0: ميديا ايران بلاوي كردوا ليرشكان امريكا دا بصر بلاتا كيان شش اندامي هزي دريايو سيفرو كوان كوجداون اجانسي تسنيم لو باريو اماجي بو كردوا شش اندامكي هزي دريايي لناوشكاني باشور ايران كوجداون ببي اوي شويني كوشنيان دياري كرد بيشتر محمد رزا زفر خاندي وزيري تندرسي ايران بلاوي كردوا بوي ايرشكان امريكا و هجركس كوجداون و صدو هشكسي ديكش بريندار بون شوی سیشمه رابردو امریکا چندین ناوچه ایران بردو من کرد. سیند کامیش لباری ارشکان او دلید لطوله به امنج گرتنی کشتی برحال گرکان پیگکانی سپای پازدارانیان کردو تا امنج. دونالد ترامپ سرک امریکا لکنفرانسی که روشنموانی رای گیان هرشی که زور تندیان کردو تا سر ایران او دلید لکاتی ارشکان لسر هیل بو لگل پیدکسید وزیری جنگو دستخوشی لدکات بو ارشکان. ترامپ گوتیشی کنترلی گروه هرمزیان کردو و روزانه و شوانه جمعره که زور کشتی پرلنود با گروه ده حد شده کن.
1: دوی نشو کاری که باشتان کرد لیران، هرشی که زور به هستان کرد، زور باش بو. اما زور بباشی امشار دبینوا، دبید او بلین، چون که روزانه مکان رقیان لیو بلین. دمید سپاسی پی تو همو هاو رکانی بکم، درنگانه که دوی نشو به تلفون لسر هیل بوین. زور بباشی رویشت. ایم استا کنترولی گروی هرمزمان کردو. زور کشتی من هیا که روژانه و شوانه پیدا تیده پرن. چندین کشتی پرلنوتن. من دموید زور آزایانه قصب کم. تاوکو استا کاری که زور کمیان کردو. بو اوی بتوانن او کشتیانه بوستینن. ایم بم جوره بردوام دبین.
0: سپایی پازداران ایران رای گیان دبید امریکا لحیرش کردن سر آهنگه که بگواسنوه لشار سیریک ولامی خلقی خوی و جیان بداته و که باوی ارچکوه چوار کس کجداون و حوتی دی که بریندار بون. را گین راویک دا پیوندیه گشتکانی سپایی پازداران ایران امرو بلاوی کردوته و سپای امریکا لطاوانه که جنگی لبیر نکراو دا هرشی کرده سر آهنگه که او سرگیری خیزانگ لشار سیریک لپارزگای ورمزگان. پازداران ایران دلیت لا آهنگ کده هفته کس آماده بونو به موشک امریکی لشونی آهنگ کد راو به هوی و چوار کس کجداون و حوت کسی دیگه بریندار بون. شوی سیشمه فرماندهی ناوندی امریکا رگین چندین پیگه سپای پازدارانی لنزی گروی هرمز بردومان کردو اوش لطولی هرش کردن سر کشتی نو تلگرکان بو. سپای پازداران ایران دلید هرشکت دنگ دانوی گوری لناو رایگشتی و میدیا جیانکان و تناند بشک لمیدیاکانی امریکاش دروست کرد و بلام یشتا سپای امریکا نکولی لبا منجگرتنی او آهنگ دکات. هرچند تاوکو استا سپای امریکا بفرمی رای نگیاندو به هوی موشکی اوانو آهنگ که کرابت آمنج. بلام لر راپورت یک در روزنامه نیویورک تایمز امریکی بلاوی کردو تاو. هرشی که امریکی لشاروسکی یکی بچوک ایران آهنگی که گوری بوت راجیدیا. روا روزنامه با پشت بستن به شهر زایانی چک و تقامنی پشت راستی دکاته و که ارشکر لان امریکا او بوان. روزنامه که دلید. ارشکانی شوی سیشمه تاورکانی پیوندی شهرکی لپارزگای و رمزگان کردو تا امانجو. یکی اگل ارشکانیش با سر ناوچه که نشتا جیبونی شهرکا بو که نزدیکی 137 متر لطاوری پیوندکان او دور بو. سپای پازداران ایران لراغین راوی که دا داول امریکا دکات ولامی دست بزجی او هر شتاوان کاریا با جیهان و رای گشتی بلاو بکاتو. لدوی هرشکان امریکا شهر زو سپاو هزا چکدارکان ایران رنگیان لولامی هرشکان بنکو ناوندکان امریکا لولاتانی کویت بحرین امارات و اردن و هولیر با امانج گرتوا. سپای کویت رنگیان برا بیانی امرو برگری آسمانی ولاتکی برپرچی هرشی موشکی و درونی ایرانی داوتاو. سپای کویت لا راگنداوی که دا هاولاتیانی ولاتکی اگه دار دکاته و دنگی تقینوکان لانجامی برپرزدانوی سیستمی برگریه با هرشا دجمنکاریکانو دواشی کردوه پا بندی رنمایکانی سلامتی و خوپاریزی بن که لاین لانا تایبت مندکانو درچن. لگلوی سپای کویت اماجه بوش کردوه هرچکر لاین ایرانو وکراو بلام سپای پازدارانو هیچ لاینه که فرمی ایرانی رای نگیاندو امرو هرشان کردوه. پیشتر لدرنگانی شوی سیشمه در امریکا زنجیره کرشی آسمانی کرده سر پیگکانی سپای پازداران نو خاکیران و به هوی هرشکانه و هجده کس کشداون. زیادتر لصد کسی دیکش برین دار بون. لبران برده ایران امان جکانی امریکای لاردن و بحرین و کویت و حرمی کردستان باردو من کردو. وال ستریت جورنال لا چن سرچاوکی تایبته و دلیت سپای امریکا ماوی مانوی هزکانی لا رجلاتی ناوراز دریج دکاتو اداره ترامپیش آمده کاری دکات لا گریوی گرجکان لگل ایران تاوکو سال 2027 بردوان بید هر وقت ترامپ بیر لراغیاندنی کوتای هاتنی جنگ لدجی ایران دکاتو او هزانی سپای امریکا لسر بنمای پلانکی کورت مودای پید هکسید وزیر جنگ امریکا روانی رجلاتی ناوراز کن تاوکو استال ناوچکه دا ماونتو استان زیکی 50,000 سربازی واشنطن لگل 19 کشتی جنگی و یکی آسمانی سربازی لناوچکه دا جگیر بون با گوره وال ستریت جورنالش بیت ام هزانه تاوکو سال 2027 لناوچکه دا میننو اوش لاغری بردوامی گرجیکان لگل ایران للایکی دیکه و جماریک بر پرسی امریکی هر با وال ستریت جورنال انگوتوا سروکی امریکا بشیوه که نینی گفتگوی لگل راوشکارکانی کردو لباری اگری راگیاندنی کتا هینانی جنگ لگل ایران چون که تنیا فشاری آبوری وادکا تاران واز لپروگرامی اتمی بینتو رجع مکش بروخیت سرچاوکان لباری هشنوی هزکان لرجلاتی نوراز دلین و کارکا اویا هر دو بجاردکانی سربازی و آبوری لبردم ترمپ کراون هندیک لراوشکارکانی ترمپ هشداریان داولوی فراوان کردنی گرجیکان لوی استاهی رنگ زیان با بربجارانی کماریکان بگیند لحال بجاردنکانی نیوی خولی امریکا بلام ترم همیشه باسی دوا کردوا که حال بجاردنکان رینوینی او ناکنو بریار سربازکانی شان بو پیا ناگورن برانبر اوی که بگیوری کاتی حال بجاردنکان بریار با سربازکان بدن کاری وا ناکن هر روشنامه وال ستریت جورنال بلای کردو توا منگه رابردو ترمپ لالبجارده کی سربازی اگادار کرده و که خوی لپرچه کردنی هزا اسمانکانو نردنی هزی سربازی با ایران دبینه تو. امان جیج لو اپراسیونه کنترول کردنی درگکان ایران با لنزی که روی هرمز. امان جیج که دیکش کنترول کردنی شاخکانی کولنگ با که امریکا و اسرائیل دلن چالاکی اتمی ایران تید انجام دید. زیاتر معنوی سربازانی امریکا فشاری خصوت سر خودی سرباز و خیزانکانی شانم. فشاره لالان هیزکانی سر با برگری آسمانی هستی پی اکرید. که برپرسن لرگری کردن لموشک و درون ایرانکان. شعر زیانی امریکیش هشداری دن لوی رنگام جور پلانه هیزکان مندوب کاتو چه تا چوارچوی پلانه کی گوری رخصنوی هیزکان و هیشنوی امریکاش لنوچک. روزی چهارشنبه کشتی فروکالگری ابراهیم لینکلن امریکی به مبستی پشودانی سربازکانی لاشاری پتای لنگری گرد. بلام اویل دیمنکانی کشتی کده و دیده کرده ویا جنگ یکی زوری کرده. به گوری امریکانی هیزی دریای امریکا کشتی که دریج یکی 335 متره. لمانگی تشتین دومی سال رابردو و بندری ساندیگوی لولایتی کالیفرنیا بجیشتو هم. 286 روش واتا نزیکی دمان لدریا داماوتو. لو ماوی دا بجداری لأپراسیونکانی امریکا و گماروی سر ایران دا کردو. کارل شوستر که کابتن اکی پیشوی هیزی دریای امریکا با توری حوالی سینین امریکی خسی کردو دلید او جنگ کردن اصایی با کشتیانی زیادتر لشست روش لدریا دادمینو بجداری لأپراسیونی سربازی کن. دجلل لکاتی شر و اپراسیونی دریا دا نا تواندید پروسی لیکردنوی و چاکردنوی او جنگه بکرید. چون که

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: هشتا خلکان یگن لحریمی کردستان حلگری بیروکی داعش
4: کس سری پیش مرگی دا بری وید زور سری آنه بکر
3: دایکو باو کبریاکانی خوشد بکفر زن
5: پیش اوی حوصل جیریب که جیانت چون بو؟
6: دایی ما گید پیاوکم بوتی دا به حجاب
7: که اگر هر بشار کریب که بردستی مجاهیدان امی بکشده
8: آینی اسلامی پیروز ام آینه نیا با شیوه تون روی که اوان باسیه کنه

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو داچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مور رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاوتان لبیم کاتتان باش هشت و نیوه کاتی ورزشه کاتی خومنه کاتی آنیه که حزن با ورزشه امرو کاملاک بابتی باش باشی گرنگم پیا لبابتی ریال مادریدا برشلونه منچستر یونایتد اگر فریب کم ولگل کارساتی کش که اگر نبجوانانی پریمر لیگ روی داو لگل ما بینو باسی امانتان هر هموی بادک یکم بابت راست و خول دوامو در اکوه بابتی ویستم آماجی پیب کم، ویستم باسی کم زوز که زوز گرنگ بو که هندری برشلونا لوا تیبگا که برشلونا کشانوی ده بابتی جولیان الوارز بو اوانیه یا خود واتای اوانیه که کولنده کتایی هد استراتیجی برشلونا امسال زور بیدنگی پیو دیار بو جر بجر کارکانی خویانی نکرد هیدی هیدی چون بو یاری گواسنوی یاری زانکان پلیان نکرد دیکو که برو بری گواسنوکانو برو بری ورزشیشا له هیچ گریباست یکا لګه بویاری هوریا حلیان نکرد هر همیان پکا یک گریباست نبه که هیچ گریباستی جولیان الوارز بلان بارسلونا امرو راپورت کی روزنامه سپورت پاس دوا کاله بارسلونا راست شهر زای له گواسنو یاریزانه نه بلان شهر زاتره له گواسنو یاریزانه کا کله سال یکما نیتوانی ببیهنه نمونه اینه تو بچه با دیوید ویا حالا دیوید ویا لسرطاوا که دریسی ریال و بارسا نه امزای لسر ریال کرد کاتی که بارسا لزیکی 2009 اچه تناو گره بستکو سرطا سرکوتو نابه لیگرن تاوکو کاتی چی گواسنوی دیکه 100% گوزنو به همان شو سسک فابریکست 2011 اوان 2009 با میان 2011 اوانوی سرطا بچن کوری خویان بیهن نو شکستین یانه کانیان رازینی چه دایفت ویا لوالنسیا و چه فابریگاس لا

درام شانی بان اما جوری پشودانو حوانوی کیلیان امباپه لچو لا سانتیاگو برنابیو نا ابل سانتیاگو برنابیو سونسوانی بی آلیوش جوری جلگوری نانه بلام اما لناو ناوچای والدباسا شوینی رایانانکانی ریال مدرید اما او شوینیه بس خوتا مبینین بس که امباپه چی بو رایانانکانی ها اما فیر بین جاران جانتایک مانه ها بشار مانه و بر را بنا ملعبکه و لناو ملعبه لناو یاریگاکه ها پیل آکانه لپیکه و زلکانه بگر اما او که چی بو رایانانه چه تا ام سویت تایبته و کسیری که بسر کیو اروانه بسر ناوچه رایانانکانه بسر یاریگه رایانانکانی والدباسا اما بزو شونه که تیایا خوی گوری سراحت یکا که طبعا ام شونه طبعا مطعمی شی تیایا لناو یاریگه که اتوانه لناو والدباسا نرواتو علی بمینه تو سکر روشانه من دوش دو بلیم دو کات رایانانکن اما اگر بیانی سو تو او کارتکی لیره لیه واتشه تجور او خوی اگوری خوی حاضر اکا سی تلفزون اکا لیو سیر یاریگا کا رنگ بشکل برادر اکانی لیو یار رایانان کن رنگ آماده کاریم کن بر رایانان کن الیو توانه بیامینی خود توانه هر سی سمی دیه توانه بخوی اگر اوانی که زور خوالون لشون این باپی بونه اخو تنده کات رایانان کن اما شوینی چه شوینی حب شدانی اول دو اواتشه تدرو انجا خوی گوری ارواب رایانان کن اشتوانه لیو بینه تو تارکو رایانانی دهاتو اما ایشی بود چی بکرده تو با فرانسه و با اندیک رگی پیا بگرن فلسیتی لجیرفان نیلن با لواش بر روی نداره واصل پشودن بینه اما بوی عریزانه که کریه کنرخکه ملیونه ها دولاره با او گرافیکا بر روی ملیونه ها دولاره ملیونه ها یوروه بالا ملیونه ها یوروه وای کردوه که برا اون ریکوردی خیالی بر روی وای کردوه برا بالاندور بر روی وای کردوه بیر بکنوه تلمو دو که افسانه ما مالی لگلاب کن اسا امباپه لليواري او ابغات صد جول كريستيانو رونالدو با 105 ياري كه اسام 105 ياري كردو امباپه بلا امباپه 9 گولي كردو امباپه 100 گولي كردو ببوره كريستيانو 100 گولي كردو اسا امباپه 90 گول يعني 10 گولي لگل كريستيانو فرقه كواته ما دركه كريستيانو بلا بابتي گول كردنا تينو تربو باشا بازما كشاني اما خویل خویا ریکورد یک تا ایسا هیچ یاریزانی که ریال مادرید او یک کریستیانو کدیتی نکردو 105 یاریو 100 گل لوش قرستر 31 اسیستی کردو اما بچن بپی داتا کان کلیکی تو 89 خلکو گل اش کردو با ریال مادرید ایسا امباپه ل 105 یاری کردو 90 گل هه 12 اسیستو ل 96 خلکو گل یک اتوانه بکا بپی او بالا میدیاکانی اسپانیالن ام امباپه لویا نامینه تو امیان شتیگ اکا کریستیانوش نیکردو چیه؟ الان تاوکو کریستیانو ام ریکورده تو مار کردو لدوی یانزه بولو ساله کواته ایما ابی تا دوی یانزه چهاره امباپه بکید تا دوی یانزه چن یاری لبردمایا؟ یانزه یاری لبردمایا هشتی لالیگه سی چمپیونز لیگ یعنی لو یانزه یاریه امباپه اگر بتوانه ده گل بکا کریستیانو اگریتو بتوانه زیاتر بکا کریستیانوش تیپره اما چه؟ اما کیلیان امباپه اوی که او جوره راقیه بو اوی که مافیاکان بتم ابون بیگرن پاری لیبسن و یعنی بکرده که خوما لد روتی بکنو ایسی پینیل چون که موچه که اگر ببه بازو هم بو امتیازات وشتکان حساب که اگه تا 17 میلیون اما لچو یاری کا لالیگا لا تروپ کی تو پیار نزو تا سعودیه ای بنزیما با 100 میلیون یاری کا کسو تا سعودیه بو بشودان و ویسا از نشان نابر باو گرافیکا بروا حزا کم باس چینیوان اسا باس برشلونا مکر باس ریال مادرید مکر ریال مادرید و برشلونا امسال کاری چان کردو به پیگاتا کالیان والله وبالله ابي يا نكاني جيهان لمودوان لبري چاوك صد صاب خنا سلام دو يعني چونك هر دوله بيغاتا كان يعني واتون دو تول كردوتو ام ريال مدريد حساب كي ريال مدريد ب 225 مليون بيغاتا كي نيو كردوتو بلام لا برامبرا فلورنتينو بيريز هندا زور زامبوا باي 210 مليون ياريزاني نا بيويستو گنجي فروشتو اني لا فابريكا که آنود ریال مادرید نازل یاریزان فروشه، بس برشلونا تو آنود یاریزانی لاماسیا فروشه. نخیر اتار ریال مادریدیش فیری کاس بیکم. لملا و برشلونا من یک بای 184 میلیون یاریزانی کریو. بالام سری پیگاتا کنیان که یک با شاین ادوزی تو لپیگاتا کنیان. پیگاتی منچستر یونایتدیش میس مسیری بالام سری آب پیگاتا نک. ل بالا ریال و دست بیکم بعدم آلی روی. ل همو پیگاتا دو بوسی یاریزانه. لهمو بيغا كانا يعني اما او نما لسردمي الونسويا
والله امبابي توشي بيكان بوش

شب خمشانی نه والله وینزوئلا سوشی پیکان بود من خوری چوب کم بسر خواهم چه بینم نه خیلی می سوار سر کرده پارچه شکانی اللی وینزوئلا سو بویاری نکرده دیومندی نه توانه لیاری که دیومندی توانه لراستی جاری که لهر دو چی به دو شوازی جواز یاری که لیر زیادتر انورتد ونگا للای وینزوئلا به آنلاینه یعنی به یک لاینه چه تنه گولا که کواته ریزانه چیه نه لراست به مواصفات یکه و لچب به مواصفات یکه جاوره اما سری دیا در که کپکه تسر پی خوی به مورینو لم بویاری پینا کله چاره کاتی ماو نامه هلیه منو یاری گاو کورانه رکانی دیکر چکم بر دستگو تر روشک بیکم سوتیانم نه پل ناکم تاکو بطاعتی رای دیره بان روما بردنی پیگاه تا که اکثر باسی کم حالا پیش اشون این باپه پارکسیان نبو یاری پیپکن او تا ایسا اسپی هیو اندریکش بر ریوب گره تو یعنی کبرشکا هر این باپه نیه لنیان دوانکه که اسپی و اندریک لبالی چپو دیومندی توانه لراستو دیومندی توانه یاری پیپکا بلام هر لو پیگه دو یاری زنی دیکشیه که رودریگو ایشتا چانه با تو لگه براهیم براهیم دیاز پلی میکر که آنها ویکا کیوتا پشتیان هندی اگر پرسن پلی میکر پلی میکر پلی میکر که آن بلینگاما بالام هر لشونی او گلر و برناردو جاتوانه نیاری کن وینیسیوس دیومندی توانه لشونی نیاری که تا که یاری زن اسپیتان لب چیه والوردی کاما وینگا و پیتارچیه توانه لشونی او یاری که دون فرس لگال آرنولد لبالی راستا و لچی بر چیه کناته که هنایه تی با سنتری برگری آسنسیو ملیتاو اتوانه لشونی آریکا. اگر آسنسیو جو وقت سکانی مورینو به کم ساله، ام کتنانه اینی تو تیا پر ریکر. او گریم آن آسنسیوی هر رسوا کرد دریکر. ولی ام خو ملیتاو تو نبصه تیو. دین هاست نیان هن رودیگر تو نبصه تیو. رودیگر تو نلم لاش می. نگر لولا. یعنی سریکا. تو ام لیچو سنتریه. لبالی چپ. چه شکل لبالا کانی ابو. ولی ام امسال مورینو چه شکانی چاره سر کرد. آرنولد ها بو خرابا. دون فرانس دی باب به منافسه یعنی یاریزان که بوب منافسه به تیپ یاریزانش دیک لم لاوا کاری راسو مندی و مندی وتمن مندی علی مردو روج یاری کا دوار نایکا باش گریما نه یاری نا کا کاری راسه به تنیا پیکانی هه دی خو لګل بر مالو استراحت کا او کو کوریا باش دین یاریزان اتوانم بلم باش دین برګری کاری بالی سپینو تا کا یاریزان کنی انټونیو پیګه کی پر کنو ام پیګی چو امینی اورلین چو امینی نه انټونیو پیګی کی خو یاریزان یک بینن برگری کار به زیاتر برای استانتر یاری که لطوامینی زیاتری انداز نکاتو. بلام هر رپیکا که وریزانی دیگه ان تحقیق کرده تو. هر امسیانی دیگه ان لشانه که آن تحقیق کرده تو. بلام با محاسفاتی لطوامینی وریزانی چنی. ای برشلونا. برشلونا گواسنوکانی جوازه لر ریال مادرید. ریال مادرید وریزانی چی بیتیه باش به حالا نه بافته یعنی چی گورتر با لروی بازرگانی و نرخ کی بفره با به بکسک به با برند که نامه یعنی که سودی با ورزشی و بازرگانی هبه آوای کره بالا بارسلونا وشت نکه بارسلونا گره از آنی وکو چی وای وکو نشانش کن نکوای آو نشانی لیگری تو تانیه ل نقطی او خالی که شنی پیکان که واز نه او یاری زنده بو اینه جو نیا با وی که ما برندی چی و چی نیا لکه یاریم بو آکا امسال زور بخش پای هر از جمالی ها کار ماله زور بخش پای چون یاریزانه چن یاریزانانه انه ناو که پرچشه انه بوده ایستا ام پیگاتی برشلونه لم سر او بگره و لو سر او بگره لشوینه که باش ندازی تو چون سیریک گارسیا هبو و تیان والله چیز نیسی قینی لدوان ساتکان لیواکوویچ گول پارزکی چی انه نا اوی کرواتی باشه چیز نیبا کلگ نیا اگر گریمان بروا نگواسنو کانی زستانه ایزنی بین لیواکوویچ حاضر چه شمانی اما گل چه حل کرد لبالی راست اما یک زو گرین بو والله کندی روژه با کلگیو دوام با کلگ نایو نازانم چیو با ارک گارسیا بخینو و نخیر ارک گارسیا نخینو گریمان ارک گارسیا که علی هزو قوتی لاماسیا اوه ارک گارسیا با کلچیو نای خاو خلیس که کمیک نخیر از پارتیانه منالی چان هینا خستیان بالی راست باشترین یاریزانی درسو هواش حل کرد کوبارسی کندی توانه لشونه که یاریکا کندی توانه لراس یاریکا مارتن مانه کریستنسن حاضره کریستنسن لویش و لویش توانه یاریکا کانسلو یه نه هی نه ایو با بالدیوت اتوانی بروی کانسلو حاضره بالدی لویه یاریزانی لاماسی ایه بو نیفروش حتی وکو او ساتی که دلنیا نبو لوی که کانسلو بالده من نو که واتر لهر دو مالا که دو یاریزانیه لهر دو سنتره که دو یاریزانیه باشا با من آواز آوان ببه زوانتره رودری هی نا هل لشوینی رودری برنالی هی و فاریناسی شی فاریناس اگر نفروش را بید که خریق بون برنال چکل

رافيني رافينيا حمزة أو جيسوسي شيتشوسر أي دس خوش أو لا سري بباش بلام سري أم بيغاتيكا بس بزانا شن شارة سري تكتيكية ناوبا بچه بهانزي فليك يامال ياريناكا سريكا آدميت وانا بيت الرست أغر بارداختيش نبي غوردن ياريناكا أغر أتوي غوردن بيتو بو قولاي با ياريكا أغر أتوي لبالا ياريكي آدميت هي اگر ایش به خیرایی آدمی، اگر ایش به مساحتیه، اتیل مساحتی کم ایریکی، گوردن هه بیستوش تو اینی ایش بیکی. اگر اتیل رافینیا بینی تو بر دو آبشون که خوی که اول قلایو بر ولت نیش فرمینو، بالای چپا بر ولای گل بیه نرو، جیسوس هه لپیش رو، حمزواز لبین تو هر. اگر فرمین نوی آل محاضره، اتو اینی هر دوشان داری شنی رافینیا بینی تو آه. رافینیا بری تپیش رو باشترین آسپیش کشکه. اما چرا سر اتو اینم بالا بسته هلی پیش رو زیا. لذا چهار سری تکیشیان نو با هانزی فلیک. بوی ورزی رابردو اگر چهار سر، سه چهار سری پیه بوده، سه شوازی پیه بوده، روبرویانه کم به تو توشی چه شو بوده، همسال دیپی. انجا واز دو بین رودریا نو لگا پدریا. راست در اسپانیا نگذشتم ولی دوانن به به توپ زنن چیپ کن و با توپ شور رانجیره. توپ کنن لی نسره. زور با آسانی لجر گشاره اینه درو. کواتا پک هاتی کی پرفکت. با آوش برو. با افزایی لذای اما چی معنی مال سر؟ او دویانه اسپانیه. تو ام دوانش باب رو. اگر یک توسط کاتم ها به بمینه، ام میل اسر. نه گم ماست اسر نهتر، بالا اسر مایک دین قصد کم. اما ناو بچیوانه کی پیشوی انگلتره مایک دین. اوی کسی پریمر لیگ که این هست. از آن به ایت شنو کیو چنی؟ تمامی پس جواب سال 2022 با تعطی وازیه نال پریمر لیگ. و تیتر من تاو ناو بچیوانی نکم. دوایشان سال 20 سال. نابجوانی کردن یا خود حکم بب یعنی حکمایتی کردن ل لپریمر لیگ لمشوانه لگد جیمی واردی که برنامه ایشی نوی سوکا سات ده درک اوتو قصی کردو چاپی کوتنی لگلا کردو چم پرسیار کن او ونی چاپی کوتن که امی که اکویت لای چاپی منو لی پرسیو جیمی واردی سمارت بنابجوانان تو تیاری وشت چی جاوستانه بوت تیار والا اما پیش فار یعنی پیش 2021 شتی سیر مان کردو بون من یاری مان کردو لبینی خو مانا گرو یاری تو دی چون تو دی که من افجوان بوین لپریمر لیگ و تو مانا با بزانین لم یاریه چی خو یگری نا افجوانم من و تو ما بزانم تا چند دقه خو مگرم فی کلینه جاری و 20 دقه لم نه او جاری و 25 دقه لم نه او حالت ها بو تو ما باب رو وازی دیبینه ما یگرا با من گرو کم یعنی او یک کردو ملگل هاور رکان مالا لا نافجوانا کان دی کا با من گرو برمو گرو لسرو یک فی کلینه لکاتی که الان یه دیاری کشته رویابه. لواش خراب تر اله. حالا گرو ما کردو ول سر ویکا ل ناو باز نی ناو راست یاری گا که یا بذارم چند دقت وانم بمنم. خوی ناو جیوان هم لگل کاکساسان علی را باسم کرد ناو جیوان یا خود آوار رو یا آبم شیواز قطری آر رو لب سر و بو سر یا لگل توپ آر رو آبی بزوله برداوم لزوله آبی. اما انگریبی ان کردو ول سر وی ل ناو راستی سعی کرد ناو باز نکه بین تو نتیت داری اگر سویت داری دور رای اگر ل ناو مایتو برای الا من روزشان 15 دقیقه لنا باز نکه امامو. سه و کار ساعت که. لپریمر لیگ، لگورترین خلی دنیا، لب همو برکات نیا. تو 15 دقیقه لنا باز نکه نشته داره. جاباسی چی تریش کاش؟ نی سر سر. حالا ولی لگان هاور رکان ما که گل کریم شهنج من جرّاش. دیگه خوش به بالامان. تو حکمی چونه بیشتر خوش به بالاتو. گلی ام خوش به بالاتو. بویه هندی لقته آن به حساب بلاک رای ولی که گلی تو تنام بو آواي کرد و گرّاواتو. جام کار ساعت ایسه هندری انگلیزی. لری دلی میل و دست نومانو هواری لیسا او توی آن به آم مایک دینو هر چی نام جیوانی آم پریمر لیگ هر همی بخره تجر لیکولینه او یا خود بخره نبرده می دادگای یا دادگای ورشی و لیکولینه کن بوچی لبروی اما خوی کامرا بدمی خوی اعتراف که اما پیوا بول برنامه که قصی خوش که بس دیزنی او ما کار ساعت رویا ول پریمر لیگ اما نه بیریان شو که اما نه میل سریان که سالی پرسه لپریمر لیگ مات کردو باله کردوم اما پریمر لیگ او خلا گوری جا خوا ازانه اما بدرجهای پالوانه تیکان چند جار ام گروانه ان کردو چند جار کشه اندروس کردو بابت گیزو گرنگ ما بود سر مانچستر یونایتد اویان وعد به هلی گرم بو هندران مانچستر یونایتد بو کاتی خوش بیو

0: A vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, qué chía.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی ای خوی چایی کزا واسه همینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شار کردی کن زور خوش زور ریستورانت که شیدای پرچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

ژی کانال هشتی و د بیگی ژی بردست تماشاوان، گوهداروان او خونران. امیل بر راستی د پشت هر بیره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: Binerin Kanal HD Dembaş Şembevaran'a bu peşkeşkirine Boltene Keber Freh Yanıçan peşici Zernüçeye mehene. Penabere Rojava'ya Kurdistan'ı Mehmet İsa ye de encama buyara trafik ya lehevleri de 26 maha buhuri de birindar bu İro jiyana xoya jidest da.
1: أيام يعني حد أقصى إن شاء الله الأسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح
0: وزير وغواسنا سوريا راغان دنوا حفتية كده داتاين وتنبيلين باريزغا حسكي جبو سر داتاين وزارة تيم وغواستن ويدي خدين وتنبيلان دكارن سردان حمو باريزغا هم بك دهان جکارمندن کمپانیای جزیره یا روژاوای کردستان پشتی راوستاندن کاروان لنیزی باجاروک گر زیرو یه گردای درک خوبشاندان پیکانی
2: شمس وزن حمدی بعد از به داره نور حیه حمدی ببردن
0: افسی روژن مالباتا گرتی کوبانه یه بناو محمد کجالی حکمتا سوریه و حاطیه گرتن کون بندواری ودانه Ev de bejen heta ku Mehmet neye berdan ev kona xwe ranak.
3: Zori magiski nikon ro kaves kalmi son ju gamore. Zori heb khosher kave.
0: Nishtajen taxa shahid barin le Kobane jiber nebuna xizmet guzariyan dilgiranin. O daxwaz dikin reveriya Kobane perskireken chope nebuna avrejan o qerkirina caddeyan çare serbike. Verdev ki Şandeya Serukatiya Suriye jibu pekanina lehevkirina 29 çile Ahmet Hilali got be hezaran endamin hesede berbijerin ku tevli hezin evlehiye bibin. Hilali je kanala Fermiya Suriye re got ne hezar je endamin hesede naha berbijerin ku tevli hezin evlekariye yen le hesekiye bibin u evji di çarçuveya jinuve rexistin kirina hezin evlehiye yen hesekiye de dekirin. Hilali diyar kır, bedavi kırına erka hesede tevateye leskirine entegrasyon o nay vataniye ku hemu dosya tamam bu ne. De çarçoveya dosyaya dadveriye de Ahmet Hilali dibeje koordine heye kohen dadverin ku bere girdayı reyoberiya khaser bu ne erka dadveriye le heseke ver begirin. Ligori berdev ki Şandeya, Serukatiya Suriye amadekari tene kirin, Deriye gerinende ya evlekariya Kamışlu'ya de rojen peş de jenu ve vere vekirin. Ahmet Hilali got dergehe Semalka'yı naha bi tamami girdayı devletiye ve evle peşiya hatunu çoğuna valatiyan ve her vaha bazırganiye ji vekiriye. وزیر وگوهسنا سوریه یعروب بدر را گهاند ده هفته پیش ده تواهی داتاین اوتومبیل پارزگاه هسته که باوه که فرمی در باسی نوا آمار و آگهی روبریا ترافیک سوریه ده بر. یعروب گود ده دمه که نزیگ ده روبریا ترافیک سوریه لپارزگاه هسته که ته وکرن وزیر وگوهسنا هر وحا گوتیه ویج پارزگار هسته که را گوتیه که Ebe serdana parezgehe bike o jenez ve revşa ve guhesteji bişopine.
4: De sala 2026 anda, ma dest bekare khole parezga hasake kir. Be hafkariya parezgare hasake, ame hamu çavkaniyen piwist payda biken. Min sozda parezgar go gava pevajua antagrasyone ya otombelan tamam biba, ame serdana parezgehe biken da go bahavra reverberatiya ve guhestene lqamşlo vaken. وره لبل وکرنا جنو و یا ریوبریا و گوهستن الحسکی جی بکرین. پشترا امی همو مجاران این تکل دار. تنه دو روش بره دانه این جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جه ریوبریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن. اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دناو دادپی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستن تینا آرست کرن. دناف چند روزانه هر زیده هفته که به دگاوا انتگراسیون تمام به همو اتومبیل دل دادا به سبن و ده به حسانی لپارزگاه و نفگوستن.
1: متى ما تم الدمج تصبح.
0: اندام کمیته خواندن بلند لپارلمنت سوریه محمد سیدو راگاند پجراندن و قبول کردن باورنامه زانینگه روژاوا و کوبانه گاوک باشه. اوه پشگیری بدن اداره هر دو زانینگهان دا که دکار خود بردوام ببن.
5: برلمان سوریه 26 کمیته خواه آوا کردن. وکم دو زانون که 12 اندام کردن آوا پرلمان سوریه دهنا او حموجی تولی وان کمیته بون. به طیبتی کمیته خواندن بلند که برز محمد سیدو بو اندام وی کمیته از نها دخوازم وی بکم میوان و از بحثا وی ام پرساوی که جیوه کن ما مستدامی تا باش پید. پرسا من اوه ای رو اکو پرلمان سوریه کمیته خواه پیکینام 26 کمیته پیکینام وکو اندام کرجی هون تولیوان کمیته هم بون کمیته که تی در باسی وی بیب تایبتی کمیته خواندنا بلند تکاری چه رولی تی دبلیزی؟
6: طبی پشتی مکاری خود سپیکر ما هلو هل بجار تو پیشنیار کرگو از اندام کمیتا خواندنا بلند و لیکلونا زانستی ببم. براستی جبر گو پیشروجا سوریه، پیشروجا گنجن سوریه، زارین سوریه به خواندنه و گریدایی جبه و گرینگی داوا مسئله. ام دخوازن املکه لکا شاگرتن خوبن یین سوری تواهی و یین نهره من خو شاگرتن خو کرجی دین هندر یوان دا یعنی لگل یوان یعنی. براستی ام دخوازن گو چه مشاکل و پرسگره کن خواندنا بلند او خواندنا زانستی جامعی د سوری ده هیا ام وانا چاره سر بکن ام لکه لکه ادارات جامعاتا بن گو ده پیشاروجه ده او پیشاروجه واولاتیه جبرگنجین ما او پیشاروجه واولاتیه
5: الویدر ده زانینگه یک القامش ده هیا کل کوبانه هیا او هر دو زانگه جین ها نقاش السر یا روجاواتی کرن کو بروانامه و ورنه دام بیکن اعتراف با آنواره کرن لهم یا کوبانی حتی اکن ها دست به ویکی نکریم اونو که اندام پرلمان هم کارن چه رولید ورده بلیزن که اف خونده کارن که دوان زانگه ها دا خوندین جما فی خوبی بحر نمینن
6: براستی اف هر دو زانگه و زانگه هن دجی تایبت هکر هبن جی اف گاو جی پیروزیه گو برنامه خونده کارن ما بین اعتماد کرن و

0: تصديق كرن جيالي وزارة تعليم العالية أما لكي لك إدارة حردو زانينجها ببن جو أمكار من بيشارو جيدا اعترافي بوان واري كرن وجبر جو حوجايا فامنطقي بكوادرين جو هاتنا خرجاندن جبا حردو زانينجها هيا وطيبت دوار زماني كردي دا
1: برسام يا داوي لسرفيك يا de konferansi 26 şey Nisan'ı da yekrezi yekden giya kurdan çebu ku şanda kavare şame ta ku bikarbin bergiriye jmafe kurda bikin le au şanda yani ne hata şame u te çarın visa ve hata ku nha nxuya ya bejmo ku andan parlaman bari ve garantir bu ya hun karın ve rol eraben u dinava parlamanda da khwaza mafe kurda bikin
0: تابي امي اركي خو وقت تشتي واجب للسر ما بخصتن دفي واريده امي بكن تشتيقو امكانيه ما هي الغور امكانيه تاخو امي خدي الدوزا خو والزمان خو دركفن اف نتني باري ميه باري تفقره سياسيه باري همور خستن وكسين كردوار خدبينن بركتيه وادوزي
1: جالك سباس بيش بوتا دستي تصاغبي بالي وكو من اماجا بيكري شه بيستو شش كوميتان هجمارك يعني بشك جي اندام برلمانين كور درباسي دو كوميتي ابونا وبش ديجي تاني درباسي يا كوميتي ابويا وكومي فاني مجي بحث كر اوي هولا خو بدن كبريا فوكا فان كوميتان كاربن هم خزمتا جالي كورد بكن هم خزمتا سوريا بكشتي بكن
2: اندام پارلمان تو سوریه فصل یوسف را گاند وان هول دادا لحریمین کردی تواهی پروگرام خواندنه به زمان کردی بویا لیتن چار وانه ده هفته که ده حتنه دیار کرن و بریارجی به گاوک ارینی بناف کر لی دبیجه دوی کار زیدتر ده نو پارلمان توی ده بکرن دا کو زمان کردی لکیلکا زمان عربی ده مکزاگونه ده وره بجیه کر
3: اما کرد متخصص با منهج کردی تمایی هوا دبستان کردی چه بان زارو که مبزمانی خو بخوندانا پرورده ببانا ای آن اشی ام دبیشن باشه بس کار جرت کردن دبی امی کار بکن بوگ از بیار آ پرور آ وزارت آ پرورده تک هفته دستور ده زمانی کردی به زمانی که رسن کل کا زمان عربی اعتراف فرمی به بکرن و به زمانی پرورده خواندنی تندره الهرمی می
2: تماشانی هجا رجاوی کردستان به تایبتی ده درباره فرمی کردن زمان کردی ده گلک دخوازی و بانک نه خوب شاندان تین کردن مشتین پیکانین گلک کرد به گشتی دیار ده که او چار وانه این کجبو زمان کردی هاتنه دیار کردن ده هفته که ده تیره ناکه ده بیشن گل کرد بره به زمان خواندیه ده دمین قیرانه ده و رو بریا خواسر کلوه داره لروجاوه کردستان ده دستلادار بو بگشتی و دمی زمان کردی بگشتی ده هاته خواندن لخواندن گهان ین نواندی سرطایی و هر با حتا زانینگیج یعنی حت نفشک چه بوده لروجاوای کردستانی کل پولایی که حتی زنگیجی به کردی خواندیج بروی کشی دخوازی انمان گله کن ای روژی شانده دسته پروردهی لباجار حسه که جوی آیه در دربار نواروکا جوی نده که دگل پارزگار حسه که در جوی نک پیکانیه در دربار نواروکا جوی نده اوی شیخ موس نوشگاهان همه لحسه که امی آگهیان جوی بگرن دن باجی بوتا اوین امتا گهدار دکن
4: بلسلاف جبوت هریش ایروج شخوا شاندک جه کمیتای پروردهی گوش ماموستا و مالباتین ام بیجن خواندکاران پیگ دهات سردانا پارزگاری حسکی کرن لآواهیا پارزگاری حسکی شخوا لویده که اوانا امکار بیجن او شاندایاش پینج کسان پیگ دهات او کسانا خواه کرن وکنو نری وان ماموستی زمان کردی ده همان دمیده مالبات و شاگرتین ایگو اف جه ام بیجن جه بهتری ده سالان و بزمان کردی لروجاوای کردستانی دخوینن جه پارزگاری حسکیره دانخویان کرنگو او نرازینه درباری بریار وزارت آپرورده یا حکومت سوریه یا باگویز جبو گو چار ام بیجن پول تنی و جبو زمان کردی هبه یعنی او بخوا شخوا ماده که او ماده هان سی جارا ده هفته ده تیدان ده مانده میده جی پرتوکک بناوی چالاکیانه او جی بزمان کردی

0: Kurdiye ve jibokhanda karan be peşkeşkirin. Hakkı yani embejin ev ev şandaya narazi buna velatiyan tevde dahi yani kirin be taybet ma mustav malbati şagirdan. O gotin em jibo veyke narazi ne jibar zaruki me ev bedehi salan veyke duhuynin u zahmetiyeke gelekî mezin li serwana bekirin ev jaliyeki jaliyeki dinci ne hazırtiya ma mustayan u dibistanan u dahman demedeji sistema خوندنی یا بزمان عربیه که حکومت سوریه تخوازه فرز بکه لسر خلکن روژاوای کردستانی او جی عاجزیه که دن لبا شاگرتان چکریه به چاوا یعنی وی او جی نفکه ده وی بچن زمانه که دن سیستمه که دن خالن دن بخوینن ده همان دمینده جی پر ما مستهنه ده بجن ما حاضرتی خواد ای سال ده جبووی سیستما خوندنی نکر بو او جی جعالیه که دن ده همان دمینده براستی مجوان پر سکر ما گوتن ها حکومت سوریه و بطایبت وزارت ها پرورده ده بجه که اوی سی پرتوکین دن جی زمان عربی ورگرینن زمان کردی او جی یادی رو که اردنگاری و فلسفه گلو ت آگاهی و جوی بریاری هی هون وکم بیجن دسته پرورده الویده که گوگو پرتوک یعنی کمیته اینوانی تایبه تجبو چه کرنا پرتوکان و چاب کرنا وینا هبون گلو هون بجدارن دوی ورگراندنا هانده ده همان دمیده اردنگاری و دیروک و فلسفه گلو و تشتکی یعنی بیجن تایبت مندی کرداتی دهبه و دیروک که کردان تدهب بحثا خالین روژاوای کردستانی و تد بین کرن یان تنی یا عربیه و بیور گراندن جبو کردی براستی اوی کمیته گود گو حتا وکلیه نه کمیته طایبت ده انتگرسیون ده گو دانستندن لگل وزارت پرورده دکر جبو زمان کردی و دهمان دمین ده جی اری کرن خوندن آوانا گو نه او هایدار بون جبو وی قهان ده همان زمیده جی نه حکومت سوریه یا وگویز کمیته پرورده یه روژاوای کردستانی آگاه دار کربون در باری ورگراندنا وان پرتوکان او یه کایا جی گوتی حتا وی کلی تا آگاهی ما تیتنه بکا وی سر چه بنگه او ورگراندن بکرنگلو دیروکا کردان ارگرنگاریا کردان یان یا عربیه وی بی ورگراندن لگو خالا تنه گو ام آگاه دارن جنو چند کسین کرد لبا حکومتا سوریه هنو و او یکو به ارکی ورگراندنی جی رابه لو ما براستی او عاجزی لروجوهای کردستان گلکی نشان داده و امکارم بیجن روژانه جی خوبشاندان لدار دکوین جهیلا شاگرتان و ماموستیان جی و وی بریاری رد کن و دبیجن گو ام قبولنا کن جعالی خوبه پارزگاری حسکی برسواوی کمیته دابو پشتی دانستندن کربو و گوتبو حتا وکلیه جی ام گلک هولدان اندکن کو اریکرین لسر امبیژن خوندنا کوردی تف بکرین جبر گو براستی بری گو اف بریا رهان درکه و اریکرین اک دناف برا هر دو آلیان دهبو کو یعنی خوندنا زمان کوردی یاری و بریا خسر ای سال جی بمایا د سال 2028 د گرک سیستم خوندنی سرانسری سوریه بهاتا گوارتن او جی جی و نسخه یک بهاتا ور گراندن بو کردی ویل امبیژن دبستانین یه روژوهای کردستانی به حتا دار لی چو بو حتا گو اف گو هرتن ها تکرین حتا وی کلیه هر دو آلی جی براستی نجبو چاپمانیه و نجبو ماموستیا زلال ناکن
1: بله دست خوش جبو نوچه گهان اما اوین شیخ موس جبو آگهین تا بمرا پار وکر خبات خوش

0: ان شاء الله
1: سلام الله سر راضي بيت بس سر جاي دوام البرك جورا اي بيت سرخط
0: بله بله جناب يوسف سر بيت
2: مامي ويماس از قربان او تشتك ابويا قضاء وقدرك ابو اويا اي بريندار زورن و اي مردي هنا و سياره زور شتيانه بس كم مسؤوله سايق دبي ازرات به مسد هزار خدي لوري دبي اشي مبينيه او دمان او سياران او بشريه حكومات ايري دمان تننه يعني اي سياره دمان خاتننه ما ام تشنا بيجن ام تشنا بيجن هر كسه برا واجب قرابه هر يك رز احترام جن خش را بگري اي مردي را بگري جي هر يك را هر يك واجب خرابه ام جي إسانن ام ان شاء الله نچو وی مل پرانا کو ام پرا بستین و کار بستین بس هر اک واجب خراب هر انسان باجی و سلا بورز جو گیارا و جو قنا ورجی
0: اسکالاتو مارکن
2: ها
0: اسکالاتو مارکن لا
2: چه دون ما بری خواه با و خدا کی زانی شکاو بکی زانی ام تمنى ذك الشكاوي نكن ام تمنى ذك النكن وام تمنى دبن او انا واجبي خراب نبارك الشكاوى ببي هر كسك واجبي خبره بك يعني شو واجب لسر كي هيا برا بك شفير بيشي مبينيه شفير بيشي مبينيه خدي لوريد بيشي مبينيه وحكومات جي نم مجبوره بري يعني او اخوتنا انا ام تمنى ذك حكومات ايري اوريكاري فانا بيكون جوري لسر خودی شفیر طاقتی وی مسره هنک آلی کار بن ای مدر بی او ببن و سراب و ریز اما کدی تش نابشه
0: حضور در سپاس کم که لگل مجر بالا بین رانوی که بیستان او مامی او کس ابو که جان رزاوا و وش بریاتی و آنمو یک کس کار نیسا خزمو او هاتونیت بردم پزشکی دادی
1: من عزیز بلگری بفر بار دکر معدل والله زور زور من خواشي شبكم خلا جيب عفتك يا ربي أما خوي أم جي سوري ما أبي من سوري بيم أتقول معمل المعمل مام رسول إيش دكير بافر بار دكير معز غوزان شبكم حسب الله ونعم الوكيل خلا عفتك يا ربي
0: دوست پاس لشتان ساق بیا خواب لی آوانه کسکاری محمدن که امرو جان دست داره و اس ارمون برو گورستان بوی که لگورستان با خاکی بسپر حال بطل ل دوای بوی که رودا آخر رودا ل پزش کی دادی اولی توی کاری بطل مکی گرک کمی بر لی است اتر مکی وادر تو بو گورستانی که زنزان و کسکار کشی و اس ارمون بو گورستان بوی که لی با خاک بسپر دست
3: سال بهوری ده رهبری خواسر مازوتا خواگرم کرنه به نرخ کی کم جنرخ بازار به سر نشتجه نفتی رهبری ده پاروه دکر. لحتا نهاتو بریار دربار پاروه کرنه نهات نداین او گد که ده مازوتا خواگرم کرنه ده جالی کیوه به پاروه کرن. باروی وقتی انجمن قامش لوی 132,000 مالبات انهرم قامش لوی مازوتا خواگرم کرنه ورده گرد.
4: اف در قامشلویا روجاوی کردستانه یه خلکن وی باجاری ایدیش خمخاری یا چوانی یا دابین کرنه پیدوستین خویین جیان کرنه وستیایی و بیحالن ایتان خانما وی ماله یه لناو حوش خود دگره یه و دهزره یه اوه ای سال چوا زوستان بی مازوت بقدینن اوه چوا زاروکین خوا دوری وان قیرانان ده زوستان ده گرم بکه جبرکو تکانه ریا خپاراستنا جد جواریا زوستانه شوتاندنا مازوته یه لی ای سال وان مازوت ور نگرتی یه
5: سیاسید لتر دان ما هر سال در یاد خسن هوالا و دان ما يعني كما ولو بها كرن أم نزانن سياسد أنا دبو يبدو أزح هزارة يعني والله قلكي بهاي كاي فقير شلو بكن
6: يعني وك أنا مازوتا ما داقرتي بالمال بوجي سري مالي سياسد ندردان ما وبخودي ترى ما جي نتكر ومشخورت قدان هنون ومشخورت ما براني ذكري إجا أنا دبي والله مازوتا ومعامل وحقي برميل إيلو $150 إجماناي أم فقيرا
4: زفستان لبر درقهانه

0: هر سالوكي وان دمان زيده تري نيفي في باجاري بارا خوش مازوتا سوبين خو گرم كرني د زوستانه د ورد گرتن ل ايصال حتى نه خلكي مازوت ور نگرتيه تو بريارين بر پرسانجي جبونا دا بشكرنا مازوت ل سر خلكي حتى نه تونيه بر پرسي انجمنا قام شلوش كانال حيش را د بيجاكو بار وكي وان دمان نيزي سدو سيو ده هزار مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اكيجي سي سد لتر مازوت ورگرت بو
1: هر سال ما حشتا ما دست بيدي كر تدي بار ما حشتي و ده هزار مالبات ما سي سد لتر او مول عندن ده كدفعة اولى 26 مليون و 600,000 لتر مدى دفعات دواجي 5,000 مال بط سرد 100 لتر مدى وانا
0: نيزي نوت جسدي تفاهية خلقين سوريا دي زفستاني دا صوبين مازوتي بكارتينن لنافتشين كو بسالانا دبن كنترولا ريفبرية خو سردا بونجي هر سال مازوتا خزمتي جبو زفستاني لسر خلقي دهاتا دا بشكرن لإيصال جبر بريارة حكومتا سوريا يان ندانا مازوتا خزمتي خلقين في دفاري دا برسن ما بر برس نهزرن امي چاوا خود زفستاني دا گرم بكن ستيرن بي کانال هشت قامشلو
2: لکوبانه تاخک بناوی تاخا شهید بارین هه نشتجین تاخه د بیژن ته خدمت گزاری ژ تاخوان را نه هات نکرین چوب ل تاخه کوم د به او اوریجی تونه نه شنی کی تاخه د بیژه او ژ گله خدمت بنگهین به پارن او دخوا زوان یا سرکه جی چیکرینا اوریجان
3: لطاخه شهید بارین یا روجاوه باجار کوبانه کمبونا خزمتگزارین بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه و پرسگریکن تندرستیه. کامیرای کانال حیشت لسر داخوز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنو تاخه گریا و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه، شینین تاخه جگلک خزمتین بنگهین بپارن لینها دا خواز آوان سرکه تنه چیکرنا آوریجانه
4: وی هاتنی و از پرکیف خوشم و هاتنی و لازم اینی و ملتو جی اینی مره یاردم چی به کووی کریزه امجی خلاص بن زاری مگیش که نکن را کهوش کلمیشون جو گماره زاری هب خوشید کهوه خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سروه گماره گید بنا ریشا گید بنا نساغیه
3: شینی انتاخه دی بیژن کو جبر نبونا آوریجان نخوشی لشمانیا لنا و تاخه بلاف بویا او گلک مالبات به پرسگریکن تندرستی را روبرو مانه
5: برا بو حمه بنا زوری اونین و بنا جنوب تی زوری نساغ نکوون جیروند والا گید تجحه بونه گید نساغی لیه چه بونه ایلی چی راقه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با وقربه والا
3: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن. مجی وکو تیما کانال حیشت گلی و گازنین خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنین خلکه دا.
6: ملوی در که دیراسات هوای کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن یعنی اگر که هم مد کشید و روجان دو انشالا دو روج نیزک داجی هم ملوی در که هم کار بکنه و هم وار بالی کار بنجی براش وی آستانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه اما شاره که تنه هم که کاش کن جیهانی که رسقتی خواه لی نیزامی اما وی در که وی شاره کاش کن جوی شاره جداخ نه سر شاره 24 هست
3: به فرهبون باجار کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطن آوا کرن و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره ند چارچوبه یا خزمتگزاری نواندابون و نهاجی در فتن شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
2: لحریم ها کردستان ایدی پنابرین روجاوه کردستان و سوریه جبر کمبونا دجوار یا علیکاری رخستنان گلک زحمتیان دکشینن و دبیجن نه روشا سوریه نباشه و به تایبتی دالی آبوری ده روشاوان نباشه. پنابران بانگل رخصنین گریدای نتوین یک بوی کرکو علی کاریان وکه بره پیشکشیوان بکن دا که باره سر ملی وانجی

0: كي امبابي.
1: پنابرین سوریه یه جپشتی هلوشین رسلات بشار اثر و لهر درا که اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپای جی. لهر ما کردستانی بسط هزاران جو پنابرین سوریه یه روژاوی کردستانی هنه لگوری دسته آماران اهر ما کردستانی دسته دو پینجا و شش هزار و هفته دو پازه پنابرین سوریه لهر ما کردستانی دمینن. اف کامپا در شکران احولی ریا در دوره دوزه هزار جو پنابرین سوریه یه روژاوی کردستانی دوی کامپی را دمینن لی درو شک زحمت دنه. کوپرانی آلیکارین رخصان جپشتی هلوشین رسالت اثر و لسر وان هاتنه برین.
2: اف شغل دستی متیم ام خیاطی یعنی خیاطی فیری خیاطی بوم اوا تقریبا هست سالی من از خیاطی دکم و اف منظمات و تشنه معنی الویدی مثلا آریکاری بمرب کن ام آریکاری هم علا خود کن کیم بونه جاری هبون بس نها کیم بونه.
1: لسوریه لگوری نتوان یک بویج سرین و جوالاتیان دبن هیل هجاری دنه. او یک جبر سال اندریج یین قیران اولهی سیاسی چه بویا. که افجی همان سدم اکو نشتجه کامپا دار شکران پنابری حرم کردستان بونه.
3: اما به نسبت نجمرا یعنی چه وضع چهار سر نبوگو حتی ایستا وضع جی عرض که باش به هی امهر نیده. اول شی خدمات نین بنیاد تحتی نینه كهرباء نينا، آف نينا، غاز نينا، نان نينا، يعني شقام وجعدة إما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يتاخي هاري والله هر شهيد ما ندجي حمود زين برن أو جاكيب وشفا صار بنا منزانن
1: روشة أبورية سوريا يد آسك هاري خراب ديا بني نوان دراكاز آل سوريا كار لكا قوتبو مالبتا كچار كسي لسوريا مهانا هاري كيم حوجداري 689 دولارانا دا كجيان بكا و دا کوژیان که برومت پیدا بکه پیویسیا مالبات این ماهانه به 982 دلاران هیا افده دمه که ده اکو رجا بیکاری الستودیه دیگه سر شست و هر وها رجا ناوین آموچه انجی 100 دلاره.
4: هم بهیدوی نجاره که دیو کاری یو انجاره که دی بعین اعتبار میزه نجاره که دیو آری کاری بویبا پنابرا وگرینه با اعتبار وضعی سوری جی نسابتا تشتکی و که گوتی داری چاپ خیانا که او وضعی اقتصادي وضعي آبوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيرين حتى فنابر مثلا بقري سرخاك اخوة ولاطي اخوة
1: لقوري أمار نتوين يكبوي نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوري لولاط جيهان هنا هر وها أمار نشان درنكو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليونكو 700,000 فنابر سوري بقريان ولاطي اخوة.
0: ایرو لکوبانه سندیکای پارزرین کوبانه یکم پینگاوا انتگربونه بیکانی و بریاره به فرمی درباسی نوا سندیکای پارزرین حلبه ببه. نوچه گاده ما دلی رمضان لجه جوینه بو ده آگهیان بدمه.
5: من رجا ام نهال بازار کوبانه و طیبت جی لعودای پارزران یکتی آنگو یکتی پارزرین کوبانه کلوه دره نها دمنی پروسیا انتگرسیونه دا اف جی گاوک جوان گاوانه کوه ایرو یکتی پارزرین کوبانه تبی یکتی پارزرین حلبه و جورجی بر به یکتی پارزران یا تواهی سوریه به و طیبت و کو نقابت محامین لبازار کوبانه لوه دره نها لبریز مصطفی کتکانی او وکو نونره یکیتیا پارزرن کوبانه لحلبه هاتیه دست نشان کرن ام بنرن ایرو و هات ما مستوان هیرو هاتن در باسی کوبانه بون و الوی داره و هاو دیتن چه کرن اونه جورو پیدا کارو خواتن یه پارزرن کوبانه و لحلبه بچرنگی بمشاندنه و وید همان دمه داشی لوی داره نونره و یه یعنی وکو یکیتیا پارزرن کوبانه و هبه یان تنوش حلب دا به کنترول کرن
6: برگی خودش جوا راضی به و رحم خودش جل شهید ما به قام گیان نوه مرحله هیرو و هم کانن ببیجن انو بخون شهیدان هم هیرو حرتشتی هم کانن خودان حرتشی بن هم هیرو ها تنسبی دمج نقابت محامین کوبانیس دمج حلب ببه طبعا هیرو ها تن مکتب چی بو مکتب کوبانی چی بو مکتب کوبانی و قرارات خواه بنا طبعا بس و طبعا ضمن نظامي داخلي حلب بيه و چندي سانجي الفيدر كي تعيين ببنى مكتب وقارتانش خزمات عالم ايرا و بيزن خدايجي يعني بشرك خوش ان شاء الله امكانون بودن

0: جامعه روجاوا جي بيزن خده واجب اعتراف ببيع وان شاء الله مؤسسات جي ونقابات جي جيل سيرفر بمشن تولي جي بازار بازار مجيانة مجي خوندا وشهيد مجي هنا وكوباني جي قلعة سمود بو
1: مام سه تبحث جامعه کروی و باورنامه یه شهاداتی یکش جامعه کوبانی روجاوا که هاتنه گرتنه و ما محامینا لفیدری بین قبول کردن قبض یانا کسی که اصل دزدی لفیدری کوبانی کردن و آوانجی بین قبول کردن و کد یکتیا پاریزاران دیانا
0: مادام شهاده مضبوطن مادام شهاده مضبوطن و یکی قبول ببنه و سوزا دانمه ان شاء الله باذن خارجي و امور مجيجي بمشنه ويرن بنش
1: هجمارا بري يا باريزارين كوباني اكو د نو سيستما سوريا بري دا قيد كيري سيكاس بو نها سيكاس دين ليزي دبي اوانا تفاتنا قبول كرين يام شرين
0: يعني نها ادماج مدى سبيكر تقريبا بو محكة او جمحكة كم تثرة تقريبا كتب بيجي كسنا هابون بري الحلبة تجيل كريبون و بيروجي بسبب ظروف وانتزاني شتوني بو فصل بون نظامي بقى دوانا فصل كرن لأسباب مواقف سياسية بون سواء كو دوام نكرن يعني فصل بون وانا جي وغير يعني نها اسكونم طلب نقابة محامين سدي حفته بينج محاميون وغير يعني سدي بسو بينج متن امانا وايجي سوز دانا مي انو وغيرين مشكلة كمي تورتنا هنك إنسان هنا خريج الجامعة العربية او جی پیشش ایسانن او چار ایسانن بطبط نزانن و ایسانانا لوی در که محامی نبود چند سال نه هین تعدیل نکرنه تعدیل شهاده نکرنه بس سوز دانه ما نوه تشتی که خوشک جی جوان را چه کنه و امور جوان را انشالله بمشین
1: گله که سپاس
0: خود جوارازی به احلا و سلام
1: بله بینر نیجا وکه که نها ماموست مصطفی که اتکانی جمع را گود که وی جبرو پیدا لکوبانه ادنا وکو افیس که هبه نه وکو یکتیا پاریزار وکو افیسا پاریزارین کوبانه دیمنی یعنی جی دهندر یکتیا پاریزارین حلبه دا و نونر اوانجی لحلبه بریز مصطفی گتکانی بی
2: بینرین کانال هشته بریار ایرول قامشلوه خوبشاندانک لدجی گرانی و نبونا خزمت گزاریان بریوه بچه. نوچه گهان همه ستیره نبی لبره ده اوی آگهی هم بمرا پاروه بکه. دن باش بوته ستیره امته گهداردک.
3: سلاف جبونه تجی هیرش از لناوه بازار یا ناوندی یا بازار قامشلو ما یعنی دنا وراستا بازار دمج وی دره را تی گوتن کولانا یا شارداری یا قامشلو جی را تی گوتن بریار کنها لوی دره دمج میر سر دمج میر ششان دا لوی دره خو پیشاندان اک وره بریوا برن دنا و خو پیشاندان دا هم دکاندارن کو دکان وان لوی دره ندوی بازار دنا هم ولاتی هم جی کسایت سیاست مدار چالکوان وی وره لوی دره کن ببنه و جبو روش خراب یا خزمت جبو بهابون به تایبه جیش بو مجارا کهربه کنها جارا که دیتر بویا روژه و گرم لوی داره کهربه یعنی مازود پر بها بو سدم که کهربه جی پر بها بی یعنی ها اف دکاندار الکیله که من حمید تو دیبنی افوان دکانان ده بیجن کجبر کهربه ایدی تشتک دخل کجمر اج دکان مدهات ایدی تشتک جمرا نابنش برکو تایبت خط آمپیر نیین بازرگانی او جودانه او زیده تر بها کرنه چالکوانک سیاست مدار نهال وی داره اوجی حاضره باورم اوجی تفلی خو پیشاندانه به ما مستح حسن صالح سپاس دکم تلوی داریز باورم تشبو خو پیشاندانه هاتی باشه ایرو مجبو چکم ده بنده خوزه و چیه
4: والا ایرو ام ده بیشن او ده سلا داره یا شامه یا و گوهیز یا گوهاتی ها جوی جانه خلقی خوش بکه ام دنرن شقاس ام درد کمنه خو پیشاندانه روشاتی روش خرابتر ده بی آنها سو تمانی بهاتر کرن او آریکاریا گو به دانا مازوت جبوی مولیداتا او قد کرن برین یعنی جیانا ملت گل لکی کت آسانگیگ مصند دمار رجیما سوری بری ده جولو چیند بو یعنی فش بولو خو پیشندان و ایرو مستر بی و ملتی ما گل کی عاجز بوا و امی برخودان بکن امی بیشن اف رجیما اف ده سلطانو وقتی گو جیانا خلکی خوش نکه و کولان الوجهی درابن و شرعیت جید چی
3: چند هیوین دوی دا تایبت باوی که روزانه همه مرافت کاره بیجه که خواه پیشاندان لقامش رو هبود تب خوشی کسی که که همه خواه پیشاندان دا حاضر ده بود یعنی تب خلکه را حاضر ده بود چما حتی نها ت آلی برپرس

0: خوروی امی بردوام بکن تا قزنج کرنا ما فی جیان خوش ده سناسری سوری ده و دوره کرد سناسری ده
1: خواست که ما مستر
0: سرچاوه سکارش مر بشیدی بشتر
1: بله ولاتیک جلوه داره گل من آماده یا جه تلوه داره یا دکانه تا هی تلور کارت کیم باشه روشا و چاوه دا خوازه و چیتیش بخوا پیشاندانه هات
2: روشا ما نباشه گایا مستوان که گو ملت فتصی جانی ایدی ملت نما کاری يعني امبير المزيده كرن مازوط المزيده كرن يعني خنقي خلاص نما كاري مرات نما كاري جاريه بجمتا نما يا ورج دركتنا السوق قام شو خشوطين شقحره
1: يعني انا يا خشوطان با
2: بلديه كسك راشتي زاروكا خد راشتي بنزين خد كي خو بشوطيني حموش شي حموش بل فقيرتي
1: خطر اجبر شو خو بشوطان دا
2: جبر حالي الدنياي فقيرتي الدنياي مازوت برميلا مازوت فاز ستان سرما فهات المكرم 240 دولار يرو 240 دولار 250000 بو 240 دولار
1: غير وين نافا بازار تشوي كرين فروتان هي
2: لا كرين فروتان كي مسوق مريا يعني ام صبي ام حتى ايفاري ام منن يعني يا يعني دز بونتين يا يعني ناينجي ام تسكنن يعني ام بير المكرن 10 دولار يا بو كا 10 دولار يرو شش ام بير منن افا 6 دولار كذا 6 دولار اذا شكو تقدر خمس مرات به رات به ما مليون اکا 6 دلاری بده نه خوام بدیم زارو که خودی نکن
1: زور سپاس تکم مساج تا گی ها زور سپاس هر شب مر گهدار کر طبعا نه هدی دی خلق لو داره دکاندار کوم دمن کویل و شونه خو پیشاندانه که بره و ببنه براست جی به نو خلق و مساج د بجم کو خلق چندین خو پیشاندان بدهان خو پیشاندان هر روز لقامش خو پیشاندان هنه حتی نه چه چاره سری نهات یا دیتن مجارین خدمت را چه مجارین خدمت را تمام کو ام بحث دکن یعنی روز روزه زیاده تر بهاتر ده به ترسی کو چاره سری وره دیتن ترسی و بهاد به مجاره کهربا یا مجاره او یا مجاره بهابونا کلو پلانه یعنی حمی تشت کو خلق خو پید ده جیان کرن او بهابونا تایبه جی تشت کو هشتیه کریز نه حال دفر چی به تشت هری سرکه سوتمنیه د سری دا جی مازوت نه جاره دیتر نشخو نرخ مگود کو امپیرن هاتیه بها کرن مازوت جی چما نمایه بری چند روزان کو حکومت و گوز از سوریه راگان گود کو ایدی از ما ام مازوت خدمت لسر تفاهی جزیره روزاوی کرسان پاریزگاه حسکه قد دکن یعنی ایدی الوی داره مازوت خدمت نای دا بشکرج بوی که جراو شو خلکه گلک خراب ویا هدی دی خو پیشاندار کوم دبنه اش خود ما کو کوم ببن از دی ساجی از وگو هزم روشا خلکه دا خوازن خلکه می وگو هزن هیویا خلکه او کو براستی جی کسن پیوندیدار کسن برپرس به وان مجاران بکارن دنگ وان گهدار بکنو او چار سری جیره ببینن
3: بله نوشگاه داما یا قامش لوی استرن نبی دست خوش با آگهی انت بمرا پار بکر عباد خوش اما شانه هجه ام بوی آوائی هاتن داویا بولتن آخوه بمینن دنا و خیر و خوشی دادن باش

0: Ajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا یرا درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسرا
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو اینه که سروپی نیه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تقول ولاتي شي امناني بتماي جنجيكي بنيني سلامته هبي اما زور زحمته يعني كسك خانو يك دروستك ك بناك دروستك بيشو اگر جیانی که اقتصادی زور گنجایی نبیه بیر لجوان کاری که ایناکاتو سرطا بیر لواکاتو چون تیاب بجی مالی که هبیه و یعنی پارزگاری لیبکاتو بچه تناو کشیلتر یک تیاب بجی دواتر اگر اقتصادی باش بیه بیر لجوان کاری اکاتو بلام اما او میلتا بوین که خوش بزران بینه تا بتوانین روی دروی بیناکان من بهندور بگرینو يعني للديزاين الزور مهتمين بو بيموانيه وابي اما سيرك الا شاري كوك سليمانيه لبرا قركي كي بيطابوت بو دروس ام قركانها موي لشوها دروس سكرين زور جار بابل بل دروس سكرين يترحدنا حسابي ديزاين حسابي ام قرك علاقي لقل او قرك انا حسابي جادو بان نشوسته يت حسابي قناكري لبرو تشون جينجيت يقناتي جينجي بينين بيوندي با بسياستي دولتك او باقتصادي او باستيبلتي او باشتي بامشتانو هيا
1: بنا كان مان اتر اي بابلو حساب كتابه درچه ناكرت هكي سيك بارز كون بنا بارز كاتواني راست لغرش كا سيق ادرغا بيدرا وبلام سيركي خلقي او سيقاته بس كل قاته كي 4 متر بارز كروتو اخو امانه همشتي اسانن ابو توين كنترولي كين توين چار سري كين اتوين وايل يبقينو غركه تازانه بتواتيب كي تجرر ما يتاز كانو غركه كون كانش او چار سركاتي واني علان بو بدو زينوا يعني بون منا يعني هم جركي واه روي سيركي دو داري تانية يعني خو أكريه ما برخلك يا وجرك أنا بلين هركسك بعد داريك لبردك عاكي خوي بروين يعني صوزا يا كزياك معذرك جوان تربية كعكتنا كي خولكت بون منا اللي ودامنا اللي ودايبنا
2: قربيتو بتبي هشتي شاكي بيس بوه هي بيس بفتريكي زمني هي بوي بتعني أو كلكبونا شاكي توا دائما نمونه گیرم ولی مشارک موزخانه ای گویا به مفهومی اوی سیره که بینایتی های تمنی چند ساله که لقل بینایتی های تازه درست کرده است. آبی تو لام تابلویی که حتی لام جنگی بینینه که بینی به دوآن هر دویی به کارک خی.
3: کلتور دائما بر آپیش اچیه کلتور لگوران کاریایه جان لگوران کاریایه. بویا گرنگه که اما لام جنگی که همانه بدوای بالانس که بگرین بدوای حوصله کردنی که بگرین همو امشتانه للای هنرمندی که یعنی للای دکتری که درونی نیه پیوست خلق که کم با عام ایش بشوی که گشتی ایش لسر آب کن که چون حوصلگی و ترتیب ل جنگی بینی نادرس اکن
0: برای من به هنرمند لو شنانه حاضر بیه ل شاروانی ل محافظی ل برای برایتی باخش کن ل رجوبان رجام پی بدری دسالاتی آنها بیه تو آنها مناقشه کردنی آنها بیه و بوی که ابی ام دزگانش شفاف بن و دیموکراسی بن که بوردی دیموکراسی یعنی مثلا بوردکان بیکو ایش بکن یعنی قراردان لدستی تا که کسی که انا بیکه و کسی بریار با ام گرکه و ابی او باخچه و ابی ام شقامه و ابی ام شوسته و ابی بریاری دست جمعی دروز بی
4: همو فرد یک مافی خویه همو فرد یک لناو کمالگاه همو تاچک که تو لدائی کبی مافی خود ده وکو تاک لسرم گوی زویه اوی که اجوزاری، اوی که ایبینی، شاید حالی بتو، آن حقی بر امر بتو اکری اتوانید کاملا گیاه سر رساه دی، آو حقانی که زود کرا ول تو وریگری توانه. انجا اصل وانی لصان اوی خلق بیگ نوع برجی که اگه و خلق همی آم، چی دا ولم شتانی که نه تو جواز بتو تو بنوعش که مشکلش کبیر کرده. زلامه هموجی اینی ترخان کدوا بس دارگ نبرد توان، یک دار دارستانه نه. يعني اگر تو لسر من نالم بعد بس لسر موضوعي بيزبوني جينجل رغي وينو ياخو لرغي دعاياتو او انا دنيا يشتي تريتو وكو تاچك لناو كومالغا اتوانيت كرداري جدي بو بنويني اكرتو هوينيك بي بو برانكاري لفي للمستقبلة

0: 啊，伙食点不带点变变了，我点去呀。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا واسه همینی چاوم کزا یره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نانسده
2: شرکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکه. تازانیاری درست کانتان پبکه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سازکردن و چندنی نمام یکی که لبهسترین و کاریگرترین او کارانیکا با پاراستنی جنگو رو بروبونوی گرانی کشو هوا بگرین بر. لرش لزانکوی سلیمانی با 8000 درختی مرد نوی زانکوی سلیمانی نخشندراو که گورترین پروژه لسر استی هرمی کردستانو تواوی اراد.

0: پروفسور ام پروژه بیروک کی لچو هات و باسه کی پروژه کم بوکا
1: ام پروژه نو سینی زانکوی سلیمانی بدرخت لسالی 2023 جبهه کراوا بشک بولا چالاچی و کارکان لجنه سوسکردنی زانکوی سلیمانی کبره بر رسمان دکتور عثمان جبهه کردو لگل استافی کی فرلاین زانکوی سلیمانی او کاتا ل میانی سوسکردنی زانکوی سلیمانی ل برین استورمینا ام بیروکی ل دای کبه کبا ناوی زانکوی سلیمانی بنوسین دواتر زمانکه گورن بو انگلیزی بنوس به انگلیزی بنوسه بو زیاتر بر بلاو بیتو براندین کی باشتر بو زانکوی سلیمانی کا ل ناوند نیو دولته کانو ل سرچ انجن کانا آسانتر ببین ریو بر بلاو بیت
0: دکتور روبری پروژه ک چنه کا واته ل سر چنه روبرم ناو نخشن تراو
1: ام پروژه جوانه لسر روبری 4000 متر دوجا بپانی 200 متر و برزی 20 متر به 6000 نمامی مردی کردی کیوی چیاکان و منطقه جراجورکانی کردستان نوی جوانی زانکوی سلیمانی که کنترین زانکوی لباشوری کردستان نخشین راو
0: همیشه سوزی شد رفته
1: همیشه سوزه او یکی لجوانی تایبتکانی تیکا هاو آهنگا لگل هستی برگری و برگگری و خوراگری ملتی کرده لحورازون شوکانی که به سریع حتوه لمجوی دورون زیکیه
0: دکتور لدوی گلال بونی بیروکه که و دست کردن با جبه جه کردنی چنه که پیچو تاوکو پروژه که دروز بو و تاو تان کرد؟
1: لسرطا تاکو تایی پروژه که لنخش سازی و پرکردنو و رکردنو و چندنو همو او قناغانو تنها چل روش همو روژک 100 متر دوجا سوس کردن کرا ولم پروژه جوانه
0: بله اما خو له سال 2023 د سی پی کردو
1: سال 2023 د سی پی کردو ل 23 کوتای هات تا
0: کو
1: استاج استاج روژ بروژ گشاکه استاج روژ بروژ گشاکه ل استاد درختکان بالاین نزیک ابيته له هند شونا ل متر و ام درخته وتمان لقل جنگي كردستان هاو هنگ و راها توا تا دو مترين و هيبرز بيتو
0: باشا دكتور اما زياتر او من بورون كيتو كا امانشتان لا بروجي

0: سیسمی دلوپاندن یا خودش تکتان با بکنن؟
1: بون مونه بلانی کم و استا اوی که ای بینی بله. 6000 نمام زیادره باشا. اما 6000 لیتر بکاره هینی یعنی تقریبا لحفته که هر نمام یک دلیتری برکه لبرا هو يعني زور شتيكي كم اوي كم
0: ما بخيروناجه
1: ابا فيروناجه
0: باشا دكتور مورد لقلوي كاسي ماكي جواني شيه بونكي خوشي شيه اما چنك واي كردوا هكا شي امنا وخوشتر به بونو براميكي خوشتر بلاو كاتا
1: وي لا لدزداني قلاكي او كاتا دبو دركوي كبوني اما جواز لبوني قلاكاني تر
0: بلا
1: هر لخیزانی یوکالیپتوس اگر یوکالیپتوس شارزا بینه
0: بله بله.
1: لگلاکیو هست که بو نبرامه کی جوازی زور زلانه من بو حلامت بکاری بینه نل لوتو این دکاتا قرگ دکاتا این به همان خیزانه بله
0: بله انجا دکتور او ناچین او بردکاری او بلام لهندک سرچاوه باز دواکا کم مورد او بری که هیتی او گلم رشب چکولی که ایکا بری که بکو بیری کانو آیا با بلین سودی تندروستی هی باز ما باسی و ناگینم
1: رو
0: لبروی اختصاصی مامستانیم
1: اماش پاییزان اگر بین سیری کن زوربی امن ما معنا گله کن او گلهان هه
0: بله باشه دکتور اما زیاتر سرنج خمه سره وی کا بون مون صوص کردن لروبره کی اوا گوریا اگر باسی سو پروژه صوص کردن زانکو استمانی هر همو کین تا چن یارمتی معنا بو روبرو بونه یو گورانی که شو هوای کی اسا جهان بد سی و انا
1: بیگومان بیگومان در یا صوزای بشوی گشتي کاریگری ارینی هه لسر خوش کردنی او هوای شو نکا زیاد کردنی اکسیژن، گلدانوی تپوتوز، گلدانوی گازا، یعنی سامکان بشه وی گشتی، اما نه همیشه کاریگریه بیش کلوانه اما یعنی زور اینی نکن، بهای اوش من زیاده که، یعنی من مونه اگر چی خانوی بکری لهر گرکی که، الان برام برکی باخه. کوتی برام برکی باخه بینی یعنی بهای او خانو زور زیاتره لویکه پشتی لباخه که برای که صوزایی که کاریگری ها بوله سر لویکه بهای او خانو زیاده بیشگاه و چاو عزید نده
0: بله.
1: اما اگر سیر کنی لحاوی نکیت داره و جاریوه های اگر برام برکه مالی برام بر در درختی تیانه به نتوانی چاو کیتا و خاصا لنیواروانه کاریگری ها لسر چاو بیشگاه و کاریگری هی لسر دنگ او پارکانی که در درختی انزور که اتیت ناو هست به همینیه گه که
0: دکتر اوکم کشی است او ماشالله بهاره ایتر برانی بهاره و خیلی که همون گل منطر که بس لگل او کشی که اونا خوش دروست که اگر اصد در که ویل کامرا کانا جریوی بالندکان هی کشی که جنگی خوش با گل درکانی دی کش دروست که
1: زور من جارا هاتوم بیانیان و یورانی شاتوم بر رو کویتی ایره ریویتی يعني زور سيره يعني اوي كتصوري نكيلره زور كز باور ناكن مثلا اما لبر هو لبر هند شين لم قرده كقردي بونكاني بي على نازك سليماني هند شين من دابين كردو بو او يعني
0: اخو نوي اجلكن
1: حفتانه وما يعني بتناوب ايتي كينو بو اجلكن بعنه بتراسيك
0: باشا دكتور ايوا او اندبت روبري كارت على سر صوص كدني زانكو سليماني كردوا بلان ترتان چیا چون کارل سر اماکن که زیاتر پری په بنیان او تا وکوزان کوه کیتر ناوند یوه ک روشن بیریو زانس بلوکاتو پلانتان هه ک بین دروی زان کو کارل سر سوس کرنی دروی زان کوش بکن
1: به کومن بس پیش هموشته اما ناو کمپا کمان لا مهمه چکا روبری کی زور زوره کمپی زان کو اسلامی کمپی نوی 300 دونما یا نزیکی 50-60 دونمی بالخانه و رگاوبانه نزیکی 40-50 لصدای ام روبره سوزایی بگو من هموی روپوش نکره با سوزایی بلام اما سالانه بپی امکانیت اتوانین سالانه چندین نمان بروینین نک چندین هزارها نمان بروینین بپی جمعه او خوندکارانی که اما وریه گرین با حولی اوی که همو زنکو سوز کن
0: ای با دروی زنکو من چاهم لسر اوی
1: دوائی اوی چی ندر اوی بیا گو من

0: Ajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te enfríe. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بوله این خواهی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
1: شرکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتن پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Ve daha önce Karbenden Kompanyaya Cezire ya Rojava'ya Kurdistan'a peşti ravastandına karevan derketin hopşandane ve daha önce hendamen Kompanyaya le nezi bajaroke Greziro ya Gredayi derika hemko le dici biryara ravastandına karevan derketin hopşandane. Hopşandaran rele tankerin petrole girten ve agir ve xistin. Peşti entegrasyona Kompanyaya Cezire ya Gredayi rehberiya xvaser dinava devleta Suriye'de kare geleceği endamen ve hattı bu sekinandı. De salen buhuri de reveberi akvaser mazota ve germ kirini be nirxe kekim je nirxe bazare be ser nişteceh nafçeyen reveberiye de parve dikir. Le hatta nahatu biryar derbare parve kiride nahatine dayin. Erba nae zanin ko de mazota xwa germ kirine de jaliye ke ve be parve kirin. Bar vi vakti encümena kamişluye 132 hazar malbaten herima kamişluye mazota xwa germ kirine ver girtib.
1: Ev der kamişluya Rojavayi Kurdistan'e ye. Xelken vi bajari idiş xamxariya çawaniya dabin kirna pidewistiyen xoyen jiyan kirne westiyayi u bihalin. Aytan xanıma ve maleye, li nava hewşa xo digereye u dihzireye. Awe isal çawa zivistane be mazot beqedinin. Awe çawa zarukin xo duri van qeyranan di zivistane da germ bike. Jberku tekane reya xo parastina ji dijwariya zivistane şewtandina mazote ye. Li isal wan mazot war negirtiye.
2: Siyaset litir didan me her sal deryat xisini havala u didan me. Yani çim avlu bu hakirin emni zanın. Siyasetle ana de buyup duazı hazara. Yani valla gel ki bayi kay fakir çilopkin.
3: Yani o kadar mazota ama da girti bul mal buji. Sare mali siyasetle dirdan ma u fkode tera mecinet gir. U meşhurt qadan hınunu meşhurt ma barani dikri. İca ana de be valla mazotinna u amamilin u haqi barmide ilo sadu penji dolara icmanay. Am fakirin.
1: Zivistan li ber dergehane, her sal wekî van deman. Zêdetirî nîvê vî bajarî para xwe ji mazota sûbeyên xwe germkirinê di zivistanê de werdigirtin. Lê îsal heta niha xelkê mazot wer negirtiye. Tu biryarên berpirsan jî ji buna dabeşkirina mazotê li ser xelkê heta niha tune ye. Berpirsê Encûmena Qamişlo ji Kenal Heyşra dibêje ku par wekî van deman nêzî 132 hezar malbat li ser du caran û her malbateke jî 300 litr mazot wergirtibû.
4: Her sal me ma heştê me dest pê dikir. Tedî par me heştê û deh hezar malbat me 300 litrî ew mewûlandin dek hedef awûle. 26 milyon و 600 هزار لتر مدا دفعات دواجی 5 هزار مال بات سر 100 لتری مدا وانا
1: نیزی نوت جسدی تواهی خلق سوریه دی زوستان دا صوبه مازوت بکارتینن لنافچه این که بسالان دی بن کنترول روبری خسر دا بونجی هر سال مازوت خزمت جبو زوستان لسر خلق دهات دا بشکرن لی ایسال جبر بریار حکومت سوریه یا ندان مازوت خزمته خلکین وی دوره ده پرسن. ما بر پرس نهزرین امی چاو خود زوستانه ده گرم بکن. ستیرنبی، کنال هشت، قامشلو.
0: تماشان ایجا جار اکیدن لی باجار و نافچین روژاوا قیرانا کهربه یا الاتریک درکتی. الاتریک لی گلگ نافچین قد بوی امی بچنجم. Nüçegahana evin Şeyh Mus, Nüçegahana me le amudeye kalan bibinin sedema kutbuna elektrikye çiye. Den bacı bu te evin, ez bağırım le cem teci elektrik tüneye. Sedema kutbuna elektrikye çiye evin.
5: Bale var baş, heriş şuha ev çar rojin go xelkin parizgaha haseke Rojavayi Kurdistani waha jiyana xotkin pişti. Sekna jenatorin taxan şuxa gu avjije dera serekebu jibo dana elektrike jibo xelken rojavayi Kurdistani. Sekna wan jenatoran jiberiya çar rojada ahate stendin avjib sedema bu habuna nirxi mazote jibergu beriya nhari ve beriya xoser هر لترک مازوت یعنی امبیجن بش دانا مازوت یا خدمت گزاری لگل وینا هبو او یا جنراتور طاغان هر لترک ب 125 لیره سوری د دا خدان جنراتورن تاگو خلکن روجوای کردستاني بکاربن ج 8 دمجمران تا 16 دمجمران درونای دمینو شو هر امپیرک جی ب 15000 لیره سوری بو اوایا یگو تنه 8 دمجمران دروجید بگرتانا لیگو 16 امبیژن دمج 16 دمجمر الکتریک جوان جنراتورن بکشاندایا هر امپیرک وی دمید بو ب امکارن بیژن ب 8 دلار او یگو 24 دمجمر الکتریکا وینا هبو او وی دمی نرخی ایدانا الکتریکا وینا گرام بو یعنی ب 12 دلارین امریکی بو لینها اجبرگو حکومت سوریه یا وگویز امبیژن دستیا یا سازیین سو تمنیه ل ام کارم بیژن پاریسگاه حسکه اجبر ام نما کارم بیژن لباری و بریا خسر لپاریسگاه حسکه آگاهدار کربو کتبو کو ای دیجنها و شونده و نرخ سو تمنیه لسرانسری سوریه بب یک نرخ او جی 88 سنتین امریکیه شخوا دما گود بین 88 سنتین امریکی و تدربان زین خانه یان هیریش تنب 88 دکره تب نوت سنتی دکره یان تب نوت و دسنتان جی دکره جبر ویدمی دولار جی پچکی رولا خواه دلیزو دوی دما هنده دولار گرکی درکتی یعنی امتکارم بیجنگو ایروش دولار هر دولارک امریکی برانبری لیره سوری ب 13600 لیره سوریه لو ما آنها گتار بنزین خانه تب نوت و یک سنتی هر لترک مازوت بکره و شخواه ایمه جداری سرکه چشبو بنزین یعنی چشبو سیاره به اوتومبیل به چشبو جنراتوران به ام مازوت گلکی بکارتینن جبلی دوری دنگو گلکی بنزین بکارتینن ایمه ام مازوت گلکی بکارتینن او یکایا هشت گو خدانی وان جنراتورا بیجن گو امه بریار که بستینن ایدی هر امپیرک لپارسگاه حسکه جبو او کسین گو حجد مجمیران دکشینن الکتریکه ایدی وی ببه جحجده تا 20 دلارین امریکی یعنی آنها هر کسی گول مالا خواه 4 امپیر کشانده بن وی هر سری امپیره که جحجده حتا امبیجن 20 دلار امریکی واتا گه 4 امپیر تنی تکشانده بن وی دمی تی حجده دلار امریکی دمهید بده اوایات تنه نرخه ویروناهیا گود دشبر 4 امپیر نکاره همو علاوه وی مالی پخینه یعنی نکاره هر تشتیج بو وی ولاتی جی مسوگر بکل تویولوژی ولاتی یعنی جنه چاری 4 امپیران دکشینه و نرخه وینا وی به 8 دلار امریکی توی ام تفدزانن گوهین لپارسگاه حسکه موچه کارمندان جحشتی حتا 100 دلار امریکیه وی دمی وی اولاتی هان تنی هر یعنی ج امکان بیش یکی می حیا دعوی می کار بکه ج بو خاطر کو نرخی وان 4 امپیرین گودروجید دگهج وینا و اوج تنی حج دمج میران دروجید یه ج دمج میر یکی نیرو حتا 4 عصری اوش حشت ایواری حتا 12 بشویه جبرگو الکتریکا گشتی یانشتمانی لپارسگاه حسکی تونیه یعنی جی 4 حتا 5 دمجمیران تنی دروجی دتی او جی 12 بشف حتا 4 ایواریه یان جی امبیجن یکی بشف حتا 5 سباهای یان گو دبا دمجمیر که دو برو بدن براستی او یکایا هشت گو گرانیه که پرمزن با ولاتی ها چه ببا ولاتی بیجن ام نکار مبینرخی ایدی امپیران بکشینن جعالی خوفجی خدان جنراتوران او یک پویکوت کرنه الکتریکا نشتمانی تنه اوها خلکن رجوهای کردستانی دوی تاریه دش چار رو جان ده جیان دکن و بی گود تعالی جی جه ای حکومت سوریه گاوه که بر بچار سریه و یان پرس بکه بکا افکسانا چاوه جیان خواه دبار دکن کسی گو پانلی وین روژه هبن و بکار بچند دمجمران دروژه ده الکتریکا خواه وی خلی کسی گو پانلی وینا تنه بن وها وک افتاغا گزنهالیم ده تاریه دوی بمینو و حکومت سوریه جبریار خوشی درنا کفه
0: بله اوین شیخ موس نوچگان آمه دست خوش با گهین تا بمرا پار بکرین خبات خوش نوچه ایمه بردام دکن لکوبانه تاخک به ناوه تاخا شهید بارین هیه نیشته جهن تاخه دبیجن تو خزمت گزاری جه تاخا وان را نهاتیه کرن چوب لطاخه کم بود دبه و آوریجی تننه شنیکی تاخه ده بجه او جه گلک خزمتین بنگهین به پارن و دخواز اوانا سرکه چکرنا آوره جانه.
6: لطاخه شهید بارین یا روژاوه باجار کوبانه کمبونا خزمتگزارین بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه و پرسگریکین تندرستیه. کامیرای کانال 8 لسر دخواز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنا و تاخه گریا و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه شینین تاخه جگلک خزمت بنگهین بپارن. لنها داخواز وان سرکه تنه چکرنا آوریجانه.
7: و هاتنی و از پرکیف خوشم. و هاتنی و لازم اینی و ملتاجی اینی مرا یاردم چی به کوی کریزه امجی خلاص بن زاری مگیش کی نکن را کهوش کلمی شون جو گماره زاری هب خوشید کهوه خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سروه گماره گید بنا ریشه گید بنا نساغیه
6: شینی انتاخه دی بیجن کو جبر نبونا آوریجان نخوشی اللشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه و گلک مالبات به پرسگریکین تندرستی را روبرو مانه
8: برو و همه وانال زوری اونین و نه جنوب تی زوری نسو نکافن جیران دوالا گیت جحابونه گیت نسو غلی چه بونه ایلی چی راخه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با وقربه والا
6: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس با بیجن مجی وکو تیما کانال 8 گلی و گازنین خلکه جه شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنین خلکه دا.
9: ملوه در که دیراسات اوه کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن. یعنی هگر که ام بد کجید وار رو جاندا انشالا دوار رو جه نیزک داجی ام ملوه در که ام کار بکنه و ام وار بالی کار بنه جی براش وی آسلانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه. اما شرع کتنه امت که کاشکن جهانی کو رسقت خو لی نظامی اما و در که و شرع کاشکن جو شرع داخنه سر شرع 24
6: به فرهبونا بازار کوبانه و زیدبونا شینیان را ل درو دورا باجر گلک تاخ نو هاتنه آوا کرن و اف تاخ ل گوری سیستم اشارداری یا بره نه د چارچوبه خدمت گزاری واندابون و نهاجی در فتن شارداری تونه کو خدمتان پیشکش بکه دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: بردف که شانده سروکاتی سوریه جبو پیکالینا لحفکرین 29 چلی احمد هلالی گوت به هزاران اندام حسده بر بجیرن که تبلی هزین اولکاریه ببن. هلالی جه کانال فرمی سوریه را گوت نه هزار جه اندامن حسده نها بر بجیرن که تبلی هزن اولکاری یعن له حسه که ببن و او جی ده چارچوبه جنوبه رخستن کرن هزن اولکاری یعن حسه که ده تین کرن. هلالی دیار کر بداوی کرن ارکا حسده ته واتیا لسکرن انتگراسیون و نای واتیا که همو دوسیه تمام بونه. ده چارچوبه دوسیه دادوری ده احمد هلالی دبیجه کردینه های که هن دادورین که بره گریدای روبری اخواسر بون ارکا دادوری لحسه که ور بگرن. لگوری بردف که شانده سروکاتی سوریه آمدکاری تین کرن دریه گریننده اولکاری قامش لوی در روژن پیش ده جی جنو و بیوه گرن. احمد هلالی گوت درگه سیمال کایه نها به تمامی گریدای دولته و اول پیشی هاتون چونه ولاتیان هر وها بازرگانی جی وکریه. وزیر وگوهستان سوریه یعرب بدر راگهاند ده هفته پیش ده تواهی دتاین و تنبلین پارزگه حسه که باوه که فرمی درباسی ناو آمار و آگهی روبری ترافیک سوریه ده بند. یعرب گوت ده دمک نزیگ ده روبری ترافیک سوریه لپارزگه حسه که تیوه کرن. وزیر وگوهستانی هر وحا گوت بی جه پارزگار حسه که را گوتیه که اوه سردان پارزگه بکه و جنیز به روشا و گوهستی جی

0: بالشوبينه
1: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعد
2: دي صاله 2022 شانده ما دست بكاري خولي بارزغا حسكي كير بافكاريا بارزغار حسكي امي همو چافكانين بيويست پیدا بكين من سوز دا بارزغار گو گاوا پيواجو انتگراسيون يا اوتومبيل ان تمام با امي سردان بارزغي بكين دا گو بهورا ريفبراتيا و گوستني القامشلو وكين وري لبل وكرنا جنوفا يا ريفبريا و گوستني الحسكي جي بكرين پشترا امي همو مجاران این تکلدار تنه دو روش بره دانه جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جره ببریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دنو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تنه آرسته کرن دنو چند روشانده هری زیده هفته که بی ده گاو انتگراسیون تمام بی همو اوتومبیل دل داده پی سیبن ودي بهساني لباريزغه وانا فغوستن
1: الاسبوع القادم متى ما تم
0: عندما كوميتيا خواندنا بلند لبارلمنتويا سوريا محمد سيدو راغان بجراندن وقبول كرنا باورنامه زانينغين روجاوا وكوباني غاوكه باشه وهي بيشغيري بدن اداره هر دو زانينغان داكو دكار خدا بردوام
3: برلمان سوریه 26 کمیته خو آواکرن وکم دزان کو 12 اندامن کرد نا و پارلمان سوریه دهنه او حموجی تولی وان کمیته ابون به تایبتی کمیته خوندنا بلند کو بریز محمد سیدو بو اندام و کمیته زنه دو خوازم وی بک میوان و زبحسا و ام پرساوی کی جی وکن ما مستدمه تا واسپ پرسامن اوا ایرو او کو پارلمان سوریه کمیته خو پکینان 26 کمیته پکینان و کو اندام کورجی هون تولیوان کمیته ام بون کمیته کو ته در باسی وی تایبتی کمیته خوندنا بلند تکاری چرولتی د بلیزی
4: تابی پشتی مکاری خود سپیکر ما هله هل بجارت و پیشنیار کرگو از اندام کمیتا خوندنا بلند و لیکلونا زانستی ببم براستی جبر گو پیش روژا سوریه پیش روژا گنجن سوریه زارین سوریه به خوندنه و گریدایی جبه و گرینگی داوا مسئله ام دخوازن املکه لکا شاگرتین خوبن یین سوری تواهی و یین نهره من خو شاگرتین خو کرجی دین هندر یوان دا یعنی لگل یوان یعنی براستی ام دخوازن گو چه مشاکل و پرسگری کن خوندنا بلند او خواندنا زانستی جامعی د سوری ده هیا ام وانا چاره سر بکن ام لکه لکه ادارات جامعاتا بن گو ده پیشاروج ده او پیشاروجا واولاتی جبرگنجن ما او پیشاروجا واولاتی
3: الویدر ده زانینگه یک القامش ده هیا کل کوبانه هیا او هر دو زانگه جن ها نقاش السر یا روجاواتی کرن کو برنامه و ورنا دامپیکن اعتراف با آوره کرن لهم یا کوبانی حتی اکون ها دست به ویکی نکریم هنو که اندام پرلمان هم کارن چه رولید ورده بلیزن که اف خونده کارن که دوان زانگه ها دا خوندین جمافی خوبی بحر نمینن
4: براستی اف هر دو زانگه و زانگه هن دجی تایبت هکر هبن جی اف گاو جی پیروزی گو برنامه خوندکار ما بین اعتماد کردن و تصدیق کردن جی علی وزارت تعلیم العالیفا اما لکه لکه اداره هر دو زانینگه ها ببن گو امکار من پیش رو جدا اعتراف بوان واره کردن و جبر گو حوجای و منطقه بکوادرین گو آتنا خرجاندن جبا هر دو زانینگه ها هیا و تایبت دوار زمانی کردی دا
3: پرسام یاد داوی لسرویه که در کنفرانسی 26 شهر نیسان ایده یک ریزی یک دنگی ها کردان چی بو که شانده که آور شامه تاو که بگاربن برگیری جمافه کرده بکن لی او شانده یعنی نهات شامه و ته چارن ویسی هاوی حتا کنها نخویه یا بیجمه که اندام برلمان باری و گرانتر بیا هون کارن بوی رو لیرا بن و دناو پرلمان دا دخواز مافه کرده بکن
4: طبی امه ارکه خو وقت تشتی واجب لسرم بخوستن دوی واری دا امه بکن تشتی گو امکانی امه الگور امکانیات خو امه خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مایه باره تفگرا سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خودبینن برکتی ها وادوزه
3: گلک سپاس پیش بوده دستی تصابه بله وکم من اماجه پیکری چه 26 کمیتهان هجماره که انجی بشک جه اندام پارلمانین کرد درباسی دو کمیته ها بونه و بشه دیجی تنه درباسی یک کمیته ها بویا و که میوانیم جی بحث کر اوی هولا خوبتن که برای وان کمیته ها کاربن هم خزمتا

0: المعابدي وقت حكومة رئيس حكومة سوريا الرزادك قد غازم حمدي مباردن مالخي زاري مبو بابي زاري مبو وبي سجو بي سبب جيو تاقرتن تشتاك لسار هابو براو كربا تشتاك سار كوري بترنا ومچرا بارو نودن وبنا تير والا از بداري نورم حي حمدي مبارنا از نورم از ايان روي داري بمرم ينجو حمدي بزمرو باردن او بگیدی زوری هوره ولی زوری دیگری که دیگری حتی بیکوب با بهم لبی عرضی عشق ام باز زورند کنن خب سه بی خاطری یسیری خب حمدی خواست او بینه گویی ولی از کنار وارد شبه بیش بیانی از آن ساقم از شب رو دیگریم از بس بی بر حمدی میجو واره بردان تشت که اش خدا و دنگی نقص مس از وارد جات که او بس بردن از لفی میجی گیان ره و از گیان جر جات که بس يصير من حمدي مبردنا
1: نعم من فرمان مصطفى بركة از پاسي قناة حشتكم ومخير وقتن سرچاوه مراتن نو ساعت دانزي شوه ونگزوان ساعت دانزي شوه و ازو زار بره خو باوه خو و اوپان من الوركينا ايرو دروج نعم الوركينا ام وركينا وچنم چولاك خبر دوام بكن حتى گو بره متى سيان سوزك بره متى يانش بره متى ام كون خراد گرم
2: و حتی نت سوز گرتنه کسی که تسوزیم بردانه بریت دانی آن نه.
1: ولله گفت کدوم ریوبری و کوبانی هات الگلمه. علی سوز یعنی سوز دکدمه ساعت نهی شبه دو خبر مده. مدتی جه حتی نخت خبر ندهیم. اون خوش زانن اورد گیم.
2: یعنی اونی حتی کنگل ویدری بردان بکنه هر روز اونی الوربن.
1: راسته بول. اما هر روز وربن حتی گو برای ما زندانه درد که بی. یان جی سوزه کی یان جدی روسنگ و حتی سوزه کی شاو دنما عمل ورکه بن حتی برمته
3: ریو بره سازیا گشتیا توان ل سوریه نور تویل رجه گنم یا ایسال ل سوریه حتی برهمانین دیار کر و راگان رجه هری زیده جحسه کی گشتیا وان نور تویل جه مدیا فرمیا سوریه را راگان این سال وان 2,750,000 تن گندم ورگرتیه و افجی زیادتری حبجداری سوریه یک و در دور 2,550,000 تنن. تبیل راگهان تر رجه هری زیده جه گندم جه پارزگی روشلات سوریه و به طایبتی حسکی گیشتیه وان. نور تبیل گوت وان بریا دمساله به دمکی باش آماده کاری کربون که گلک جه نواندن ورگرتنه و آگهی انخواه هر و آواهی انخواه جی نوجن کربون. له سوریه به صدان زاروک جدمه الوشاندنا رژیم بشار اسد و جبر بویرن توندی مرنه شاودرگاه مافهم روانا سوریه دیار کر جدمه الوشاندنا رژیم اسد و 765 زاروک له سوریه مرنه و گوتنا شاودرگاه ج 8 قانون 2024 حتی داویا ساله 34 زاروک سال 2025 504 زاروک و سال 2026 جی 227 زاروکان جیان اخواج دست دایه. سدمین کشتنان لسوریه گلکن بیرین تندو تیجیه برماهین شر و بلابونا چکان دنوا بولاتیان جوان سدمانن.

ما خوست ام دنگی خوب کنن ام خوست ام دخوازن ام خوشانی خلکی کن ام کینا ام کردن بلغتی ما بجلی ما ب ثقافه ما و رقص ما و استرانه ما ام دخوازن ام محبت آخو انتشار بکن

0: Badajoz. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چایم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین پزان یاری دروستکانتان پیبگین
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: الله زور هاتي صرخت كهو كاري مكان
1: دوام كل اخوي قري دوام كي كم خوا دوام مش بريز كاك فاك خوا خي بنو سي ان شاء الله كاري ما خانو كتبو دابينا كينو لكريتشي نجاد كرينا تنقت تم ادريش بي ان شاء الله خوي قري خي بنو سي ان شاء الله بخاتينا وجوانا كاني قرز كان شو بودا مليون يكو خطورا على باري قرز كان شو بودا برو خد قرز كان بدرو باري كاربا شو باري كري خانش ما بودا تم ادريش بي ان شاء الله ظلم خوشه تمن ليش بن؟ أمر في المسك خوشي. أهلا والله. أهلا والله أبو مبلغ. خانو كان بدأ بنكين لك كل شيء نجات أنا دين. شو نظم خوش لابد. هو خوش بي خوشة. خوش بخير وسلامة إن شاء الله. خوا بصدق أبو ابن مسي إن شاء الله. أمر الله أمر جيكي. تمن ليش بي إن شاء الله. خواي يقول زاتي باتي. خواي يقول بحجك ابن مسي إن شاء الله.
2: هاي قفاد أو خير خوازيك بدم دعوة كاريو دوخی هجاری ام خزانه رشد بو اوج به همان شوا قصه بو هاو کرم شی محمد کرد و کاتک چونه تمالی کاگل شد لبه بس یوا کاتکا لسر ارکی خوی کرچیت لکرچیت رزگار یانه کات به همو جورک و هر جور قرضه کی تریان لسر بو بیت همیان بو دابینه کات و بس یوا کات لپاشو ویدیو کی کانال هشتی بینی وام زور خمبر بو هستی کرد و که اگر بتوانید ببرکی کمیش بیت هاو کاریم خزانه بکات هیچ بیر لونه کات و که بیکات نیکات یکسر بیتو هاو کاری که بکاتو خزانه کلو دوخه سخته رزگار بکات با گیومن لکاک فایق فهدیش به که خیر خواز یکو همو او دعانی که دلشاد با کاک فایق کردی بلن آمین فرمون
3: دست خوشی لنگو دکم شیما خان براستی متاسید بوم بو ام ویدیوی که دیتم چون که ناکری که دلشاد بلیتن کاربام نیا پاری کریم پینا دریتن لیروا امن زور دلم تنگ بو بام ویدیوی که دیتم عزم کرد وکو خوم هاو کاری بم او دا وکو کریکو کری کارا باشی او بو بدین و پارید کش که قرزارا اویش بو بدین و اوی پیمان بگریتن بوی انزام دادین اها دلتن و تعاونو علی البر و تقوا دبی تعاون من هبی برانبر یک هاو کاری یک بین او دا بهر مبلغ چی بیتن میمویه او فرمیس کانی که دوینی رجاندی است فرمیس چی خوشی و گزارانی بیتن بو بی اوی که دوینی باسی کرد بو هر او کریانی که گوت بیم قرزارمو است اکش لید پرسینو بزاینی قرزکی چونا ام نازم ای مارکیتا ای چیا اوانی همو بوی دادینوا بدل نیو ایشالله دیگه لوی که قرض کانی بوده دموا ایشالله خانه چشی بود دبین دکین که لکریتیاتی دتوانم بلم نجاتی بیتن
2: لحولیر امینین او بسی چی رو کی سرتم بوکم سارا کچک بو لحولیر ببن بسی ورگرتنی چار سر بو آزاری سک ایشا سردانی نخوشخانه کی تایبتی کرد بلام ساره هیچ نیه زنی که چو نخوشخانه و ایتر لینیت درو لویگیان نده سدا ساره تمنی تنیا 21 سال بو که چو نخوشخانه که بو او روشت بو وی که چار سری پیویستور بگرید بوی با تندروسی که باشه و لرگی نخوشخانه که بیت درو بلام بو قربانی سر پیچی نخوشخانه که پیشتر للین وزارتی تندروسی و آگادار کرا بویو اولی دیمنکان ای بینن او نخوشخانه که بو تانی بازدکم سارا قربانی او سرپیچیه که نخوشخانه که کرده بوی باوی که هولی چاو دیریان نبو هر وحا هولی کیان که داخرا بو للاین وزارتی تندرستی و هولی کی نشترگری بو اویان هم بکاره نبو بو نشترگری کردن بو سارا و کومل کورده گرفتی تر که همویان بو نهو کاریوی او کچه 21 ساله گیان ندست بدات پیشتر رکار یاسایی برانبر ام نخوشخانه گیرا بوی بر و لپاش او رکار یاسایی که کرابو سارا لو نخوشخانه گیانی لدستا واتا لپاش سارا امرکاره نگیرا و تبر باسیه و ناکم پیشتر ام نخوشخانه هر گرفتی یاسایی هبو گرفتی تندروستی هبو گرفتی پزیشکی هبو ام کشانشی هبو بلان بطاوتی دان خرابو سارا و دی وکو سارا توانویان لو نخوشخانه یا خود هولی انداو لو نخوشخانه چار سرور بگرن بلان سارا بو قربانی اک بوی او نخوشخانه سبشواز اک دا بخرید که هیچ قربانی کسری لینکویتاو یعنی دزدانی سارا به دنگی لسر گوری او کار ساتش کند که لنه خوشخانه که یا گزارت. وزارتی تندرستی دست بجه به دواده چونی دست بکر تاوکو هو کاری راسقینی رو داوکه بزانه تو

0: Forza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que fía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگه یک اده با درگه پاسکیلکه ناس را
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیار کم، ام جاره باکور بگردم. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستوران تا کی شنایی؟ پاچه ریستوران، یعنی سروپی ریستوران. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه کی سروپی نیا.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ابوری کانال هشت لنرخی امچا یو دست بیده کرد روژانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
4: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم زانه

سلامت علی به خوش استان هیوادارم همو لایکتان دل خوش بن سلامت بن هم رو باس لسلامه کن لسلاو کردن بگمان همو من پی من خوشا که اچین شونک سلام من لی بکره و پیش من خوشا که کسی کستردان منکا بگرمگوری سلامه که بکره خود سلاوه که بکره و ایمش کستردان شونک اگه نخود اچین بولای کسی بدلنه به بسلاو کردن دست بیاد کن سلاو کردن پیوندکان جوان ترکه اگر کسی سلاو لینه که طور راست خود لعیدادین پیو نخوشه بلام که پیت علی سلاو لی بیا خود علی سلام علیکم تو دل پاکه بیا تو هرچونه بیا گفت دو گوکا خوشتره بیا جا امرو باز لی سلام اگه تاچون گرنگه ام مفیری او بین که سلام بکی نو خلکه سلام علیکم بر جانگم ایسو سلام اکی زردخنو گوکا خوشه و زور جا خلکانه کن بوی سلام و یکتیان ناسی و من زور کسم هر لرگای سلام و ناسی و اعلو بازاره سلام اکی دو کس دو جا سلام ملکه اوش دو جا سلام ملکه اوی بحاوره و چه لگل معنا بنسر بابتی سلام کرده

0: اوکی خانم کتاسان برات و گرینگا بن منا که اچین بو شونیان که کس گریما نزیگه بیتو بسلاو دس بیتگا ایچه که پیوندی پیوا که نسی آوه کد راست خو قصب کن جوانتر سلاو کد
1: سلاو کردنش تیه هیچ زور دور جوانه
0: اشید هر وایا
1: داله
0: اگر کسی راست خو بی بولا که سلاو لینه که لد نخوش نیا
1: لم نخوشه لخو پی ها پی کمه کمالام دیاره یا حالی اکم کردو یا کسی قصه ایکی کردو بوی سلاو نکردو دوایش لیه کل مالم چیه خیره با چی سلاو نکردو بوی زور کمه کم
0: باشا لیره و سلاو بو چیه نیری؟
1: لیره و سلاو بنیرم بو براتاقانه کم لیره و چای و مج اکم علم خواهی یعن لتمنی من حال گری بیخد سر تمنی برا اکم
2: سلام کدین زور باشه تو اگل اگل یک شخص و نبی بینی نبی بیان بو ایشی بچی که سلام کرد ایشی که زور باشه داخل ایشی اگه بی ورده ورده درونی برانبر آرام که تو او مشکلو گیرو گرفتانه ورده ورده لره و سلامو توانی حالی که
0: هر که علی سلام علیکم طبعا لخوتو و لا ایرادی آرامی گروتی اگه
2: او خواهی گورو خواهی فرمیدی که تو سلام که سلام کردن سونه ده بس جوابانو فرزه
0: بله
2: علی علیه سلام و رحمت الله و برکاته سی چاگه بو نوسره یعنی اگر برام برگش جواب نیادو با تأکید ملائکه جواب دیادو یعنی او یعنی تو امریکی خواهی که وره بجه
0: یعنی کسی نبی با کسی راست خوالی الو وره با فلان شونه یعنی شون بتن بسلاو دست بیکی
2: والا من دائما سلام کم و زور زور تکلاو موکو خوم کسی که زور کمالایتی
0: بله
2: یعنی بسم هر شونه دائما حسن کم خلق بدوینم چاکو چونیان لگلاغم حوالیان بپرسم زانم دوخیان شونه لروی کمالایتی و لروی پرسوا لو روانو یعنی دائما حسن با کرنوی و دواندنی خلق و خلق ناسین و استفادهش زور زور اگه یعنی لهر شون دوام و دایره اگه لهر شون اگه دوای خلق بینیم
0: کسا با بوی سلام کرنو بناسی؟
2: عرب الله
0: چکا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمه سلاو بکن لو کسانی که ایناسن ولو کسانی شکن ایناسن
2: راست
0: یعنی بنمونه لیم بازار رای مستقی کسی سیر تکا نستقی دو پیاودانشتون سلامشان بگی خوشا
2: زور

احوال چونه؟ جام رو یوسف بابا اسلام کردن با کسبکار دیگه دکاندار یک شتیا بیا. بله. بنمونه سم پیو بارزا. من آبیم بو جور بو جور و بنمونه 3 کیلو اون بو بکشد 2 کیلو

0: کش ببی سلام کردن تو لعنتی هر دریشم کی یا بله نه فروشم یعنی بنام بدالی
1: راست
0: و ابو خوش کسی یه رو خوشی مشغله دنیا پیه کرد
1: سلام دوستان بیا دوست باش
0: سلام دی
1: من شخصی خوام بسم هر شونیک حزکم سلام کم نک حزکم یعنی با فرضی شیزان بله برای اسلوبی جوانتره ابس هیل لعنتی مشغول بید تركيزي لسر اوشتي كبويه قري سلامك الى بيرتش تو هر شنا مشتي
0: هر
1: شنا مشتي يعني لا حق لاخوي قبولينا كاد يعني سلامك جوان ترى
0: بلام سلامك بشكل الشخصي
1: لا ظلم او بي من اخوشه بلام سلامك اخوش ترى
0: اكيد يسا وقوت كسك منا تو من ناسي سلام يجنك بوهر
1: دليم
0: جازر امان بي كورش دم ماشي دي بي
1: ا
0: قربان طلبم اگر کسی گیتی بیه برم نه کاک سر کوبه.
1: درست.
0: نه کاک سر ور. بی ولی جنابت به سلام کردن. ولی از زحمت نبود دو شلو فسخم با بیکیش.
1: درست.
0: لات نخوش نیا.
1: خوی دکان نر به زور دلی جوره بیت.
0: باش.
1: خالقوانیه خالق.
0: تو پیام ولی لون نخوش یاندا.
1: من شخصی خوام پیام من نخوشه باز داری نامرم باید.
0: آشیا خاله دلوا.
1: آله دلوا پیام نخوش.
0: خوشون نخوشه خوب. حالا من نه بله با سلام نه.
1: وای.
0: باز سر پیام نخوشه.
1: بله من پیشی نالم یعنی بله
0: شخصی خوام نه لون نخوشه.
1: درست.
0: یعنی جوره که لحسابون کردن.
1: نالم انسان تا انسان که تو.
0: بله.
1: از جاری وای تو بله نانه لسهر شاور رو بعد. از جاری وای تو ارمتی سلام میگن که. وای. مشغولی تلفنی که.
0: آفرم. الله او بیم
1: جوازی. یا پیل فلان شون لچوه دوای آور نه تو بلک دست خوش زور سپاس من لانه پیم نخوشه بس من راحتم یعنی لگلا وای
0: ابی
1: بل زور گوره بیت
0: جار وای تو لیوتیر نکای وستاوی سهره که او برو
1: راست
0: تو مجالی بوی برو او هر سیری شناکا
1: جار وای لانه لخوش من روبات اما زمی خلق نکه نوان یا چکه اما مشغول بین مالا تلفون بوکا مشاکلی تو همو زور مشاکلی یعنی به نشکری نبید استا لگل گرماکه است زخته که چه تسر بطایباتی پیاو مشاکلی مادی زخته مسئولیات طلبیاتی مالا اما نه زخته لسر پیاو زیاده
0: واو دست خوش

0: خیلی بیله تخت قاو شلاب هم زمان ازم با تخت قاو.
1: انشالله. قرآنی یک تریه بینی.
0: با قربان او. اینجا. بتوی لی؟
1: من لی ایجا کام.
0: ایلش سال.
1: قرآن جنب دوتا تخت قاو.
0: دیا خوایلش سال.
1: چون چه شمالی دلیل آن ما؟
0: یین اسین لی برنامه گی جوانه که این خوش با.
1: برام دعوتیه مشون ماسی اکمان
0: نگلاب. ماسی شخون دیگه. انشالله. انشالله. انشالله.
1: ایوا گوریه منو.
0: با خود ناس. استفاده ایوا برای گوریه من. سلام علیکم.
1: سپاس دارم.
0: سپاس دارم. بیستش تیا بله.
1: ولای
0: یش نم آو
1: نه
0: نه دامش با حافظی لو خوش است نه کم بینه را که من دانشتون دامش با سیام بیالم زور زور خوش حالم ازیست کام زور زور سپاس خوش حالم
1: ماست
0: جان دست خور زور سپاس بالا خوش استن بیگو من سلام کردن خوش استی درست کام کسی که سلام که علیک سلام آو پیا برزس که سلامی کرد اوستمون خوش میل برای سلام کردن احترام رزی برام رکت بدسینی و تو سلام نکسی کن احترام رزی خوتا ای بخشی با برام برکت ولا قالوا وش على لكونه ولا باو وافيران منو لناو ملتي كردا مصلي ريزو احترام وصلاو كردن هر هبوه ولا اني فيروز اسلامي شاو كوبي خمر باسك على الصلاه والسلام فرميت صلاو كان لو كسانيكا اي ناس ولو كساني شي كان اي ناس وخيرك لو كساك دس باش خليك ابو سلام كسك الله يشانوي يا خو تو كشك لا قالا هي برك سلامي كليب كو هيش لدلي خو تامه يضروا اشي بولاي دوكانك بولاي که ای بارز با صلاو دست بیاب که لامدیسی که ای لشونه که ای که صلاو کهی خوشویسی بده سینی که چون بسلامی تو بگر مبرتر بسنا خوشویسی بده سینی انشالله یواری که خوش و شاد و ایوی عزیز و خوشتان لگم.

0: Forza. Bien. Prende, bien, bien, buen día.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرده شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که شیدای پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعینه که سروپی نیا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دالیم به های فارکی گیفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: تنها دوا امزای جبزی کردنی ما او دوا امزایش من لبو بکنو لبغداش سرزم پرلمانتار کوردکانی خوما به بیت زیاوازی فراکسیون و عزم داواتان لیدکین شر بکن لپیناوی ملتی خوتان دا کوچی کاری سرسختی ما فی همو کرد ببن بلام به تایبتی کیسی سی یک مکان که اما داواتان لیدکین
1: سی یک مکان جماره ان زیکی 17300 کسو پیویستی منگانه ان بو دامزرندن 12 ملیار و 629 میلیون دینار است. حکومت هرمی کردستان مبسیتی پرسی دامزراندن سی یک مکان لا پروژه اسای بودجه 2027 جبکاتوا اندامه چی انجمنی نونران عراق جدالید زیاتر لا صد واجویان کو کردوتوا با دامزراندن سی یک مکان زانکو پیمانگا کان
2: هستاون با کو کرنوی واجو لناو پارلمان نو انجمن نونران عراق بو دامزرانو ذکرنوی سی یک مکان زانکو پیمانگا کان هرمی کردستان لزمنی بودجه 2027 زیاتر لسط واجمان کو کردوتو و توانی مواجوی هر سه سروکایت یکی پرلمان ورگرم استا حالی حاضر کتابه کمان تقدیم کردو ببرز لرگی برز سروچ پرلمان برز حیبت حلبوسی و کتابه که برز کراوتو با لجنه داریو لجنه دارایو تساور ری ولامی لجنه دارایو یکی
1: بجوری زانیار یکانی کنال هشت وزارتی خویندنی بالا و توی جنوی زانستی حکومتی هرمی کردستان بنوسراوی چی فرمی ناوی سی یک مکانی زانکو و پیمانگاکانی باورده کاریو روانه انجمنی وزیران کردوه تاوکو لاچوارچیوی بودجه سال 2027 دایان بمزرینن. ایوبرتی کنال هشت. هاولر.

0: او برینداری لا روداوی هاتو چوکی کز نزان کماوی حورو چارسری وردگر جانی لدزدا بلام مردنکی باوی کاریگری برینکانی و نبو الکو لناو اوتومبیلی فریاکوتن کاتی گوستویاتی یا خود گوستویانا بی گوازنو با شوینک با پشکنین لسر قرویالی گوازنوکا کوتو تخوارو سری زبری بر کوتو جانی لدزداو کسو کارکی محمد عیسی دله باوی کم ترخمین خوشخانی کی تایبت نخوشکن جانی لدستاو باو تی کسو کارکی چیرو کی جان لدستانی محمد عیسی بم جاره بوا نو براو خلکی روژاوی کروسانو تمنی چلو حوز ساله باو تی کسو کاری محمد عیسی لسرتا دا که بریندار بوا گواستاو تو با نخوشخانی کی حکومی بلام همان روژ آگدار کراونتاو که نخوشخانکن پیوستی به چاودیری چرو لو یکیش هیچ شوینگ نماو بای داویان کردوا نخوشکا بگوازنو نخوشخانه کی تایبت پاش گوازنو این نخوشکا بای چگل نخوشخانه تایبتکانی هولیر چند نشرگریه کی بو انجام دراو تندرستی جگیر بوا کسو کاری محمد عیسی دلین محمد پیوستی با گوازنو بوا با نخوشخانه کی دیکا با مبستی چند پشکنین یک بلام لکاتی دا گرتنی لا امبولانسکا بای کم ترخمی چند پرستاری کوا محمد عیسی کوتو تخوارو با هوی و توشی خوان بربونی میشک با جانی لدست داو او کسانی قصان با کانال هش کردو و دلین اما سریش منچو مالیش منچو چون کلو ماوی دا لنخوشخانه 25 میلیون دینار تیچوی چار سری نخوشکه با استا با قربانی کم ترخمی با سکالا یاسایی تو مردکنو داوکارن لپیچینوی تون بکریه روشی 26 منجی را بردو لسر رگی کز نزانی شاری هولیر اوتومبیلی که برحالگر کنترولی لدست دو دوائی چونه آراسی برانبر خوی بچندین اوتومبیل دا کشو با هوی و لکاتی روداوکا کسی جانی لدست دو پینج کسی دیکش بریندار بون.
1: وزی روش برو جا باشتره اما پیشی ببین سوپ جی من دایتی اگر وزی باشتره بیمه که سوپی دیدنه بخبر بو خسج لگه مدگر ویدیو جی هنه ویدیو هنه لگه ما قصه دکه الحاصل گوتي سروجا سيشمي گوتي بيوسمان ب اشعه كي ليرنيا دبي بنا خستخانه كدي بردن لوين دار بيشي ببن لخوار ابراهيم گوتي برا ونگو سرمتيك شو والله نزات شبريم گوت ابراهيم گوت من دنبنا كيري گوت برا بيوس اشعه كي تدبن بس ليرنيا بخبر بو يعني الحاصل بردن گوت مرا با دو نفر اگه اون گفت نیرن گوتی با دو نفر بین اما سی چل بیسی نفر خز مکاری ملوی بود گوتم با برا زیادتن بچن گوتی نانا بس تواو کورا که گورا رانا وستا با ماتوری داتا دو اسعافی هر نگیشتی کوری دی به تاکسی چو هر نگیشتی لوی رجی نانا خواره برای من قرصا وزنی 130 کیلو ها برای من دیش لگا دابو هنا تا خواره لاقی تختکی بوتا وا ای بلای خواره ای سریج نبوتا وا معاون طبيب بيرانا كيشت بكريت راس بربو ساري باو اصلا كيات اصلا كيش تيش بو اسعافي ودوسي هاي بي خالص ارضادين تشينا اسعافي ساري بهر دوكا كات توشي نزيف داخلي بو لقاوان توشي نزيف داخلي بو او سبب وفات ابراهيمنا
0: لايكي دي كو جان دزداني كتشيك لا نخوشخانه كي تايبتي هولير كاردانوي لكوتو كسوكاركي دلين چکان به هوی حالی پزیشی و جانی لدز داو بویا سکالا یا ساین تو مار کردو به هوی و لسه دا نخوشخانه که داخل داو رو داو که هرزو کردانوی گوری به دوی خوی داهینا در گای بسر جماری که زور سرپیچی لو نخوشخانه تایبتانه در کردو وزارتی تندرستی برپرسانی نخوشخانه که داو با دادگاو دسته سر بخوی مافی مروویش رای گندو چاو دیری دو سکه دکنو چاو روانن انجامکی با رای گشتی بلاو بکردو
2: سارا به مبستی ورگرتنی چاره سر بو آزاری سک اشکی سردانیم نخوشخانه ای کرد بلام نیزدانی چون جوروی لم درگایا رگایی که یک آراسته و گرانوی نیا سارا او کچه 21 سالی به هزاران آواتا و پیخستن او هولی نشترگری بوا قربانی سر پیچی نخوشخانه ای که پیشتر رکاری یاساییان برانبر گیرا بویا بر گیان لدزدانی سارا بدنگی لسر گوری کارساتا کشکند. وزارتی تندرستی دست به زیب دواداتونی دست بکرد تا پرده لسر حکاری راستقین روداوکا حل بداتو گیش نه انزامی اوی کەم تەرخەمی لە نەخۆشخانە کە بووە.
3: لە کاتێک هەوڵەکانی نەشتێرگەری داخرا بووە، نەشتێرگەری بۆ نەخۆشە کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیەکی تر، سەرنجام نەخۆشەکە جانی لەدەستداوە.
2: ئەنجامی بەدواداچوونەکان شۆکهێنەر بوون. دەرکەوت ئەو پزیشکی نەشتەرگەریەکەی ئەنجامداوە هیچ مۆڵەتێکی کارکردنی لەم نەخۆشخانەیەدا نەبووە. نەشتەرگەریەکەش لە هۆڵێکدا کراوە کە پێشتر بە بڕیاری فەرمی وەزارەت داخرابوو. تەنانەت نەخۆشخانەکە بەشی چاودێری چڕیشی تێدا نەبووە تا لە ساتی باری نەخوازراودا ژیانی سارا ڕزگار بکات.
4: هەر کاتێک داواکراین ئێمە ئامادەین. سەردانی کەسوکاری خوا لێ خۆشم کرد، سەرخۆشیم لێکردن بەداخەوە و هەروها دڵنیاییم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕاوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەك مافی نەخۆش نەفەوتێت.
2: دیواری بێدەنگی شکا، پۆلیسی هەولێر ڕوویان کردە نەخۆشخانەکە و پرۆسەی داخستنی فەرمیان دەست پێکرد. هۆڵەکان چۆڵکران و پێشێلکاریەکان بوونە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی توندی یاسایی.

اوکات وال ستریت جورنال لا چن سرچاوی کی تایبتو دله سپای امریکا ماوی مانوی زکانی ل روشلاتی ناوراز دریج دکاتو اداره ترامپیش آمده کاری دکات لا گری اوی گرجکان ل گل ایران تاو کو 2027 بر دوام بیت هروها ترامپ بیت لا راگاندنی کوتای هاتنی جنگ ل دجی ایران دکاتو او یزانی سپای امریکا ل سر بنمای پلانی کی کورت مودای پیت هکسید وزیری جنگی امریکا روانی روژلاتی ناوراز کران. تا اوکویستا لناو چکه دا ماونتو. استان زیکی 50,000 سربازی واشنطن لگل 19 کشتی جنگی و یکی آسمانی سربازی لناو چکه دا جیگیر بون. بگیری وال ستریت جورنالیش بید ام هزانه تا اوکو سالی 2027 لناو چکه دا منو. اوش لاغری بردوامی گرژکانه لگل ایران. للایکی دیکه و شماره یک برپرسی امریکی هر با وال ستریت جورنالیان اوتوه سروکی امریکا به شوی کنینی گفتگوی لگل روشکارکانی کردو لباری اگری راگاندنی کتا یهنانی جنگ لگل ایران چون که تنیا فشاری آبوری واده کرد تارانواز لپروگرامی اتمی بینیتو رجه مکش بروخیانه. سرچاوکان لباری هشنوی هزکان لروشالاتی نوراز دلن و کارک اویا هر دو بجاردکانی سربازی و آبوری

او نشتمانی که شاری سردشتی روژالاتی کروسان لمالکی خوی دا ارشیفی که گوری و برا مکانی هنرمندی ناستاوی روژالاتی کروسان حسن زیرک درست کردوا. محمود آزر تمانی هفته و یک ساله هل لمندالی و آشنایی دنگو گرانکانی حسن زیرک بوا. لتمانی لاوی دا و به هوی هاگری زوری با زیرک و برا مکانی دستی کردوا با کوکرنوی کاسیت و یونکانی او هنرمنده. محمود دلید در روژک دا نزیکی شش با هش کجمیر یلی گرانکانی زیرک دگرید.

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب يروكي داعش
1: كالسيري في أجمع رقيدة بريو يتزور في السيري أو أنا باكر
2: دايكو باوكو برياكاني خوشت بكاف خزان
0: پیش اوی هاوسر جیریب که جانت چون بو؟
3: بایو ماگه پیاوکم بو تیده به حجاب که
4: اگر هر بشار کریب که ویت بردستی مجاهیدان اوی بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام اینمیه باوشه و تون روی که اوان باسیه کنه

0: Ah, vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که جنوی پاچه ریستورانت یعنی سلوپیل

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه

0: پروفسور ام پروژه بیروک کی لچو هات و باسه کی پروژه کم بوکا
1: ام پروژه نو سینی زانکوی سلیمانی بدرخت لسالی 2023 جبهه کراوا بشک بولا چالاچی و کارکانی لجنه سوسکردنی زانکوی سلیمانی کبری برزمان دکتور عثمان جبهه کردو لگل ستافی کی فرلاینی زانکوی سلیمانی او کاتا لمیانی سوسکردنی زانکوی سلیمانی لبرین ستورمینا ام بیروکی لدائی که بکبا ناوی زانکوی سلیمانی بنوسین دواتر زمانکه گورن با انگلیزی بنوس با انگلیزی بنوسه بای زیاتر بربلاو بیتو براندین اکی باشتر با زانکوی سلیمانی که لناونده نیو دولتی کانو لسرچ انجنکانه آسانتر ببین رو بربلاو بیت
0: دکتور روبری پروژه که چنه که واتا لسر چنه روبرم ناو نخشند راو
1: ام پروژه جوانه لسر روبری 4000 متر دو جا بپانی 200 متر و برزی 20 متر با 6000 نمامی مردی کردی کیوی چیاکان و منطقه جراجرکانی کردستان نوی جوانی زانکوی سلیمانی که کنترین زانکوی لباشوری کردستان ها نخشن راو
0: همیشه سوزی شد رخ
1: همیشه سوزه او یکی لجوانی تایبتکانی تی که هاو آهنگ لگل هستی برگری و برگگری و خوراگری ملتی کرده لحورازون شیوکانی که بسری حاتوه لمه جوید و رونزی که
0: دکتور لدوی گلالبونی بیروکه که و دست کردن با جه بجه کردنی چنه که پیچ و تاوکو پروژه که دروز بو و تاو تان کرد
1: لسرتا تاکو تایی پروژه که لنخش سازی و پرکردنو و رکردنو چندنو همو او قناغانو تنها چل روش همو روژک 100 متر دوجا سوس کردن کرا ولم پروژه جوانه
0: بله اما خو له سال 2023 د سی پی کردو
1: سال 2023 د سی پی کردو له 23 کوتای هات تاو
0: کوستاج
1: استاج روژ بروژ گشاکا استاج روژ بروژ گشاکا له استاد درختکان بالاین نزیک ابيته له هند شونا له متر و ام درخته وتمان لقل جنگي كردستانا هاو هنگو راها توا تا دو مترين و هيبرز داتو
0: باشا دكتور اما زياتر او من بورون كيتو كا امانشتان لا پروژه كي لم جورا لنوسيني ناوي زانكوي سليماني بدرختي مورد يا خود بدرخت چيا اتو اندريا بنا بماتريالا كي تريش بنوسره بو چي درخت و بو چي ام پروژه
1: لروي فرهنگيو مجوه و وستو مانا بلين ام پروژه پروژه کی برگگرو خوراگره باور زجیاوازکانی سال لکردستانه همیشه سوزه و بیستو مانه هاو آهنگ به لگل او سرشت جوانه کردستانه که درختی مردو داری بر رو درختکانی تری تیایا و لگل ایشیانوی زانکوی سلیمانی من نوسی و که کنترین زانکوی باشوری کردستانه یکم لسر است عراقو لنوان 400 با هزار لسر استی جیهانو پیمانو تو زانکوی دایک وک همیشه
0: باشه دکتور لهندک لبلاو کراوکان تانا خوانت ما که علی مساحی یا خود روبری ام پروژه ونده گوره که بلین لحرمی کردستان و لعراقیش بونی نیا تایبت من دید دیکی ام پروژه چیا با وردی با من باس بکی اوانا
1: وکو نوسینی ناوی زانکوی اک بدرخت گورترین ناوی زانکوی لدنیا بدرخت نسراب بی نکر اوا گورترین نوسینه لسر استی جهان ل استادا ک بدرخت نسرابت لما گورتر مانی
0: او بورون کرا و زیاتر چون الین ک گورترین ل دنیا آیا هیچ شونه کی ترنیه ک اوند پروژه کی نوسینی بدرخت کرده به
1: کومل د مزرو من هه ل دنیا دا بو متمانه بخشین او هل سنگاندن
0: بله
1: ل ریکوردی همو او د مزراونی ل جهان ده هن او درختانی ک نوسینیان پی نسراوه یا او نوسینانی بدرختن
0: بله
1: زورترین یان 2507 دانه اما 6000 دانه روبری 400 متر دو جایه اما 4000 متر دو جایه یک صفر من بزاد کرد و بوی گورتر بیا
0: دکتور اگر باسی وردکاری درست کرد نکی بکین و کوی بینین شوازه که اندازیاری زور جوان و وردی هیا چون اما تان جه بجه کردوا چون توانی و تانا ام جمار زوری دار لناو ام نوسینه جه بکنوا اما او تکنیک و تفاصیل وردکاری من بارون بکیتو
1: ام پروژه خوی با خوی ایکوسیستمی که تایبت و پروژه کی جنگی تایبت جگلوی همیشه سوزا سیستمی آودانی اوتوماتیکی هیا
0: بله.
1: و بردوام خزمت کری بای بم جوانی خوی بمینه توا تیمی که شارزا لزانکوی سلیمانی خالی گرینگی ام پروژه اوی لصد آصد بستاف و مکاینی زانکوی سلیمانی

0: وي هاتي نسر ويك
1: كان عندك تفاصيل وشتي زوري شي تابعها مخته وبزوين
0: وانا ثاني جنبو بلا موت معي ما دام اشتكى اكيد بابا برينوسي انجليزي با يونيفرسيتي اوف سليماني بيرو كمان دارش تو تشين لايسرو كي زانكو على خيرا پسندي كردو تي زور چاكشت
1: دسان خوش به باشا دكتور چنك دار يا خدنا مان تان لناو ام ناو نو سينا بكار هنا ودختكج مردا وايا
0: بلا اما بگمان بیش کمرد حال بزرگی تر من هم بود که
1: بو مرتان حال بزرگ
0: یکی که لونا سویا بود که ل خزانی سروه ایش همیشه صوزا و بلام محلینیه یعنی خورسک نیه لیره اما بود من بعد نمام یک بیه که همیشه صوز بیه و خورسک بیه لیره
1: که وقتا مرد همیشه صوزا و کردیه
0: همیشه صوزا و کردیه ولاتی دایکی خوی لکردستان ها هست
1: بله
0: برای اما من حال بشار یکی از صفات کنی ام موردش اوه توانه حال پاچینیه یعنی اما با چی ویگو بمانه شکلی لیه دروز کن شوکان لیه دروز کن
1: یارمتی
0: داره زور دار
1: بله باش یعنی دکتور مورد اتوانه باش خوی لگل کشی اره بگنجانت که هاویی که گرم منه
0: اصلا خوی گنجا خوی گنجاندوه لگل کشو آکا چه برگی گرمت چه برگی سرما با نسبه جماره کشو اما 8000 نمام من لم نوسینا بکار هنوا هنده کن طبعا دوباره رواندنو ها بکار بانینو چکا سالانه به هر هویگ به هنده کلی وشکه به اما دوباره ایروینینو
1: بله دکتور با لکاتی ناساندنی پروژه که باستان لسیسمه کی اودیری کردوا باستلوا کن که بشوازه کی پروفیشنال سیسمه کی اودیری با دندرا و تاوکو متوانه اودیری نما مکم که او سیستمه چونه؟
0: بشوه کی گشتی بله. او یعنی کمه با اودن برای اما سیستمه کی اودیری جوان من با بکر هنو که بتوانی لحفته که دو جر یا یک جر آیو بدین اویش با کرنوی چند کلیلک که هموی به شویک اوتوماتیک اکریت و با ماوی 20 دقیقه یعنی ساعت به پی زوری حرفکان اما من دان آوا هر کلیلی با چند حرفک بکاری هنده بله
1: دکتور زور تسر انجم لسر اوی که او بفیرونه اینچ که تر برنامه که ما برنامه که جنگیه او
0: شویک بفیرونه
1: چنک او سیسمی با تان دان آوا توانه اوی نبلین پیویز بکار بینه نک زیالوی که پیویستی سیسمی دلو پاندن یا خود چش تکتان با بکار هنده
0: بون مونه بلانی که ما استا اوی که ای بینی 6000 نمام زیادره اما 6000 لیتر بکاره هنیم یعنی تقریبا لحفته که هر نمام یک دلیتری برکه لبرای او یعنی زور شتی که کم آیی که کم
1: خم من نبی آب فیروناتش
0: نه که آب فیروناتش
1: باشه دکتر مرد لگلوی که هستی میای کی جوانیشیه بونه کی خوشیشیه اما چنک وای کردو ها کسی امنا و خوشتر به بونو برامه کی خوشتر بلاو کاتا
0: وای ل لدزدانی گلکی او کاتا بود درک وی کبونی اما جواز لبونی گلکانی تر
1: بله
0: هر ل لخیزانی یوکالیپتوس اگر یوکالیپتوس شهرزا بینه اما لگلکی او هست که بون برامه کی جوازی زور جلانه اما بو حلامت بکاری بینه نال لوتو این دکاتا پرگ دکاتا این به همان خزانه بله
1: بله انجا دکتور او نه چی ناور دکاری او بلام لهند اکثر چاوا باز دوا که کم مرد او بری که هیتی او گلم رشب چکولی که که بری که با کوبیری کان وای با بلین سودی تندرستی هی بازه ما باسی و نگینم رو لبروی اختصاصی مامستانیم
0: اماش پاییزان اگر بین سیری کن زوربی امن ما معنا گله کن او گله انه
1: بله باشه دکتور اما زیاتر سرنج بخم سره وی کا بون مون صوص کردن لروبره کی اوا گوریا اگر باسی سو پروژه صوص کردن زان کو استمانی هر همو پکین تا چن یارمتی معنا بو روبره بونه یو گورانی که شو هوای کی اسا جهان بد سی و انا
0: بیگومان بیگومان در یا صوزای بشوی گشتی کاریگری ارینی هه لسر خوشکردنی او هوای شوینه کا زیاد کردنی اکسیژن، گلدانوی تپوتوز، گلدانوی گاز، یعنی سامکان بشه وی گشتی. اما نه همیشه کاریگریه بیش کلوانه اما یعنی زور اینی نکن. بهای اوش من زیاد که. یعنی مون اگر چی خانوی بکری لهرگرکی که الان برام برکی باخه. کە کەوتی بەرام

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هلغري بيروكي داعش
1: کس سری پیش مرگی دا بری و اگزار سری آنه با کرد
0: دایی که باو کبریاکانی خوشت بکات خیزن پیش اوی هاوسر جیریب که جانت چون بو؟
2: بایی ماگی پیاوکم بوتی دا به حجاب که
3: اگر هر بشار کریب که بردستی مجاهیدان امه بکشتو
4: اینی اسلامی پیروز ام آینه نیا باو شوتون روی که اوان باسی کنه

0: vos. ¿Bien? Bueno, bien, bien, cualquier día.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه های خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: سیارم کردو او چیروکیان با جرمو که اویا او کانیا بناوی خاتو خانزادی سورانا جنیک او کاتا میری سوران با بناوی خانزاد هاتو تا ایرا واتن لو کاتوا ناوی خانزاد سرنزی منی را چشاوا بیروار یکانی مندالی من زور بی لسر ام کانیان و هر اوش وای کرد که گوره بوم که چوما خویندنگا که چوما زانکو بدواداتون بکم بدواداتون یکانی منیش یعنی هی سالی که دو سال و سه سال نیا بلکه هی چندین سال بو و بر همه کشی او رومانی خانزاده یا که لسالی برلی استا بلاوم کردو
1: میرنشینی سوران یکی از میرنشینه دسالدار و نادرکانی گلی کردستان. او میرنشینه لسرتای دامزرندنی و تاکوتایی تندین میری تکوشرو قارمانی هبوا. بچهره میشنوسان بیستوتوار میر سالدارتی گرتوت دست ل میری سوران. یکی از لومیرانه خانزادی میری سوران بوا.
2: بسکه خانزاد دگره تو با سالی دو همی حکومتی شاه صفی صفوی وقت 1629 زینی 400 سال ما
3: دوای مردنی سلیمان بجی میری سوران یکم جار بو که خوشی بیتا میری سوران
4: بپی بیتا فولکلوریکان که تا اوسالانی دوایی تا که سرتساو مان بون بوزانیاری لبارە خانزاد باز لو دکری بزوری که خانزاد خوشی سلیمان بجی کوری قلی بجی سورانا که تا کتایی سالی شازده میری میرنشینی سوران بوا و کاتی که او مردوایان بپی بپی او رداوانی که لو بیت فولکلورانی باز دکری کجراوه کوری چی بسوچی هبو بناوی علی بک گوای خانزادی خوشی سلیمان بک دا صلاتی گرتو تا دست و سرپرشتی علی بجی کردوا و توانی بیتی طولا ل کسایت یک بکاتو که دا صلات داری چی سربازی بولا میرشنی سوران که نایو لشکری بوا
5: چند بیرو رای چی جاوازه یعنی وکو سندی تاریخی سندی چی تاو لبردست نیه چون که دوای کجرانی

0: سليمان بك ميري من نشني سوران لبغدا و او دا صلاته كيف تدستي يكلا كركاني بناي علي بك ودواتر عمر بك انجا خانزاده خاتون دا صلاته قريت تدستو وحكمي ناوسيشي برفراواني باشوري كردستان و هتا بشيشي رجلاتي شكاتن
1: شرف خاني بتليسي هندك لسر قناغي مراتي مير سليمانو باوكو براو كسكاركي نسيوا لسر ميراني سوران لسر زورباني نسيوا او جاله دوای میر سلیمان میر علی جگی باوکی گرتوا معلوم شرف خان ل دوربری 1597 شرف نامه نو سیوا ل بس خانزاد نه بهچ شویک بلام کتابی کتری اچن کتابی کتر هيا ک باسی میر خانزاد کا
2: کن در منشی دله خانزاد تا 1725 زندو بوا دلی لو تاریخ عمر بگی مردی او که لگل لشکر عثمانی هرش یان هینا و بو کرمانشا بو کرمانشا لماهی دشت اسیر کراوا للای سپای ایران و او ایتر بزریان کردوا افسر ایرانی کان یعنی کشتون عمر بگ لیره در کود ناوی مردکشی عمر بگ بوا هر لمیرانی سوران بوا
3: ام کتابه به ایمه علید که خانزاد دبی یا جنی عمر بگی سوران بیت که لسردمی شه عباس جیاوه یا بوکی بیت
4: خان سليمان خان شاقلي بجان الذي وهوانك يا ابو الحرميان وقري

0: ملولو ملول مالو رانو پلکتو پاشو دریجو اجو مقاس بشاو کلبراو
1: و کل هنده سرچاو باسی که هزی پیاده او 12,000 کس بوا هزی سوارشی 10,000 بوا یعنی 22,000 يعني سباكي بريتي بولا 22,000 كسكا جولانة بوشر
2: خاتون خانزات سبايش زور بهزي هبوا لهيت ناترسا لا وتوانيتي فرما رواي خوي بسس فيني حتى باش كركوك
3: تا كركوكي چي قرت بو لم لايشو نزيكي شهر زوريش يعني ولاتكي بربلاو
4: تواني اتي ده صلاتي نيوان هردو زي بقريتا دست هردو زي يعني كردستان
5: وحكمي ناوسي اتي برفراواني باشوري كردستان و حتى باشا اتي رجلاتي شكاتن لناو تكاني شنو و تاوكو رواندو زو لرواندو شوا برو ناو تكاني زي قورا لزي قورا شوا بو كركوكو و حتى سر زي بتو
1: من پیمایا شونه که وکو هولیر لجر دسلاتی خانزاد بو چون که زور جار سور اوی میرکانی پیش خوی ادوای خوی توانیو انا هولیر لجر کنترولی خوی ان بی یعنی تا اوی که لشرف نامه هیا و تأکید کاتو که یعنی که سردمی پیش با بلین شرف خانی بتلیسی و خانزاده حولیر لجر دسلاتی میرانی سوران بود.

0: بخوگوتی تی فقیر نابی ببینیم اگر دشتی هریر نا ولاته کمان بنانو شیر بی بخی و اکرین ببرنزو شیر با پی اگوتری برنز بشیر تیگشتی اهوا احتمامی با جانی خلقه کداوا
1: حتا خانزاد میری سوران بو حتا خانزاد خانزاد بو اوی روباران شیر بو بردی بستان پنیر بو اوش بلگی چیه؟ بلگی او داده او کاتا اونده خلق بختور جایا اونده جیانی خلق باش بوا برد لبستان وکو پنیر اونده زور بو پنیر شیر وکو آوا بوا

0: Raposa. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کزه و زمینی چایم کزه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره که هم جاره باکور بگره شاره کردیه

بدن زور خوشه زور. ریستورانت که شنایی پاچ ریستورانت یعنی سروپین ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپینیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه کی سروپینیه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چند. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دوباره سلاوتانی به حال کانی کشمیر دتان پیشر دکم سرتاج با گرنگتری ناو نشانه کن دست پیدا کن. احمدی حاجی رشید پارلمانتاری کمالی دادگری اشکرای کر وزیری دارای عراق نیازیه لبوجه دادگری بستکان داب مزرینو پل برسکرن و دست پیب کاتو. بلان بریکاری وزارتکا با چونه که دیکی هیا. دجلید او نوتی هرمی کروسان را دستی کردو پترو دولار دیگری تو. او پیمانی دوزی SD سپاندنی حکمی سربازی و دانانی حاکمی سربازی باشگر را دکاتو دلید نبید پارتی بریاد لاچار نوسی نوچکه بداد. ازلوم عبدی رایگان او قصانی باز لو دکن کرد لا سوریا هموشتی که را دست کردوه راسته بلکو یکم جاره کرد دچه تناو دولتی سوریا دجلید دبید باشگر

0: بجوری زانیاری کانی کانال هشت وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی حکومتی هرمی کردستان بنوسراوی چی فرمی ناوی سیک مکانی زانکو و پیمانگکانی باوردکاری و روانه انجومنی وزیران کردوا تاوکو لاچوارچوی بودجه سال 2027 دایان بمزرینن ایوبرتی کانال هشت هولر
1: لپاش بلاو کرنوی برنامه که تایبتی دنگی زوی کانال هشت لسر نوسینی ناوی زانکوی سلمانی با درختی روین راو ناوی زانکوکا و گورترین رسته با درخت روین راو چکته بی گنس با جمار پیوانی جانی کن. کانال هشت مانگی ایریم سال برنامه که میدانی لسرم حوله زانکوی سلمانی کردو دیمنی سرنتراکشی نوسینی ناوی زانکو زانیاری جنگی کن سبارد با گرنگی ام درختو و بلاو کنوی پروگرام که لپلاتفورم جاوز کن با هکارک بورگرتنی او ریکورده جیانیا لکته بیگینز.
2: زانکوی سلیمانی لالودکی زانست و با کته بی پیوانه گینز لدلی پای تخت روشنبیری و جنگو زانستی اویتی یک دی کرد. وک یکمین دامزراوی اکادیمی لسر آستی عراق و نوچکا زانکوی سلیمانی توانی ناوی خوی لبنو بانکترین پرتوکی جمار پیوانه کانی جیهان دا تومار بکات. ام ریکورد جیهانی دا گررتو با گورترین رستی بدرخت چندرو کل رگای چندنی 6000 نمامی جوری مرد لسر روبری 3600 متر دوجا جه بجه کراوا. کانال هشت لرگای برنامه دنگی زوی برنامه کی تایبتی لسر کردو ام برنامهش بو هوینی بدستهنانی نازناوکا.
3: زانکوی سلیمانی بدرسکوتی گی گوری نوازی علمی و جنگیه و همون من لیره که کردو تو من دست خوشیان لیکم پیروز باین لیکم پیروز بایی لیک بی که اندامانی کومونیتی اکادیمی و ستافی بر رو برنی زانکوی سلیمانی یکم انجومن بر رزکی اگم ماوستایان فرما بران خیوند کارکانی و را پیروز بایی لخلقی سلیمانی یکم و پیروز بایی لعامی کردوسان نگاه
4: تن علاقه جناب تانه و ریپورتاجی لسر کردوا ابی همون امانه ریکورد کرده بودن ریبو گینز پاشان تیم که امان چی که همون دکومنت کانه کن اینجا ریکورد که ورق بی و پیویسته لجیهانا امشتا نکرده بلهیش شونه که و هیچ کسی هم ریکوردی نشکند و
2: لر رسم کی شایسته داو با آمده بودنی برپرسانی بالای وزارت خواندنی بالاو زانکوکو برپرسانی سلیمانی برنامه نو دولتی ریکورد که پیشکش با سروکیتی زانکوک راو لم روا ناوی زانکوی سلیمانی وکس وسترین ناوی زانکوی لجیهان دا داد روشیتا با
5: روشی بستو ششی مانگی اندانه بو بم بسی بخشنی خلاطا که زانکوی سلیمانی منیش بنای اینو نرایتی برز دکتور کوسا سلوی که زانکوی سلیمانی وانچه منی زانکو اما دوم لشاری دو بی لولات امارات بم بسی ورگنی خلاطا که که روشه تایبت بو زانکوی سلیمانی
6: رگه یک یک لکمپانیا کانی اسکی گروپ و که اسکی استیتا لبواری خانو برو بنیاد نانا کارکا پال پشتی مادی بابتک بو لگل معنوی یعنی تنها او نبوی اما پاره ترخام کن بو میشه بلکو خوش من بفعلی لناوی شکه بوین لیکم ساته و تا کتا سات
2: ام کارا تنها دسکوتی کی کاتی نیا بلکو پیامی کی رونی زانکوی دایی که بو بردامی دن با سوز کردنی کروسانو برس کردنوی ناوی حریمی کروسان لنخشه اکادیمی و جنگی جیهانی دا زانکوی سلیمانی لپال پیشنگ بونی زانستی دا استا بواتا سیمبولی دا هنان جنگی کانیش ناویک کلمو دوا نک تنها لناوند زانستی کان بلکو لپرکانی کتیبی گینسیش دا با همیشه دمینه توا گران لقمان کانال هشت سلیمانی

وتبجي وزارة دروي إيران رايان بلغاكاني أمدواي حكومة قطر كا آراسي رخراون دولتي كان كراون داري دخن إرشاب برگريا كاني إيران كا آراسي بن كسربازي كاني أمريكا لا قطر كراون دقيق بونو هج ناوچه كي مدني نكردوتا آماج بقاي نوسيوتي تاكا پيدا گريك كا قطر باسي كردوا لبلغاكاني دا هرش بو سر دامزاوي كي غازي ولاتكي لا هجده مارز بوا بقاي دلت با اوش دلنیای ددین او کاتی که دامزراو که کراو تا آمانج لخزمدی اپراسیون سربازکانی امریکا دجی ایران بوا. و تبجی وزارتی درو ایرانو تیشی بلگکانی قطر درخری اویا ایران للیدانو پیکانی آمانجکانی وردو دقیق بو با پیچوانی هرشکانی امریکا نوچه مدنی قطاب خانو نخوشخانو آهنگی حوصرگیری و پردکانو نواندکانی خزمد گزاری دکات آمانج. لکوتای پیامکی دا و تبیج وزارتی دروی ایران باسی لو کردوا حکومت گلی ایران همیشه پابندی یاساو بنمای اخلاقی کان لا دجوارترین کاتکان دا بونو و پیچوانی امریکا و که همیشه پابندی هیچ پیورش اخلاقی و یاسانی و دولتی کان نبوا. سکانی بقایی لکاتیک دا گرژی سربازکانی نیوان تهران و واشنطن بردوام. شوی سه شما امریکا ایرشی کرده سر چند نوچه که ایران و ایرانش دبران برده بنکو ناوندکانی امریکای لولاتانی ناوچکه کرده آماج. بنیامین نتانیاهو سرگزیران اسرائیلیش لدوانی لدوانی در رایگان روخاندنی ایران لناو دستیان دایو با یکیگ لارکس هرکیکانیشان دزانن. دمیوت باز لداخستنی گروی هرمز کم که چه گروی هرمزی کنترول کردوا. امریکایان ایران. لگل ما بن لم رو بوچونی هر دولاو بشک لوی دا گزاری باز دکم. سرطا با باز لدوانکی ترامب بکنی بزانین چی بوا؟ دونالد ترامب سروکی امریکا لطوری کمالاتی تروز بابتی که او رو جاندو دلی گروی هرمز لجر کنترولی ایم دایو هنردی نود گراوت و سردوخی پیجن. ترامب نوسی ویتی که سارو جان 18 ملیون برمی نود با گروکه دا تیده پاره. دکات یک دا بجوری امریکان پیجن روزانه 20,000 برمیل بور رودا هنرده دکرا بابزانی ایران چی دلیل برانبر دام. تهران به تندی امقسانی ترامب را دکاتو. به ناراز نویده باد و ایران هشتا هرشلو کشتیان دکات که ببی مولتو پرسی اوان دانوید بمگرو استراتیجی دا تیه پارن. راپورتا شوکی نرکی CNN چی عشق را دکات. طوری میدیای CNN که ترامب کیفی پینایتو با میدیای چواشا نویده باد در رگی دو برپرسی آگداری امریکی و پشراسی دکات و که بله اپراسیونی که گوره لعراده شهی سیشمی رابردو هاو کرد لگلی رشکانی امریکا با سرچن آمانجک لباشوری ایران سوای امریکا یاوری 40 کشتی بازرگانی کردو دروازه با تیپارینی 18 ملیون برمیل نود کردو تو شاری تکنولوژی و موشک لعصمان و دریاده او برپرسان دلین با سرخصنی امکاروانه ازکانی امریکا برسترین آسی تکنولوژی برگری آسمانی دریایی بوشای آسمانیان بکاری ناو. کشتی نوتیکان للان ایران و روبروی هرشی موشکی و درونی بونه تو بلام سیستمکانی امریکا توانیوانه سرجم هرشکان پوچل بکنه و کشتیکان بپارزن. استراتیجی نوی ترامب زورترین فشار استا واشنطن استراتیجی خوی گوری و فرماندهی ناوندی امریکا لم چوارچوه دا چالاکی دکاد یکم ددانی خیره لامانجکانی دوروبری گروکا دوم پاراستنی که ماروی دریایی لسر بندرکانی ایران با رگری کردن لچون جورو در چونی کشتکانی تاران سهم دابین کردنی آسایش با کشتی بازرگانکان لبشی باشوری گروکا و آیا کشتکا چار سر بوا بر پرس سربازکانی امریکا دلن نخیر اوان با چونی انوایا آسایی کردنوی خیره دوخی گروی هرمز لساد تنیا وحبی کمپانیا کانی وزا هشتا ده ترسن کشتکانیان بنیرنا او نوچه و نرخ برزکانی سوتمانی لبازارکانی جیانیش باشترین بلگن که دوخه که هشتا چق بستو و مترسی داره. دونالد ترامپ سروکی امریکا راپورتی که روزنامه واشنگتن پستی لاتور کمالایتی که خوی بلاو کردو تو نوسیوتی کاری که نایبا سوریا دبید بجگره و بگروی هرمز.
پێشتریش وێنەیەکی شیکاری بڵاو کردەوە و تیایدا باز لەوە دەکات هەنەردەکردنی نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە نزیک بۆ تۆ لە ئاستی جاران. بەوتەی ترەم پێشە ڕۆژانە 20 میلیۆن بەرمیل نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە هەناردەدەکرا. ئێستا ئەو ڕێژەیە گەیشتۆتە 18 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. لەو راپۆرتی واشنگتن پۆست کە ترەم بڵاوی کردوەوە باز لە پرۆژەی گواستنەوەی نەوت لە پارێزگای بەسرەوە بۆ بانیاسی سووریا دەکرێت.

میرم درست کرد ویدیو دیوم اقتصاد دابا ما مساعصان دیره چی او دیره کو کرده تو دی 24 ساعت دا 6 تا 8 عالم روشه جل ما مساعصان دیره چرا دیرم ایده گناه سندگل خیزان من دال کن خورم بخوم

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هلقري بيروكي داعش
1: كسري في اجمار قيدة بريويت زور سيري اوانا باكر
0: دايكو باوكو برياكاني خوشد بكاف خزان
2: پیش اوی هاوسر جیریب که جیانت چون بو؟
3: دوی ما گیگ بیاوکم بو تیده به حجاب گیگ
4: اگر هر بشار کریب که تبردستی مجاهیدان اما بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام اینه نیا بوخشه و تون روی که اوان داسه کنم

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, cualquier chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: جناوند دنچن یا کانال هش دن باش به تماشای نیجابرومه تن بوره نه جبو پشکش کردن بولتنه که برفره یا نوچن بولتنه ما بن سرم چه اینگرین دست بدیم
1: اسده هیز اکی پارتی در باسته کردن نه پارتی بود نه چیک حزبی تنگ بود
0: مظلوم عبدی راگهان تیین کود بیجن کردان هر تش رادسی شامی کریه نراسته بود بیجه اف یکمین جاره که کرد رول خود در دولت سوریه دادیزن
1: بک سیاسی دیبه برای تفگره که سیاسی دیبه
2: شانه 150 هزار ایزدم وقتی گیم امپیر به 20 دلار مثلا هر امپیر 20 دلار ده
0: پشتی راستاندنا پار وکرنا مازوتا پشتوانی کری هم ملاتین روزوی کرسانی دو بیجن بری وانج بود ده امپیرن الکتریک 120 هزار لیره دادن لینها دوی نیزی 2 میلیون و 700 هزار لیره بدن روزنامه نفسه از ترکیه بلاف کرگو در چارچوه چکتانی نده پکه که دست پکه زانیاریان درباره بارگه و جبلخانه خوده ده حکمت هرم کردخانه و پیش رژیمیت در راپور خوده وان زانیاریان پیش راست کرد.

0: بافی شسر دلار هر جرای کاغذ ادی بو به 10 دلار یعنی نیز 11 دلار امریکی یعنی 11 دلار امریکی و موچه ولاتیان لفیده کش 8 تا 100 دلار امریکیه و تا گو او جرای کاغذ بکره او 11 دلار گه 4 امپیران بکشینه او جی 40 دلار ادی وابو 5 و 1 دلار تنه غاز و الکتریک کریه آف جی و نرخی وی بده و نرخی نظام چه بده ایدی او موچه بداوی ده بد تنه نرخی آوه نرخی غازه و نرخی الکتریکه و او الکتریکا یا جی یار امبیجن او آوه یا جی وینا قدین حتا داویام هی او غازه یا جی وینا قدین حتا داویام هی واتا او انسانایا یان او مالبات ندخوه نفدخوه ناب نخوش بکوه گوهر با دکتورکی و نجی جیانک باش بزاروک خوره در باس بکه یان فیکیه کی بکار بزاروک خور بینه براستی اوی کانا ایدی جنهاو شنده وی پرتکین وینا گله کی گرام ببین نخواستم گو حکومتا سوریه یا فکویز اوی امبیجن مازوتا یا خزمت گزاریه به سر روژاوای کردستان ده سکنان دو بریار دا ایدی و لسران سری سوریه نرخ یک نرخ بن ایدی ایمه تکلیا منی سرکه لسر جنتورین تاغانه به یک آن ایدی وای بریار رکنه در کت گوهر لیتر کمازوت بو بدوازده هزار و پینسد لیره سوری پینسد لیره اندن آها تسر ایدی یعنی امبیجن بریان ها دو گوتن خدان جنتوران دو گوتن و هر یعنی امپیرک به نرخی نه و ج 18 حتا 20 دلار به و 500 لیره دنجی سرات ادی و بسر 20 دلار بکه و تا روز به روز جیان لسوریه گلکی از احمد دبه پشتی او جیانا نورمال یا گو 15 سالا خلکن روژاوای کردستان تیده جیان دکرن یعنی یک هکر بکار به جداهی تخناف برا هر دو آلیان و بنار گو جداهی کپر مزین هی نها امبردم سالا زفستانی ده درن وکوان دمان ریف بریا خسر دسته یاسو تمنی یا گریدای ریف بریا خسر دست پیت کر مازوتا یا مالان مازوتا زفستان یا مالان بلاف تکر 300 لیتر مازوت دوان هر لیتر گجی به هزار لیره سوریه ایرو روش تی به هر لیتر کی بدوازده هزار و پینسد لیره سوری و تا هگر ام حساب بکن هر دسد لیتر مازوت یعنی هر دسد لیتر مازوت تی به دسد و بیز دولار امریکی داگره و اف دسد لیتر مازوت تیراتا و یعنی مهکی بکه یا نکه هگر کسک بخواز گو جیان گلکی نورمال در باس بکه واتا یعنی امکارم بیجن موچه دمهان شتر پیویست حتا تنت مازوتا مهکی جبو گرم کرنا زفتانی داگره یعنی امکارم بگشتی بیجن براستی جیان اولاتیان روش بروش ولویده که گلکی زحمت ببن نخاسم گوهرتش گریدای مازوتی ببنزینی بغازه او هر تشتلوه ده که روش بروش بها ترده با او گران ترده با و جیان اولاتیان هر بپاش ود گره
1: باش گلک سپاس کم اوین شرموز و چه گانمه سپاس بو آگاین کتیدان مدویجن دن باش خبت خوش بم

0: از دیاوا دروی ولات بشداری روز من وی جشن کن و کن هاشی دیارا که مراسم هیدی هیدی برو داویه وشن کو دما درو جا لوی دره ایوب اف گورپانا بر درگه هوی مزارگه پر بوش خلکه یعنی جمد هات ش خلکه کو کچن گینجن کسین دان عمرن هموجی خو خملان دینه و بشداری ده گرانا وی جشن ده کرنا هم بشکوان هات نه بو خوستنا دو او لاوایان لبر وی مزارگه کودنا و مزارگه ده پری هنر وی دره گریک تینه لیدان و دعا و لاوان بو خو خزانه خود کن با شکت دنجی هات نه وی دره بو گرانا گووند و سمایه و دیتنا دمکی خوشبر کل وی دره آهنگ جماوری تینه گران خلق وی دره گووند اولی تیتا گران دفو شبه قوت استین اولین ازدیان دوی دره تینه گوتن کو ملک یعنی رو روس من وی جشنی های ایوب کل دمه مهار دو روژا دا لبر وی مزارگهی بریفت چنه وجی کو روژا یا کم دا روژا پینشم میکد بشنه تی مدبخ و شیلان زادن تایبد و جوره کی خواره تی شکرن کد بشنه تی سماد دی روژا یکی ها جشنه تی شکرن و خلق تی وی درش بوی گرانا گووند و دیلان و دهول و زرنا و هنگ جماوری تینا احساس کرن کساتین اولی تین قوال و کساتین اولی تین جبوی گوتنا دفو لیدان دفو شبه بو گوتنا قولو تکستین اولین از دیاو ایوارا جشنه کا ایوارا اینیه دوی دره چرای لبر مزارگه تیتا حل کرن و خلق تین دعا و لاوایان بخود خواستن روژا دوی جی کا افرو یا ایوب رو رسمین و جشنه یعنی زیرتر روژا اینیه در رو رسمین اولی تینا گران جوانا جی سوار کرنا پری هلیلیت مزارگه و کوبسر مزارگه و او بجنه تی حلیل کا او حلیل تیتا جوان کرن و قماش رنگ و رنگ دینا و مزارگه ده کت بجنه تی پری او پری ده روژا دویا جشنه ده جوی داره جبروی مزارگه با سر بیرا شرفدین به گوتنا قولو تکستین اولی و کساتین آماده بنا کساتین اولین از دیان و دنگ کفکتان و تیلیدیان او پری بو سر بیرا شرفدی تیتا وگو هستن پاشان دوی داره با آوا بیرا شرفدین تیتا جوان کرن و جارا کدی بو ناواوی مزارگهی تیتا وگو هستن و تیتا حلاوستن با مزارگه و کشویر و رسمی رد بجنه تی پری سوار کرن یعنی اوا دروژا دویا جشنه دا تیتا گران از دی و کما گوتی جا همو دورن از دیا بشداری دی گران ها رو رسمین و جشنه دا کن کد بجنه تی جشنه جمعه جبرکو اف جشنا و کما گوتی مزارگه شرفدین یک جه پیروسترین جیه پیروز اولیه از دیا لورا جشناوی بری همو جشن دین از دیان لشنگال تیتا گیران و پشتی وی جشن جی کو ملک جشن دین مزارگه این از دیان هنکا لدورین جدا جدا شنگال و بهینا گیران که هر یک شوان مزارگه ها جی خودان روشا که خویا تایبتا کت بجنی تی جشن و او جشن جی بودا ما دو روشان تینا گیران وال هر دوره که شنگاله کو مزارگه این اولی این ازدیا هبا یعنی پشتی وی جشنه و تا هفتیا بهد جشن مزارگه کی دی او هفتیا دیفتا جشن مزارگه کی دی او ساعتا کو او مزارگه شنگاله همو جشن دوان نه اینا گران و کوتا جشن جیل ناو ازدیا دا جشن پرزگاه پیروز آلار شکت که وی تا ششی دا های و دا سالانه دا که جمارا که زور ازدیا جی تیده بشدار بنو رو رسمین وی جی بوده ما هفت روزان تینا گران ده بر شرف دیجی کو پیروسترین جی اولیه از دیا پشتی لالش جمارا که زور خلکش دوینه و بشداری ده گران آره رسمین و جشنه ده کنه و بریارا تا چند تم جمعه که دینجی خلق سردانا و مزارگه بکا هم بوتا ون لمزارگه همشی بو خوستنا دو اولا و یعنیش دوینه و جمارا که زور خلک ده و جشنه ده بشدارد بیر
1: باش گلک سپاس کم نزیر شنگال نوشه گهانمه جه مزارگه ها شرف دین لشنگاله آگاهی دانمه گلک سپاس جبو تولیبونه ته دو بجندن باش خبت و خوش بیم

0: طان ما حرصال دريات خسن هفالة وددان ما يعني كما ولو بهاكرن أم نزانن سياسد أنا دبوي بدو أزح هزارة يعني والله قلكي قلكي باي كاي فقير شلو بكن
1: يعني وك أنا ما زوطا ما داقرتي بالمار بوجي سري ما عليه سياسد ندردان ما وبخودي ترى ما جي نتكر ومشخورت قدان هنونو مشخورت ما براني ذكري إجا أنا دبي والله ما زوطنا ومعاملن وحقي برميدة إيلو صدو بينجي دولارا إجماناي أم فقيرن
2: زفستان لبر درگهانه هر سال وکی وان دمان زیده تری نیوی وی باجاری پارا خوش مازوتا سوبین خو گرم کرنه ده زفستان ده ورد گرتن لئی سال حتا نها خلکه مازوت ور نگرتیه تو بریارین بر پرسان جی جبونا دابش کرنا مازوت لسر خلکه حتا نها تو نیه بر پرسی انجمن قام شلوش کنال حیش را ده بیجکو پار وکی وان دمان نیزی 130,000 مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اکیجی 300 لتر مازوت ورگرت بو
3: هر سال ما حشته ما دست پیده کر تدی پار ما حشته و 10,000 مالبات ما 300 لتر او مول اندن دک هدف عاولا 26 مليون و 600,000 لتر مدى دفعات دواجي 5,000 مال بط سر 100 لتر مدى وانا
2: نيزي نوت جسدي تفاهية خلق سوريا دي زفستان دا صوبين مازوت بكارتينن لنافچين كو بسالان دبن كنترول ريفبرية خسر دا بونجي هر سال مازوت خزمت جبو زفستان لسر خلق دهات دا بشكرن لئي سال جبر بريارة حكومتا سوريا يان ندانا مازوتا خزمتي خلقين في دفري دا پرسن ما بر پرس نهزرن امي چاوا خود زوستاني دا گرم بكن ستيرانبي كنال هشت قامشلو
4: وزير وغواصنية سوريا يعروب بدر دا دزانين دا حفتيا پیشيا مدى تواهيا دا تاين اوتومبيلين پارزگا حسكي به آوایی که فرمی در باسی نوا امار و آگاهین روبریا ترافیکی سوریه دبن یاروب دیار کریه که دیدمه که نیزده روبریا ترافیکی سوریه لپارزگاه حسه که تیوه کرن وزیر وگواسنی هر وها آنی زمان که ویج پارزگار حسه که ره گوتیه که اوی سردانا وان بکن سردانا حسه که بکن و جنیز و روش وگواسنی باجر بشوبین
5: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعد
6: دي سال 2026 عنده ما دست بكاري خولي بارزگاه حساكي كير بهافكاريا بارزگاه حساكي امي همو چافكانيان بيويست پيدا بكين من سوز دا بارزگاه گو غاوا پيواجو انتگراسيون يا اوتومبيل ان تمام ببا امي سردان بارزگاه بكين دا گو بهورا ريفبراتيا و گوستن القامشلو وكين وريل بل وكرنا جنوفا يا ريفبريا و گوستن الحساكي جي بكرين پشترا امي همو مجاران این تکلدار تنه دو روش بره دانه این جهزین با کور روشحالات سوریه هاتن برحف کرن و جره ببریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دنو داده پیسانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تنه آرسته کرن دنو چند روشانده هری زیده هفته که بی ده گاو انتگراسیون تمام بی همو اوتومبیل دل داده پیسی بین و ده به حسانی لپارزگاه ورنفق هستن
5: الاسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح كل المركبات موجوده في قاعده البيانات
4: شامده که پارزرن هر دو بازارن حلب و شامه سردانا یکتیه پارزران ا بازار کوبانه کرن و مکانیزم انتگراسیون پارزران و یکتیه کار پارزران لسوری بگشتی حتی نقاش کرن پارزرن هر دو بازارن حلب و شامه سردانا ناوانده یکتیه پارزران ا بازار کوبانه کرن و درباره مکانیزم انتگراسیون پارزریه لسوریه بگشتی و یه گرتنه خباتن پارزگهیه پارزران لکولین کرن لسران سر آستا سوریه بگشتی ده جوینه که لنوانده یکیتیه پیک هات هر دو آلیان درباره رو ربازن یه گرتنه رزقنامه نفخوی پیشخصنه مکانیزمه خباتا پیشهی و قانونی یاسایی هر وحا مافن پارزران لحمو دورانگو تو بش کرنه به آوائی که که برجواندیا پیشه پیگ بینن و رولاوی ده جواکه ده خورتر ببه.
7: امیروها تنسبی دمجه نقابت محامین کوبانیس دمجه حلب ببه.

0: من هیرو هاتن مکتب چی بو؟ مکتب کوبانی چی بو؟ مکتب کوبانی و قرارات خواهب نه طبعا بس و طبعا دمن نظام داخلی حلب بیه و و چندی سانجیل و در که تعیین ببنه مکتب و قرارتانش خزمت عالمه را و بیزن خدای جی یعنی بشرا که خوش انشالله امکانم بودن جامعه رو جاواجی بیزن خدا به واجب اعتراف ببه و انشالله مؤسسه دنجی و نقابه دنجی گیل سر وره بمشن تالیجی باجار باجار مگیانه مجی خونده و شهید مجی هنه و کوبانی جی قلعه سمود بو
1: مامزه يعني... تبحث جامعه انکر و با باورنامه یه شهادت ایکوش جامعه کوبانی و رجوا که هاتنا گرتنه و ما محامینا لوی داری بین قبول کرنه قبط یعنی کسی انکو از دزی جی لوی داری کوبانی کرنه و اواناجی بین قبول کرنه و یکتیا پاریزاران دیانا
0: مادام شهاده مضبوطن مادام شهاده مضبوطن و یکی قبول ببنه و سوزا دانمه و ان شاء الله باذن خدایجی و امور مگیجی بمشنه و ایران بنج
1: هجمارا بره یا پاریزارن کوبانی اکو د نو سیستم سوریه بره د قید کری سیکس بو انها سیکس دین لیزه ده به اوانا تفاتنا قبول کرن یام چرن
0: یعنی انها ادماج مده سپیکر تقریبا بو محکه اوج محکه که متثره تقریبا کتب بیجی کس نها بون بره لحلبه تسجیل کری بون و بیراجی سبی ظروف انتظانی شتونی بو فصل بون نظامی با ادامانا فصل کرن لأسباب مواقف سیاسی بون سواء انکو دوام نکرن یعنی فصل بون وانا گی وگریان نها از کانم طرفم نقابت محامی سدی هفته و پنج محامیان وگریان سدی بیست و پنج متن امانا وایجی سوز دانه می انو وگرین مشکلا که می تور تنه هنک انسان هنه خریج جامع العربی او جی پیشش ایسانن او چار ایسانن بالضبط نزانن و انسانانا لوی در که محامی نبو چند سال نه هین تعدیل نکرنه
2: افسی روژن مالباتا گرتیه که باجار کوبانی بناوی محمد که ده تیر مها سالا چویده لدردور باجار حلب بتومتا اندامتی هزین سوریه دموکراتیک حسده حتی بو گرتن مالباتا کونه بندواری ویده دایکا محمد دویجه حتی کره وی نی بردان او کنه خواه جه پیشی آواهی روبریا کوبانی رانک. شوادنجی دایک برا هفجین او زاروکن محمد بخوا دبن کنه بندواری دمان او نوبت عدالتی کردن.
3: ربیعه مصطفی برکر از دیه حمد دیه هیسیری خواهماز دیه حمد خواهماز وزیر سه چرنل و داره ما وزار خل و داره نه. ات خوزم محمدی ببردن. و بنه گویی زار قیزه من ای کری من ای حمد خانه. از خوزم محمدی ببردن.
1: آن اتن حال و داره و ناترسن که دومش که اکتش دک به شویل و داره بزاری آن داده. نه ساعت دوازده و نیم بیش از.
3: ام در ترسن هم ناترسن. ام در ترسن زاری می چی چقدر دومش که بی بگره. تمثیل حیوانات که بی بگره. العرده نم العرده نه. ولا فرسي مرسي منيجي ميجي العرض يعشق بنام بس أمد غزان حمدي مبادة أجب داري نور بحية حمدي ببرد أجب من ترمان تغرجاتك أجب مازل معبدي وأد حكومة رئيسي حكومة سوريا رجاتك أد غزان حمدي ببرد مالخي زاري مبو بوب زاري مبو وبي سجو بي سابم جيوتا قرتن تفشاك لسار هابو برا بكربات تشتاك سار كوري بترنا مچرا بارو نودن و بناتیر ول از بداره نورم حیه حمدی ببرند از نورم از این رو بداره بمرم یعنی حمدی بسم رو برد و بگی دی زاری هوره ول زاری دیگری کرد دیگری حتی بیکاب با بم لب عرضی عشق ام باز زارند کن خو سه خاطری یسیری خو حمدی خواست و بنا گویی ول از کن وار چه بیجب یعنی از این ساقم مشاب رو دیگریم از بس ببر حمدی میجو واره بردان تشته که از خواده و دنه گی نخوز بستن باز بر جاد که بس بردن از صلاف امیجی گیان ره و از گیان جر جاد که بس هیسیری منو حمدی ببردن
4: نوی من فرمان مصطفی برکه از پاسی ها قناه حشت کم ام خیر هاتن سرچاوی مراتن نو ساعت دانزی شوه اون گیزوان ساعت دانزی شوه و ازو زار بره خو باوی خو و آپان من الورکه نه ایرو دروج نام ورکه نه ام ورکه نه چنم چلوکه خبر دوام بکن حتی گبره مته

0: یان سوزک برم ته یانج برم ته ام کونه خراد گره
1: و حتی نه تو سوز گرتنه کسی که تو سوزیم بردانه بری ته دان یان نه
0: والا گفت کدن ریوبری و کوبانی آتل گلمه علی سوز یعنی سوزک دامه ساعت نهی شوه دو خبره مده مدی جا حتی نه خبر ندهی میه اون خوش زانون براد گینه
1: یعنی اونی حتی کنگیل ویدری بردان بکنه هر روز اونی الور بن؟
0: راسته اول اما هر روز ور بنا حتی گو برای ما زندان درد که وی و یعنی جی سوزه کی یعنی جدی راست نیگ و حتی سوزه کی شاو دنما عمل ورکی بنا حتی برای ما تیه

لگوری آگاهیان د چاپمینی د تیم بلاف کردن ته چاوری کردن پک که د دما چن هفتیم بده پنگا و که پرکتیک جبو چکتانی نباوجه او اف پیواجوجی به هماهنگی دگل حکومت هریما کردستان و ترکیه خبری بدچه لگوری نوچه که روزنامه نفسی ها ترکیه دسپیک پک که زانیاری درباره بنکه او دپوین خوین چکان ده بده حکومت هریما کردستانه و پاشه جی میت دوی درباره در راپوره که آماده بکه و دوی مجاره پشراز بکه وی روزنامه آماده بوی ایکی کریه که ته چاواره کرن حتا یکی جوت ماه ای سال پکی که کامپ و شکفتین خواه لحفته و دو خالان و تل دورین وکی متینا حفتنین زاب آواشین و باسیه والا بکه و نیزی 3800 اندامین پکی جی که ده هجده کامپاندانه چکن خود دینن لگوری روزنامه نابوری چک لچن نافچین دبین راداش کرن دانین که پیک دینجه دوره آمدیه کانیماسی لدهو که بناره چیه قندیله کوی لحولیره و رانی و سه صادق جی لسلمانی لگوری یاسایا پیواجوی آشتیه جبو که یاسا بکه و واره بجی آنینه پیوی سپک که چکن خواه رادست بکه و ترکیه جی ویه که پشراست بکه پاشه جی ev endamên PKK yên ku çek danîne dikarin vegerin Bakurê Kurdistan û Tirkiye. Di navarasta vê heftiyê de jî Heyder Ebûdî berdev hêzên çekdar yên Iraqê ji Kanal 8 re daxuyaneke taybet dabû di vê derbarê de gotibû bi hemahengî digel hêzên pêşmerge ew navçe dibên dagirtin ku ji aliyê PKK ve tên vala kirin. دزگاه استخباراتیان نشتیمانی عراقی ده دو پیواجو پروسین جدا ده دو تومت بار یک جه سوریه یک جه آلمانیه و گراندیه جبو عراقی و او رادستی دسلاتا دادوری عراقی هات نکرن دزگاه استخباراتی یا عراقی ده داخویانیه که ده آماجه بویه کهد که که او سرکفتی بونه ده گرتنا تومت بار بناوه زید ابراهیم علی یه ناسکری بناوه زید محارب کو تومت باره به چندین دوسین گفخوارن نافزراندن و چندین پاداشتین دزگیر کردن جوی هبنه. هر وحا حاطی را گاندن کو پروسه دزگیر دسلات اولیکاری یو وی والاتی و تایا سوریه. پاشه جی او کس وگراندن اراقی و ردستی دسلات دادوری یا تایبت حاطی کردن جبو ورگرتنا جزه داد پرور. هر وحا چافکانین اولیکاری آشکره کردن کو دزگاه استخباراتی یا اراقی شیعه تومدبار بناو می و جه آلمانیه وگرین اراقی که تومدبار به چندین بیرین تروریستی یه مزن دناو آخ اراقی ده جوانجی کمکوژیا سپایکر جراد بیجن تومدبار او دم ویدمی بری سال 2004 دان لپارزگاه صلاح الدینی نشتجی بود قناغا لیکولنان آگیرتین سیاسی ج سوریه بر به عراقی و بداوی هد. جواتا بلند آد داده یا عراقی جی راگه هندیه که شش گیرتیان تاوانین کشتن رواندن و سابوته کرن سر لدجی ازدیان بتایی بد کمکجین دجی ازدیان پیکانین هر وحا امریکای جی و

0: فنلاندا جي هروح هفت راقجي هاتنا برداند و نابرده و 457 گرتين سوريجي به گناه درکتنا لعالي خوبه خالد شواني وزير داده راقجي ديار کريه كو 3000 گرتي كو خلق سوريه نه جبولات وان رتين وقواسن دي بواته دي وقواسن سوريه بخواه و دبجه هر گرتيه لسر آخا عراقي تاوان پيك آنه به نايا رادس کرن
1: پشتی هفت ماهان جواتا بلنتیا دادی عراقی قناغ لکرینان دی دوسیا گرتین و گواستی جی سوریا و عراقی تمام کر. دی قناغ دوام دا هر گرتیک لگوری دوسیا وی جبو دادگه تیشاندن. روژا بیستو دوی چلیا ای سالو دی شره نفبره هسدو کومن چکدارین سر به دمشقی بو رگری کرن جی روینا گرتین ناف گرتی خانهین جیر ده سلات حسده جی عراقه هاتن وگواستن. ده همه 24 روژان دو بچندین کاروانان 5704 گرتی و پرانیاوان چکدارن داعشه بون هاتن وگواستن و جواتا بلند یا داده جی هیوا صباته لیکولین دگلوان دست بکر بو. جواتا بلند یا داده ده داخوینه که ده داوی هاتنه قناغا لیکولینان را گهاندو اشکره کر دلی کلینو کمکرنا بلگهنامایان دا دیار بویا هجمارا سر کرده و چکدارن مترسیدار دنافوان دا هبوینه که پوستن بلند دناف داعش دا هبون. جوادا داده یا عراقی دیار کر شج گرتیان تاوانن کشتن رواندنو سباکرنا ایزدیان پیک آنینه. اروها دلی کلینان دا هنک جحالتان چه تاوانک لسروان نهاتی ازباد کرن. جوانجی امریکیک فنلندیکو هفت عراقی هاتنا بردان، اروها 457 گرتین سوریجی به گنه درچونو تدبیرن یاسایی بو آزاد کرنوان بردوامن.
2: سجناء اغلبهم مدانین بالارهاب لمشارکتهم مع تنظیمات الارهابیه.
1: لآلی خواه وزیر داتی عراقی خالد شوانی راگهان ددم ورگرتنا. گرتیان دا یک جه مرجن وان پابندبونا ولاتان بو بورگرتنا گرتیان پشتی داوی هاتنا و کولینان. گوجی 3000 جگرتیان که خلق سوریانه دهنه و گواستن بو ولات وان. لی هر گرتیک لسر آخ عراق تاوان کربه نای را دست کرنو ده گرتیگه ان عراق دا دمینه. پشتی تمام بونه قناغ لکولینان هر گرتیک به بلگهنامه و دوسه انوی تی شاندن جبوی دادگه که تایبت لگور یاسه ان عراق تی دادگهی کرن.
0: به وی آوی ام هاتون داویه بگیرتن و ویدیو جمعه بمیند که رو خوشیده و دن باش بگیرتن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تازانیاری درست کانتن پیبکه.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

ام تابلوی که لبرد اسمایا جنی گلم کامل گایا هول بابا جیانی خوی ادا ایوه جیان بدوزه تا ایوه خوی بید بیویستی به هیچ برو بیکی تر نبید خوی بتواند هنگاوکان نگل جیانا ببرید همیشه هولو ماوا جنیتی خوام بنویانم نک جنگ مملقه بی پیاوا یارم زور گرینگا که خود وکو جنگ بدوزی تاوا

هنر بگشتی کاریگری خوی هی لسر کاملگا بو برو پیشچون و بو پیگاندنی تاگ لکاملگایا که تیا عجی بو نمونا که ما کر سری جهانش پین هر لرگی هنر و توانی ویانا ولاتکانی خویان با ولاتانی تر بناسینه.

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

لا كان عوض تو وصلاو تان لبهم كاتا تان باش من عراكم قشتي فراواني هوالا كان تان بشكشكم سرطاش گرنگترين ناو نشانكا يكيتي بلندراني كردستان داواي خرج کردني شايستي داراي پروژكاني پترو دولاركا تاليهت 75 مليون دولاريان للاي حكومتا 206 پروژة لسر باري پترو دولار راگي راون زياتر لسطانا و توپنجي پروژة راگي راو كان لپارزگي سليماني و هلب جو ادارة سربخو كاني گرميان و راپرينن بانکی ناوندی عراق سرپرشتیاری که نوی با بانکی طیفی اسلامی دانا علیت پیشلکاری پاری دندراوی بانک انجام دراوه که کاریگری لسر پاری بانک و برهنانه بوا با تومتی سوکایتی کردن با اردوغان لیکولینو لگل احمد داودولو سرک وزیرانی پیشوتری ترکیه دستی پی کردو افتی دا توچه تا بردم دادوار دونالد ترامپ راپورتی که روزنامه واشنگتن پوستی لطور رکمالاتی که خوی بلاو کرده تو نوسیویتی سوریا بیت با جه گروه با گروی هرمز ترامپ پشلیت هنرده نوت لرگی هرمزه و نزیکه لعاستی جاران

احمد حاجی رشی لا هجماری خو لا فیسبوک نو سیویتی بو یکم جار شان دیری می کردستان مجداری کوبونو کانی تایبت به بودجان کردو چند بریارک دراون لوانه لروجی شموا نو سینوی تکست اسای کان ترخان کرا کان دس پپکا و وزیری دارای لیژنه استراتیژیتی بودجه راست پردو تاو کنه و راستی مانگ ایلول رشنوسی پروژه اساکا آماده بکن بوی بینرن بانجومنی وزیران. اوکات وزیری دارای پابندبونی خوی را گندو به نردنی پروژه اسای بودجه بانجومنی نونران لنا و راستی مانگی داتو. با گوته احمد حاجی رشید بریار دراو بنزیکی 2,500,000,000,000 دینار پاره ترخام کرده با پر پیدانی پارسگکان 1,500,000,000,000 دینارش ترخام کرده با پترو دلار او برانوترشی که هرمی کردوسان رادستی سومویه که پترو دولار ایگریت و اوکات او 50,000 برمیلشی بناخو هرمی کردوسان بکاره بره به همان شوه پترو دولار ایگریت و

0: چهارشنبه رابردو بر هالگرک کنترلی لدزیا خوی بچند اتومبیلی که کیش آل شاری هولر باید و کسی گانی لدزیا و حاوی کسی دیگه بریندار بون لام روداوه. برشک لام بریندارانه ل نخوشخانه گانیان لدزدای سه کسکاری یکی لو قربانیانه پزیشک کان با کمتر خمزانن الان حالی پزیشکی هبو. اما دوام نخوش که لام هفته یا کسکار کانیان سکالان لسر نخوشخانه کانی هولره یکی لو نخوشخانی که لو نخوشانی که ام کار ساتی بسرهاتون نخوشه که نوی محمد عیسی محمد عیسی که بلو کسانی که لکار ساته که هفته رابردوی هولی را نجاتی بو بلام لنخوشخانه کسو کاری باز لواکن الان با دست دو پرستار و کوتو تخوار و سری برشته کوتو بوی او جانی لدزیاو براد احمد پیام نری کنال هشت لحولی را و لگل ما او زانیاری زیادر میاته لسرم پرسه و لسر دوباره بونوی حالا پزیشکی کن و قصی لعنت فرمی کن لسر آم بابته مراد سلام ولی به یادارم باش بی فرمو
1: سلام آرا من دو نبیت بگمان دو کیس معنی هر لمسان روزا که وکود بینین بهی لکولی نو سرته کانش یعنی لکولی نو کانیان کسکاری قربانی کن حالا پزیشک با بالام زیگل حالا پزیشکیش رو داری گورتریشه بگمان وکود بینی من بالای کم کیس ودست بپ کنایی سارا تحسین 21 سال لنه خوشخانه که نشترگری با کرابو هم نشترگری که گران کاری بسر ده هاته بو کسوکاری که اگدر نکرابو یوا هم حالی چاو دیری چری نبو هم بشی فریا کوت نیشی نبو زا اما روداوی که بینی من اویلی کوتا و که اکتاک جانی لدز داله همان که دادوین بینی من یکی کلا برین دارکانی روداوی که کس نزان اویش جانی لدز دابو دیاره بر لوی جان لدز داتن لا بشی فریا کوت نی روجاوی هولیر بو دوای وای نشترگری بکرایو تازه سری پیوستی بکرایو لواش سعودیت صر نبود یعنی گرفته کلا نخوشخانه حکمی کنیش او گرفته هی گرفتی نبودی خریبلا بود سعودیت صل زور کما زابای وان بنا تازه گواستویانه تا بنا خوشخانه که هری لوا پاره کی زوریشیان دوا کمک پیش است قسم لگل کسکاری محمد عیسی کرد که خلک روزهای کردستانه و تمسیتان کرد و اسکالاتان تمار کرد و وزارت هاتو تصرخت پلانتان وایت سیب کن گویی تاو که استهیش شک من بونه کرده بالامایه او نخوشخانی کرده در جانی لدز داو لنهو دستی پرستار کن و کارمندکان بر بود و سری بر آسنی امبولانس که کوت ولی و سریش کوا آوان با خطابار دزانن بریار وای شاندک لنخوشخانه کسردانیم که و راپورت کیم بدنه که هکاری جان لدز دانی آیا تن کاریگری ها و آوبربونه ولی نودستی کار می دکن دواینی و رود دستن سردانی کند کن و رپورتی کند دانی بگو من آوانش پیامی خویان گند و بلعنی پیوندی در دواین کرد وزارتی تندرستی لجنیک با آوانش پک بینتن با آوی حقی آوانش نفوتیتن زای سب بینی من نخوش خانه کی تایبت که کسی کتی دانش ترگری با کراو جانی لدز دا آوی پشتم نب و فرمی داخل و کی سکی آوان راست و خوب داد گل هفته بی تو اداره نخوشخانه که پزشکی سرکر و او پزشکشی که نشترگریه که کرد و همویان دست نه بردم دادگاه است اوان ساودریان لسره دست جیر نکرون بلام ساودریان لسره آماده یان داری بریو با بردم دادگاه بایا لحفته ده هاتو با اگر یکی زور و راست و خود دست نه بردم دادگاه و راپورت و دوکومنتاری کانی خوی همو اوانی که چکر جیانی لدست دوا استاله بردم دادوارن لایک سوکاره که هنر لای پاریزرکان هنر همویی کوکراونه تو دست نبردم دادگاه لاینی خطابار لمن خوشخانه

مظلوم عبدی دلایت که او قصان نا راست و نا بابتین که باس لواکن کرد لسوریا مشتی که را دست کردو. اما جبوا که تلت یکم جار کرده بیت برشک لدولتی سوریا. مظلوم عبدی راوشکار لسروکاتی کماری سوریا لدیمانه که لگل چند میدیای که کردی و ترکی باسی لدوخی نوی روژاوای کردستان و پرسی حسد و پیگی کرد لسوریا و دهاتوی روژاوای کردستانیشی کردو. عبدالله یک اگل دیمانه کانه آله هیچ تک نگور راوه او قصانه ناراست و نابابتین که آلین کردو هیزه کردیکانی سوریا خوان رادست کردو. لباری بریارکشیان سوارد به حسد عبدی گوتوه تی حسده هیزه بو که گلی کردو خلکی نوچکه پارست به گمان استه بوشایه که سیاسی درست بوا بیویسته لرگی خباتی سیاسی و درست کردنی پارتی که سیاسی و بوشایه پرب کرده و که درست بوا. اتوماتی سوکاتی کردن با اردوان لکولی نوال اگل احمد داودولو سرک وزیرانی پیشوتر و هاوری اردوان دستی پی کردو. افته داتو اچه تا بردم دادوار. داوکاری گشتی انقره لراغین راوی که آلیت لکولی نوال احمد داودولو سرکی پارتی این دی هلوشاو دستی پی کردو. لکولی نوکان با وردی و هستیاری و بر رواد چن. لکولی نوکه تایبته با گفتگوی داودولو لسالی 2021 که لباکوری کردستان لگل چند کسی که که تیا رخنی توند لردوانه گره. برای رحوتی مانگا داودولو بچه تا بردم دادور لباری تومتی سوکایتی کردن بسر و کماری ترکیه گوتی لیور بگیره. دونالد ترامپ سروک امریکا راپورتی که روزنامه واشنگتن پوستی لطور رکمالایتی که خوی بلاو کرده تو نسیویتی کاری که نایابه سوریه بد به جگره و بگروی هرمز. پیشتریش وینه که شیکاری بلاو کرده تو تیه باس لواکه هنرده کردنی نوت لرگی گروی هرمز و نزیگ بوتو لعاستی جارانی و بگوته ترامپ پیشتر روزانه 20 میلیون برمیل نوت لرگی گروی هرمز و هنرده اکره ساو رجه گیشتو تا 18 میلیون برمیل روزه که.

0: پیش اوی حوصل جریب که جانت چون بو؟
1: بای ماگی پیاوکم بوتی دبای حجاب که
2: اگر هر باشر کریب که تبردستی مجاهیدان اما بکشره
3: آینی اسلامی پیروز ام آینه نیا با شوات تون روی که اوان باسیه کنه.

0: va, fuerza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه گره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعینه که سروپی نیا

0: لم باش بتم اسمان هجا کرم کندگل وی بلتن آنو چین امی بلتن آخوا و که هر جار دهن سرنو چین گرینگ دست ببکن روزنامه نفس ترکیه بلاف کرکو ده چارچویا چکدانینه ده پک که دست پک زانیاریان درباره بارگه او جبلخانه خود ده حکمت تحریم کردستانه او پیش رژیم میت ده راپوره که ده وان زانیاریان پیش راست که
1: اگر هیزکه هیزکی کنه که یعنی هسته هیزکی پارتی در باسته کردن نه پارتی بود نه
0: مظلوم عبدی راگهان یعنی کودبیجن کردان هر تش راداس شامه کریان نه راسته و دزانین که اف یکمین جارا کرد رول خود دولت از سوریه دادلیزن
2: شانه 150 هزار ایزدم وقتی گیوان پیر به 20 دلار مثلا هر امپیرک 20 دلار، ده امپیر تا 100 دلار.
0: پشتی رواساند نا پار و کرنا مازوتا پشتیوانی کری ولاتیان روزاوا دبیجن بریوان جبو ده امپیر الکتریک 120 هزار لیره دادن. لینها دو نیزی 2 میلیون و 700 هزار لیره بدن. دزگاه استخبارات عراق دو پروسه اند دو گمان بر سوریه و آلمانیه و گراندن عراق و براده سیده سلطه دادوریه یا عراقی کرد.

لگوری آگاهیان که در مدیا ترکیه ده تیم بلاف کرن تی چاواری کرن PKK دما چند هفتین دهاتی ده پینگاوا که پراکتیک جبو چکدانی نبابجه و اف پروسه جی به همه هنگی دیگه لحکومت هریم کردستان و حکومت ترکیه بروید چه لگوری نوچه که روزنامه نفسی ترکیه دسپک PKK زانیاریان درباره بنکه و دپوین خوین چکان دی بده حکومت هریم کردستان و پاشه جی مید بخواه دوی درباره ده در راپوره که آماده بکه و دوی که پش راست بکه روزنامه نابوری آماجه بویه که کریه که ده چواره کرن حتی یکی جوت مهی PKK کامپ و شکف تنخواه لحفته دو خالان ویک دورین متینا حفتانین زاب آواشین و باسیان والا بکه و نیزی 3800 اندامین PKK جی که ده هجده کامپان ده دمینن چکن خود دینن لگوری روزنامه نابوری چک لچن نافچان دبندان بین

0: oggi banca yana vendi ragiandı bunku Arman Cavan de haya davya sali reje enflasyon edakebe jesedi bistu haştan jiber viji irope ve gori aborinasan ve politika in tunt en abori berdevam bakın dakwe davya sali reje enflasyon jesi u yakan dakebe bistu haştan naha eyüp jiber ku despeke da mkot ku bandori habu qada jiyan edike duh ku av reje hat eşkerekirin duh şepi var bahaye benzin bu mazot eji le Türkiye zedetir bu le döh şef halbet ev reje gelek zede bu le gor mehin anji mehin bori ciber kodu şebeki de bahaye benzini je 2.48 lira zede bu yani her çent le gori parizge hem bu goraji de navvera hafti o haşt o hafti o hafti o şeş o hafti o haşt lira yani be frotin yani le der dora yeku liv dolar am bikarım büyü avayi jibijin disa ama mazote gelek izleyde bu jiberko de şebeki de mazot litre ek mazote je hafti boyin hafti o 2 lira zede bu yani irope ve neziki 2 dolara be frotin elbet evreje gelek izleyde ya jibo çe jiberko tene ne jibo ve guastini çuyun hatini kadın geçtiyari ligori aburinasan ve de kada jiyani akvarin u ve akvarini bigre haya cilu bergan haya kriya khaniya kriya khaniya ji ve hu bededer yani rojin peşmede ve bahayen kharin sevze feki ucilu bergan ji ve zeydetir be jali kedin de jiju 5 salin bori de kriya khaniya ji ji 5 sedi 500 zeydetir bu yani gelek zeyde bu jiber kunha le parizgehin mezin ve ki Ankara İstanbul İzmir'i kriya khaniya ji her ikim 800 dolar desbedike o haya 2500 dolar ji derdi keve jiber vijem dikarım bejin bandora zakta abori ve sala 5 medeji davya sali o sala 5 medeji ve خوبه در اکو ام وگرن بجارن سیاسی جی و هرگولی تا بحث کرد خود در باری احمد داوودوغلو ده و ایروژا دوشمه جی بو ایفاده بچه جالیه کدن ده جی سروک اشاره داری باجاری مزنا انقره بری ده در باری ملیح گوکچک ده جی لپرسن هات بو دست بیکرن ایروژی ملیح گوکچک ساعت سیسیان ده و بحنجه تا گندالیه و بچه ایفاده یا خو بده لیولی الوردهیریش به تایبتی پارتین اپوزیسیونی رخنه دکن جبوچه رخنه دکن جبرکو دو بیشن که دانی سبه اپراسیون پیکتین وکی تیزانیم دیسا سر شرداری استنبولی جخو دو چند روش بری جم لدیار بکرم دیسا استنبولی اپراسیون پیکات بون او اپراسیون دانی سبه دهاتن پیک دهاتن لیولی دو بیشن که جبو ملیح گوکچک تنه وکی که دخوازنامه اکشاندنه و گوتن اکو آماده بکه چند روش بره بلا روش اینجی ساعت سیان دواره افاده اخو بیجه گوتن او جدایی ده بیجیم که او جدایی که گلک مزنه لازم مکه حقوق جبو هر کسی همان تشتی وکه بمشه ده قادة سیاسی ده جخو به ها جوت به به و پارلمنتو به هلبت دنا پارلمنتوی ده جیوی جیر کومیسیون اکی به آباکرن لبری لگرینا بجارتین انگشتی دنا برا پارتیین سیاسی ده بردوام دکن دوی واری ده جی سه پارتیین سیاسی تفاقك أفكر بون كويس بارتيا سعادت دوايو بارتيا باشاروجي وكي ريانو أبو هاتبون أفكرن كما ريانو لبشتي وشاندنا بارتيا باشاروجي دو بارلمنتر كو ديك شوانا مصطفى بيليجي در باسي أك بارتيا بو كاني تورن باوايك سربخة تفدكارة لبالي كاني تورن جي بتايبت شي كانال حشتي راجي راجيان قد جبو بارتيا دمي قد داري وكرية أو احتمالك مزن شش ایلونه ده جبر که دن پارتی و کنگره خو سازی بکه جدورا گوهرین ها پیواجو ها گوهرین و دست بی بکه اتمال که مزن کانی تورنجی در واسه دن پارتیه به لبله جبر که کما ریانو و تا یخوون دانه که دنا پارلمنتوی ده جی پارتی ها رفاهی یک پارلمنتر در واسه کما ریانو بو او همو هم دکارم بیجن آمده این هل بجارتن اینن ایوب دروژین پیش مده جی آمده یل بجارتن و بردوام بکن
1: بله گلکس پاس کم سیدار باس فتن چه گانم از انقره سپاس جبو آگاهین کته دانم بیشن دن باش خبرت خوش بود لیکولین ده بیارا بنافکتنا کشتیا کل استنبول او بیار چه ببو بردام دگه و ده کسته ده اون دانه دانه ها ببریارا دادور جی دو کپیتانین وی کشتیه حتنه گرتن حتنه بنچاف کرن که کشتیوان دگل کشتیا بنافکتی لحف قلبی بود.

0: مظلوم عبدی دبیجه اب اخافتن نراست و ببنگه هن که بحثا ویه که دکن که قاش و کرد لسوریه هر تش رادست کریه. اما جبویه که دکن که جارا یکمین کرد دبن بشک جو دولتا سوریه. مظلوم عبدی شیورمندی سروکاتیا کماریا سوریه ده هفدیتنه که ده دگل هجمارک میدین کردی و ترکی بحثا روشان نو یا روژاوی کرسانه پرسا هسه ده پیگه ها کردان ستاتویا کردان لسوریه و دهاتویا روژاوی کرسانه کرد. عبدی دیگه جه وان هف دیتنان در دویجه تو تشتگ نهات که گوهردن او اخافتن نراست و ببنگه هن که تیگوتن قاشو کرد و هزن کردان سوریه لسوریه خور را دست کردن
1: او اول هزکی کنه که یعنی حسده هزکی پارتی در باسته کردن نه پارتی بو نه چیک حزبی تنگ بو او بو یعنی قواتک بو و گلا دندری و پانزه ساله ده هر پاراست و سروی اساسی جی گله منتن ال روجاوا یعنی ال توای دوری د ترجی پیدا ان هاتو وګری دان او ولاته کی او ولاته البته ګرک بشه وازه کی وره دا ګرتن او بری حزب کی سیاسی دی به بری تفګر کی سیاسی دی به بری ام انا وکی برنه چک نه هاتو ګرتن یعنی نرخوندنه کی بیرنګی از بار دک می ان راس به وګا و کوسری سر سرخوبنه خو از فرانسا ګرتی دسه جام نه نبدون یعنی ابو جاره یکمه پیشتی ست سالی یعنی کرد او ده بینی وصایی یعنی دولت سوریه رو کارد کن البته به گلک تحدیاتی و زور زحمتی و هبن
0: درباره تکلیه نابرا کردان و شامی ده جی مظلوم عبدی راگانگو پیواجوی انتگراسیونی بردامد که و نها کرد بونه بشک جه سوریه و هولدان انوان جی بردامد کن جبو به دستخستنا مافین روا یعنی کردان ده سوریه نوده
1: ام پیوژه که انتگراسیونی بنا او بی مشی و ما اعلان کرد که با پیوژه قدیه و نه امجو بنا بشه که به دولتی بری حدشتی ام هول دادن اف خدا چاره سر بکن آنا یعنی داستی بریاره دا یعنی به هفره هم کار دکن پیک بانه و حتی ناجی با دم به داوی دا تیبت از بیجم این اوا ما چکاس پسکری که گدر کتنه من اف خدا چاره سر کرنه یعنی من اف خدا چاره سر کرنه از چومه شامه مهبدی دیتی آنا یعنی ارکی که مبخل شامه هیه هم پیک وانه بفدر کار دکن باز بارد کم اما یعنی دستری دامه نفخواد او بکن کارم نفخواد چاره سر بکن و اب اواجی هیه یعنی اب داینستان دینه که کانه به هم پسکری کانش بفدر را بیجن و چاره سر بکن و امجی یعنی پیش روجا سوری و که پیش روجا یعنی گلی کرد امجی معلقه دارد که همه تشریبونه یعنی دورت سوری جی بگشتی در باستاره باز بارد کم و پیواجه انا دا یعنی اما کاربن پسکری کن به گرانی ناف خدا چاره سر بکن
0: ده همان دمیده درباره تکلیه نابرا کردان و هزین هفپیمالان ده جی به تایبت امریکا و فرانسه مظلوم عبدی دیار کرد که نها هزین امریکای جنافچه این کردان در کتنه لی تکلیه و پیوندی انوان بوان ره و تا به امریکیان ره جی هنه بردام دکن به تایبت ده مجار نوکه انتگراسیون و ده پرسه داشته هر واد بیجه سروک ماکرون جوان را گوتیه که

0: garantorin li ev yek axaftin buye veke lehevkirne ne buye
1: na yani koalisyonun abnetevi ava idi lbernaman yani derketin çu yani u berej mara gotuba ma derkevin derketin idi halida li bele hind menek mijarin ku ih habash na bermada hana çib suriye da gire ingire da çib mesele bir kanun rekaptını ku me devlet reçekri bu mijaranda او جهند ناف ابدان ناف ديالوجي دا مرانه هناك مجاري كوب داعش تقري داين شري داعش تقري داين انا اذكر بيجم هين يعني شي وازي كي اي تيكلي بورا يعني دوام دكي دي بري نا دبي دمدا انا دني كسي وان لسرع ديل بدر كنا دمكم ركفتنا بستون نهي ما هي تشلا تشيكر يعني سروك ماكرون بخن ناف دابو دي داتاي ويدا جيبو يعني ما شان جاران لسر داتاي وي ركفتنا ما آخفت.
2: بله.
1: از برای چقدر نبرم داد او این داینستاندن نبود به مجاردا سر به مبته بخوا. و چقدر داخویا کردن گوتن ام حالی سیاسی دا گارانتورن. البته اوا یعنی آخفت نه که نبرم نو ویدا بود. یعنی نه مجاری که نفساندی بود او. لبلا سر نو ویدا ولت خودش یک وسط دا یعنی داخویا کردن. و البته این اهتمامی وان هیا. این علاقه دار بناوان به مجارا روشا سوری داخلی واره کفتنی هات نچیکن چه قصد پیکتین پیکنتین علاقه دارن و تم جی پرسکن از بارد کن به دولت سوری رج داخلن یعنی به مرج تیکلی وان هنه و بی اوان یعنی با دولتین که هبون اوی که دوی مسئله دا بونی وکی امریکا وکی فرانسا و هنک دولتی دی ترجی هنه
0: اما جب لهفکنا بسونه چلیه جهات اکرند درباره لهفکنا بسونه چلیه ده مظلوم عبدی دویجه اگر اول هفکرن نهات باکرن دا خونا کردن و سویلان زیده تر به هات داشتن.
1: تشتی که هات تشتی که رودان یعنی بری به هفت ماهان هشت ماهان یعنی سری ساله. هل بتن لسر جلیم مترسی که جلیکی مزین چیکر. یعنی جلیم الهام بر هبون تنبون هات رو هبده و جلیکس شی به دبیجن. جلیک سدامی وی هبون. یعنی سدامی وی این ابنت هویجی هبون یه زن ابنت هوی اوجی یعنی هر وسته کیوان هبو هر وسته وان دچی گریدای بو هیزن هریمی هبون دولت هریمی هنگ چه هر وسته وان دچی یعنی گریدای بو هنگ مسئله می دندری سوری دچی هبون یعنی ام بیاین پسک او هر وسته کسی دندری سوری دچی وان گلک او هبون یعنی وسا گلک سدم وی هبون کو یعنی پیوچه کی بیرنگی یعنی بیچو بیره کی بیرنگی رودا بری بی و هر بتن یعنی گلک پشیوی باتا گرتن یعنی اگر به وری کفتن وری کفتن آبستو نهیمه چله اگر پیشی نه تا گرتن و شر دوام بکران خون بیتر باتا یعنی رجاندن گلی می بیتر لهم بر یعنی کوش بری و لهم بر تو نبود رو رو باتا هر بات می بر خود دام می یعنی بر خودانی که دا می بر خودان دوام بکران تجارت بر خودانی گلان نکده مچه 15 سالان یعنی شرکی می شر میکنیم دوام بکران و چه جدی دیو چرچوبه داد دخونیم چی بون یعنی مدقوت امت دهرمی خدا او بکنی شر بکنی بله و یعنی انجام خوش بو گلی من با چی که باشتر در نکن
0: بچند قامش لی تماشان هجا لدجی گرانیا بازار لدجی بلن بونا بوهای کلو پلان گران بونا نان سوتمنیه نبونه الکتریکه ادی اول روشه که کامباخت نوا جواکی ده چکریه دیده جیوه که هجمارک شنین باجر لحف کنبون خوبشاندان کرن او داخواست کرن که او پرس کریک یعن که مافین هری بنگهینین همولاتیانون بینچارا سر کرن
3: كم بنجبو بمغلاء المعيشة وكهرباء النية وآب النية وأم بقريان وك ده حزار ودوازلا ده أيامه ده سبيكا في سوريد أم دعت رشيد وبي آب وبي كهرباء وبي مازوت أم جار دي بقريانة
4: براستي برس جريك فرن أزمات روب روشيد بنو أم زانن أف أزمات هذا مفتعلن يعني بشتي شورش بسركت وبشتي جو اندماج شبو لازم جانا خو خلكيت بي خوش تربه روب روج جانا مزحمت دبه
5: سر بحرا بترولينه وامل سر بحرا قنمن نكهربتني قد كرنه

0: حمتش قد کرنه، کهربا قد کرنه، آف قد کرنه، نان قد کرنه، نان چما بوها کرنه، چما کهربا اف ایرو سیرو قامش لود رشیده.
1: والله دا کدنا مجبو چیز بو فقر چا خلکی جبو پرشیان دیا خلکی جبو غلاق موجوده جبو مازوت بلنده جبوق امبيرات نماني جبوق كهرباء تنية يعني عم جبوق بعد تشاقشها دركتنا عم دخازن وضعي ملتي ما خوش في بي.
2: ده سالين بهوري ده ريوبريا خسر مازوتا خو گرم کرنه يا خزمته بنرخه كي كيم جه نرخه بازاري بسر هم ولاتي هم نشتیمانيه نافچين جدا زوزين ريوبريا خسر ده پاروه دكر لیهتان ها تو بریار اگ درباره پاروکرنه یا و مازوته نهات یا داین نه ازانین که ده مازوتا خو گرم کرنه یا خزمت جالی که و بی پاروکرن سالا چوی وان وقتان 132,000 مالباتن هریما قامشنه مازوتا خو گرم کرنه ورگرد من لیهتان ها تشتگ دیار نینه
3: اف در قامشلو یا رجعوی کردستانه یه خلکن وی باجاری ایدیش خمخاری یا چوانی یا دابین کرنه پیدوستین خویین جیان کرنه وستیایی و بیحالن ایتان خانما وی ماله یه لناو حوش خود دگره یه و دهزره یه او ایسال چوا زوستانه بی مازوت بقدینن او چوا زاروکین خوا دوری وان قیرانان ده زوستانه ده گرم بکه جبرکو تکانه ریا خپاراستنا جد جواریا زوستانه شوتاندنا مازوته یه لی ایسال وان مازوت ور نگرتیه
4: سیاسید لتر ددان ما حرسال در یاد خسن هوالا و ددان ما يعني چما ولو بها کرن ام نزانن سیاسید آنا دبوی بدوازه حزارا يعني والله گلکی گلکی بای فقای فقیر چلو بکن
5: يعني وکارا مازوتا ما داگرتی بلمار بوجی سره مالی سیاسید لتردان ما و خوده تیرا مجینت کرد و مشخورت قدان هنون و مشخورت ما برانی دکری ایجا آنا دبی والا مازو تن و معاملن و حقی برمید ایلو 150 دولارا اجما نای ام فقیرن
3: زوستان لبر درگهانه هر سال وکی وان دمان زیده تیری نیوی وی باجاری پارا خوش مازو تا صوبین خو گرم کرنه ده زوستان ده ورده گرتن لئی سال حتی نها خلکه مازو تا ورده نگرتیه تو بریارین برپرسان جی جبونا دابشکرنا مازو تا لسر خلکه حتی نها تونیه برپرسی انجمن قام شلوش کنال حیش را ده بیجکو پار وکی وان دمان نیزی 130,000 مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اکیجی 300 لتر مازوت ورگرت بو
6: هر سال ما حشته ما دست پیدی کر تدی پار ما حشته و 10,000 مالبات ما 300 لتری او مول اندن دک هدف عاوله 26 مليون و 600,000 لتر مدى دفعات دواجي 5,000 مال بط سر 200 لتر مدى وانا
3: نيزي نوت جسدي تواهي خلق سوريا ده زوستان ده صوبين مازوت بكارتينن لنافچين كو بسالان ده بن كنترول ريوبريا خسر ده بونجي هر سال مازوت خزمته جبو زوستان لسر خلق دهات ده بشكرن لئی سال جبر بریار حکومت سوریه یا ندانا مازوتا خزمته خلکین وی دوری ده پرسن ما بر پرس نهزرن امی چاو خود زوستانه ده گرم بکن ستیر نبی کنال هشت قامشلو
2: راست راز گرانبونا بوهای مازوته باندور لی مجاره و گواسنه جکریه بشک جا آجوکارن هیلین و گواسنه گشتیل روزاوی کرسانه ده بیجن جبر بلن بونا بوهای مازوت جی 525 لیریان بو 12,000 لیریان ادی مجبور کریا ریان جی گران بویا
7: کری بابی جبر نا چی بابی مازوت کری با کری هری ابا ابا اب ده ضعف هدا سر مازوت جی 525 ورقا نچاتی 12 نیبا گله کاتی سر آوا آن مازوت با 3,000 5,000 جی مقبول
8: دا مازوت ج 525 لیره این سوری سری لتری گبری دهات دان ما آن ها بوی 12,000 و 100 ورقی سری لتری و باندور کر لسر حمتشتی
9: شفر خطا حسن یقام شلوم

0: دستگاه استخباراتی نشتیمانی یا عراقی ده دو پیواج و پروسین جدا ده دو تومد بار یک جسور یک جسور آلمانی و گراندی عراقی و او رادسی دسلات دادوری عراقیات یکرن. دستگاه استخباراتی یا عراقی ده داخویانی که ده آماجه بوی که کریه که او سرکفتی بونه ده بنچاف کرن گرتنا تومد باری بناو زید ابراهیم علی گوه زید محارب دهات ناس کرن و تومد باری بچندین دوسیین گفخوارن و نافزراندن و چندین یادداشتین دزگیر کرنه لسرویه بونه. هر وحاتا را گندن که پروسه دزگیر کرنه دناو سوریه ده بیکاتیه با اوجی به همه هنگی دیگل دسلاتا اولیکاری یاو بیوالاتی. پاشه جی او کس رادسی عراقی هاتیه کرن عراقی جی رادسی دسلاتا دادوری تایبت هاتیه کرنج بو ورگرتنا جزای داد پرورانه. ده همان دمیده چافکانین اولیکاری اشکره کرنه که دزگاه استخباراتی یا عراقیش کاری تومدبار اکیدن بناوه موه لی آلمانیه و گرینه عراقی که تومدبار به پیکانینا چندین بیرین تروریسیین مزند بناوه آرخا عراقی ده دوان دجی یک جه کمکوژیان بناوه سپایکر. تومدبار وی دمی او بریا سال 2004 دان لی پارزگاه صلاح الدین نشته جی بویه. قناغ لیکولینان اگرتین سیاسی جه سوریه بر به عراقی و به داوی هاتیه. جواتا بلند اداده عراقی جی دوی در باره ده دیار کرکو شش گرتیان تاوانین کشتن و رواندن و دجه اتیکرن آنگو کمکجین دجی ازدیان پیکانینه. ده همان دمه ده امریکای او امریکیه که فنلندیه جی هر واحد هفت عراقی جی هاتنه بردن. دوی نباره ده 457 گرتیان سوری جی بگونه درکتن و اوجی دی بین بردن. لعالیه خوبه خالد شوانی وزیر داده عراقی دیار کریه که 3000 گرتی که خلک سوریه نه جوالات وان را تیم و گوهاسن. هر وقت تاکید کرد که هر گرتی یک لسر آخا عراقی تاوان پیکانی به او نای را دست کرد.
1: پشتی هفت ماهان جواتا بلنتی داده عراقی قناغ آل کرینان دی دوسیا گرتیین و گواستی جی سوریا و عراقی تمام کرد. دو قناغ دوام ده هر گرتی یک لگوری دوسیا وی جبو دادگه تیشاندن. روژا بیستودوی چلیا ای سالو دی شره نفبره هسدو کومن چکدارین سر به دمشقه بو رگری کرن جه روینا گرتی ناف گرتی خانه این جه ده سلاطه هسده جه عراقه هاتن و گواستن. ده همه 24 روژان دو بچندین کاروانان 5704 گرتی و پرانیاوان چکدارین داعشه بون هاتن و گواستن و جواتا بلند یا داده جه هیوا صباته لیکولین دگلوان دست بکر بو. جواتا بلند یا داده ده داخوینه که دا داوی هاتنا قناغا لیکولینان را گهاندو اشکره کر ده لیکولینو کمکرنا بلگهنامایان دا دیار بویا هجمار سر کردو چکدارن مترسیدار دنافوان دا هبوینه کو پوستن بلند دناف داعش دا هبون. جواتا داده یا عراقی دیار کر شج گرتیان تاوانن کشتن رواندنو سباکرنا ازدیان پیک آنینه. اروها ده لیکولینان دا هنک جه حالتان چه تاوانک لسروان نهاتی ازباد کرن. جوان جی امریکیک فنلندیکو هفت عراقی هاتن بردان. هروها 457 گرتین سوری جی به گنه درچونو تدبیرن یاسایی بو ازاد کرنوان برده آمن.
2: جنا اغلبهم مدانین بالارهاب لمشارکتهم مع تنظیمات الارهابیه.
1: لآلی خواه وزیر داتی عراقی خالد شوانی راگهان دم ورگرتنا. گرتیان دا یک جه مر جنوان پابند بونا ولاتان بو بورگرتنا گرتیان پشتی داویهاتنا و کولینان. گوجی 3000 جه گرتیان کو خلک سوریانه دهنه و گواستن بو ولات وان. لی هر گرتیک لسر آخ عراق تاوان کربه نای را دست کرنو ده گرتیگه هن عراق دا دمینه.

0: وزیر وگواستنی ی سوریه یعروب بدر دده زانین که ده هفته پیشه مده ده تواهی ده تین اوتومبیلین پارزگاه حسه که با آوائی که فرمی درباسی نوا آمار و آگاهی ان ریوبریا ترافیکی سوریه ببن. یعروب دیار کریه که ده دمکه نیزده ریوبریا ترافیکی سوریه جی دل پارزگاه حسه که بیوکرن و وزیر وگواستنی هر وها آنی زمان که ویج پارزگار حسه که گوچه که اوی سردان وان بکن و جنیز و دیر روشا و گواستنی پارزگار حسه که بشو بینن.
1: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعد
2: دي سال 2026 شاندا ما دست بكاري خولي بارزغا حسكي كير بهفكاريا بارزغار حسكي امي همو چافكانين بيويست پيدا بكن من سوز دا بارزغار گو گاوا پيواجو انتگراسيون يا اوتومبيل ان تمام با امي سردان بارزغي بكن دا گو بهورا ريفبراتيا و گوستنل قامشلو وكن وريل بل وكرنا جنوفا يا ريفبريا و گوستنل حسكي جي بكرن بيسترا

0: همو مجاران هین تکل دار. تنه دو روش بره دانه این جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جره ببریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن. اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دناو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تینه آرسته کرن. دناف چند روزانه هری زده هفته که به دیگاوا انتگراسیون تمام به همو اوتومبیل دل داده به سیبن و دی به حسانی لپارزگاه ورنفگو هستن.
1: لباجار کوبانه تاخه که بناو تاخه شهید بارین. نشته جین وی تاخید بیجن تخ خود خزمتگزاری جه تاخه من رن نهاد نکرن. چوب لی تاخه کمد به آوریش تونه خزمت تونه شنیه که تاخیش دزانین که او جگلک خزمتین بنگهین بپارن لبرو دخواز اوان یا سرکه اوه که جه تاخ اوان را به تایبت آوریج بین چکرن
2: لطاخ شهید بارین یا روجاوه باجار کوبانه کمبونا خزمتگزارین بنگهین بویا صداما کمبونا گلیشه و پرسگریکین تندرستیه کامیرای کانال 8 لسر دخواز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنا و تاخه گریا و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه شینیان تاخه جگلک خزمت بنگهین بپارن. لنها دخواز وان سرکه تنه چکرنا آوریجانه.
3: و هاتنی و از پرکی بخاشم و هاتنی و لازم اینی و ملتاجی اینی مره یاردم چی به کوی کریزه امزی خلاص بن زاری مگیش که نکن را کهوش کلمی شون جو گماره زاری هم خوشید کهوه خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سروه گماره گید بنا ریشه گید بنا نساغیه
2: شینی انتاخه دبیجن که جبر نبونا آوریجان نخوشی اللشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه و گلک مالبات به پرسگریک تندرستی را روبرو مانه.
4: برا با همه بانا زوری و نین و نه جنو گتی زوری نسو نکوون جیران دوالا گیت جحه بونه گیت نسو غیلی چه بونه ای لگ چی رخه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با و قربا والا
2: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکریکا آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن. مجی وکو تیما کانال 8 گلی و گازن ان خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازن ان خلکه دا.
5: ملوی در که دیراسات هوای کرد دیراسات شارا که بیتر هم نکنن مدکن. یعنی هگر که امت که جید وار روجان دو انشالله دوار روجه نیزک داجی عمل وی در که اما کار بکنه و اما وار بالی کار بنه جی براش وی آستانگی در که اون وی مشروع عمل شعبی بیه اما شراک تنه امت که کاش کن جیهانی که رسقتی خواه لی نیزامی اما وی در که وی شرای کاش کن جوی شرای جی داخنه سر شرای 24 یه
2: به فرهبون باجار کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن و او تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره نه ده چارچوبه یا خزمتگزاری نوان دابون. و نهاجی در فتح شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
1: روبر سازی گشتی توان لسوریه بناو نور تویل رژه گنم آئی سال لسوریه کوهاتیه برهف کرن دیار کرده شنکر. و راگه هنکو رژه هری زیده ج پارزگاه حسک گشتی بردستوان. نورتویل جه مدیا فرمیا سوریه را آخوی و دیار کرد که ای سال وان 2,705,000 تون گنم ورگرتیه و او جی زیدتری حوجداری سوریه بخواه که پیویسیا سوریه سالانه به دردورا 2,505,000 تون گنم هیه تویل را گان که ریجه هری زیده جه گنم جه پارزگاه روشالات سوریه به تایبه جه پارزگاه حسکی گیشته بردستوان هر وحاد بیجه وان بریا دمساله به دمک باش آماده کاری کرمون که گلک جنوان دین ورگرتنا گنم و آواهیان نجم بکن.

الوشنا رژیم بشار اسد و حتی ها 765 زاروک لسرانسر سوریه جان خوش دستانه. به گوتنا چاودرگه جهشت کانون 2024 حتی داویا ساله 34 زاروکان سال 2025 504 زاروکان و سال 2026 حتی ها 227 زاروکان جان خوش دسته. سدمن کشتنا زاروکان یعنی جانج دستان از گلک زاروکن سوریه بیرین تندتیجی بر ماهی شهر بلا وونا چکان دناوا هم ولاتیان ده بونه.

0: La fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, porque chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره که هم جاره باکور بگره

برای کردیکان زور خوشه زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداتون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
4: ژ کانال هشت و د بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خنران امیل ور راستی د پشت هر ویره که دا آشکره بکن او دشتره و بجن شبرکو تو هجای راستیه

0: من مستجرم که تو باش.
1: سرساو که که هر دی.
0: احوال چونه؟
1: دنگو باشی
0: چونه؟ باشی کرد و قربانه.
1: ماشاءالله قوزی ل تلویزیونه.
0: ای آوا.
1: آر والا.
0: و قربانه. رو حکمی. جناب چونی؟
1: زیبا قربان. مستعد باشه. و منم با خیر بیا خواه.
0: زور زور فاسکم. زور زور خوشحالم که اول نزیک و به خدمتی جناب گشتم.
1: منی شروعها.
0: اگر جنابت آماده بیت.
1: فرمو حاضری.
0: به خدمت اینو فرمو.

0: ما مصلحة جان دوباره بخير بي
1: بجي با قربان
0: هرچانا تاريشي كردوا بلان پي من باش بو جنابي شد كاتا تبه بو نوش كردنه كتو بو يتوزه با تاريشي گيشتين
1: والا كشو او هوايه چه خوشي هي ليرا
0: فعني كيشة باشا توزه
1: فعني كيشة ارولا
0: كاو دنیا تاريكا كاو باشتره بيت
1: زور جوان و دستان خوش بي و
0: سپاس با جنابه
1: هوايه چه خوشتان نواتيه
0: لخزمت هاين انجا استا بو اوي که یکسر دانیشین و گفتگو کن من نبسره شتکان داگرم آلی را دانیشین و با اصراحت همو قصه کن مانه که
1: خیچه که باشه
0: باش نیا؟
1: باش
0: لخزمت تابم
1: سرکوتو بندست خوستان
0: با لیره و اصراحت بکن

0: Mama Stajan. Që ne bëhet bauket polis bua. Uaja?
1: Bëllë.
0: Halë su këtu mama dhe kërdini ilegal e uaja polisi bua janë bauket, ja kej bëgjore që tërë bua.
1: Lë rastia baukëm lësil që mukhabarati polisia bua. Ava silke mukhabaratia silke që pjashkotu bua lë u sërdëma ka مخابرات یان کردو با آوینه رساله گشتو لا مرکز کانی شرطه و لسر شاخه کانه و
0: لرگی اماجی تیشکو
1: ام تیشکو بله با آوینه اکرا او خله تایبتی لبغا دیوا و لو نا سر پیشکوتو بو کو چونسا انترنت یستا چن یعنی حدث شی تازه او کاته اوش حدث شی تازه بو اخباریان با وهوی او آوینه و شوق و اکراب رموزی تایبتی هبو
0: اینجا کراو بوشه
1: با کراو با پیتو با بوشه باوکم اواتی من ببیرم به لطمانه که هیچ گنجی وفاتی کردوا یعنی زور نماواتو لبروی زور لجیانی لنخوشی هبو یعنی دایم ام دی
0: تندرستی باش نبو
1: بمناری خوم نخوش بو لبرو پیاوی چی هادی او لسرخو پیاوی چی روشن بیرو پیاوی چی زیرک بو پیاوی بو حزی بخوینو نوسین زور کردوا یعنی برواب که ایما امنالانی کردائی چی بو همومان هر یکا با روش و ساعت و تنین شوانکی نوسی و لچون لدائی بو چون بو کاما
0: کمتر بستن باسی او بکم لنو ام دفتری یا دور یکان یا لگل لدایک بونی تویا شتک هبو نوسی بیتی؟
1: بله والا اوانی که خوندو ما توا که لگل زرده بوین اوکات مالمان
0: بله
1: باوکشم لو مرکزی شرطه گل زرده بوا لوی من لدایک بوم نوسی بیتی لحینکه نوسی بیتی لم روژا لم کاتا لم ساعتا خوای گورا خالیدی پی اعطا کردین
0: یعنی بردوام همو او روداو گرنگانی یعنی خو نوسی و تو
1: زوری نوسی بو بله بله ام جی داخه فوتا زوری فوتا
0: بداخه
1: مر الله
0: په موابت لدوی او یک جنابیان کوچی دوای یان کردو ابو پیتو کوری گوری مال بویت کړه کاری شت کردو یعنی به کومه کاری سخت اتیا پر وی دوایا
1: لراسیا باوک مو کو بم باس کردی لتمنی چی زور گنجی و وفاتی کرد ایتر چاوم کردو من کوری گوری مالکمو منش لابتدائی بوم
0: بله
1: اوکاته لچواری ابتدائی وادید تمنم ده ساله بوا بلام

0: و کردوتو با ایمو ورده ورده خومن تکینین خومن پاکین و هرچن هرچون به دست بین و به فولکلور به رسنایتی او بکین به اساسی گرانی موسیقی کردی
1: کاریگری موسیقی کردی هی لس رولاتانی تر چکه ما همیشه بسی اوا کن که کاریگری اوان بسر موزیکی کردی و خری که دروست به بلام پیمو به لراستیا رولاتانی تریش کاریگری موزیکی کردیان لسر بو
0: یگمان نو کوبم باس کردید ملودی کردی زور دالمانه بو نوچگری من زوره برو بو هورامان ستایل یکا برو بو گرمیان ستایل یکا
1: وای
0: برو بو بادینان ستایل یکا
1: راسته
0: برو بو روشالاتو این ستایل یکا یعنی دولمن یکی اما زیاد لحده لبرو موسیقارکانی امسی دولتی که دوری اما یناوه شجوانکان زورشتی اما یعن بردوه با فارسی و تیانته و با ترکی و تیانته و با عربی و تیانته و با آشکراش دیاره هی ایمه هی کرده امانه بلام اوکو بومباز کردی نشتوانین ایمه بلین عادی بچ بلگه یک بلین اوی ایمه با او توتانه هیچ شتی اک من با دست و نیه که ایمهش بلین اوکو اولاتانه ارشیف یک
1: لبرای ارشیف یکی گونجا
0: ارشیف زور مهمه ارشیف یعنی ناسنامه یا بو او ملتا بداخل تازه و آخریشین اما ارشیف و خمان دروسه که نجینا لکون ارشیف ما نبوه نگات سس سال نزنین لو پیش ما چی ما نبوه سس سال ما پیش نزنم چی ما نبوه شتی اک ما نیه با نوتان و سرابیتا و اساس اک ما نیه که بلین اوانه تنها بعضی استوانات و بعضی لشتی ارشیفی کون ما و تو اویش تاریخ که نگات سس سال بلام اوانه به 500 سال به 1000 سال هی انا
1: نسراو هی اکا لسردمی بعثا گویا جنابت لگل هنرمندی برس طه خلیل لبرانبر اوی که گنجان تان هان داو با کلتور و با ادب و با هنری کردی بشوگ لشوکان اگدار کرونتاو هرشتان لیکراو او بابتا چون بو
0: اولا كاتي قرتني امن سوره كابو ك امن سوره كو واشتكان يندر هنا واوراق وارشيف وشتانا
1: بابا
0: يشك لوانا بيش وي هجوم كريت بو هنا كا يشا دني بابلين رابرين وانا ناتبو
1: بابا
0: خوشان هستيان بي كردبو يعني بابلين امن سليماني هستيان بي كردبو كجموجوليك لشاري سليمانيا
1: بابا
0: بویا کتابی شان در کرد بول امن سوره کوا، آو سر نسخه آو کتاب لای خم هی حالم گرتوا.
1: بله.
0: نوی کاملش زور ل ادیبو، ل شاعرو، ل موسیقاری تیا ک امانه بیک حمله بیانگرن. علی بیک حمله بیانگرن و بیانن چون ک امانه این بابلین
1: بزوینری
0: اوشتن او جولان نوین که لشاری سلیمانی اکره بلا ما او والحمد لله فریای او نکوتن تنها او کتاب ما او که ایسا فعلا ناوی که مرحوم که طهای تیایا مرحوم اسماع علی تیایا زور لو نوانی که تیایا که ایسا لیاد منیا
1: هر سبارت باو سردمی که بعض فشاری هبو لسر ایوا جناب توشی راگواستنیش بوی با دایره که خود ندویستوا لبروی که چالاکیت با نکردون
0: راست اوش راست اوش هلو سالانا بو لبروی که وائم زور دور پریز بوین لیش کردن بو باعث او سردما زور داوایان لیه کردین زور هولیانه بطایبتی لپرورده نک تیپی موسیقی سلیمانی هیچ او تیپی شر یکی بولوانه دایم دعوا کراو بلام لپرورده زیاتر لبرو ناچار بوین بیناکان من اگو یوستار او یعنی جر اچین با شوینی زور دور هر بوی نگن لامان بو نمونه چون قالاوا
1: باله
0: ماوی چی زور نشاطی مدرسی لقالاوا بو
1: باله
0: بو هر نین بلامانا بلام توش بوین زور جاریش امانه ایتر نتیجه او به حقیقت چوار کسمان توشی ام گواسنو بوین

0: بواري بابلين تربية إيش كان من بوم مرحوم طه خليل بو نرمن علي جولابو ليش كشمان بوين
1: ملكاتك يا كأجر إيوة كارتان بوب كردنا يا رنجا كمالك امتيازات وفتي باش يشتام بدس بينا
0: أخسي يشتاك مبيرة خاتو كاكارتي لما رجاني تربية قرأينا و جائزة كان من هنا و لكورالا يكم بوين جائزة كمان فيه لفرخي موسخي من علانا يكم بوين
1: بابا
0: لأوبريتا يكم بوين لتيفي موسخي قوركانا كابلين عداد يكانا يكم بوين تقريبا لشانوا هر يكم بوين بكارتونيك هاتين بر يكم شد بدمان بو مديري تربية لسد ميزكي او داماننا جاران تربية برامبر او كاسامولي اسابو
1: بابا.
0: برامبر بلين مزگوتی گورا
1: بابا
0: مديري تربية چی و دو خسي اسا او توي بركوتو و تي اخ خوزگا بعصي بونا و تم بو مامو سا بعصي بونا و تي والله هموش تيكم بو كردن هموش تيكم بو ورا گرتن امتيازات بلام والله يكش قسي و ساز لادم و تي شير بجو بگرن شير ترى وايتري چي و ري شير و تي بلام سودي ني لبروي بعسينين مطمئن خیلی نه مامو سعی ما با شارک من کردو با هنری کردی من کردو آو شهر گرنج او تی ازانم دستان خوش بیو خو سپاسشی کردی نمانه بلام او خسیتون بیر کوتو لوا
1: راست فرمی قد ندهی آزاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا بر شپولی اشکی
0: بپایانی شو ای کچی خواهون دیزوانی ای چرای دیوانی شو خوب پاریزا
1: لآهی دل بریندارانی شو
0: شهرشی زور جوانه
1: برغتی موسیقی هایی زور زور جوانی شد بودی
0: هر دوشی جوانه ای اداکی
1: ای دنگی خواهی
0: سیشتی جوان تیکل بو با یکاوا شعری جوان
1: دنگی جوان
0: آوازی جوان موسیقی که جوان عصفشی جوان تزیل کردنی چی جوان دستی خوش بیتی بی موسیقی سلیمانی یکی که شاکارکانی
1: لرگا که احاتم با مالی جنابتان
0: بله
1: لرگا جمله گرانی ها گرد يعني وكو جنابت بوتت لهر شوينيكو سيري او برهماكي بيكمو كوريو طواو و هزار جار دست خوش باو موسيقى جوانيكا و او قراني آمادو کردوا پايون ديكاني جنابت لغو كريم كابانا لغو او دستي بيا كرت؟
0: كريم كابان يكم جار اما لدرو بوين سالي 1974 لغون ديك بوين
1: بوكش بغياتي
0: بله او كاتا اشي زیاتر ایشی سرود من توماره کردو بو ازگه یک من هبو اما نرد بو ازگه که
1: بله
0: سرود کردی کن تازه من کرده و سرودی تازش من تعلیف کرده و کراتی چند کریم کابان هاد بولا من کریم کابان او که تهل لیزا عاق چنگورانی چی هبو هاد بولا من شویش مایه و
1: بله
0: و من زنی سرودی یه ناو کسی گورانی یه نابو سیرمان که گرانیت من که کریم اللهی خوام هر خریشی سرودین و تی بخواه تازه دلم مشکل نو
1: تازه هنو ما
0: هنو ما و تن باشه چی هنو هر دو آوازکه ای خوی بو
1: بله
0: شو لگل یاران وسیتم او که تا ما مسانور من لا نبو منو که سلا روف و لگل البرد عیسا ایسا دکتورای هنو سلاو رزمان بو هر دوشان که سلاحشو دانشتین بو شوا ارسیک من خریشی بوین تر پیششی موسیقی و ترتیبات یک من بو کرد نوسیش من او با نوتا بو بیانی تیپی کویش نزیک من بوده من او کاتا تیپا که من نایی تیپی موسیقی شارش بو
1: بله.
0: اوانش هاتن بو من تومار کرد بو کریم کابان
1: هر لوه
0: هر لوه بو من تومار کردو کاسیت بو کاتا یا من دستی خوی روی بردی لیزاعا تقدیمی کرده بو بلاو کرایا و خمان جمان لیبو لیزاعا بلاو کرایا و هر دو چی ایتر دنگانوی چی باش چی ها بو کشورش با تاو بو با تال بو دوی سالک گراینو و سلیمانی که گراینو سیرمان کن نوبانیم دوگرانی هر تاو تاو روی و بو نو خلچی ها
1: بله
0: ايه والله ايتر لطيف موسيقى سليمانية وكات ايتر ستودو من باشتره لدروا جازي تسجيل من باشتره من با جان لجنه

0: هنري برياريا كا جاريشكا
1: تومار كريتو
0: تومار او كاتا رويان نايو لمن ومن او كاتي تر توزي موسيقاكي مدريش كردوا يعني هروي كورتاكي جاران نبي بلد او اشتيا كال كرايا ولا قلي دريش مان كردو موسيقاكي و توزيعيش جوانيش هر كاغنور توزيعي كرد توزيعيش جوانيش بسر اميركانا سولو كان زور زور جوان هناويانا چکمان چکلارنیت چیبورد که اوکات زور باز اکوردیون که زور جوان سالا کنیانه ناو عصفی موس عصف کج زور جوان کراوا تمارشی چی باشش من کرد اتر او بو کریم کابان و تی جاریش که هر دو گرانی که من با تازه کرده و با جاریش که اسا یکی که ل شاکر جوان کانی تیپ مساسی
1: ما مال کردن لگال حسن زیرک با ایوا کسرت او همون آبانگتان لبیسته بو دو هزار بینیتان اچید هسته چی خوش بو
0: بیگمان حسن زیرک به حقیقت کاریگری زور لسر ایمه بوا چون که او پیششی موسیقی جوانیانی که زیاتر میرزاد و آنه بوی کرد بون
1: اولی را حستان لی بو
0: لی من بو او که گنجه که تقلید من کردو تو موسیقاکانی من زوری لبر بو زوری بیتر که حسن زیرک من بو بیانیه روشتم بو مباشره ببیرم یا که وطیان حسن زیره کاتوه لمالی فلانه کسا چوین اتر دیمان حسن زیره کمان بینی و محاوله من بو کرد چنها گرانی لکورانی کانی خوی که وطیو تیوه بو من عصف کرده و تیوه بس دنگی زور من دو بو زور هیلک بو چون که لزور شوینی که گرانیان پیوتوه او پیوه جی داخه وکو پیویست وک پیویست اهتمامی پیانه را و هل کنه و لزمانی خوشه و لولاتش که بوای برای کم عالمیه بو او حسن زیرکه بس لیه ما چون که تقدیر من نبو زور جر لیه انه و یعنی جی داخه سر جوله چانش کن و بسر اوی که قبلین توی تی دنگم هیلاکم امانه نه هر بزور پیانه تو یعنی خوش نیه گرانی بیششی و دروز نبیه تو جاریش که ل کرده. میشه یک کشیم لیبیست و آواش راسته که چوته آذربایجان ل گرانی چی جولی گرتو آلو شونا کچه گوییتی یولدور منی یولدور اوی
1: بله بله بله بله
0: او به ترکیه طبعا ام
1: بیا دکتر داو درمان
0: بیا دکتر داو داوای لیکردو تو یم لگل تایلم اوش تو پروفن نکردو چون تو این لگل ما و تیم با کردی لیم بیا دکتر داو درمان یک سال دست شانو کلا گل اوکش او با ترکیه ام با کردی و توی تی یعنی گرانی بیش سیر با یعنی بروانا کم لبیجوی موسیقی و گرانی کردیا جاریش که حساسیش که درست بیتو

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

سلاوتان لبیم که تتان باش من عراقم به ارمتی او کارانم گشتی فراوانی حالکان تان پیش کشکم سرطاش گرینگ ترین نو نشانکان لسر رگای هولیر کرکوک روداوی که اتو چو لنوان اوتومبیلی کی تکسی و اوتومبیلی کی تایبتا لنزیک گوندی دولا بکر روی داوا به های پینج کس گیانیان لده زیاو اناردکرنی نوتی عراق لمانگی آبدا برسترین رژی لدوای دست بکرنی جنگی امریکا و ایران تومار کردو گیشتو تا 2,200,000 برمیل نوت لروژه که برای بری سومالت هرمی کردوسان توانت تاوکو 2030 هنرده نوت بگینه تا 1,000,000 برمیل لروژه که کشی کمی بنزین لبغداد و پارسگکانی دیکه عراق سری حل داوه چندین بنزین خانه با این امانی بنزین و داخراون نوره دور و درژی اوتومبیل لبردم بنزین خانه کانه دروز با گوته بیجی وزارتی نوت حکارکی با دواکوتنی کشتی نوت حل گرکانه گرانه تو یکیتی اروپا با فرمی بجداری لسزا عبوری که امریکا با سر ایرانه کد وزیری گنجینی امریکا شالت ناوستین تاوکو دوائین هیلی جیانی دارای ایران برین لپاش نو روش لفا و کارسات بارکی نیپال امرو تیمکانی فریا گزاری دو کارمندیان بزیندوی لتونیلی پروژهی که برمینانی کاربای درهنه حتاوکو است 1300 کس باوی او کارسات سروشتیل گیانی لده زیاو

دوبرین داری دیکه روزاوی هادو چوکی سر رگی هولیر کرکو گیانیان لدزدا باوش جماره و کسانی که به هوی روداوکو گیانیان لدزدا با پنج کس برز باتو. پیام نری کانال هشت لهولیر رای گیان بر بیانی امرو دو اندامی دیکه خزانه کردکه لنخوشخانه گیانیان لدزدا و تو شیطی لسه دوبرین داری روداوکه لنخوشخانه مونه توا لجیرچاو دیریان. لسر رگی هولیر کرکوک روداوی که هاتو چول جوری پیک دادن لنوان اتومبیلی که تکسی و اتومبیلی که تایبتا لنزی گندی دولا بکر رویاو. لروداوی که اتومبیل تایبتا که دو هاولاتی عربی تیابون گیانیان دادسیاو. تکسی که خزانه کی کرد بون استویانا لکرکوک و بگرنو بو هولیر کسی کن گیانی دادسیاو. دو اتریش سر جم بریندارکن گواستراون تو بون خوشخانی فریاکوتنی روژاوی هولیر دو برینداری دیکه خزانه کردکش لوه گیانیال دسیاو. آسایشی نشتیمانی عراق چوار کسی لبازگکانی پارزگای کرکوک به تومت انجام دانی کاری نایسایی دزگیر کردوه. سرجم او کارمندو فرمانبرانی لبازگکان به تومتی کاری نایسایی دزگیر کراو نستا گیشتو تا زیادر لسی کس. با گیوری راگن راوی که دزگای آسایشی نشتیمانی عراق لدو حلمتا چوار کسیان لبازگکانی پارزگی کرکوک دزگیر کردو. اومد یکم لبازگی چیمن انجام دراو. لنوان پارزگکانی کرکوک و سلیمانیه. لحلمتا که دو فرمان برو شوفرک دزگیر کراون به تومتی انجام دانی سخت کاری. اوش خراوتا رو لحلمتی دوما لبازگی دارمان لسرگی کرکوک اولیر کسی که دیکه به تومتی انجام دانی کاری نسای دزگیر کراو. دزگای آسایشی نشتیمانی عراق قلیت لماوی سه مانگی رابردوه لبازگکانی کرکوکو خاله گمرگکانی پارزگکا زیاتر لسی فرمان برو افسرو کارمند به تومتی انجام دانی کاری ناز

نزیکی 2,500 میلیارد دینار ترخام کرده با پرپدانی پارسگکان 1,500 میلیارد دیناری دیکش ترخام کرده با پترو دلار او برانوتشی که هرمی کردوسان رادستی سومویا که پترو دلار ایگریتو او 50,000 برمیلشی که با ناخوی هرمی کردوسان بکاره بره به همان شو پترو دلار ایگریتو.

0: یکی گلو چینانی که چاویان لوه لپروژه اصای بودجه 2027 اداب مزرن سه کمکانی زنکو پیمانگا کانن. جباریان زیادر لحفده هزار کسه. حکومتی ارمین کردوستان لگل ناردنی داو کاریکانی با بغداد ناوی امانی شی ناردو بای که بودجان با ترخام کرو داب مزرن. اندامی که انجومانی ننران عراق علایت زیادر لصد واجوان کو کردو تو با دامزران نیسه کمکانی زنکو پیمانگا کان اگر پروژه اصا که بگات پرلمان هاولی بوین اتاوکو او برگه بطاعتی لپروژه اصاکه اجیه گیر بکره.
1: دوای 20 سال شونخونی و مندوبون لگل کتیب و زانست دا و سام گیشتا لوتکی زانست بلام ایستا بکاره. و سام یکیکال لا یک مکانی زانکو پیمانگکان که بجویری رنمایکان پیویستا لو زانکوی که خویندن تاودکات داب مزرید. او دلیت لاغ فتوگوی نو سالی را بردویان لگل برپرسانی هرم دیان بلین یان پیدرا و بودا مزراندن بلان بلین اکان تنیا قصبون
2: لبیستو پینزی نوی دوزار و بیستار فرمانی دا مزراندن من دره تنها دو امزای زیب زیکردنی ما او دو امزایش من لبو بکنو لبغداش سرزم پرلمانتار کردکانی خو من ببید زیاوازی فراکسون و عیزم دعواتان لیدکین شرب کن لپیناوی ملتی خوتن دا کوچی کاری سرسختی ما فی همو کرد ببن بلام بتایبتی کیسی سی یک مکان که اما دعواتان لیده کن
1: سی یک مکان جماره ان نزیکی 17300 کسو پیویستی منگانه ان بو دامزرندن 12 میلیارد و 629 میلیون دیناره ایستا حکومتی هرمی کردستان مبسیتی پرسی دامزرندن سی یک مکان لا پروژه اصای بودجه 2027 جه بکاتوا اندامه چی انجومنی نونران عراقیش دلید زیاتر لا صد واجویان کو کردوتوا با دامزراندنی سی اک مکانی زانکو پیمانگا کان
3: هستاون با کو کرنوی واجو لناو پرلمان نو انجومنی نونران عراق با دامزرانو زی کرنوی سی اک مکانی زانکو پیمانگا کانی ریمی کردستان لزمنی بودجه 2027 زیاتر لسط واجو من کو کردو تو و توانی مواجوی هر سه سروکایتی که پرلمان ورگرم استا حالی حاضر کتابه که من تقدیم کردو ببرز لرگی برز سروچ پرلمان برز حیبت حلبوسی و کتابه که برز کراو تو با لجنه داریو لجنه دارایو تساور ری ولامی لجنه دارایی که
1: بجوری زانیار یکانی کنال هشت وزارتی خویندنی بالا و توی جینوی زانستی حکومتی حرمی کردستان بنوسراوی چی فرمی ناوی سی اک مکانی زانکو و پیمانگاکانی باورده کاریوه روانه انجومنی وزیران کردوه تاوکو لاچوارچیوی بودجه سال 2027 دایان بمزرینن. ایوبرتی کنال هشت. هولر.
0: لپاش بلاو کرنوی برنامه کی تایبتی دنگی زوی کنال هشت لسر نوسینی ناوی زانکو سلمانی بدرختی روان راو ناوی زانکو که استاوکو گورترین رستی بدرخت روان راو چوت کتابی گینسا و بجمار پیوانه جیانی کن. کنال هشت مانگی اری امسال برنامه کی میدانی لسرم حوالی زنکوی سلمانی کرد دیمنی سرنج راکشی نوسینی ناوی زنکو که و زنیاری جنگی کنی سبارت با گرنگی او درختی که ناوکی پی نوس راو لپلاتفورم جاوزکانا بلاو کرد و ما بو هوی هوکارک و یارمتی دانی زنکو که لورگرتنی او ریکورد جیانی لکتابی گینسا.
4: زانکوی سلیمانی لا لوتکی زانست و با کتبی پیوانه گینس لا دلی پایتخت روشنبیری و جنگو زانستی آویتی یک دی کرد. وک یکمین دا مزراوی اکادیمی لسر آستی عراق و نوچکا زانکوی سلیمانی توانی ناوی خوی لبنو بانکترین پرتوکی جمار پیوانه کان جهان دا تومار بکاد. ام ریکورد جهانی دا گررت و با گورترین رستی بدرخت چندراو کل رگای چاندنی 6000 نمامی جوری مرد

0: لسر روبری 3600 متر دوجا جبهه کراوا کانال 8 لرګی برنامه دنګی زوی برنامه کی تایبتی لسر کردو ام برنامهش بو هوینی بدسهنانی ناز ناوکا
1: زنګ استمانی بدسکوتی کی ګورې نوازی علمی ژوندې یو هم مالی رکوردوتو من دښ خوشیان لکم پیروزبای لیک به کی اندامانی کومونیټی اکادمی او سټافي بر یو برنی زنګ استمانی کم انجمن ورزکه کم ما وصایان فرما بران خوند کارکانی او را پیروزبای له خلک استمانی کم او پیروزبای له عامی کوردستان کم
2: تنه لکه جناب تنه و ریپورتاجی له سر کردوا ابي هم امانه ریکورد کړو بنې ربو گینز پاشان تیمه کې امان چی کی همو ډاکومنټه کان کن انځه ریکورد کورګری او پی وی سله جیهانا امشتا نکرا بلې شو نه کوا و هیڅ کس یم ریکورد نش کاندو
0: لر رسمه کې شایسته داو با امدبونی بر پرسانی بالای وزارت خوندنی بالاو زانکوکو بر پرسانی سلیمانی برنامه نو دولتي ریکورد کا پیشکش با سروکاتی زانکوکراو لمروا ناوی زانکوی سلیمانی وکسوسترین ناوی زانکوی له جهان دا د دروشته وا
3: لوجی 26 مانګ اندانه وو بم بس بخشنی خلاته کو زانکوی سلیمانی منیش بنای نورایتی برز ډاکټر کو ساسرو کی زانکوی سلیمانی ونچ منی زانکو امدبون له شهر دوبی لولاتی امارات بم بس ورګنی خلاته کا کوروجه تایبت بو زانکوی سلیمانی
4: رګی یک یک له کمپانیا کانی اس کی ګروپ او ک اس کی استیتا لبواری خانو برو بنیادنانه کارکا پال پشتی مادی بابتک بو لګل معنوي یعنی تنها او نه بو یم پاره ترخان کین بو میشه بلکو خوش من به فعلی ناوی شک بوین لیکم ساته و تا کوتا سات
0: ام کارا تنها دسکوتی کی کاتینیا بلکو پیامی کی رونی زانکوی دایی که بو بردامیدن با سوز کردنی کروسانو برسکردنوی ناوی حریمی کروسان لنخشه اکادیمی و جنگی جیهانی دا زانکوی سلیمانی لپال پیشنگ بونی زانستی دا استا بو تا سیمبولی داهنان جنگی کانیش ناویک کلمودوا نک تنها لناوند زانستیکان بلکو لپرکان کتیبی گینسش دا بو همیشه دمینه توا گران لقمان کانال 8 سلیمانی
5: مظلوم عبدی راوشکر لسروکاتی کوماری سوریا لدیمانه که لگل پیگی سپوتی کردی باسی لدوخی نوی رجاوی کردستان و پرسی هستدو پیگی کرد لسوریا و داتوی رجاوی کردستانیش کرده و تویتی پروسی تکلبونی هزکانی هستدو وزارتی برگری و سپای سوریا تا اوکوس بردوامه است کرد با تا بشک لسوریا اجلیت اولکانیان با گیشتن با مافکانی کرد بردوامه
6: ام پیوژه کی انتگریسیونی بنا او بی مشی او ما اعلان کر کو با پیوژه قدی انا ام جو بنا بشی کی به دولتی بلی حتشتی ام هول دنا خدا چاره سر بک انا یعنی داستی بریار ادا یعنی بهرام کار دکن پیک وانه و حتی ناجی و دم داوود تیبت اس بیجم این اوا ما چقاس بسکری کی درکتنه ما نه خدا چاره سر کرنه یعنی ما نه خدا چاره سر کرنه از چما شامه مهدی دیتی انا یعنی ارکی که مبخل شامه هیه پیک وانه بفدر کار دکن باز بارد کم اما یعنی دستری دا اما نفخواده او بکن کارم نفخواده چار سر بکن و اب اواجه هیه یعنی اب دایی ستاندینه که کانه به هم پسکیلی کانش بفدر را بیجن و چار سر بکن و امجی یعنی پیش روجا سوری وکی پیش روجا یعنی گلی کرد امجی معلقه دارد که همه تشربونا یعنی دورو تا سوری جی بکشتی در بستاره باز بارد کم و پیواجه آنو دا یعنی امی کاربن پسکیری کن بگرانی نف خدا چاره سر بکن
5: لبری پیوندی کانی کرد لگل هزکانی ها و پیمانان به تایبتی امریکا و فرانسا مظلوم عبدی رای گندو استا که هزکانی امریکا نوچه کردی کانی انجیش دو پیوندی کانی لگل یعنی بردوام به تایبتی لسر پرسی روبر روبونوی داعش اما جی بوش کردو سرو که فرانسا گرنتی اوی پیون مافکانی کرد لسوریا پارز راو به پشتیوانی ڕێکەوتنەکەی نێوان کورد و حکومەتی سوریا شکن
6: نه یعنی قول سوریا نب نتوی او ایدی لبر نمان یعنی درکتن چو
5: بله.
6: و برای جمعه گوتو اما درکتن درکتن ایدی حالی دان لبله هند منک مجاری انکو ای هبش نبر مده هنه چه به سوریا دا گره انگره دا چه به مسئله بیک آنی نره کفتنی که مب دولت را چه کری بوا مجاران دا او جهند ناو اوی دان ناو دیالوگی دان مرانه این اگه مجاری که داعش تگری داینه شری داعش تگری داینه نه اتکارم بیجم هین یعنی شیوازی که ای تیکلی بارا یعنی دوام دکی

0: Ben dve demeden ona deni kesi wan ser adil ve derken ama demek ki ma rekaftına bistun nehi mehi çelle çeker yani serok Macron bukhan nabda bu de detayı ve daji bu yani ma çan caran ser detayı ve rekaftına ma ahift
1: Yani.
0: izberi o çakın nabırmada avu yani dayıstandın ne bu ve mücarede ser ve babate bukhan و شغل داخو يا كرن قلت ام هالي سياسي دا غارانتورن هل بتن افا يعني اخفتني كي نبر منو ويدا بو يعني نم
1: بله
0: جاري كي نفسان دي بو لبالي سرنا بدوره تاخذ شي كوسا دا يعني داخو يا كرن وهل بتن هين اهتمامي وان هي يعني على قد داربونا وان بمجاره روشا سوري داخلي فاري كابتني هاتني تشيكن شقاس بيكتين بيكنتين على قدرن وتم جي برسكن ازباركن بدوره سوري رج داخلن يعني بمرج تيكلي وان هنا وبي اوان يعني با دولتين كو هابون هابي كو دفين مسالة دابوني وكي امريكا وكي فرنسا هناك دولتي دي ترجي هنا
1: مظلوم عبدي دلت كا وقصانا راستو نبابتين كباس لوا كان كرد لسوريا مشتك رادست كردوا عمش بوا كاد يكم جارة كرد بيت بشك لدولة سوريا مظلوم عبدي راوشكار لسروكاتي كوماري سوريا لديمانيك على قلشان ميديا كي كردي وتركي باسي لدوخي نوي رجاوي كردوسان و برسي هسدو بيجي كرد لسوريا و داتو رجاوي كردوسان كردوا عبدي ليك يقل ديمانا كان على هيتش تيك نغور راوا او قصانا راستو نبابتين كوتري كردو هزا كرديكاني سوريا خوان رادس كردو لباري بريارة كشيان سوارد بحسد و عبدي وتوتي حسد هزك بو كجلي كردو خلقي ناوچكي پاراست بگمان استا بوشايا كي سياسي دروز بوا بيستا لرغي خباتي سياسي و دروز كردني پارتكي سياسي و او بوشايا پرب كريتو كدروز بوا عبدي لباري چوني كرد بو دمشقي شالت كا يكم جارة لصد سالي رابردوا كرد بيتا بشك لدولتي سوريا بگومان کومالك آلنگاری گورشیان لبرده ماه. للاکی دیگه اسپای ترکیه رات یکاتو اندام بیان یکانی نو حسده بسنا ولاتا کیو اما جبوا کتالت لنزیک و چاو دیری حلوشانوی حسده اکن. وزارت برگری ترکیه لراغین راوی هفتانه اما جی بو کردوا او حوالان دورن لراستی و کباسی و اکن اندام بیان یکانی نو حسده لسوریا درچن بشکن رو لترکیه اکن. وزارت برگری ترکیه علیت که لنزیک و چاودیری بریارکی حسده بو حلوشان نواکن که لچوارچیوی بنماکانی یک دولت و یک سپای دان راو. لباری سوریا شو وزارتکه علی ترکیه بردوام بله پشتیوانی کرنی لبهس کردنی آسایش و سقامگیری سوریا و خوشگزرانی خلککی. وزارتی برگری ترکیه باسی لیرشکی چند هفته رابردوی اسرائیل بو سر لبنان و سوریا و فلسطین کردوه داوای لکاملگی نو دولتی کرده سنوریک با پیشلکاریان اسرائیل دابنه. انجمنی دادواری عراق قناقی لکولینوی لزندانیانی داعش طواو کرده او زندانیانی لسوریا و با عراق گواستراونه تا بریاره لقناقی دوما هر زندانیک به یوری دوسیه که روانی دادگی تابید مند بکره. انجمنی بالای دادواری عراق قلید که زندانیکان چندین سر کرده و چکداری مترسیداری داعش انتیه. اما جای بو کردو علی هنگ لزندان یکان هیچیان لسر ساغ نبوتو بای آزاد کراون او کاد خالد چوانی وزیری دادی عراقی شالت بریارا دوای لی کولینو ار زندان یک خلکی چو ولاتک بگرن رتو بو ولاتکی بلا موانی لسر خاکی عراق تاوانیان کرد بی لیر دادگای یکرن نگرن رنو
2: دوای حوت مانگ انجومنی بالای دادواری عراق قناقی لی کولینوی لی دوسیه زندانیانی گواستراول لسوریا و بو عراق تواو کرد لا قناغی دوام دا هر زندان یک با یوری دوسیکی روانه دادگاه دکرید. لا 22 کانون دوامی امسالو لا گرمی شر نیوان حسدو گروپکانی سر با دمشق بور یگری لا حلاتنیان زندان یکانی ناو گرتو خانکانی جرد صلاتی حسدو گواستران و بو عراق. لا ماوی 24 روشدو با چندین کاروان 5604 زندانی که زورینیان داعش بون گواستران و انجمنی بالای دادواری لمانگی شباط و لیکوالی نوی سرطایی لزندان یکان دست پی کرد. انجمنی بالای دادواری لراغین راویک دا کتای هاتنی قوناغی لیکوالی نوکانی راغین دو آشکرای کرد لیکوالی نو کردنوی بلگنامکان دا در کوتوه جمعری سر کرده و چکداری مترسیداری انتیه دایا كأبو

0: پستی بالایان لناو داعش دا هبوا. انجمنی بالای دادوری اماجی بو کردوا شش لا زندانیکان تاوانی کشتن رفاندن و با کنیزکردنی یزیدیکانیان کردوا. هر و هر لیکولی نوکان دا هندیک لحالتا کان هیچ تاوانی کان لسر نسل من راوو لوانش امریکیک و فنلندیک و حوت عراقی آزاد کراونو 457 زندانی سوریش به تاوان درچونو ریکارکان بو آزاد کردنیان بردواما.
1: سجناء اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية.
0: خالد شواني وزير داد عراق أما جيب وكردوا لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيق لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوابا ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتاكيان بالام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت رادست ناکریتو لزیندانکان عراق دا دمینیتو. دوی توابونی قوناغی لیکولینو هر زیندانیک با بلگنامو دوسیکانی روانی دادگای تایبدمند دکریتو با جوری یاساکان عراق دادگای دکرین.
2: او سروکی کنسی بره و بری کجه که رای گندو ببی ازد بونی آجلان پروسکه بره و ناچه و بره و پیش ناچه. اما جبه او شکت اگر کشه کرد چهره سری نبه اشتی بدی ناید و شرش وکو خوی بردوامه بی. جمیل بایک او سروکی کنسی بره و بری کجه که لدیمانه که لگل آجانسی فرات علید که لگل و یاسای پروسکه اما جبه دامالینی چکه کهت بلام اوان وک دستپیکی قناغی اشتی تماشایان کردو و توشتی بیسته یاساکه لرگی دانستانی نوان دولتو امرالیو بزوتنوکه انو جب جب کره با وی کچک دانانش رو با بیسته هنگاوی یاسایو دیموکراسی بنره. اگر ام پروسه به هنگاوی دیموکراسی برو پیش نبرید دخنکیت و پکیه که بی بر پسیاریمش دو سالاته بی. سبارت با اوجلان بای کلیت که تاوک اوجلان بشوی که آزاد کار نکه لروی جستهی و آزاد نبه نه تو اندرد باسی پیشکوتنو سرکوتنیم قناغ بکره. با ایگ لباری پروسکه والد پروسکه لقناغی گفتو گود شو تا قناغی کرده و جبه جه کردنو لم قناغشا بیت اوجلان بشوازی که چالاک رول بگیره. با ایگ رخنی لبیبشکرنی کادرانی سرکردهاتی پکه که لسودمن بون لیاساکه گرتو و تویتی ام بیبشکردنه کشه که جدیه پیست چاره سر بکره. اگر دسالات جدیه لپروسکه ها، پیست دوخی اوجلان و سرکرده اتی پکه کرون ببیتوا. لبری چاره سری کشه کرد لطورکیه ها، بایک باسی واکه، پیست بیاسا بونی کرد لنیو سیستمی دادواری ها جگیر بکره. اگر امن نبه، پرسی کرد چاره سر نبه و اشتیه که راستقینش نایت دیه و که تا گرژی و شرش بردوامه به. چاوران کرد پکه کل چنافتی ده تو هنگاوی کرده با چک دانان بنه پروسکش با همه هنگی حکومتی ارمی کردوسان و ترکیه بره واچه. با گوری حواله که روشنامه نفسی ترکی سرطا پکه که زانیاری لباری پیگه و کوگکانی چک با حکومتی ارمی کردوسانه دواتر میت لو باره و راپورتی که آماده که و پشت راستی که اتاو. روشنامه که اماجی با کردو چاوره کرد تاو که یکی تشرینی یکم پکه که کمپو اشکوتکانی لحفته و دو خال لمتینه، حفتانین، زاب، آواشین و باسیان چولبکه. نزدیکی 3800 اندامی پککه که لحشده کمپان چککانیان رادست کن. با گوری روشنامه که چککان لچند نوچه یک رادست کرن که بریتین لآمیدی، کانی ماسه، لدهوک و بناری خندیل و کویه لحولیر و رانیه و سید صادقیش لسلیمانی. با گوری یاسای پروسه اشتی با اوی که یاسا که بچه تجباری جبه جه کرنو پیسته پکه که چککانی رادست که و ترکیش او رادست کرنه پشت راست که تاو. پاش او اندامانی پکه که توان بگرنو با باکوری کردوسان و ترکیه. ناور راستیم هفته صباح نعمان گوته بیجی هزه چکدارکانی عراق با کنالشتی گوت حکومتی عراق و هرمی کردوسان با همانگی لگل انقره گیشتونه تا میکانیزمی که یاو بشی امنی و سربازی با پرکرنوی او شوینو بارگانی که پککا چولیانه که.

لپاش نوروش لافا و کارسات بارکینی پال امرو تی مکانی فریاگوزاری با معجیزه دو کارمندیان با زندوی لتونیل کی پروژه کی برمینانی کاربا درهناو هر دو کان زندو بون لکاته که هولکان با دستگیشتن با کسانی دیگه که گمانه کری لناو تونیل که گیریان خوارد به سبر دوامه لبستوششی آبا با هوی رودانی بمالرزه کو درمانی شاخه کی سهولیه و لسر سنوری نیپال و چین لافاوی که کار ساعت بار دروز بو بایو 1300 کس گیانی لدازیا زیادر ل 5600 کس حتا و کوستا بیسر و شوینن بر پرسان آماجان با اکردوالن دو رزگار کراوکا سرپرشتیاری تکنیکی و کارگیری بشکه بون هر وحا تندرستیان جیگیره با ارگرتنی چارسری پزشکی روانه نخوشخانه کراوه اپراسیونکانی گران و رزگار کرنی قربانیانی هم لافاوتا و کوستا بردوامن پیش بینی اکرید 115 کارمند لناو چندین تونیلی پروژه کی برمنانی کاربایه که پروژه کی کارو اوی بوا گیریان خوارده به هوی پاشماوی

0: va, vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: A força. Bien. Brenda, bien, bien, boy. Que chia.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه وزای منی چاوم کزه هره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم ام جاره باکور بگرینم شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت اکی فیناوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینکی سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکه. تا زنیاری درست کانتان پبگه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچاو. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

偏老板。لگوری راپوره که روزنامه‌وانی تی پایین کو پیوچه به چکیرنا پکه که حتی سالا به درج ببه و چافکانیان آگ پارتی جد بیشن نای پایین کو تی ستاتویه که فرمی جهو جالان را بیدایی مظلوم عبدی را گاهد پشتی 15 سالان جشر و بدلین گران آرمان جوان نسوگر کرنا دستگفتی آنه آگود اگر سوریه جنوب تی آوا کرن دوی مافین کردان تی ده گارانتی ببن.

0: دروشک زحمت دنه کوپرانی آلیکارین رخصان جپشتی هلوشین رسلاتا اثر و لسر وان هاتنه برین
1: اف شغل بدستي متيم ام خياطي يعني خياطي فيري خياطي بوم افا تقريبا هالصالي من خياطيتك و اف منظمات وتشنا معنا الفيدي مثلا اريكاريا بمربكن ام اريكاريا مع اخوتك كيم بونا جاري هبون بس نها كيم بونا
0: لسوريا لقودي نتاون يكبويج سلينو جوالاتيان دبن هلا هاجاري دنا افيك جبر سالندريج ين قيرانا او لهيو سياسي تشويا كو افجي همان سدامكو نشتجهن كامبا دار شكران پنابري هريم كردستان بونا
2: اما بالنسبة لجمرة يعني تو وضع كارا سنة بوقوا حتى يستا وضع بجي عرضك باش بهي امهرني دا اول شيء خدمات نين بنيات تحتي نينا كهرباء نينا آف نينا غاز نينا نان نينا يعني شقام وجعدة اما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يتشاخي هاري والله هر شاید ماله دژی حمود زین برن او جاکیب و چه فصل بودن من نزنم.
0: روش آبوري سوریه د آسکه هری خراب دیا. بله نواند راکاز آل سوریه کار دکا گوته بو. مالبته که چارکسیل سوریه ماهانه هری کم حوجداری 689 دلار نه دا کوچیان بکه. و دا کوچیان که برومت پیدا بکه پیوستیا. مالبته ماهانه به 982 دلار نه. افت دمکه دیکو رجا بیکاری سوریه دگه 160 و هر وها رجیان ناوین آموچه انجی 100 دولار
3: هم بهید بین جاره کدی او کاری یو ان جاره کدی با این اعتبار میزینی جاره کدی و ایل کاری بویبا پنابرا وگرینی با اعتبار وضعی سوری جی نسابتا تشتر که وکا گوتی داری که افخویا ناکی او وضعی اقتصادی وضعی آبوری وضعی اجتماعی وضعی صحی وضعی تعلیمی سوری راستی جی نسابتا يعني قلتي أساس الجيرين حتى فنابر مثلاً بقري شرخاك إخوة ولاطي إخوة
0: لقودي أمار نتاوين يكبوين نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوريه لولاط جيهاني هنا هر وها أمار نشان درنكو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليونكو 700,000 فنابر سوريه بقريان ولاطي إخوة
4: وزیر وگواسنا سوریه یعروب بد راگهان ده هفته پیشی آمده تواهی دتاین و تنبیل پارزگاه حسه که به آوه که فرمی در باسی ناو آمار و آگهی روبرتی ترافیک سوریه دبن. یعروب دیار کرکو ده دمک نزیک ده روبرتی ترافیک سوریه لپارزگاه حسه که جی ده بکر.
5: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعد
6: دي سال 2026 ده ما دست بكاري خولي بارزغا حسكي كير بهفكاريا بارزغار حسكي امي همو چافكانين بيويست پیدا بكن من سوز دا بارزغار گو گاوا پيواجو انتگراسيون يا اوتومبيل ان تمام با امي سردان بارزغي بكن دا گو بهورا ريفبراتيا و گوستن القامشلو وكن وريل بل وكرنا جنوفا يا ريفبريا و گوستن الحسكي جي بكرن پشترا امي همو مجاران این تکلدار تنه دو روش بره دانه جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جره ببریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دنو داده پیسانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تنه آرسته کرن دنو چند روشانده هری زیده هفته که بی ده گاو انتگراسیون تمام بی همو اوتومبیل دل داده پیسی بین و ده به حسانی لپارزگه ورنه و گوهستن
4: لکوبانه تاخک بناو تاخا شهید بارین هست نشتجه این تاخه دبیجن تو خزمتگزاری اک جه تاخا وان را نهاتیه کرن چوب لطاخه کم دبه آوره جی تونه نه شنیه که تاخه دبیجه او جه گلک خزمت بنگهین بپاره
7: لطاخ شهید بارین یا روجاوه بازار کوبانه کمبونا خدمتگزاریین بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه او پرسکریکن تندرستیه کامیرای کانال 8 لسر داخوز شینیان در بازی تاخه بو او جنیز و روشا ولاتیان شوپاند دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنا و تاخه گریا او جمرا روشا تاخه شروع وکر او دبیجه شینین تاخه جگلک خزمتن بنگهین بپارن. لینها دا خوزاوان سرکه تنه چیکرنا آوریجانه.
8: وی هاتنی و از پرکیف خوشم. وی هاتنی و لازم اینی و ملتا جی مرا یاردم چی به کوی کاریزه امجی خلاص من زاری مگیش که نکن.

0: رو که اسکال میشه اون جگاموره زوری هم خوشید که خوشید که بلا پونت که سر به گاموره گید بنه ریشه گید بنه نساغیه
1: شینی انتاخه دی بیجن کو جبر نبونا آوریجان نخوشی لشمانیا لناوا تاخه بلاف بویه و گلک مالبات به پرسگریکین تندرستی را روبرو مانه
2: برو بو همه بانال زوری و نین و نه جنوب تی زور نسو نکوین جیرون دوالا گیت جحا بونه گیت نسو غیلی چه بونه ایلی چی راقه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با وقربه والا
1: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن مجی وکو تیما کنال حیشت گلی و گازن ان خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازن ان خلکه دا
3: ملوی در که دیراسات هوای کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن یعنی هگر که هم مد کشید وار رو جاندو انشالله وار رو جی نیزک داجی هم ملوی در که هم کار بکنه و هم وار بالی کار بنه جی برش وی آسلانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه اما شاره که تنه هم که کاشکن جیهانی که رسقت خواه لی نظامی اما وی در که وی شاره کاشکن جوی شاره جی داخنه سر شاره 24 هست
1: به فرهبونا باجار کوبانه و زیدبونا شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره نه ده چارچوه یا خزمتگزاری نوانده بون و نهاجی درفت این شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
4: رهبر گشتی یا ناوند توان لسوریه نور تویل رجای گنمیا ایسال لسوریه حاطیه مرهمانین دیار کرد و راگهاند رجای هری زده جه حسکه گشتی وان. نور تویل جمدیا فرمیا سوریه را راگهاند ایسال وان 2,705,000 تون گنم ورگرتیه و اوجی زده تری حفجداری سوریه که در دور 2,505,000 تونند. تبین راگان در جه هری زده جه گنم جه پارزگه روشلات سوریه و به تابتی حسکه گیشتیه وان. نور تبین گوت وان بریا دمساله به دمکی باش اما دکاری کربون که گلک جه ناوندن وان ورگرتنه و آباهی انخواه نوجن کربون.

0: اگر هر بشار کاری بکوه تا بردستی مجاهدان اما بکوش رو
1: این اسلامی پیروز ام اینه نیا با شوات تون روی که اوان باسی کنه.

0: 啊，博士，您不带再变变了，我先去呀。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزا و زمینی چایم کزا هره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نصره
2: شرکی خوش بود، زور با دل بود
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرده شهره کردیه کم، زور خوشه زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپینیه ماسی هیا، شوربای هیا همونو عینه که سروپینیه

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: دبرن دبرن يا توت بلال شو بقرن يا ربو
1: بلال او تاو بلال
2: شتی مای پیشتر پیوانم ایشان کرده لبریم ایشان با عفرتان کمی قرز با بلام ایسته یه متوانی ما او رچکه بشکینی بای ام ایشان حال بجرده و لبری اوی خوانی عبوری خوام دی با ساقی دستان بنده هم وردکانی شیتی کن وردکان ام برو برده افرم بخیره برات درو شوار ورزه ایشکم ورزی پتاتا جیاوازه ورزی شطل جیاوازه ورزی تماتا چنین جیاوازه ایسا ام ورزه تماتا دا سی پی کردو کوله که خیار بای جان امانه اچنی دید ایسا من لحلبجی شهید عبلین سرکارم نزیکی 150 تا 200 کریکار های گنج لگلم هي تلبي زانكويا لقل ما مامو ساي زانكويا لقل ما يا بلين مساحة لقل ما يا حقوقي تواو كردوا لقل ما يا لخسخانة دوامكا فرمان برا همويم لقل ايب مامو ساي جان زيادة دستيك زيادة اوا خوالك لاين هموي لجيرو سنوري ايشاكي من لبيش عمتي قيش على زبرا دوايكا اروما بينجون اروما كلار حاجي لرو او ناوليوش بتاتي بايزانا هلا قرمو بلام لپینجینا تماتو پتاتی پاییزیش حالا گرمو تماتیش اچنم دوید
0: ام برو بر تیکی دا حمید ام برو بر تیکی دا ام برو بر رحمتی خواتانی بید
2: پیوندی من لگل ام کری کارانا بلین بوینت عائله اک نک هل سرکارک لمالوش زور بی زوری بلین ایوارانا رون بو باخ بیکو نانا خوین انجا یارمتی یک سیه دین خوانه خواه یکی جن بینه وکو خودی خوم یارمتی ایم نیکی نخوش بیه لنا خومانه هاو کاری یکی این دستی اگرین او آیی
3: بخواست یا افنی ایمینن که که گیانی ویروی بخواست یا افنی ایمینن ای هواری ویروی دیو بخواسو لیرا لیسور گیانا کم شبو

لشقامیکم بناو بانکترین و قربالکترین شقامی جیان ناکره بیت ولاتی ترکیه و سردانی ام شقامه نکی لم شقامه دا حرچی خزمو اقربا و قوم و قیله ای بینی واتا همو ولاتانی جیان بینی لیابان، لسین، لأغبانستان و زنبیقیا و حتی اکو سومال و بلایتر حتی قوم ای بینی براکم ام شقامه پیوتری شقامی بخبر یعن ایشگر او شقامه ای که 24 ساعت جمعه ده لهاولات یعنی خلکی همو جیان همو جور رنگ و پیست و شکل که بینی اوی شقامی تقسیمه که استاد دمو ایواره و جار قربالخی زیادل تان نبینی و پرا لا دوکان و کافه و مال و او پیداویستیانه ای که خلق پیویستیتی روشانه لم شقامه دست کوه با ایمش پیاسه ای که ام شقامه بکین بزنین ام خلکا او ارون با که ارون

هرا پیشتر مالی سلطان احمد بوا ایستا سنتری شارکه او یکی که لو شوینانه ای که گشتیار و خلکی شارکهش روی تیه کنو اتوانی بلی ناو جرگی بازاره شوینه کی زور استراتیجیه پیشتر سلطان اقلی تجاری بوا زانی ویتی اما ابی بسنتر بلان بداخه و کسو کارکی نما و نیان کچیان کردو اگینا ایستا ایره بالخانه کی تجاری یا مالی کی زور جوانه بو لیره گشتیار زور هینا ام باخچه یا یعن بلین ام ساحا وکو بردر کی سرای سلیمانی یا لای قلای هولیر وگ او شوینانه خلق کو ابیته و ایواریشا ورده ورده خلقه که کو ابنه و لیره خواردنه دن به نورستکان بلام اوی سرنج را کشم ام سنوقه یا اما پاری تیه که با او پشیلانه که بیسر پرشتیارن لا ولاتی ترکیه به عام پشیله زور رز لگیره و کس با اینی اکلکی ببره و گوی ببره و بردی که بگیره و ام کولان کولانی پیم که سو یک کوتر بخوا فزی برام بر نکن بلا ام لای خوام ام کوتری بخوا هرچی دانه تی در یکنت ابیهت اما شوربه بخوا بلا ام لوی سیرتر پشیله یک هاتو دیاره ام باوری باز اکنی ها الا دا هاتک من و نبیه نقصه یعنی بودجه سالانه هاتو خوی حرسی خوارد نکه اگر من شانسیه بیوردم پیه بیه اپیم

0: آوا پاریتی که ای خوارن هیت خوارو بو اوه یعنی سپاسیش دگا بر ریزی نه آسای و ارکی سرشان مانو ایمه لخزمتی بیستر پرشتگانه
1: Fatih Belediyesi olarak minik dostlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
0: Ale kaka yan awa tu teşekkür tekayin barasti tu duzara açi xwardna deybam psidana. Choni dangubas waz akachona gulam. Si qawna bu ama inakri awa ta xwardna wara nawra sakanish. Eh nawra sakanish ba leib khon qay cheka. Awa ta hat nu bang yak kanu walam am pina khosh wabza. نو رسکان باعی یک کن، امیش دیار پینا، آو عنیش بیا سرپرست دیارن، باس ساقم سیر مکو، مار مکو، آوشتانه، دوری نیاو، بیا خم با او خو حرسی تو، آگاو لیه من با او عنی دانیم، مو نمبر دو با مالی کسو، نمبر دو با مالی خوامو، آه، تو، هیچم پیون. ایتر بنیش هولا دام لیره ابزانم گشتیار من دست که به یا خود کردیک، کره بلم ترکیک، ای جوانی، زنین، ایرب با ایواران و آقربال خبیه.

0: هم گرمیانی و هم با برنامه‌کش توا نام دلیل بخیر
1: یا خواب خیر بگم یا خواب خیر استاد شام برای برنامه
0: که اگر دلیل چند ساله دلیل
1: والله نتیجه بسپین سال زیاده بی
0: سپین سال تمنی کن
1: در ولاد تمنی کی زور دلیل
0: هات تا ایره بچی و سرقالی
1: والله پیش تو دست من که دیشو کار قطع کل برای زمانه که پیرم دوای وقت دست دستم کرد با کارو کرد شتکان که لما تمکانه ایش مکرد
0: باشه
1: بزور بی متمکانه ایشم کرد و بدل بر خاطری که زور جاریش معاشواش محزم پی نبود لبروی وقت من باش بمالی با اوکم بلین
0: و
1: بعد هیوایت ما وقت وقت پیر زمانه که بم تاکت زمانه که باشه
0: یستا جنسی ایره ده
1: بله بله جنسی ایسه مور کرد تو
0: خیزان خلکی ایره یعن
1: پیشو تا خلچی ایره بو بلا بیستا خلچی مغربه
0: که اگ دلیر ایواران کردگان لیره کو ابنه و؟
1: زور بی کردگان لن منطقه کو ابنه ایواران زور بی تر شوازی که جوان من هیلیره کلتور ایجی باشه یا کرمجی من تیایا بدین من تیایا روسالاتیه با کوره با شوره همو من تیاین براسی لیران شتی که کفی که خوشه که بیکوا
0: هر زور باش. الی عرب بعدم که شگانی یکتری شو آتش.
1: بله که شی یکی من خودش باش اگر لی که بعد کو تصادف لگر جناتا بو. یکی من لی به مریادیا و تا به هند بیت همونی کو بیت و همونی اروا که کلاوی اروین.
0: یعنی پرسگانیش ک لی پرسیگ رو آدا.
1: لی را پرسیگ.
0: لی را پرسگا اجرنو.
1: بله.
0: اولی آن کلتری جوانی هر ماو.
1: آل کلتر کانی خواهند شد ربع شوی رشد و
0: هر. هر است تو
1: بله.
0: یعنی هاوکاری لنا و کردکانه بنا عائله گیت ایرا شر شارزانیه اول تنها و او شنانا هاوکاری هم بن
1: زور کته هاوکاریه که یعنی بلم هاوکاری نکه همه زور بی که هاوکاری دست بیا کرد یا متشدن به مقابل به به هیچ لگر متشدن یعنی کلتوری خو من دو زور باش
0: کلتوری کرد کل یکی گله کلتور جوانه کرد
1: جوان ترکان
0: کبزان یکی ایتر بیدرتان و ضعیف و همه
1: همه یار متی دار را اوشتا حتی استا هر ما و شاید زور چشته
0: زورم پی خوشم همو تان یواران لیره کو ابنه
1: بله لساعت ایتر دور بی کات لساعت سی و چور بدوا حتی ساعت هشت و نو لیره همو لیره کو بیتوا
0: زا خوجو ها کو
1: همو تکلاو
0: دیار بکرو
1: همو تکلاو
0: باکور باشور همو تکلاو خانگان هر جوله بوده.
1: بله بله بیگمان بیگمان بیگمان اوشتانار هست.
0: لیره اولیه بله ولی اما با کویی اما روزلا.
1: اوشتانار نیه لیره من نتا است فرق جوازی نبینی و.
0: فرق جوازی نیه.
1: نیه. و کو خودش بیستوتا ایشی بینی.
0: آه بینیم یعنی برایتی زود.
1: برایتی من هست. یعنی لیره برادری که کسایتی که خوشبیستی که دستی پیکر دو هست اوشتانار. توشته که تو بهم یارم تی یک تیه دالی رانه. آنی که تو جوازی شوایی.
0: آنی ریش و دالی و کردانا که این کلا شاری استانبولان بیان شقامی. اکثر ایو لیرا مدعمی عراقی هیا که کردکان همو لیرا کو ابنا و هر ها و کاری او بیه و همو ل خدمتی آب.
1: بله وای هر واش بیت و هر واش شرط.
0: به اذن
1: خواه.
0: محمد لیر اما خوادنا کردیکان هر ماه.
1: بله خوادنا کردیکان با ضربه خود سرپی اکن
0: سروپیه؟
1: آه برنج و فاصولیای و خوزی و همو نانی کردواری خومانی و اوانه زوربه هی لیره
0: باش وکا لیره کو ابنوه زوربهش تان لیره خیزان تانه
1: بله زوربه خیزانی هی لیره
0: توی که کی دوانه کمال لم گرکان
1: بله نزیکم لیره وان
0: کردگان زوری ان لم گرکانیش تجویه بن؟
1: بله زوربه ان لم منطقه شه دوز دورتر شه بلام هر
0: هر بی بیتوی
1: هر بیتوی ایره اخرانه
0: گره
1: زرگه ایره یعنی هر شتیکش لیه گون بیت لیرای دوزیستو
0: آها تامی چاو خواردنگی اوی هر های
1: هر های بلان بکو خلای خو من نبی آشتی چی
0: کن بزده بد بلای سلیمانی
1: بلای شاده کالای سلیمانی سلیمانی جواد یعنی تو پیویز نکه
0: وانی لخواردن زور تایبت
1: آره والله لخواردن تایبت راستا
0: اچینو تامی چاکی یری شکیم زنی چیه
1: اخوانبات چاو
0: قربانه
1: اخوانبات چاو
0: لخزمت
1: تشکر شیک من دی اخوانبات چاو فرمودان شو

او خلکی بروش بینیتان او نیوی خلکه کم استایج نیوکی تلی هاتو تدرو پوتان زنن شوانی استنبول زار قربالخا بلا من نیلاک بومو از چون بخوام لی خوامو امانیش با بخویان تا بیانی بینو بچن لیره دعو بم شواهاتی نکوتایی پاسپورتی امجارا تاوکو برنامه کی ترو ولاته کی ترو شاره کی تر بخواتان اسپیرینو هر شادو سرفرازو.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: تور برزنجی.
1: بله.
0: ایا. اینجا.
1: جال داره و برزنجی تره.
0: ام تیکالی.
1: بله.
0: باشه.
1: تیکالی هم گندانه همی. آموزا پرزهشین.
0: خواه دی. او پیم خوشه. لشتان سخت بیا خواه. پیم بله. شتیکل دل آب و. زم چیه؟
1: براسی اسم من امهنجینه.
0: بله.
1: برهم هنر و بدل و بچیان. بله هندی که بردمون با سفر و زرونش.
0: سفر و زرون.
1: براسی. لسلمانی و کارم باور که دو ساعت روشون بسیاره. 70 کیلومتر لمالی خوام و دوره.
0: ایه.
1: که برهم هنر و وکو پیویست با ما ساخت نبیتو. یعنی تروشک علی تیکال بوا. براسی مطمئن نماوا. خوی بعام ل. شکرینو آبودی هنیه ما هر بیم متمنی هیزاره یعنی تو اتیش تا قبل بازار هر به آرامی هشت کن نکری بتایتی هم جوی نکیم یعنی چکم مجالی غشی هیزاره براسی لهان جوی نه خال خوب و ساق نه دوستی اوی می نفروشم
0: سری فیسبوک هم اولی زمانی لگلاه اولی ببشه وازیا براسی نزدی
1: کنم ولی براسی ایلا متمنه که سعی نوی ای فروشم ایلا دوسو کسی خوام رأيي إني بود دروي تر.
0: وشانه كيلوي؟
1: كيلوي 50,000. هما إين ب 50.
0: غرام يا.
1: راسيكي خلق يا ب 70 وشتاش. هما دكان ماني براسي هراونا يعني خو من

0: اسب
1: اگر سرکوی ازانه که تو شهر ازانه دی
2: طبعا والا صلی هدیه او صلی گله تو هبه ایش هستی به
1: هستی پیکا لاش صاحب چون امیز برو نه روز واسه
2: نه او صلی هله انسان اگر او صلی تیه ایش هستی پیکا
1: دی لشتان صاحب بیا خو کمی باش ام فستیوالم بود کا برز خلشی ام دوری
2: خلکی گوندی موریاس مو خلکی دشتی زلای
1: بله بله باشا اما سالانه اما سال سیم سالا وایا
2: بله
1: چیه کن بنم نه آماستن چیلم فستیوال
2: آماز من ناساندنی برو بوم کانو لوکو کالکو تیریو هنجیرو او برو بومانه
1: پیام به کالکی ایران چنان من تیستم نکردو تا اصلا خوردو اللهم الان تایبه تو با
2: زور زور دیمیه هیچ موادی که شیمیایی دیانیه
1: فریشا
2: بله بله
1: لخواب زیاد ای تریاکت هم شونه
2: تریاکش من به همان شیوه تریاکی شیری بله سعنی رقمانه کشمیشمانه سقوکمانه
1: او زور زور باشه. هستن شونه که خلکی گیزور بینی سالانه تا انفیسیفاله و لشکرکانی دیکیری مکستان و سردانی ایراکن.
2: هستی که خوش بانه و هیوادارین لجه و هسته بین که مدل خوشی با حتنی اوان اوانش خوش حال بین با حتنی بایره.
1: عشید افچی دوائن. زهر خلکی برزنجش تیوشاکی زوری که.
2: لخواه بزیاده. سواز بخواه. هر نوشاگه بعام لخواه بزیاده.
1: با گندکانه و با نو برزنجه خوی. پر لمروی خوتان
2: اصلا. لخواه بزیاده.
1: سلامت بنا خواه.

0: نابي بس شنو يا
1: نانا بخا
0: لا والله نابي احد نابي رحمة خوي
1: سيخو ما عندناش كيف شعر باجيري
0: والله شعر باجيري اهلي معرفة بس زوزور باش من برنامج زور كذول لكم دكان
1: اما خلوزي تاع لاكرا
0: خلوص
1: اما تعبت بدانا بس بيك انه اذا خمسة ونيو كبكاري
0: ما شاء الله
1: بو ماسكي دم شاي شر بو كوكو بو سبيك انه بو كرسلا برنو وشتان الشبه
0: هر بجي اخرم
1: او خير شورا نخیر شیشی دستی خوامانه
0: کیجی لاده دست رنجین اعزان اشکرن
1: کشکم پیو بس کشکا کم نما
0: کشکا کشی خوتا ساورا کش خری خوتا
1: ساوری خوامان ارولا
0: هر بج هیمالا
1: سلامن بله
0: احفرم ایتو یرمتی دایو بابا شید
1: والا باکم امری خواه کرو والا ام دایکم یرمتیم ایشی مالا سر خوامان ایشی دشتو
0: سیوکو یو جگه شانازیه
1: الحمدلله
0: خوانمونه تنزیاد که عربی
1: سلامن بیا خوام

0: ممتى تلفوني كان بوكن كان بقريت واني بو يجيب كينا
1: طلعت دوام كينا
0: دوام كم طاوب دوري ساعه دوبو اتر شو بمالو
1: ما دال مينا بو هم زياره هم تجاره
0: بيغمان بيغمان
1: ايشي كي باشا قدن جدان بمالو من
0: بيغمان واجبه واجبه
1: ارى والله او ايشي بياو
0: جواب بارز
1: انجا خاتوني ازي تو شوني
2: دوست فاس سلام عليك يا اخوا
1: تو خلك شي بونديشي
2: اما من خلقي كان سبيكي تانجروم
1: لا تانجروم
2: من منطقه غلازر ده
1: ام خلابك هل ضا ابويا يما قسمتها خوي زانه يعني اركسو خلاب بو شنو قال يا ان شاء الله بيرو خراب انت يا كوان ان شاء الله سلامت بستان ان شاء الله باش ان شاء الله تو شي الله بس انا في سيفا
2: الله الله يخوش جايك يخوش ان جام رفين كي يجبو هر الله يخوش الحمد لله جوكي زو خوش بوم جام ام بني امانه شهر بخوي خوشه انسان جوي غوري غري دلي في خوش
1: بيدي نو خوش كاني زاربي
2: الحمد لله
1: هاتي عصب غي تشي نكري خوش
2: تشي نكري هر خوش
1: انا والله
2: ان شاء الله تشي نكرينو
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلامت بن اي قولا جوانا كم تو شوني
3: والله باش
1: ناو شي بس اخو
3: احمد
1: احمد جان جوكو بدلا
3: هر والله
1: حزك يا زوزو بيت دروا
3: هر والله حزك
1: احمد جان بولي شاني
3: بينش
1: لا بولي اي ابي بس شي
3: والله انا
1: بدي لنا كرو روا
3: نعم
1: جاي بيرمينا دقينا ان شاء الله ما هو تدير لي فكرو باش دباش ام خاتونا عزيزه عزك بما ولا خوب يا مايكا انجا ما كم مزيك بيها لدى مستوى انجا صلاة ولي بيا
2: صلاة ولي ايش بخير
1: وينزور صلاة سلامة يا خواب عشبي ريش بي عدي انت قسم عن بوبكا ايو خلفي ام دفران
2: بلي
1: اتريد شون اما باس كي بوبين يا ركان مان كبيدين ركان مان لأوروبا وخلق سير معنا كالك بادينانا ولا قرميانا و
2: بلا ديماني كي جوانا هر بكردستان ديماني كي جواني هيا هر كهاتن يبو ايرا دلوك ريتوا هم بوبايا هم بنيني جلي كردي
1: جوانا
2: ام كسانا كاي بني كردستان و كردو كرداتي و بيراكيتوا بلا
1: ليرا اواني كاي بني زورنيان برهمي كردين
2: بلا
1: و کلتوری که زود زود جا لیره زندو و توابی که به جلی کردی اسبا
2: بله
1: ام تیکل بونی خانواد و خزانه ای گندکی خودتان زود بوده چی؟
2: ارالله الحمدلله گندکی خوشه بله
1: کمی وصفی گندکی خودتانم بوده؟
2: بله گندکی جانه و کانی جانی تیه
1: همیشی لیه؟
2: بله لبین شاخ و آه بله
1: او خوشه ای؟
2: اتراها شاخ و
1: زود زود چی سردانی
2: بوده؟ بله بله
1: هر بچه خویش شهر آجیان لگونده.
2: بله لشهر آجینم.
1: بس جاتر لگال باوک تایید بگو.
2: دختر زنی که ما ولی
1: لگال کسکار آکو بنو. او خوشه.
2: سر سلامت.
1: ای تو لپولی چنی؟
2: منم صلّا نم.
1: لنوی.
2: بله.
1: دیش الله سرکوتو بی.
2: سلامت.
1: مشتبه بی خواته لباس.
2: انشالله.
1: جام با خواه فیزیب کن باشه. با ما کار لای تو بباش. با بمینه تو باید گری. بله خوشه ایستان. انشالله همیشه سلامت بن. در فیزیوالکا شونکی جواز من که چون با فیزیوالکان آنتنیا ل پارک بوده یا ل شهر بوده یا ل سر چیمتو بوده یا ل سر کاشی بوده یا ل سر کنکریتک بوده ولی جوانی فیزیوالو ل سر او خاکیه بوی اگر بی بیاید عصای اگر کمی جانش خوالایی بیه جوانیش خوشه زیرا هر شوال لاس روسی که جوان حتی خوا حس که شاخ و سوزایی نه ولی سوزایی نه این در چون به هر می آیا اینجا حتی بله طبعا دشتی زلیه و گمانیت یعنیه و ام شونه او که خواهند باست یکن بناو بانگه منشوره بایی که زودترین برگومی کالجی لیه و رزیش تریش به همه شوه و حتی میوی تریش لیه بلا مایی که ایری بناو بانگ کردو کالجه حیاته که بوانی که حزن به کالجه یو دارم او خوشویستانی که من بینین بتوانن سردانی ایراب کن هم بایی که بر همه کودکان بینین هم بایی که جایی کهش به معلوم دالیان بگورن و بخوشن جایی بگورن همیشه سلامت بنو امیدوارم دلخوش بین خواهفیستان بیت خواهتان لگم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: در چارچوب نقاش انتگراسیون اجباکی او پیواجو یا پشتی چکتانی نده وکی مدل که گرینگ آل هواتن اجباکی درد که به پیش.
1: Fuar Adalet Bakanlığı
2: adalet. Fuar dibin bane saziya kariya bu wazarat adade ve te organize kirin. Em de Atolonia judayin saziyen meda tevi girtiyen hilbirine dikin. Madeyin xav en hilberin xo am rast rast bu xo peyda dikin. Jiber ku em bile çune ke kem davin dikin. Em dikarin hilberin xo yen bu kualite bi bahayin pir guncavtir peşkeşi velatiyen xo bikin.
0: İsal pişti geçeden çektani ne Rojava heri germ acaba ki entegrasyona endamın peki ki ya bonav jiyana sivile.
3: Peki Diyarbakır'a çıkacağız en fazla
4: konuşuyor. Lver mijara heri girek eva ku girti dikaren haqqı ketu dema xa bigirin. De hemen zemede tavkariya aburiya ku te peyda girin ji karik ku ev dikin jubuan pırvata dar dike. De saziya mede emji eyi hatta zi helbirinin pakıcı hildibirinin bu kapasiteye fabrikaya navin çalakiyan dimeşinin. Armanca ma awa ku am hawjadariyin helbirinin paqijiyin ku hamu saziyu dezgahin gishti di seri de jiyin saziyin meyin infizar cezayan beki masi bijihbinin.
3: Belli bir ekonomik anlamda.
0: Ligori pisporan, ferbuna pişeyeki de heyama girtigehi de feydeyin mezin lepey khutine. Fuar de hatta şeşi iloni. جبو حمو ولاتين کو دخوازم پشتگریه بدن به که ده و برهمان جنیز و ببینن و کری به سیدار بسود کانال حیشت انقره
5: جبهر شر نابرا پکه که و ارتشا ترکیه گل گنده نیزی سینور یه نافشه زاخویه حتی نوالا کرن او یه جبوی سدم کو درفتا چاندنیه و کار کرنه لنافشه کم ببه ده نها ده شینی نافشه جه پیواجوی آشتی به هیوینه جه بو کو جاره کدن وگرن گندن خواه و درفتن کار جی زیده ببن.
6: افدوره روژک جه روژان برهمی فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بیدنگه. ده نوکه دا اکنجین ویدوری پتر چاوری از سرکفتن ها پروسه آشتی دکن. دا کو جارکه دی بزورنه سرگوندین خو دست به کاری چاندنه بکن. احمد ایکا جوان ولاتیان کو زیده تر جبی سالن. بنا چاری گونده خو چول کریا. او دی بجی چاوریم. ری بما به تدان بزورنه گونده خو.
7: تأثیر قیرانو. اكيد بابا تهجوري جي رنگ بدانا اگر اف پروسه بدرست هاي سر بگرد خلق دي وگرنا گونده تخواه و دي خلق دي لیوين کاری پتر الگونده پیدا بنو الفشار نفوسا خلقی و نفوسا بکاری الباجه راجی دي تأثیر خواه بد دي تشتاكي باشتر بد گل گلگ اگر گونده خلقی بین آودان کنه بتهای بطی دورا ایدارا سر بخواه زاخو کو خطانو که خلقی بدرست هاي نشیا سر ادانا گونده تخواب کنو
8: ولی دلیوه اکف گونده عالم اگف زفر سر جید خواه جید اوی دی بنده دلی ویت شولی زحفتر ون بو کاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصاد زحفتر بد
6: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکم مازن اخسته سر بازار کارو ریجا بیکاری زیده تر کر
9: زور خلک اکسردان ریفه بریا مد کت بودید نا دلیوین کاری و دا اف سالا دا پریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان داخواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سرکاری دا مزرین و کل سرکمپانی و شریکا
6: تنه لسنور ایداره از سربخوی از زاخو جاگر شر و آلوزین دناف برا پککو ترکیه دا زیده ترجه پینجی گوندان چول بون و دنکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانی به کلیل زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکا کو برهم نفخویی دیجین تا وو گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت معصود هادی کانال هشت زاخو
5: لیکولین درباره بنابونه کشتیه که لی استنبول برداه مکو ده کس دبویره ده وندابونه هر وحد دو کابتنین گشتی ها کل هف قلب انجی به بریار دادور حاطنه گردن. دو گشتی هم بازرگانی روژا دوی ایلونه لبرابه استنبوله لدریای مارماره لهف قلبی بون او ده انجام ده یک جه گشتی هم بن آف بو. گشتی ها که ده انجام ها بیاره ده بن آف بو ده کس هل گرته بون. حتی نها ترمینوان نه حاطنه دیتن. تیمین رزگارکرن و آفاته به هلیکوپتر درون و قیقان لوانداهیان دیگرن. لگوری وزیر و گوهستنی عبدالقادر ورال اغلو کشتی ده کراهی نیزی 900 متره آنده بن آف بیه. حتی نها گمان هنکو لحف قلبینا هر دو کشتی آن جبر شاشیا هر دو کابتنان چه بیه.

0: serxistin girdayi neteve yekbuyi kirku Ali Kariyan veke bere peşkeşi wan bikin da ku bare ser mili wan kem bibe.
1: پنابرین سوریه یه جپشتی هلوشین رسلات بشار اسد و لهر درا که اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپای جی. لهر ما کردستانی بسط هزاران جو پنابرین سوریه یه روژاوی کردستانی هنه لگوری دسته یا آماران احر ما کردستانی دسته دو پینجا و شش هزار و هفته دو پازده پنابرین سوریه لهر ما کردستانی دمینن. اف کامپا در شکران احولی دیا. در دوره دوزده هزار جو پنابرین سوریه یه روژاوی کردستانی دوی کامپی را دمینن لی دراب شک زحمت دنه. کوپرانی آلیکاریان رخسان جپشتی هلوشین رسالت اسد و لسر وان هاتنا برین
2: اف شغل دستی متیم ام خیاطی یعنی خیاطی فیری خیاطی بوم اوا تقریبا هسه علی من خیاطی دک و اف منظمات و تشنا معنا الفيدي مثلا اریکاریه بمربکن ام اریکاریه مال اخوتک کیم بونه جاری هبون بس نها کیم بونه
1: لسوریه لگوری نتوان یک بویج سرین و جوالاتیان دبن هیل هجاری دنه. او یک جبر سال اندریج یین قیران اولهی سیاسی چه ویا. که او جی همان سدم اکو نشتجه کامپا دار شکران پنابری حرم کردستان بونه.
3: ایمه بنسبت نجمرا یعنی تو وضع چار سر نبوگو حتی استا وضع وجه عردک باش بهی امهار نیدا. اول شی خدمات نینن بنیات تحتی نینا كهرباء نينا، آف نينا، غاز نينا، نان نينا، يعني شقام وجعدة إما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يتشاخي هاري والله هر شهد ما ندجي حمود زين برن أو جاكيب وشفا صار بنا من زانم
1: روشا أوريا سوريا دا آسا كهري خراب دايا بني نوان دا ركاز آل سوريا كار دكا قوتبو مالبتا كچار كسي لسوريا مهانا هري كيم حوجداري 689 دولارانا دا كجيان بكا و دا کوژیان که برومت پیدا بکه پیویسیا مالبات این ماهانه به 982 دلاران هیا افده دمه که دیکو رجا بیکاری الستوریه دیگه 160 و هر وها رجا ناوین آموچه انجی 100 دلاره
4: هم بهیبین جاره که دیو کاری یو انجاره که دی بعین اعتبار میزین جاره که دیو اری کاری بیبا پنابرا وگرینه با اعتبار وضعی سوریجی نسابتا ترسکی و که گوتی داری چاپ خیانا که او وضعی اقتصادي وضعي آبوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيرين حتى فنابر مثلا بقري سرخاك إخوة ولاطي إخوة
1: لقوري أمار نتوين يكبوي نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوري لولاط جيهان هنا هر وها أمار نشان درنكو اجدسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليونكو 700 هزار فنابر سوري بقريان ولاطي إخوة

0: دستگاه چاپمنی یا کمیته دیارکرین بهاین برهم پترول ل سوریه بهاین نوی بنزین گاز و مازوت بلاف کرد. لگوری بهاین نو ده لیتریه که بنزین 95 اکتان به 152 لیتریان، لیتریه که بنزین 9 اکتان جی به 147 لیتریان به. هر وحا لیتریه که مازوت به 125 لیتریان، و بهای بطلین گازا مالانجی به 1407 لیتریان به. هر ایداوی بهای گازا پیش سازی جی ده 2305 لیتره به. هر واده به لیرین سوریه وره فروتن. حتا نا تکلیداری گوهرتنا بهای ماده سوتمنیه کو داخوینی فرمی و گشتنامه نهاتنه داین. لی کمیته بهای نو بلاف کریه دا کو بکیوه مریته و فرمی ببه. اب یک ددامه کی ده کو نرخ بلند و نبونا سوتمنی هجی چارسر نبویه و خوب شاندان ولاتیان لتواهی روژاوا و سوریه جی بردام دک لباجار قامش لوی هجمارک جشنی باجار کومبون و لدجی بلنکرنا بهاین کلوپل نان نبونا الکتریک و بلنکرنا نرخ مازوت برتگ نشاند.
1: كم بنجبوا غلاء المعيشة وكهرباء النية وآف النية وأم بقريان وك ده حزار ودواصلات أيام دسبيكا في سوريدي أم دعت الرشيد

0: بي آب و بي كهرباء و بي مازوت امجار دي بقرياني
1: براستي برس غريك فرن ازمات روب روشيد بنو امزانن اف ازمات تفه مفتعلن يعني پشتي شورش بسركت و پشتي گو اندیمات شه بو لازم جيانا خو خلقيت بي خوشتر ببا روب رو جيانا مزحمت دبه
2: سر بحرا بترولينه و امر سر بحرا قنمن نا كهرباء تاني قد كرنه حمتش قد كرنه كهرباء قد كرنه آف قد کرنه، نان قد کرنه، نان چما بوها کرنه، چما کهربا اف ای رو سی رو قامش لود رشیده یه
3: والله داکتنا مجبو چیز بو فقرچیا خلکیه، جبو پرشیان دیا خلکیه، جبو غلاق موجوده، جبو مازوت بلنده، جبو امپیرات نمانه، جبو کهربا تنه یه یعنی ام جبو با تشاکشا درکتنه، ام دخوازن وضع ملتی ما خوش ببه
4: بره ریبری خواسر مازوت خواه گرم کرنه به نرخه که کم جن نرخه بازاره به سر نشتجه نافچین ریبری ده پاروه دکن لی حتی نها تو بریار درباره پاروه کرنه مازوت نه حتیه داین و دیار دینه که ده مازوت خواه گرم کرنه جالیه که و کنگی به وره پاروه کر
5: اف در قامشلویا رجعوی کردستانه یه خلکن وی بازاری ایدیش خمخاریا چوانیا دابین کرنا پیدوستین خوین جیان کرنه وستیایی و بیحالن. ایتان خانما و مالیه لناو حوش خود دگره و دهزریه. او ایسال چوا زوستان بی مازوت بقدینن. او چوا زاروکین خوا دوری وان قیرانان ده زوستان ده گرم بکه. جبرکو تکانه ریا خپارستنا جد جواریا زوستانه شوتاندنا مازوته یه. لی ایسال وان مازوت ور نگرتیه.
6: سیاسید لتر ددان ما حرسال در یاد خسن هوالا و ددان ما. يعني چما ولو بها کرن ام نزانن سياسد انا دبوي بدو از هزاره يعني والله قلكي قلكي باي كاي فقير چلو بكن
7: يعني وك انا مازوتا ما داغرتي بول مال بوجي سري مال سياسد ندردان ما وبخدي ترى ما جينا تكر ومشخورت قدان هنو مشخورت ما براني ذكري اجا انا دبي والله مازوت انا ومعاملن وحقي برميد ايلو 150 دولار اجمناي ام فقيرن
5: زوستان لبر درگهانه هر سال وکی وان دمان زیده تیری نیوی وی باجاری پارا خوج مازوتا صوبین خو گرم کرنه ده زوستان ده ورد گرتن لئی سال حتان ها خلکه مازوت ور نگرتیه تو بریارین بر پرسان جی جبونا دابش کرنا مازوت لسر خلکه حتان ها تو نیه بر پرسی انجومان قام شلوش کنال حیش را ده بیجاکو پار وکی وان دمان نیزی 130,000 مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اکیجی 300 لتر مازوت ورگرت بو
8: هر سال ما حشته ما دست پیده کر تدی پار ما حشته و 10,000 مالبات ما 300 لتری او مول اندن دک هدف عاولا 26 مليون و 600,000 لتر مدى دفعات دواجي 5,000 مال بط سر 200 لتر مدى وانا
5: نيزي نوت جسدي تواهية خلق سوريا ده زوستان ده صوبين مازوت بكارتينن لنافچين كو بسالان ده بن كنترول ريفبرية خسر ده بونجي هر سال مازوت خزمته جبو زوستان لسر خلق دهات ده بشكرن لإيصال جبر بريارة حكومة سوريا يان ندانا مازوتا خزمتي خلقين في دفاري دا برسن ما بر برس نهزرن امي چاوا خود زوستاني دا گرم بكن ستيران بي كنال هايشت قامشلو
4: بشي جاجو كارين هيلين وغوهسنا گشتي لروجاواي كردوسان دبجن جبل بلن كرنا بهاي مازوتي جي 525 ليريان جبو 12,000 ليريان گریا هاتون چونه جی بلن بویه
9: کری بابی جبر نچی بابی مازوت کری با کری هری ابا ابا اب ده ضعف هاده سر مازوتی جو 525 ورقا نچاتی 12 و نیبا گله کاتی سر ابا آنا مازوت با 3000 5000 جی مقبول بو
8: دا مازوتی جی 525 لیره این سوری سری لتری گبری دهات دان ما آنها بوی به 12,100 ورقی سری لتری و باندور کرل سر حمتشتی

0: شفره خطا حسي يقع مشلومه ملت غازن تجبو كري كري بهابي مازوتن لتر مازوت بدوازه حزاراي وحصرا عملانه ومواطن بري مواطن قش بريوان عملاء سوري ام دنف تجاره صفيه وخشمان وان ذكرن لتر 13 و 14 جيناجي اجباري كري باب
1: لکوبانه تاخه بنابه تاخه شهید بارین هست. نیستجین تاخه دبیجن ت خدمت گذاری اجت تاخه وان را نهاتی کردن. چوب ل تاخه کم بوده و آبرش تننه. شنی که تاخه دبیجه ابز جله خدمت بنگهین بپار.
2: ل تاخه شهید بارین یا رجواه بازار کوبانه کم بنا خدمت گذاری بنگهین بیا سدما کم بنا گلیشه و پرسگریکن تندرستیه. کامیرای کانال 8 لسر داخواز شینیان در بازی تاخیب بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنا و تاخی گریا و جمرا روشا تاخی شروع وکر. او دبیجه شینیان تاخی جگلک خزمت بنگهین بپارن. لنها داخواز وان سرکه تنه چکرنا آوریجانه.
3: و هاتنی و از پرکیف خوشم و هاتنی و لازم اینی و ملت آجی اینی مره یاردم چی به کوی کریزه امجی خلاص بن زاری مگیش که نکن را کهوش کلمی شون جو گماره زاری هب خوشید کهوه خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سروه گماره گید بنا ریشه گید بنا نساغیه
2: شینی انتاخه دبیجن که جبر نبون آوریجان نخوشی لشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه و گلک مالبات به پرسگریک این تندرستی را روبرو مانه.
4: برا بو همه بانا زوری اونین و بنا جنوب تی زوری نسو نکوون جیروند والا گیت جحه بونه گیت نسو غیلی چه بونه ایلی چی رخه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با وقربا والا
2: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکریکا آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن. مجی وکو تیما کانال 8 گلی و گازن ان خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازن ان خلکه دا.
5: ملوی در که دیراسات اوه کرد دیراسات شارا که بیتر هم نکنن مدکن. یعنی هگر که ام بد کجید وار رو جاندو انشالله وار رو جی نیزک داجی ام الوی در که اما کار بکنه و اما وار بالی کار بنه جی براش وی آسلانگی در کهون وی مشروع عمل شعبی بیه اما شارع که تنه ام که کاشکن جیهانی که رسقتی خواه لی نیزامی اما وی در که وی شارع کاشکن جوی شارع جی داخنه سر شارع 24 یه
2: به فرهبون باجار کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره ند چارچوبه خدمتگزاری نوان دابون. او نهاجی در فتح شارداری تونه که خدمتان پیش کش بکه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: روبره گشتی ناوند تووا لسوریه نور تویل رجه گنم یا ایسال لسوریه حاطی برهمانین دیار کرد و راگان رجه هری زده جه حسه که گشتی آوان. نورتویل جه مدیا فرمیا سوریه را راگهاند ای سالوان 2,705,000 تون گنم ورگرتیه و او جی زیده تیری حبجداری سوریه یه که در دور 2,505,000 تونن. تویل راگهاند رجه هری زیده جه گنم جه پارزگه این روشلات سوریه و به تایبتی حسکی گیشتیه وان. نورتویل گوت وان بریا دمساله به دمکی باش آماده کاری کربون که گلک جه ناوندین ورگرتنه و آواهی انخواه نوجم کرده بود.

0: لهری ما شنگاله مراسم جشن جمعی شرفالدین برای ودیج. ده به هزاران ازین هری ما شنگاله و در دور آب بری خودان مزارگاه شرفالدین یا لباقور چیای شنگاله و مراسم جشن بیگان.
1: سپیده جشن مزارگاه شرفالدین. جلال خو آماده دکو. جلو برگین کفنین ازدیاد که برخوا. برف مزارگی و دچا دا کومینا هزاران ولاتین دین ازدی بشداریه ده ری رسمین جشنه ده بکا. گهشتا مزارگه لنیشان و پرین وی تواف ده بیتو هیویا ده خوازا.
2: خالق بشدار به الودری او تیدا ابرش فدی اش ولات شیخ اش خارج اش دبره همی اش متمودیش دولت همی تی ودری لینج مایا شرفدی یکش مزنتین جماعه شرفدی مزنتین جماعه الشنگاله پشتی لالش
1: جداج خلق شنگاله سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره کا زورا از دیان ج سنور شیخانو به ادری بشداری د وی جشن نه دکرین
3: ام خلقت ولا شیخین از خلکا گوند ایز یا مسر قضا شیخان بما ام دعا چینا ما هی بیش خدای رب العالمین و خاص و چاکو قبه لیلی چی خادیه زیرین هيا دعا الاجمعی دنیای بگد
1: اره ورسمین جشن مزارگه شرفدین با دما درو جانتین گیرانو چند دین رو رسمین جداین اولی دوی جشن ده هنا جواناجی سوار کرنا پریو حلیلین مزارگه و گیرانا گووند و سمایو گوتنا قولو تکستین اولین از دیان.
4: جمعه شرفتی دو روز دست پید که دو پیشم بو جمعه شرفتی بو افروئین احیدا شرفتی بو پریا شرفتی بنسل بیرا شرفتی روی در محکرین و بقولو بایت بقولو بایت بخفقیر بخرقا بدفو شباب اسر بیرا شرفتی آینه درگی شرفتی انسان کش خورا سوار کر بخیرا شرفتی سوار کر کاب چندی هچی رسقی وی بی وش خورا سوار کر و آنی در شرفتی مورد
1: ازدیان لیسنور شنگاله سی و سی مزارگه و جی ام پی روزین اولی هنه. هر مزارگه جوان خودان روژه که خویا تایبتا کود بیشنه تی جشن ها جماعه. مزارگه شرفدین دوم پیروسترین جیه اولی ازدیای پشتی پرستگاه پیروزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین ازدیان جشن ها وی مزارگهی دکن. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
0: کوما آزادی فلکلور کردی د نوا پېښنګه ناو دولتي د مشقې ده به دیلان او موزیکا کورد بالا آماده بوې نوا پېښنګه ښان دی رهبر کوما آزادی د بهجه له شامه جبو زمان او چاندا کردی سالکه ګله کې باج بو ګود نه هول ددن به ریا نشاندانه چاندا کردی شارستانیا کوردان جی جبو پېکاتې سوریه بده نشاندانه

0: ما خوست ام دنگی خوب کنن ام خوست ام دخوازن ام خوشانی خلکی کن ام کینا ام کردن بلغتی ما بجلی ما ب ثقافة ما ورقصي ما وسترانه ما ام دخوازن ام محبة اخو انتشار بكن ناف خلکی ده و کیف هم ایرو قل لکی هات ام گیلو ایرو قل لکی کیف خوش بون ما تفاعلی خلکی دید و افتشتک قل لکی باشا
1: ما ایرو هات ام جلو برگ کردی ما رسالة شاندی گیارو ملو جي زاند من كرد كينا وفي وثقافة ما هي وفي الكري ما هي أمير وآتن وقادمون بجلو برجي ما أم آتن أمفر
2: إسا صار كي مميزة زماني ما أمدان دكن بحرياتي خا بثقافتي ما يجي أبش خلكي دكن بزانبن سلام أصلا شعبها مي زماني ما كردي أساسة حضارتي مي برباشة وجبو خلكي فهمنا كي عربان شكوج حد دريبة وزانبن ثقافتي كردي أساسة حضارتي يعني.
3: یکمین فستیوال برهمین خوامالی لدبرا برادوستی ها تلدار خستن که هفته جوره برهمین نافچه خرینه لولان کلشین هورنه و مرگمیره دیده تین نشاندن. فستیوال جی ده دو روژان بردام بکه.
4: یکمین فستیوالی برهم خوامالکانی دبری برادوستا. زیاتر لحفته زوری برهمی جورا و جوری نوچی برادوست لفستیوالا که ده نمایش کراون. بجداروانی فستیوالا که مبستیانا برهمی دستی خویان نیشانی سردانی کران بدن.
5: والا گرینگا چون که استا زوره کل نویت استایته که یعنی لانه آشنانه بند بو برهم وچتانا ایدی پیوست زارزار که ویستیوالو چشته ها بکریتن بو اوی هم درفت بی بو زوتیارا و کشته خوب خنه رو و هم برطارونه کش بی بو گنزت استا که یعنی بزان که پیشتر تها بو تنه بو
4: برهمی چوستانکانی خیرینا، لولان، چیلشین، هورن و مرگمیر لفستیوالا که ده نمایش کراون پنیر و جاجی نیو پیستا که با دستی کابانی شوستانکان درست کراون بونو برامی لدوره و کریارانی راده ششا
6: جاجی پنیری بخو خمی مخو که جاجی پنیر زنی بوت خمی نخوی تعبید که لوی دکا اگه میوانه کد بو بی اگه هلکش چی درست که هلکا چرخی پیده وی تباغی پیده وی مقلی پیده وی زایی پیده وی لیفکی پیده وی تن بس جاجی پنیر که میوانه بو بی تنها اگه چاش چی لبنی یعنی خمین آخوی
4: طوایی برهمکانی فستیوالکه برهمی مندوبونی زوتیاران و آجلداران سنورکه که به به هاوکاری پشتوانی لانه پیوندارکانی نوسکه برهم هاتون
7: سروش حکومتی چی کردی لو فلاح سیتره لسه سیتره فلاح چیمیای دینی بپاری خو بسیاری سیتره ورکت وینی علا بین خواری باشا بویا او نبویا کاکا نبویا اوچتا نبویا
4: فستیوالکا بو ماوی دو روش بردوام دبید تاکو بتوانن همون اوچکانی اداری سر بخوی سوران سردانی فستیوالکا بکنو بدوای برهمی دلخوازی خویان داب گرن آسوورتی کنال هشت دوری برادوست
3: اما شان اینجا ام ببی آوائی هاتن داویا بولتن آخوا بمینن دنا و خیر و خوشی دادن باشه.

0: Vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی بولی ای خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرد شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها کشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبکین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بینرانی کانال هشتم باش پرچاتم ممایم کج مرلگتانه بم با پشکش کدینی دو این حال دزنی رکان سرتاش به هندیگ نام نشانی گرند دست بده کن. لاروداوی که اتو چود داو به هوی پک دادنی اتومبیلی کی تاکسی و اتومبیلی کی تایبن لسر رگای هولیر کرکوک پنج کس گیانا ندست داو دو کسی دیکش بریندار بون. بزود نوی نجبا جاری که دیکا رتی دکاتا و چککانیان دابنین و سروکی انجومنی سیاسی بزود نوی کش دلید چکی مقاوما پیروزو دزبرداریشی نابی. یکیتی اروپاش با فرمی بجداری لسزا بور یکی امریکا با سریران دکات وزیر گنجین امریکاش دلید ناوسین تاوکو دوین هیلی جیانی درائی ایران دبرین. ارپاش نوروش للافاوکی نیپال امرو تیمکانی فریاگوزاری دو کارمندیان بزندوی لتونیلی پروژه که برمهنانی کاربادا درهنا اتاوکو یساش ازارو سی ست کس بوهی او کارسات سروشتیو جانیان لدزداو. داری که دیگه سلطانه به دست بکیم کچ میره به هندگ بابتو پرسی گرینگی نو خویی دست بکیم کاروانی خم و ویرانبونی خزانگ لسر قیتاوی رگای مرک آوه تاو نبو بجان لدزدانی دو برینداری دیکه جماری قربانیانی رو داو دلتا زینکی سر رگای هولیر کرکوک بو پینج کس برز بو کارساتیم خزانه کرده خلطر بو. به امنری کنال هش لحولی رای گند و که دو اندامی دیکه و خزانه کرده که لنخوشخانه لجه چاو دیری پزیشکی دابون با هوی سختی برینکه انوا جانیان لدزده. امرو داوا لسر رگی سرکی هولیر کرکوگ لانجامی پیک دادانی که تون داوا لنیوان اوتومبیلی که تایبتو تاکسی اگ دارویده. لسرطای رو داوا که دا دو هولاتی عرب

بس لهندك برسي غرينغو هستياني خويا راق دكين شيخ علي السديس روكيان جمني سياسي بزوتنوين نجبا كوتياتني غركي سردانا كاني بولاي سكردو جم سركاني تشورشي هما هنجي شي عكان راق عندو جختيشي لا دزبردار نبوني تشكردو شيخ علي السدين لا توري كومالاتيك زعما جبوك كلا سردانا كاندا جختيان سرجي كيري خلوسي بزوتنوكا كردو سبب بجداري نكردن لبروسي سياسي مراسني دستي حشد الشعبي بيروزي شكي مقاومة سروكي انجمن سياسي بزوت نوين وجبا جخد لسر غودا كاتوا لسر نانا كاندا اوان رون كردوتو دبي حشد الشعبي وك دستي كي نشتماني بباريز ريتو ناكري دستي بو ببري اما جبو شكا لبر روشناي او مترسي وهرش الراستقيناني لسر ولاتو ناو شكاهي وبخوي ودبيني جختيان لسر بيروزي شكي مقاومة كردوتوا شيخ علي السدي هر لبلاو كراوكيدا لأكس باسي سكردكاني چوارچوي هماهنگي شكا بو او تيگيشنو پیشوازيان بو او پیش نيازو بيروكاني كا پیشکشيان کردوا ام بزوتنويش که بزوتنوينو جبايا لسالي 2013 للاين اكرم كعبية و دامزرين راوو و كوهيزا كي چكدار لعراق و لسوريا جدا بامان شوا چالاكي هبوا ار بوهي چالاكي سربازيكاني و بوهي نزيكي لعرانوا لسالی 2025 دا للاین وزارتی گنجینه امریکا و خراوت لستی تیرو رو اکو هیزی که دروی یاساو عرشتا با سر بنجواندی کانی واشنگتن لنوچکه پینا سکره و یکی که لو گروپانی که اصلا رازی نیه چکه کانی رادست به حکومت عراق لچوارچی او پروسه دا بکه که با کرنوی چک لدستی دولت دا ناس رو اسایشی نشتیمانی عراق اجرای گیاندو با تومتی انجام دانی کاری ناسایی چوار کسیان لبازگکانی سنوری پارزگی کرکوک دزگیر کردو با وش سرجم او کارمندو فرمان برانی لبازگکان با تومتی کاری ناسایی دزگیر کراون دیشتو تا زیاده لسی کس اربا یوری و راگ اندراوی که دزگی اسایشی نشتیمانی عراق بلاوی کردو توا لدو خلمتا چوار کسیان لبازگکانی پارزگی کرکوک دزگیر کردو حالمتی یکم لبازگی چی من انجام دراو لنیوان پارزگکانی کرکوک و سلیمانی لو حالمتی دو فرمان برو شوفر یک دزگیر کرانو که بتومتی انجام دانی سخت کاری بو بمشه و دزگیریان کردو اوش خراوات رو لحالمتی دوم دا لبازگی درمان لسر رگای کرکوک هولر کسی که دیکه بتومتی انجام دانی کاری نیاسایی دزگیر کرانو دزگی اسایشی نشتیمانی عراقیش داله لماوی سیمانگی رابردوه لبازگکانی کرکوک و خاله گمرگکانی ام پارزگایا زیاده لسی فرمان برو افسر و کارمن اما انا همویان با تومتی انجام دانی هم کاری نیاسایی هم گندلی و سخت کاری

باشا دينا صح عندك بيشاتو ابديتي روداوا دلتا زينكي نيبال باش نوروش لولا فا وكرسات باريك ولاتي نيبالي جرتوا هرم روتي مكاني فريا غزاري دو كرمان ديان بزندوي لتونيلي كي روجي كي برمهناني كاربا در هنا وساتي در هنا نيانا لكاتي كهولا كان بو دزگیشتن با کسانی دیگه که گمانه که لناو تونه لکه جیریان خوارده به اما جبر دامی هست امرو ده حال لبستو ششی اب دامو بهوی بو ملرزه و دارمانی شاخه که سالی نوا لسه سنوری نیپال چین هم لفا و کار ساد بارا دروز بو که بهوی 1300 کس تا سا گیانا ندزا و زتل 5600 کس بیسر و شوینن برپسان اما جان با وکر دو دو رزگار کراوکا سفرشتیاری تکنیکی و کاریاری بشکه بون تندرسیان جگیره و با ورگرتنی چار سری پزیشکیش روانی نخوشخانه کراون لیسته او پراسونکانی هم گران هم رزگار کرنی قربانیانی لافاوکا حتا ایسا بردامی هی و پیش بینی اکر نزدیکی سو پاس دکار مندنو چندین تونیلی پروژیکی برمینانی کاربایا گینیا

kwar dibe ke bo hoy pashmawi la fa wako probun ti makan li friya guzarish li shon ruda wako yuan hek bitwandre hande kasidi ke ba zindwi li naw tunela kada بدوزرین او کارمندانی که گینیان خورد به شکل لو 933 کارمند بون که لکاتی رودانی لافاوکه لپروژکانی برمهنانی کاربا لسر ربارکانی نوچکه کاریان کردو.

0: دیرین و تایبەتەکانی ئاینی ئێزیدی دانێ بۆ ساڵانە لە مەزارگەی شەرەفەدین لە شنگال بەڕێواچێ و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی ئەبێت و زنجیرێک ڕێوڕەسمی ئاینی تایبەتیش لە خۆ دەگرێت.
1: سپێدەها جەژنە مەزارگەی شەرەفەدینە. جەلال خۆ ئامادە دەکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا. برف مزارگهی و دچا دا کومینا هزاران وراتین دی ان اس دی بشداریه دی ری رسمین جشنه ده بکا. گهشتا مزارگهی لنیشان و پرین وی تواف ده بیتو هی ویا دو خوازا.
2: خلق بشدار به الویدری او تیدا ابرش فدی اش ولات شیخ اش خارج اش دبره همی اش متمو دیش دبره همی تی ویدری لین جمعیا شرفدی ایکش مزنتین جمعیا شرفدی مزنتین جمعیا الشنگال پشتی لالشه
1: جداج خلق شنگال سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره کا زورا از دیان ج سنور شیخانو بعدره بشداری د وی جشن نه دکرین.
3: ام خلکت ولات شیخین اس خلکا گوند ایس یا مسرب قزا شیخان بما ام دعا چینا ما هی بیش خدای رب العالمین و خاص و چاکو قبو هلیلی چی خاد یا زیرین هيا دعا الاجمع دنیا بگد
1: اری ورس مین جشن مزارگه شرفدین بو دما درو جانتی نگیرانو چندین ری ورس مین جداین اولی د وی جشن نه دهنا جواناجی سوار کرنا پریو هلیلین مزارگه و گیرانا گووند و سمایو گوتنا قولو تکستین اولین از دیان.
4: جمعه شرفتی دو روز دست پید که دو پیشم بو جمعه شرفتی بو افرو این عیده شرفتی بو پریا شرفتی بنسل بیرا شرفتی اروی در مخ کرین اب قولو بایت اب قولو بایت اب فقیر اب خرقا اب دفن شباب اسر بیرا شرفتی آینه درگی شرفتی انسان کش خورا سوار کر بخیرا شرفتی سوار کر کاب چندی هچه رسخه ویبه وش خورا سوار کر و آنی دره شرفتی موری
1: از دیان لیسنور شنگاله سی و سی مزارگه و جی ام پی روزین اولی هنه هر مزارگه جوان خودان روژه که خویا تایبه تا کود بیشنه تی جشن ها جماعه مزارگه شرفدین دوم پیروسترین جیه اولی از دیایا پشتی پرستگاه پیروزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین از دیان جشن ها وی مزارگهی دکن. نظیر شنگالی کانال هشت شنگاله
0: برمتی او کرانم حالا کنی که جمعه هشتان پیشکش کن هر شنگاله.

0: جيكي بسكوله وخنجيله وجوانا اوما حاجي جواريني بولي هاي خوي شاوي كذا واسعي مني شاوم كذا يرا درگي بيوك ادايا با درگي پاسكي لكار ناصراو
1: شارکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: ام خاکا سردمه شارستان یتکی گوری لسر بو بپیتی خاکا کی وای کرد بو یکم جار کشتوکال لیر و سر حلب داد خوانی چند روبره کی جاوازا لا بیابان شاخو دشت فراوانکن بهوی بونی چندین کانی و چمو دریاچه پچوکا و رشه کی زور لا آوی شیرینی هیا لگل دو روباری گورو کاریگر کناس ناوی ولاتی دو روباری پی بخشیوا ایرا عراقا میجو کلتورو سرشت آویت یک بون بلام قیرانی کی بیدنگ لارا دایا اویش ببیابن بونا با هکاری گورانی کشو هواو خراب بکارهنانی آو خاک بشه لا نوچکانی باشوری وشک کردوو رجی ببیابن بون گیشتو تل صدا هفتاد.
1: موضوع تغير المناخ هو موضوع مهم جدا أصبح موضوع عالمي
2: غوراني بلاكاني غرما و برزبونوي بلاكاني غرما بابتشي غرينجي جيهاني و جيغاي بايخي ولاتان لإستادا بلام سرطاي امپرسا غريتوا بو سالي 1828 واتزياتر لصدو نواتو حوت سالا زاناني كشناسي كاري لسا

0: السبب الرئيسي كما بينت الاتفاقية بأنه هو ازدياد
1: بجوري ركوت النامي نتوي قرتو كان هوكاري سرچي برزبون نوي بلاكاني قرما وقراني كشرو هوا بهوي زوربونو فراوان بوني چالاچكاني مروفا لسرگوي زوي پروسی بردوامی برمهنانو زوربونی جماری کارگکانو پشگیوخستنی یاساکانی پیوست با کمکتنوی دردانی گازی جهراویو دو موکسیدی کاربون و سوتانی گازی تر با بردوامی بونته هوی برزبگونوی پلکانی گرماو با جورش پلی گرمی زوی با رژه 1.1 پلی سیلیزی براورد با پیش شرشی پیش سازی برزبوتوا. ام زیاد بونش کاریگری نرینی لسر ولاتان دروس کردو و عراقیش یچک لو ولاتانی که روبروی مترسی گرمبونی جنگکی بوتو و هر اوش هکاریشی سرچی کمبونوی اوی سازگارو ببیابانی بونی خاککیتیو للایچی دیکشو شوینی جغرافی عراق بوتهوی خیراتر بونی پروسی ببیابانی بون کمالگای گننشین لعراق دا سرقالی کشتوکالو آجلداریو رشولاخ لای اوان بوتا ناسنامو کومالگای احوارکانیش که لباشور عراق دا نشتجن بخیوکدنی گامیش بو اوان بوتا ناسنامو بجیوی جیان بهوی اوی عراق بر رجی لصدا نوت پشت بو آوا دبستید که سرچاوکی لولاتانی دراوسیو کمبونوی آستی او آوا سال بسال دوخی عراقی سختر کردوا ابیت عراق فشار بکاتو گفتو گوکانی لگل ولاتانی دراوسی زیاتر برهم دار بیتو پشکی آوی بو زیاد کن. بدر لپشکی آو گرفتی دیکی عراق لگل هر یک لایران و سوریا اوی. زورک لگردلولی لمیو خولبارین سرچاوکی لو ولاتانو برو عراق دیتو ماوی چندین روش دخانیتو. هندک جاریش بپیچوانو سرچاوی گردلولو خولبارینکا لباشوری عراق و سرچاو دگریتو همو امانه بیکوا بونته هوی کمبونوی آوی سازگارو دواجاریش کاریگری لسردوخی آبوری و کمالایتی و دیموگرافی ولاتکا درست کردوه.

0: طبعاً تأثير التغير المناخي هو تأثير
1: قران كاريا جنگي كان كاريگري خرابي لسر سروشتو جنگو جاني آجالاني كيوي دروس کردو پاشان ام كاريگري خرابانا دو غزرتو بمروفو كومالگا بتابد لدوخي عراق دا چندین چیروکی هی بونمونا برزبونوی زیاد لحدی پلگانی گرما با تغوی لناوچونی لورگاو گجوجا خورسککانو باو هویشوه جیانی اجلانی کهوی لو ناوچانا کوتونتا مترسیو لناوچون
0: تواجد في هذه المناطق بدأت تقل أعدادها وبدأت تتوجه نحو خطر الانقراض
2: هو كاركان هنده هو كاري هي سروشتيا هنده هو كاري شي دست کرده يعني بدستی مروفا او کار سرچشتن برزبونوی پلیگرمی کمی باران حال کردنی بایزور با قوت لوانه هند در روکو گجوجیاو آوشتانه لب لابری لگ حالی کنی هند در تکدانی خاککیه یعن بارانش با خور آباری و آبی با لافا و لب لوشیدا بلزم آباری خاککتی کده. او برده برده والیا که برو ببیا بامون بسی هو کاری دست کردیش اوه که مروف گرنجی باو شوینه نده دار ببره تو اگر داری لبی لوراندنی مرومالات لو شوینه ببی برنامه ابی بعربی الرعی جائر یعنی زور با پرشو بلاو یعنی

0: الأهوار العراقية كانت مساحتها واسعة جدا.
1: أهوار كان عراق ناوچه چی زو فراوان بو لا پیشو دا و رو برکی زیاد لا 20,000 هکتار بو. گرنجی اما هوارانه بو عراق وکسی اکانی مروف وابو یارمتی در بو بو حلمجینی گازا گرمکانو هر وافین کرو بو. بلان بهوی گوران کاری جنگی اکانو برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو ام ناوچانه با بیابان بون و سرچاوی اوی سازگاریان لا دست داو بو جورش گردلولی لمی و خول بارینو برزبونوی پلکانی گرما لا عراق لم چند سالی کتایی دا بوتا دیار دو بردوام دوباره دبیتو بم جورج بچوک بونوی نوچه احوارکان سال دوی سال بوتا هوی کم بونوی و سرچاوی بجوی و خوراک با دانشتوانی نوچه که بطابل لسامانی ماسی دا چون که خلکی او نوچه زیاد ل5,000 سال لسرو سیستم دا جینو راو دکن بلامستا با هوی کم بونوی او و شکبونی احوارکان بونتا کوچرو برو شارو ناوچکانی دیکه در رونو. قربانی گورانی جنگیو با بیابان بونن لعراق. هر بو جورش مترسی لسر آسایشی عبوری عراق دروز دبه. باوی کمبونوی سرچاوکانی و کشتوکالو ماسیو برو بو ماجالکان و کشیرو ماستو برهمکانی دیکه. اگر تماشای جغرافی عراق بکین دبینین هر ناوچه یک تایبت مندی چی جغرافی خویه یه. اوارکان عراق لباشوری ولاتکا بدست کم آویدن علینن. لپال جهرایی بونده مترسی کمبونوی او لگورانکاری جنگهی سرچاوی گرتو با تهوی کمبونو بچوک بونوی احوارکانو لناوچونی سرچاو سروشتکانو کشتوکالو و روها اجالداری لناوچکا کمی کردو لحرمی کردستانیش به همان شیو کمبونوی استی باران بارینو دابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگه کشتوکال دروس کردو لهندگ نوچی وگ دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 700 متر دوازی و با تواوتی وشک سالی پیوی دیاره لباشور عراقش پرسی با بیابان بون یچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشه لدهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانیشتو بشیچی دیکش با هوی چالاشی سربازیکانو بونی گروپا تیروریستیکان لون ناوچانه هنده تر بر رودوخکی آلوز کردوه.

به بیابان بون لم نوچه یا تنها کشه یکی جنگی نیا هواش هواش زویه به پیتکن وشک ابنو هرشا لاب جیوی جیان یزاران خزانکن شر دیجی به بیابان بون تنها شری مانو نیا بلکو پاراستنی میرات کیلاوازا بو نوکانی دهاتو شوازی جیان کردن هیدی هیدی اگر دریتو دهاتوی کنا دیار جگای اگریتو ام دیار دیا روش بروش زیاتر ابیت ترس لویا روشیک بگاوت حریمی کردستانو نوچ شاخاب یکن.

0: مواليد 97.
1: من لدايك بوي صال 1990 حوتم لا هواركاني حيزه لدايك بوم لناوچي بوخساف لدايك بوم هر لمن داليا وكچاوم كردوتوا لناو هورو قاميشي شكرو راو ماسي وبخيو كرني قاميشو آجل داري دا قوربوم بير ماو كاتانا راو ماسي وبروبوما جوراو جوراكان زور بون بجيوي وجيان من زور باش بو هروها استی اوی زونگاوکان زور زیاتر بو بلام لدوی سالانی 2000 و هیواش هیواش استی او کمی کردو سال لدوی سال بارو دوخکه برو خرابتر در روشتو و با دیاری کراویش لدوی سالی 2020 و استی اوکه تواو کمی کردو و نازانین بوکو بروینو نکتا دیام من تواوی گندکو خلچی نوچکا روبروی ام دوخه بو تواو جیانو گوزران من تواو قرسو نخوش بو نازانین چارسر چیه

0: أو كمان بوبر بنو.
1: ما أريد منهم شيء يديروا بالهم عليه، بس يدارونا بالماي هاي.
2: وما متوقعين من هيك
3: يعني. أهوار كان كلتورو ناس نامي عراقا. شاوروان ما ندكر حكومة بمجورة بشجوية من بخاتو لما نبرسيتوا. تماشاي دوخة كمان بكا. استان أو ما ون أهوار كانوا همو بوتا بيابان وشكي كردوو. جيانو جزران من نماوو بارودوخ من زور زور سخته.
4: نظام السياسي الجديد.
5: سیستمی سیاسی نوی العراق لدوای سالی 2003 و بشیوهی چی جیوازو سردمیانه ماملا کات بطایبت لسیاستی درچی و دیپلوماسیتی نویدا ایوید ببیت بشک لسیستمی جیانی به هوی برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو زیادبونی جماری دانشتوانو دیاردی با بیابانی بونو کم آوی و اشک سالی هربوی عراق لسالی 2009 دابو و بریاری دا بشک بیت لکومالگای نیو دولتی و بشدار بیت لرکوتنی نتوی گرتوکان پیوست با گورانکاریکانی جنگو هربو جورش وزارتی جنگی عراق حلب جردرا که ببیتا پردیچی پیوندی لنوان حکومتی عراق و نتوی گرتوکان دا لهمان که دا گرفتی کمی کارمندو پسپوره لعراق دا چون که لو کات دا ایما هستاین با دامزراندنی سنتری بدوا دا چونی گورانکاری یکان گورانکاری جنگه یکان لوزارتی جنگه لو کات و تاوکو استا ببردوامی کردکین بو بحس کردنی توانکانو پیگیندنی کادیرانو و جورش لماوی نیوان 2010 تاوکو 2015 توانی مانا پیشکوتنی بچاو بدز بهینینو عراق بگینین آستی جیهانیو بجداری بکد لرکوتن نامی پاریز که تایبته با گورانکاری جنگه یکانو اوش بشکل لبیان نامی نتویه گرتوکان پیوست با جنگو با جورش چندین قناقی گورو گرنگ لعراق دا بدی هاتونو لدوای سال 2015 و عراق بشیوازه کی چالاکو کاریگری پرسی کشوهوا بوو لکوربندی کوب 21 دا لپاریس رولی ارینیو کاریگری هبوو لو کاتشو عراق توانی ویتی با جوری او پلانو راس بردانی بویدن راوا کار کاتو استاش عراق با جوری بریادنامه NDC کرده کد که چندین روشوینی بو عراق داناوا سبارد با پرسی مامالا کردن لگل گورانکاری جنگیو برزبونوی پلکانی گرما استا عراق با جوری آراست کردنی جیهانی تایبت با کشوهواو ستانداردی نتوی گرتوکان کار کد
4: لموضوع التأثيرات التغيرات المناخية في هذا المجال
1: على أساس الدولة والأمم
0: المتحدة في عراق ونتوية قرطوكان هاتنو أهوار كان ينخستنا وليستي كلتوري جيهانيو إما ليرة دوخ منزور خرابة جاري لبي شاورن بفرياي خلقه كيب كون أو ساباسي باراسنو كلتور من بوبكن أهوار كان ببيبوني خلقه كي سودي چيا أمانويد حكمت بچاوشي باوكاياتي تماشا من بكاتو هاوكاري من بكات أو من بودابين بكات بشه اوی زیادتر من با برباتو ایمش رولی ام نشتیمانه اینو بیگانه نین بوی دعاکاری ایمه تنها او بو احواری حویزه
5: کاری لپیشینه حکمت دابین کردنی او بو احوارکن بلام ابیت بودجه چی تایبتی بو ام پرسانه دابین کرد استا که خلچی هست با پیزبونی او هواو جنگه دکاتو هست با بیابانی بونکنو لهمان کاتیشا خولباری نون گردلولی لمی هموی مترسیو ابیت زور باوریایو معمالی لگل داب کرد. کل ابن رد دا آلنگاری چی جیهانیو لسر عراقیش رنجی داوتو.
3: ام با بیابان بونی لیره دا بین رید بجوره که او نماو و هموی بوتا بیابان. جنگو جیان و گزران و سرچاوی بجیوی من لدست داوا. ایدی لم دو خداو با بیابان بون بوتا هوی لناو برنی جیان کردن لم ناو چه ها.
2: یعنی مشعوف نه کل شخرا بعدنا بالنسبه بالتصحر انتهت حیاتنا رسمیاً.

0: في مناطق العراق إذا تخلي
1: أجر تماشي جغرافي عراق كين دبينين هر نوچيك تايبد مندي شي جغرافي خوية أواركان عراق لباشوري ولاتكا بدس كم آويدن علينن لبال جهرائي بوندا مترسي كم بونوي أو لغورانكاري جنگي سرچاوي گرتوا بو تهوي كم بونو بچوك بونوي أهواركانو لنوچوني سرچاو سرشتكانو كشتوكالو وروها أجلداري لنوچكا كمي کردوا لهرمي كردستانيش بهمان شيوا کم بونوی استی باران بارینو تابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگی کشتو کال دروس کردو لهندگ نوچی وگ دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 600 متر دابزیو و بعد تواوتی وشک سالی پیوی دیارا لباشور عراقش پرسی با بیابان بون ایچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشل دهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو. او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استاد جوتیارو خلککانی نوچکه بجیانیشتوه بشیچی دیکش با هوی چالاکی سربازیکانو بونی گروپا تیروریستیکان لو نوچانه هنده تر برودوخکی آلوز کردوه.

0: داخل العراق إذا قارنت بين الجنوب
1: لا سر أستي ناوخو عراق أجر براورديك لنيوان باشور وهرمي كردستان دابكين أبينين زور جياوازي هي بهوي كاريگري سختي أم بياباني بونا لباشور وجياوازي هرمي كردستان بهوي جغرافياو بوني چياكانوا ريجي بارنبارين دوخكا تاو جياوازو با بياباني بون روين داوا بلام لهولير جیاواستر لزستان دا روبروی لافاو ابیتو بردوام جیر آو کویتو لزستان دا پیوستی با پلانو کار کردن هیا بایا دروس کردنی پونو بنداو بو گلدانوی او زور گرنگ لمناو چانا چون که لدوای سالی 2003 و خلکی زور رویان لحرمی کردستان کردو و قرصایی زورتر لسر هولیر و سلیمانی و دوهوگ دروز بوا جماری دانشتوانیان زیادی کردو با تایبت لحولیر دا به هوی زوربونی کمالگانیش تجیبو نکانو، گشه سنی فراوان بونو، گوربونی شارکانو خواستو پیداویستی بو او زیادی کردو، لحاوین دا کشی بی آوی و کم آوی دروز بو، سر رای اوش لسر آستی نوخوی و ولاتانی دراوسه گشتیاریشی زور رو لحرمی کردستانو هولیر دکنو، سال بسال جماریان لزیاد بون دایو، امش بو تا هوی دروز بونی فشار لسر سرچاوکانی او لحرمی کردستانو، دا بازینی استی اوی جرزوی به هوی بردوامی لیدانی بیری او که قیرانی اوی قلتر کردو توا با تایبت لورزی هاوینده.
2: لو نوسانی ایما باران چی زور باری. که باران زور باری بلام دید بناو رو بارو زیکان دا ارجیت دیز لو فراتو ارواتی اپاری. اگر بیتو اوانا گلدانو ببکره بکو اوی استادستی پیکراوا دتوانی ببرنامه بلام. ناکری به هر رمشی دیسان او آو به فیروب دیو با اگر به برنامه دابش بکری یان ایشی لسر بکری اداره دانه چی باشی هبی وایلی دی اما هست نکن که وشک سالی یان به بیابان بون اوان رومان تیکن
3: ام ناو چیه لیستا چی بیرم نخاتو اون بیر خاتو که ایره برو مریخ بون در روات تامی لیا نامه، جانی تیا نامه، ورده ورده، اما گوی زیوی وامان لیا کردوها برو بلنبونی دبین، برو وشکی دبین او تری و سوزای و جیانی که تیایتی اوی لی اسنی نوان، انجا بوی تو اما هر گوشید، هر که گوشید، هر که گوشید تواو او قوتی نامه، گوی زیویش محدده انجا بوی ایرا براستی سرچاوی جیان بو من، کاتی خوی اون بیره خاتو، بلام لیستا دلیشی می‌آیی پیکر آوا. باید لجنوب لباسی خوار آوا پیلی ولع صحرا و هیچی تنار روی. یعنی چی اما؟ ماده ارگانیکی کم بوا، درختی کم بوا تیرپش سردانی که بالام. امش بر او آوری. باید لدوای رافرین و بته بته لدوای 2003 و اگه سیر کی، اما که درستان من لدز داو بو غسالی چولم.
2: اما سرتای آومن هی بالام اداره دانی چی باشی آومنیا. بوی مثلا استعایو جرزوی بو اونده دابازیو لبرو اوی رنگ با حرمشی بیری زور لیدرابی که بیری زور لیدرابی تا هوی درهنانی او آوا بشوی ببی برنامه یعنی او آوی جرزوی ایم زور زر باس من کردو الا پلانش منی که پارزگاری لی بکری و او بو نوکانی دا هاتوی لحالت اگ دا اگر هیچ آوی سرزوی نما او زا بتوانی آوی جرزوی بکار بینی ناکری مل استا او آوی سرزوی همی اروا بلام ام بتین آو ل جرزوی در بینین
3: ام برو بیا بان بور روین یشکلو انا او ام د سبین بوشتانی ک تملترین رگا بوب جیو جیان آوی جرزوی نبر دسکاریب کرے.

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, con energía.
1: دیگه بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی شام کسا هره درگه بیوک اده با درگه پاسکی لکر نانسی داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگرد شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری درستکانتان پیبگیم.
1: بردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بیر لشونک بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده ای دروس گرابید شونک که سروشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورنزیدن ایر فلوریا ستیل شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خون یکی محال که ساوث کردستان گروپ بدی هینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: هیوت راو شاشنی بیتاش
1: شهرنشینیک بو حتا حالات جا
2: پیگهی که به هزی هبوا
3: که خاکانی عشیرتکانی که لمالی امانه که بونه تو حلی مشاکل کانی خواهن کرده
0: بشان عزیب که این بجنیتی و بکاریزمه امخان ما
4: افرتی که لیهاتو اتوانم بلم سیاست مدار
1: افرتی که به هزو روشن فکر بوا
5: میجوی پیش عادل خان شتیکو میجوی عادل خان لحالات جا شتیکی تیر

0: معروف ناسراوي سنو كردستان
1: باوكي عادل خانم لو ميجونوسانيه كالاماره اردلان اماجان بوكري لو بينشش ميجونوسي اماره اردلان كتاريخي منيشن كان نسيتو اغرشي اوي عبد القادر بجي صاحب قرانوات بياويكي خنوار بو پیاوکی خوانوار بو تاریخی مینشینکا لگل مینشینی بابان بشکل تاریخی امدوانو تاریخی میجوی کردو مینشینی سورانی نوسی با یعنی پیاوکی قلم بدز بو لناو ام عائلو لناو ام خیزانه گوره بید جگل و سنا وکو گوره ترین ملبندی شهرستانی لناو چکان روشالاتی کردوسان پایتخت مینشینی اردلان بو اردلان بو پایتخت مینشینکی دروس کردو سیما و حضارتی که شهرستانی سلطه ای که کردی خومالیانه و لجهت لروی زمان و ادبیاتش و لجهت اثیراتی زمان و ادبیاتی فارسی و لهمان کاتش لروی سلطه سیاسی و هنری بیناسازی و تلارسازیش لجهت اثیراتی قاجارکانه بود.

0: هاتین یادی لخان و چیروکی یا دسپیک کیلو دسپیک که شوکه با وسمان پاشای جف لسردانی که وسمان پاشا با اردلانی کن چاوی با عادی لخانه که بید و دخوازی که تو بید با خیزانی و جهتی ایرم بشه که تیری نکریم این بلین زواجه که سیاسی نبود با حکمی که لیکوتی ام پروسه ها و سرگیری وایا که اما گمانی وایا که اما زیاد لوی که ها و سرگیری که کمالایتی و اصایی و پیویسی که جیانی ام دو کسی هایتی که پیویسی که سیاسیش بود با پیی که جاف لگل اردلان یکانه پیشتر نکو که ان زور ها بود قناقی که زوری ململانی نیوان ام دو میرنشینی ها و سنور با یکا میرنشینی بابان لجر کنترولی قناهن قناقی میجوه عثمان یکان و اردلان که وابست و پابند بو با دولتی ایرانی و قاجار لم قناها همونی بشه که ملمانی که پیمانی به جاف او هبو ولم لا چیروی که وسمان پاشا و عادیل خان ها پیمانی که هم کمالایتی هم سیاسی دروسه بیل نیوان بشه که زوری جاف لگل اردلان یکن
1: خانم لتمنی که منالیا شو به وسمان پاشای جاف کرد طبعا بگزاکانی جاف به اون مشهورن هر یکیان چند خیزانی که هبو وسمان پاشای جاف بل عادل خانم دو خیزانی کیشی هبو بم دوانم لسجره که اون برچاو کب لسجره بنمالی صایبکانی سلیمانی لوی آماجه به خیزانی که وسمان پاشای جاف که علی کچیک و کرکی هی کواتا عادل خانم بیت سیمین هاوسر اگر لروی تمنی منالکانی شو تماشای بکن بیت سیمین هاوسری وسمان پاشای جاف
2: عثمان پاشا 20 سالی ربق قائم قامی حال بچه تا سالی 1909 در دوی 1909 همه بینی 1909 ام جارا که او وفاتی کرده بلو چی لو زمانا زمانی بابلین او که قائم قام زوربی کارکان عادل خانه بردی تلقیقا او زیادتر لشارکان ابو شارکان ابو او کارکا کاری اداری و کاری سیاسی و امانی ابردر ریگاوان
3: او بریارانی که هیو سردم با راست سرت علی قل هاو سرکی آب و هاو سرکی لجیانی آب، بالام دو اتر که هاو سرکی کجا که هیچ فراغی کو باشه یک لد دولت داری دروز نبی، اما چی من پیاله؟ پی من دلی ام جنا خوی زو آماده کردو شان بشانی جنیتی شان بشانی منالتی پارالل لگل آوا حکم بکات. دسالاتی هبه رولی هبه لوکات دا تنانت جن ما فی اوی نبود دنگ بدات چه جای اوی حکم بکات و دسالات در به جان لوگ لو سر دمانه دا آله چی آله جن تنها ابه ملکه چی پیوان بن بویان نیه هیچ بریاریک بن هیچ شتیگ بن ببه اوی که بریاری هاو سرکانیان نبه نیچه آله چی آله جن دروس کرا با طلایک با پیوان اما دور رای که من بن مونه ایلی ما کلو سردمه تنانت لأوروپا و لولاتانی بحساب پیشکوتن خوازیشا هیچ دانیانک بجند نبوا ام لم بستخاکه درست ابیتو وینایک درست اگا که هینی هارالد پی اله چی اله کات کردکان کلتا

0: Bajos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره با کور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها کهی فیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: تاکر جان سلام ولی
1: حاضر
0: ام دفعه که بوده جناب تو پیام وابی گرینتر لپ پاسپورت اگر دنیا بود تو ایشی کردو
1: در رقی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی عزمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی که؟ تو میو ماجستی، ای ام فرم کردستان.
0: ماوی پینت سال لگو سامی ویس پیشه.

0: کارت کرد.
1: آرتیست چه لمال داره نشه گلیه کاله. آویان بوم نکرد، آمیان بوم نکرد. من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بید.

0: شکست مرز نیه یه مروف برو لناو چون با هنده جا شکست رگایی کنه با سرکوتن
1: بله بله تأکیدو اردس
0: هاورامی؟
1: هاورامی
0: بله لشتا هر خلکی سلیمانیت؟
1: بله خیلی سلیمانیت
0: دیتا من دریش برای خسا کم اکی؟
1: جان بله هر آو توزه اوه بله
0: کم دویت؟ های بزور بویه این مخصا
1: بله توزه من دومونید
0: لشتا ساقه زور لشتا ساقه پیانسه یکی خوش که با خود یه راش یا ندرو؟
1: بله لدرو
0: لشی ولاتی
1: لبریتانی
0: که اوه اونه ایشو کار و مشغله تانه بود سور تانخه تانه بیره چند دمی کس دلمه سال لبریتانی؟
1: 28 ساله
0: بود 28 سال؟ تمن یکا جاسه تو تجربه ازمون زیادره و تو لبروی او مروفانی که آگر رین ازمونی هم زیادره و تو زانی که شکس چی یا سرکوتین چی یا
1: وان؟ من بینیم زوریشون بینیم
0: نخوشون نراحت زور بینیم
1: همیشه هول ما تیه پرن موشتن هم تیه پرن موشتن
0: نخواه هیچ تا سر نیه تیه پره
1: اوه
0: چیه لیده سر بریتانیا؟
1: جا؟
0: بریتانیا چونه گذاریانن او خوشکو بریانه من کلی بید؟
1: والا هی باشه خراب نیه بعضی که الان خراب بعضی کشی باشه
0: با
1: نیست بدانی لکون و لیم باشه ریا
0: او تازه تازه با باتی کرده تازه کن گنجه
1: کن تازه کن والا بوز هم باشه اون یه جواب یعنی یا مثلا اقامه یعنی مجالی وانی ایش کن ایتر اوه
0: مرتاح لبید؟
1: والله زول أنا مرتاح لنا والله زول بيعنا
0: كمان وبيزار. نعم ألين مرتاح لين.
1: نعم مرتاح لنا والله. اللي بيجاب وش تاني؟
0: وش خلق بيزار اللي بريطانيا؟
1: يعني زول بيزول بيدوا كاتو إيش بدوزة إيش بقى بلام كاتي إيش أنا مجال أنا.
0: هو كاري.
1: هو تبيزار يتبيزار. زول بيعني أنا.
0: هو كاري وكستاني ك لبريطانيا بتعبت كبي طاقة نبوني جوابا يعني نبوني إيشا يعني هر غريب يا كيا.
1: والله نبوني جواب شو إيش.
0: هر دوی چهتی؟
1: هر دوی چهتی
0: باید. اینکه ایش شهر بیده؟
1: چه دیا پرسینوی زورو
0: کنید. ای خیلی بیکا؟
1: جران باش
0: کنید.
1: اشتای ما سایی اقامه من نبا مدوانی دوسه ایش که. بر رشش بیکن احتیادی.
0: سا نه آبا؟
1: دسه نه آبا. سه دیا پرسینوی زورو.

0: کسبین شلا کنابین اگر بین اکین درس یک بوده هاتو منو بیبتا پیشه یک
1: اگر مروف کش فس خواردو اصلاک للا مالاوی هم سیدی منو تو بکار جاخ اگر خانمه بی اگر پیاوی بی اگر کسی بی لپیوندیش کمالاتیش کسی نابی اخود کسی بی لکارکی خویا اخود کسی بی نخوش بی تو اکو گنج یک چون دلنوایی بو اونیری چون دلنوایی یکی
0: یکم جا هیوادارم سرکوتو بی ایبون کامیران بلن واش نیا
1: ایتر با دل بخواد
0: فرق نگا هیوادارم وکوتم هیوادارم سرکوتو بی دوباره حسیت و جیان بجار کتایی نایی
1: بسط
0: جایدیش کتایی نایی و بردام بی حتی او روشی که جیان من کتایی بی اما بردام بین هیچ جاریک بی امید نبین
1: همو جاریک
0: همو جاریک علیم خوشتین شتی انسان و که بیانی روز خلاص هلا خو امیدی که هبه بوجیان کردن اگر هیچ
1: مرغ همیشه به ایوا بشه
0: گوره ترین امیدی امام مسلمان خدای گوره
1: والله و جهر پیغمبری خواهش صلی الله علیه و سلم فرمید که قیامت شاو نمام کتاب دست بو بینیشن نگر فریت و راکی یعنی او امیدی که زور جوانه
0: یعنی امیدی که بیان جوان
1: بو قیامتش برپا بو تو نمام میکرد بدست اوی بینی جا
0: سیگی تا وکو او نمونه برستن که

0: مرجع هر مروفه توشش کس بو ایتن بهیوا بیلش یان
1: نخیر هموش کسته سرکوتنی که به دعا بیل
0: و حتا اکیدش کستکان بکن با رگای چینیو
1: بله رگای چینیو رونتر بو اوی که به دعا در چون بوشتی تازب که تو سرکوتو تر بیت
0: باشا لش کستو فیری چی بوی؟
1: فیری اوابی بوش کسته هینا رگا کو چون گرد البته کشه یک حاله اکی تیایا بوی بیتوانی راستی که تو امجاره و باشر حالی بوی بی سرکوتن بدست بینی
0: بگمان مروف اتاش کس نه نه و نه توانی سرکوتو بی
1: بله
0: امروفانیشی که شکستکان یعن اگورن با رگای چینو یا خود ایکن با ازمونیک حتما زیادتر گورا بود
1: بله با تأکید وان
0: یعنی ایما هیچ کاتی انامین نبین جیانا
1: نه با تأکید نه مو کسی تجربه جیانه ابیش کس بینی تو نه تو هیچ کسی نه توانه به بیش کس هنن سرکوتن بدست بینید
0: ابی
1: چن کرتش کس بینی بوی بچوانی سر
0: و حتی اگر او کاتانی که اکیون حالتی کش کس تو جاش کس لکر بی لپیندی که خزانی بی لپلانی بی لهر بواره بی
1: لهج بواره
0: که پیمانوانه بی یعنی توشی نخوشی بی پیمانوانه بی مکوتایی دنیا نخیر
1: به هیچ شوی
0: اکشان تیه
1: انسان لشی صاغ بیت تندرستی باش بیت شکست له همو بواره کنه هی محاله هیچ بواره شکستی تیانه بیت
0: المیم
1: حولی باشتر بیت و سرکوتو بیت یا
0: لمن دالی ولی بی اویت هر خلچی اوی
1: نه نه شکر خلچی ایرم هر
0: بس مو یعنی تر تواو
1: بله بله
0: لشی صاغ بی حتما برنامه کانی منی شبیلی
1: بله بتاکید
0: اول خودتای منی شکر
1: زور زور خوش حالم ببینین
0: هست
1: سرکوتو بی جیشان عزید و ایما دل خوشین که ادبینین براستی شارکش ما پشانی اگر لغریبیش بین هر دلمان پیدانه کرده
0: زور سپاس انشالله تا بمینم همو کدوستان تا پشانه یمی و زوالاتی که دور دسته و او دانش ما دیار مانه و بلی او سره
1: زور دل خوشین بی زور دلمان
0: بیه کرده و بتاکید ایتر گنز و کس و کر و خلچی امشاره تا نمی پشانه یم

0: چیلی لسه شکست و چیلی شکست و فیر بوی همون مروف یک توشی شکست شبه لجیانه
1: راست ولی شکست دوست و دجمنه پیه ناسینه
0: اما ایشه لوانکان که زور گرنگه وای
1: که اما ایتل کسو کار خوش برا هموش ده دوست برادر رفیق
0: کسی راسخینه و
1: هموی درکه و هموی بو درکه انسان لجیانه اگه شکست نهینه سرکوتن بدست
0: نهینه
1: وانیا
0: اشید وایا یم نابیا بلی نابیش کس بینی
1: نه کس کس
0: یک وانیا بلین اما نابیا
1: گورترین دسکوتی مروفش کس دکه هنر لجیانا لش کس توانی تو فیلی او بی بر او پیش فی تو هنگای باش
0: حالا کانی خوب
1: حالا کان با حالا کان تابچی تو صد لسا
0: جلو تو لیم رگای و آروی از هنیم رگای حالیا بکلگ نیا یعنی تو شکس یه ناول رگا که او کادر تو نسی رگای کی نیول
1: بجی رگایش نه حالا بجی تو
0: شکسی جوایا
1: صورت او
0: بله که بگی با پلانی خونی آبی توشی حالا بی
1: زور راسته وای
0: حالا چنکی نه زنی راسته
1: کنده نه زنی راسته کتی زور راسته وای
0: چیه لیبو کسانی که استلش کستن
1: ایوای سرکوت نیام با خوازم ایوادارم لو حالا وانه جاریش توشی دوباره نبتوانیم او کسانش پیشتر لانه زوشتی انجکرده بیه کچاکه ام با دوروبش تکانی انها بوا زور زوریش لو کاتش کستا کش کستی هناآوا او کسی که زور تو هاوکاریت کردو او دست گردو این لگال کردوه لشکست که آو پیو پیه کنی تو نه خاطر سر رگه خوی یو آدم
0: لشکست آب پس با چیه باستی
1: به خواه با سبب خودی باستی خود تو خوا از نه کس هیچ کسی شیتر
0: هیچ کس شانی اونی آو دستی بگری
1: بوی که اگر دستی خلق بگری دستی هیچ کسی بگری که شانی آو به بلا من رو خلق کرد لپشتوانه باست که یاد من معانا تکولی ورگریش تکولی ورگریه دعای باشه وی جیتر باست که توانی و لنا مجتمع لانه زور جاریش بوش کنه حس که بو لوانه که توش کسی
0: بیا تو بچاو تا
1: بیا بیا تو نه یا نه نه یا تو بچاو تا چون کس نه ور رو بر رو خسوب بیا بله
0: ولی
1: خسوب بیا لی تو لنا دوروبش تا که خود توش کنه
0: تو آل گرینگ اوه یا
1: گرینگ اوه کس کسی که کش کسی هنر آوش کسی لنا خی خوی حال گری نه چه بو هیچ کسی شی باز نکه نه خوشک نه بر نه هوره نه
0: هیچ نقطه‌ای که خاله
1: نقطه‌ای
0: زود خاله کی زود
1: آبی خود او نقطه‌ای
0: بو آزاره بن
1: نقطه‌ای زود فی خود ای بدست و آن بو چی بو دوروبش تا که نه ولی تو همو کات خو خوب او بزن که تو هست که تو بید بالا مهم تو لش کس تا که تو درسیک ورگری و هنگایشی واجب نیه که بتوانی خو درس کی توانی خو این کی توانی بی تو با کسی که لپیش را خو لی راضی بود.

0: سری برنامه کن تا کم براسی زور زور زبان. خواهی گور سرکوتیت که هر دم برداومی سرکوتی بیار.
1: سلام بیا خواه زور سپاس. خواهی گور ایو من بابی الله ایشالله. زور سپاس با خوبانه میوا بسی و سر خالان.
0: ولای من ایشه کم امیش دوام کن.
1: یا خواه لشتان سال. ایشالله میشه سرکوتو بن. ایو برادران بوه هی مرف جارجارش کسی شنید دواتر حالسیت او.
0: بله اگر انسان شکست نه نه نتوانه چیزی سرکودینش ببینه براستی. چون هنده جارش اگر شکست نه نی دورو پشتگات دلسوز نبند. چون دلسوز گانی خود دورو پشتگات کدی شکست نه نی.
1: بله. روی راست خیلی اندرکه.
0: روی راست خیلی اندرکه.
1: برادری برادری
0: بافاد بود درکه. سیب بود درکه. چون همون کدی کش نبی سرکودی. بذس منی چون انسان داره اگر زور زور سرکودی بذس بینه لخوبایی بی.
1: وای. هر سرودی جیانی جوایه. همش تی بدالی تو نیا.
0: همش تی بدالی تو نیا نه ولی چون ایرا باشت نیا ایرا دنیا. پای گورش اند جار زلیگی مهربانی دلیه دبوي روکیت خوی.
1: چی جوایه؟ بدال نیا. بدال نیا و هر جوایه. لشکسته و فری چی بوي جنابت؟
0: ولی من سپاس با خوی گورا شکسته گیم نبینی ولی.
1: حتما یعنی نه ولی رنگ لکاری که لپریدیشی هاوریت یا لخوان دنیا که لبیروکی که اکریم رو به هر باره که سرکوتونه به جادار توشی شکسته شبین ولی من گرینگ وی اما بیهوانه بین.
0: بیهوانه بین رحمتی پروردگار.
1: وانیا؟
0: انسان به بیهوانه براسی. چون خوی گور رحمگانی زور زور گوره. انسان به بیهوانه. هر کاته کوتی خوی گور ایه تو رو کیت او.
1: بگمان.
0: بتاکید.
1: بگمان هر وای.
0: هر کاتک شرط کرد لای خوای گرو گورترین امید و گورترین سرکوتنه.
1: وای گورترین سرکوتنه وای کرگل خواد.
0: گورترین کوتینی شوی کپش لخوای گور بکی.
1: یعنی گورترین دوران وای کمرو.
0: گورترین دوران وای کمرو پش لخوای گور خویب کن. چون براسی ام کاتونه دام دنیای و.
1: بله.
0: با هندیش تیله و کناتونه دام دنیای.
1: پنج دروغه کجیان.
0: پنج دروغه کاتو کس کار تمرید انسان نبی آن مخرور بید پش لخوای خویب کن. چون خوای گور رازق دام. جیان داد ناخوشی بدست او مردنت بدست او رزق بدست او انسان آبی آوانه مخرور بیه کپش لخوای گورب که تو بله همش تی به حال کوشش کنم چون تو یش نیت حال کوشی خود تابی همه من به بررکی نخوای گوره
1: اشیت انشالله خوا همیشه لگال معنه
0: الحمدلله سپاس بخوای گوره هر او بس که رومان کرده خوای گوره لخوای گوره بس زب ام دین جوان معنی که کردیش سپاس بخوای گوره کلام میلته کی مسلمانش الحمدلله او گوره تری نعمت سپاس بخوای
1: الحمدلله
0: لذای وش گوره تری نعمت نعمتی لش ساقی
1: لش تان ساق به
0: مخربانه
1: انشالله هم تو هر ام کاک برزیش یچ کاته دوچارش کز نبین و انشالله همیشه سربرز بن و سلامت بن و بمینن با خانواده کتان
0: مخربانه
1: سه قولی خو حافظی کن باش.
0: با خوبم
1: منش
0: لگال من کارگان تگم.
1: زور دسپاس.
0: خوای گوره سرکوتی کن.
1: بس آخر دل.
0: زور زورم خوشه براسی. آن به بلیل متحی. روبروی زم راسی. بس زور زورم خوشه. چکام جاله. تو رو کلم مال هت گانه دبین.
1: با خوربان.
0: خوای گوره سرکوتی
1: کن. مال آبی آخوا خوای.
0: من از زور بی شال.
1: بس آخر یه وابم انشالله. یه ولی من باشترن. زور دسپاس. ولی خوشه استن. بگم من لگال ام دوست. سه کسی بگو خو عفیز دن لیکن. و ایشالا آوانی که استر لمالا ون لشکستان لخمان نخوشن نخوشیانه یا لپیوندی که حالا لشکستان بسرهات و لکاری که لبیروکی که لآمانج که لخونه که کبدینه هات و دنیاتان کم و همه اشتانی که بسر مروف وایت ایشالا خیری پیویم مروف تا وقتی شکست نبینه چیش لسرکوت نکانی شور نگری هر مروف کتوی بینی لمجیانه یا جا اگر مسلمان بیان نامسلمان بیه همو امروانی که لسر زویا سرکوتون لبارکی خواینا دلنیا بلوی که هر همیان شکستیان بینی و حتی اوکو شکست و نراحتی نبینی نه توانی مروفی که سرکوتو بی انده جاریش مروف که شکستیانی بو اوی که بخوایا بچه توا بو اوی که رگایی که نوی حال بجیری تو هل او کلانه واروی او کلانه ندگینه با سر رگا که اکری لگ رگایی که تر و بروی لباری که هسته که سرکوتونید اکری پلانکو بگاری بویا شکست معنی ایوانیه جیان کتای هاتوه شکست زور جر کلیل یکا یا خود رگایی که نوی بایی که پی آبروی بایی که بگی با سرکوت نکاند بگی با آمان چکاند نخوشی به طاقتی دلتنگی لکشه که گوری و کمالاتی دلنه به هر همی کتاییت جیان بردوامه یوش انشاءالله بردوام بن
0: خواهی گوره شبا کتایی من بوا بینین بلینی خواهی گوره شبا خواهی گوره دفرمه این مع الاسر و یسر این مع الاسر و یسر
1: این مع الاسر و یسر فا این مع الاسر و یسر
0: چکه دوی همون نخوشی خوشی ده
1: نگل همون
0: دو جار خوشی ده
1: نگل همون نخوشی که خوشی هیا خواهتان نگل هل خوشی ها بل

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب بيروكي داعش
1: كسيري بيج مرغي دابري ويكزور سيري اوانا باكر
0: دايكو باوكو برياكاني خوشد بكافر زاني
2: پیش اوی هاوسر جیریب که جیانه چون بو؟
3: دوی ما گیگ یاوکم بو تیده به حجاب که
4: اگر هر بشار کریب که تبردستی مجاهیدان امی بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام اینه نیا بوخشه و تون روی که اوان باسیه کنه

0: Vamos. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم همجاره باکور بگرد شهر کردیکن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: کاکر جان سلام علیه
1: احوالت
0: چونه ام دفعه که بده جناب تو پیام وای گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونی.
0: شاهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ و تو خاکی کهی؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگل سامی یوس پیشا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال دا انشه گلی اکالی او یان بو من نکرد اما یان بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بید

بین رانی کانال هشتم باش بر جاتم بام دو کشمیر لگال تانه بیم با پشکش کردنی دوای نهالو زنیاری کن سرتاش با کاملا گنوم شانی گرند دست بگین. ارمی کردستان و حکومتی فدرال نزیکن لرکوتنی کوتایی لبری سیستمی اسی کوداو. اما جرحیم سکرتیری انجمنی وزیرانیش دلید با هوی جبجه نکردنی سیستم کوا لحرمی کردستان دهاتی درواز سنوریکان برای جی ستا حفتا و هشت کمی کردوا. بزرگ نوی نجبا جارکی دیکارت یکاتا و چککانیان دابنین و سروکی انجمنی سیاسی بزرگ نوکش دلید چکی مقاوما پیروز و دزبرداریشی نابی. انجمنی دادوری عراق قناغی لکولینوی لزندانیانی داعش تواو کردو 457 زندانی سوری بتوان درچونو بشکلو چک دارد داعشانشی کالگری رگزنامی ترکی بون گرندرانوا با ترکیا. وزیری گنجینی امریکا رای گندوا پیوستا دسلاتی ایران کتایی به دجله و تیاتنی ایران لرگی بردامی فشار آبوری که اینو راپارینی خلک کود دبه یکی تی اروپاش و فرمی بشداری لسز آبوری که امریکا بسر ایران دکت.

0: جاری کدی کس سلطانه بده سپیکیم که جمله تعبت کم به حد پرسی گرینگی نخویل هریمی کردوسانه سرتال پرسی اسیکوداو دست بیکم هریمی کردوسانه حکومتی فدرال ادی هدی نزیک بنو لرکوتنی کدای لباری سیستمی اسیکوداو جا هر گنه درابم بابتا آماج رحیم سکرتیری انجمنی وزیران دلید با هوی جبجه نکردنی سیستم مکل لحریمی کردوسان دهاتی دروازه سنوری کان بر جی ستا حفته و هشت کمی کردوا لبران برده دهاتی بغداد ستا ست و چوارده زیادی کردوا با یوری زانیار یکن هلا دوائین کوبونه وزارتی در عراق کرشاندی حریمی کردوسان بجداری تده کرد جاری که دیکه در فدراوت وزارتی در هر دوله با اویل سر میکانیزمی دابش کردنی دهاتی دروازه سنوری کانی حریمی کردوسان بگنه رکوتن
1: دواجار هرمی کردستان با فرمی بریاری جبجه کردنی سیستمی اسیکو دای دا بلام هشتا رکوتن لباری دهاتی خالص نوریکن لانیوان هولیر و بغداد نکراوا آمانج رحیم سکرتیری انجمنی وزیران با نیونرایتی هرمی کردستان لکوبونوی انجمنی وزیرانی عراق بجداری کردو و دلیت با هوی جبجه نکردنی سیستما که ول هرمی کردستان دهاتی دروازه سنوریکان لصدا حفته وشت کمی کردوا لبرانبر ده دهاتی بغداد لصدا صد و چوارده زیادی کردوا حکومتی فدرال سرطای امسالوا بم سیستمه یک گرتوا کردکد لبرانبر ده هرمی کردستان تاوکو ایستا نچو تجیرباری داوکانی حکومتی فدرال با جبجه کردنی آمانج رحیم دلید پیشکوتنی برچاو لگفتوگوکان لباری جبجه کردنی سیستمه که بدی هاتوا هرمی کردستان بریاری جبجه کردنی اسیکو دای داوا دابش کردنی دهات گرانوی دهاتکان هرمی کردستان با بغداد همیشه یک یک بول خال ناکوککان نوین رکی هرمی کردستان دلید لأسیکو داش دا امبابتا خالی ناکوکو تاوکو ایستا لسر میکانیزمی دابش کردنی دهاتی دروازه سنو

نی دوبی و دامزراوی فاوندیشن حب دکین کرکوتنگ لنوانیان دا واجوک را و گرنگی کی زور باشیشی هیا. ناوندی دا هنانی اینوویشن حب ام ناوند گورترین ناوندی دا هنانو کارسازیه لروشالاتی ناوراس افریقا و بخشوری آسیا تناند. لجه چاو دریستن تری دارین دولتی دوبی دا کارکا لگل سنتری فاوندیشن حب لسلمانی هاو بشیه کیان را گندوا. ام هاو بشیه ایکیگ لی آمان جکانی پشتیوانی کردنی گنجانه لگل داهنرانی هرمی کردوسان. آمان جی درشخانی ام هاو بشیه بریتیه لرخصاندنی درفت با ناوندی دارین دولتی دوبیو سیستمی کرسازی لی ماراتاو کو دستیان بگا با درفتانی لحرمی کردوسان آهه. ببیتا هوی بسنوی کمپانیا گشه کردونو یکانی هرمی کردوسان با دوبیو. و رکوتنی ها بشی نیوان هر دولا با آماده بونی قبات طالبانی جهری سر وزیرانی حکومتی ارمی کردستان لگال عرف امیری برابری جبجکاری دستالاتی سنتری در این دولتی دوبی و غجو کراوا قبات طالبانی لباری ام ها بشیوا گوتوی تیکا امرو لدوبی ر روی کنوی من با گشه پیدانی داهنان و کارسازی و به حس کردنی توانای گنجکانیش من کردوتاوا لخوی عارف امیری برابری جبجکاری دستلاتی سنتری در این دولتی دوبی لقصکانی اما جیب او کرد و که سنتری فاوندیشن هاب بجداری دروس کنی پرده که کرداری و کارا لنوان دوبی و کردستان داده کرد که درگای نوی با گشه سنور بزینه کنو و چالاکی کانی پروگرامه که به دو ورکشوپی تیبت من در کردستان دست بیکن روها دیدار لگل سرمایه گزاران کمپانیا کن تران درفتی بجداری کردن لفستیبالی جیری دست کردی دوبی و لوتکی تکنولوژی دارای دوبی و روژی سرمایه گزاران لناون دیده هنانی اینوویشن هب لخو اگره و لقناقی سرطایی دا تکنولوژی دارای و جیری دست کرد امانا همو یا پشکی شیریان لگرینگی پیان دا بردکه بوی زور سرنجا خانه سرم دو بابتا اردو سنتره که بانگشتی کرسازانه کن لگل دامزنرانی کمپانیا کن لحرمی کردوسان آنی که پسپورو نه تکنولوژی دارایی و جیری دست کردو تکنولوژی نوی کن تاوکو نوی خویان تو مارب کن بدرلم بابتا یکی تی بلندرانی کردوسان داوی خرج کردنی شایستی دارایی پروژکانی پترو دولار دکن دلین 75 میلیون دولار یعنی للای حکومتا 206 پروژش لسر پاری پترو دولار را گیراوه که زیاتر لسطان و توپین جان لپارزگکانی سلیمانی و حالبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرینن. بلندرانو جب جکرانی پروژکانی پترو دولار داوه کرن که پاری پروژکانیان بو خرج بکره و دجلن که 206 پروژه لسر پاری پترو دولار لسالی 2014 و را گیراوه زیاتر لسطان و توپین جی لپارزگکانی سلیمانی و حلبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین. یکی تی بلندرانی کردوسان نو را گندرهایی که بلامیان کردو توا باز لو دکن که لسال 2014 و او پروژانی با پرپیدانی نوچه جاجکان لسر پاره پترو دولار دست بجه بجه کردن یان کرا و با هوی قیرانی دارایی و ام پروژانه را گیرا و تنانه سالی را بردو حکومتی کار بره کر و بر یاری دکن پروژانه لبوجه پترو دولار و بگازره توسر خرجی وزارت کن و ام سالترخانی دارایی بمکن رام تا او گویسا و تا هیچ برا بودجه با ام پروژانه ترخان نکراوا یکی تی بلندران لرا گندرا و که انددلین کجماری پروژه کن 206 پروژه و کوی بودجه کن 650 میلیون دولار و به های 300 میلیون دولار کاریان تدکراوا بلام تنیا 225 میلیون دولار خرج کراوا 75 میلیون دولار یعن لی حکومتا جختی شکنو بشگل کمپانیا کن تاو کویسا مایا پوج بون و صد کمپانیاش داوکان که شایستکان یعن بو خرج بکره ام پروژانی پترو دولاریش ام جور پروژانن که راستخو کاریگریان لسر باشتر کرنی خزمت گزاری کانی ها طبعا بوی را گردنی شان لمای ام 12 سالی را بردوها بشکن استزیان یعن برکوتو و کو کلاوشیان لیهاتوها شانده که بازرگانی هرمی کردوسان بشداری لپیشانگای نو دولتی ارمینیا کردوه لم پیشانگای ده حود ولات و برهمی 150 کمپانیا جیهانی و زیاتر لحفته بازرگان و نونر یکیتی او وردو نردنکارانی هرمی
کوردستان بەشداری

فازرانی ایران بوا لدوسی سربازی هستیار کانا ارلکاتی او رو دا حسن نصر اللهش پنجی تومتی بو اسرائیل دریش کرد بلام دان پیدانانی استای اولمرت اما یکم پر راس کرنوی فرمیه للان سرکردی کی بالای اسرائیل که کتایی بس سالانک لگیرانو و قصی جور و جور هیناو تا استاش دیارنیه که آیا پاش بلابونوی ام زانیرانا کردانو کان بکشویگات.

ما بين الصين عندك بابا تيجرينجي امريكا و ايران، سكوت باسند وزير جنجيني امريكا رايجان دو بيوستا ده صلات ايران كوتاي بيبت اوش يان رجي رابريني خلق كواب يان ببردامي في شارع بوريا كان سبارت بنرخي سو تمني اش بنيا كان رخي برميلك نوتي خاو ببيت با تشيل بو بنجا دولار وزيري جنجيني امريكا لتشوبي كوتنك ده لقل كنالي فوكس نيوز اما جيبو كردو كبيوست ام ده صلاتي ايران كتايبه دلين اوان شدو حوصل دستيان بسرون ولاتا دا قرتوا جيهان لما بيدنگا ايران يكان خلقي مزنن لبروا شايستي ده صلاتي كي باشترن دوباتي شيكاتا وكا ده صلات لإيران يان دبي لنيو خودا بقردري يان دبي خلقكا رابر ياخد اوان لرنجي قمارو فشاري تون دي عبوريا وشكستيان بيدينن اوشي خصوطا روكا اوان بردوام بن لفشار عبوريا كان تاوكو تواو لاوازيانا كان جاختي لوش كردوا لدواي سباندني قمارو دريايا كان ايران نيتواني ونوت بقريو هرمزا رواني تشين بكا وناتوانيت يدقي نوتي خوي بربكات ولكاتك باركان لسر تنكركان لقريو هرمزا جيريان خواردوا سكوت بيسند بس نسباندني زنجيريك سزاينو جاكات بسر ايران دلای هوا دارین ناچار نبین سزا بسر بانکی زیاتر دا بسر پینین اوش بند بوی که چند خیر عادتوانن لپشتیوانی کردن دا صلاتی ایران بوستن لکاته که واشنطن داول لحاپی مانکان یکا هاو کرمن لآلوزی دارای و سربازی کانی برامبر بطارن یکیتی اروپا بفرمی بجداری لخلمتا بوریکانی امریکا دجبه ایران راگان. در لامگوتانی پشوتری سکوت بیسند للایکی دیکو لطوری کمالایتی اکس وزیری گنجینی امریکا ستایشی یکیتی اروپایی کرد با پشگیری کرنی حولکانی امریکا لکم کرنوی پیوندیکانی تاران به سیستمی دارای جیهانو. اما جی باش کرد که واشنطن لگل حاپی مانکانی کردکا با رگری کردن لبکارهنانی سیستمی دارای جیهان با بیس کردنی برنامه اتومی و سربازیکانی ایران او برپس امریکی جا خد دو شکاته و که ناوستن تاوکو دوائین هیلی جیانی دارایی ایران برن باشا بابا تک باسا کنگه هر گرید راو بم شروع طبعاً لناو جي شر برو كان راو كاني بشودان صدان سربازي أمريكي بديكرا باش دوستو هشتاو شجروش لنو دريا كاني برلا مترسي و دوائيد تيا برلاندني قرسائي و كشما كش السربازي كاني ولاتا كان لغال ايران قورتين كشتي فروك هالجري أمريكي كناوكي أبراهام لينكولن نزیکی 5000 سربازو اندامی شکت بوی دستکان و لولاتی تایلند لنگری گرد. الکی ام سربازانه لسرطایا لدریای همن و دریای چین. ایتر پاجاوی که گرژی کان سرخال ایال 28 شبات و تایبت الگیستانی گرژی سربازکانی نوان امریکا و اسرائیل یا شاو باشکانی هم بسر ایران آراسی کشتی ابراهام لینکولن برو نوچی کم داو گرد را و گشتنی ام کشتی زبلا حب و بندری لایم شامبان لنزیک همین هواری پتایا و تایی بدرشتنی گشتی دریایی

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب يروكي داعش
1: كسيري في أجمع رقيدة بريو يكزور سيري أو أنا باكر
2: دايكو باوكو برياكاني خوشت بكاف خزان
0: پیش اوی هاوسر جیریب که جانت چون بو؟
3: بای ما گید پیاوکم بو تیده به حجاب گید
4: اگر هر باشر کریب که ویت بردستی مجاهیدان او بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام آینه نیا بوشه و تون روی که اوان باسیه کنه

0: کاکر جان سلام علیه
1: احوال شما
0: ام دفعه که بده جناب تو پیام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
2: در ریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد له ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
2: کچال بوم هدی جان
3: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اسمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
2: و چی؟ تو خاکی کری؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اس پی شا کارت کرد
4: آرتیست چه لمال دا انشه گلی اکالی اوه یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایتا بو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: هيكي بسكولا وخنجيله وجوانه اوام حاجي جواريني بولي هاي خوي شاوي كزا وازا مني شاوم كزا هيرا درگي بيوك اداي با درگي پاسكي لكار ناصر
1: شارکی خوش بو زور بدل بود
0: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: داریک دیگه سلطانه به دست بکی کجمره به هندک پر سبابتی گرینگی سوریا و رجای کردوسان دست بکن. مظلوم عبدی روشکار لسروکاتی کماری سوریا لدیمانه اگدا لگل پیگه سپوتی کردی باسی لدوخینی رجای کردوسان پر سی حسده پیگه کرد لسوریا و دهاتی رجای کردوسان کرد و تی پروسی تکلبونی هزکانی حسده و وزارتی برگری و سپای سوریا برداما استا کرد بوتا بشگ لسوریا تجلی هولکانیان بو گیشتن به مفکانی کردیش برداامی هیا
1: پیواجه که انتگرسوینی بنا او بی مشه او ما اعلان کرد که با پیواجه قدیه ونا امجو بنا بشه که بی دولتی بری حرشتی ام هول دیدن افخواد چاره سر بکن انا یعنی داستی بریاری دا یعنی بهورم کار دکن بیک بانه و حتی نجی و دمی داوید تیبت از بیجم این اول ما چقدر پسکری که گذر کتنه من افخواد چاره سر کرنه این من افخواد چاره سر کرنه از چما شامیه مهبدی دیتی آنا یعنی ارکی که مبخل شامیه پیک وانه مبدر کار دکن باز بارد کم اما یعنی دستری دا من افخواد او بکن کارم من افخواد چاره سر بکن و اب اواجی هیه یعنی اب داینستاندینی که کانه به هم پسکری کانش افضار بیجن و چاره سر بکن و امجی یعنی پیش روجا سوری و کی پیش روجا یعنی گلی کرد امجی ما علاقه دارد که همه تشریبونا یعنی دولت سوری جی بکشتی در بستاره باز بارد کم و پیواجه آنو دا یعنی امی کار من پسکری کن بگرانی ناف خدا چاره سر بکن
0: سبارد با پیوندی کانی کرد لگل هزکانی ها پیمانن به تبتی امریکا و فرانسا مظلوم عبدی رای گندو استا که هزکانی امریکا نوچه کردی کانیان بجهشتو پیوندی کانی نگل دیانده برداما به تبتی نسر پرسی روبو روبونی داعش اما جای بوش کردو که سروکی فرانسا ایمانوئل ماکرون گرانتی اوی پیداون که مافکانی کرد لسوریا پارز راو پشتیوانی رکوتنکی نیوان کرد و حکومتی سوریاش دکن
1: نه یعنی قول سوریا نبنتوی او ایدی البرنامان یعنی درکتن چو یعنی و برای جمعه گوتو بامه درکتن درکتن ایدی حالی دان لبله هند منک مجاری اینکو ای هبش نبر مده هنه چه به سوریا دا گری انگری دایی چه به مسئله یک آنی نره کفتنی که من دولت را چه کری بوا مجاران دا او جه هند ناو اوی دان ناو دیالوگی دا مرانه هنک مجاری که بداعش تا گری دایی نشاری داعش تا گری دایی نه اتکارم بیجم هین یعنی شیوازی که ای تیکلی بوارا یعنی دوام دکی لبره نه اوی دوی دمه دا آنا یعنی کسی وان سر عدل بدر کی نمان دمه که ما رکفتنا بستون نهی مهی چله چه کر یعنی سروک ماکرون بخوان ناو دابو ده دتای وی داشی بود یعنی ما چند جاران لسر دتای وی رکبتن ما آخفت بله بر یو چگه نبر مد او یعنی داینستان دن هبو دیم جاره دا سر به مابته بخوا و چگه دا خویا کرن گوتن ام حالی سیاسی دا گارانتورن البته اوا یعنی آخفتن کی نبر منو وی دا بو یعنی نه جاره کی نفسان دی بو او لبل سر نو دولت خود شی کو صدا یعنی دا خویا کرن و البته هن اهتمامی وان هیه هن علاقه دار بنا وان به مجارا روش سوری داخلی واره کفتنی هات نچیکن چه قصد پیکتین پیکنتین علاقه دارن و تم جی پرسکن از بارد کن به دولت سوری رج داخلن یعنی به مرج تیکلی وان هنه و بی اوان یعنی با دولت این که هبون این که دوی مسئله دابونی وکی امریکا وکی فرانسا و هنک دولتی دی ترجی هنه
0: مظلوم عبدی دجلید او قصانا ناراستو نبابتین که باز لو دکن کرد لسوریا هموش تیکی رادست کردو اما جبوش دکا یکم جار کرد بیت بشک لدولتی سوریا مظلوم عبدی روشکر لسروکاتی کماری سوریا علم دیمانه دا که لگو چون میده اکی کردی و ترکی دا انجامی دا در لیک باسی لدوخینی رجای کردستان کردوا پرسی هسته دا و پینگی کرد لسوریا و دهاتوی رجای کردستان مانا و پرسه گرنگانه بون که لدیمانه که باسی کرد جاله ایک اگ لدیمانه که دا مظلوم عبدی دلید هیچ شتیگ نگورا و اقصانه نراستو نا بابتین که دا گوترین کردو هزه کردکانی سوریا خوان رادست کردوا لباری بریارک

کشیان سمارد به هسدا مظلوم عبدی گوتی هسدا هیزیگ بو که گلی کرد و خلکی نوچکی ده پارست بگمان استا بو شایکی سیاسی دروز بوا استاد راگی خباتی سیاسی و دروز کرنی پارتی کی سیاسی او بو شایی پر بکریت و که دروز بوا سبارت بچونی کرد بو دیمشقیش عبدی دلید یکم جاره لست سالی را بردوا کرد بیت بشگ لدولتی سوریا و بگمان کمالک آلنگاری گورشیان لبردم دایا للاین که دیکو سپای ترکیه رتیه کاتوا اندام بیانی کانی نو هسده بچن ولاته کی اما جبوش دکاد لنزیکا و چاو دینی هلوشان نوی هسده دکن وزارتی برگری ترکیه لرانگندراوی هفتانی دا اما جبو دکن او حوالانه دورن لراستیه و که باز دو دکن اندام بیانی کانی نو هسده لسوریا درده چنو و شکیان رول ترکیه دکن وزارتکا ماشه بوش دکد لنزیک و شاودیری بریارکی حسده بو خلوشان نواده کن. لیه چوارچوی بنامکان یک دولت و یک سپادان راو. لباری سوریا و وزارتکا دلیه ترکیه بردام به لپشتیوانی کردن لبینسکرنی اصایش و سقامگیری سوریا و خوش گزرانی خلک کشی. اروه باسی لیرشکانی چند هفته رابردو اسرائیلیش بستر لبنان سوریا و فلسطین کردو دایی لکومنگی نو دولتیش کردوه سنوریک با او پیشل کرانی اسرائیل دابنه.

امینه سن هندک پرسی گرنگی ترکیه باکوری کردستانیش اوستره کی کنسی برای برایتی کجکا رایگان دو ببی ازاد بونی اوجلان پروسکا برو پیش و نالچید یعنی اگر کشی کرد چهار سر نبه اشتیش بدینه ایا شرعی شکو خوی بردامه بید جمیل بایگ اوستره کی کنسی برای بری کجکا لدیمانیک در لگل اجانسی فوراد دلید لگل اوی که اسی پروسکا اماجه به دمالینی چککا بلام اوان وقت دسپیکی قناقی اشتی تماشاین کردو گوتیشی پیویسه یا سکر لرگی دانوستاندنی نیوان دولاد امرالی و بزوتنوکه انجه بجه بکره بو اوی چکدانانی جروب ده و پیویسه هنگاوی یاسای و دیموکراسیش بنره اگر ام پروسه ها به هنگاوی دیموکراسی برو پیش نبره دخن که و پکی دکویت و بپرسیاری امش ده سلاد نبید سبارت با عبدالله و جلان جمیل بایگ دلید تاوکو جلان بشوی که آزاد کار نکاتو لروی جستهی و آزاد نبه نتوان ره باسی پیشکوتن و سرکوتنی هم قناغ بکره لباری پروسکه شو داله هم پروسه لقناغی گفتگو چه تا قناغی کرده و جبه جه کردن لم قناغش داده به اوجلان به شوازه کی چالاگ رول بگیره تراند رخنی لبه بشکردنی کادرانی سکردهتی پککل لستود منبون لیاساکه گر و تی ام به بشکردنی کشی کی جدیه به اوسته چار سر بکره اگر ده سالان جدیه لم پروسه بیست دوخی اوجلان و سکردهتی پا که کش روم ببیته و لباری چار سری کشی کرد لطورکیا با ایک باز لو دکا که پیویست با یاسا بونی کردنه و سیستمی دادواری دا جگیر بکره اگر اما نبه او پرسی کرد چار سر نبه تو آشتی که راستقینش نایت دی او که تا گرژی و شریش بردوام دبن سبارت با پرسی هنگاوی کرده ای بود چک دانان للاین پک کور چند چاوره کرد پک کلم چند هفته ای دهاتو ده هنگاوی کرده ای بود چک دانان بنه و پروسکش به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و ترکیش بره وده چد و یوری حوالی که روزنامه نفسی ترکی سرطا پک کس زنیاری لباری پیگو کوگکانی چک به حکومتی هرمی کردستان داده دواتر میت لو باره و راپورت یک آمده دکات و پش راست یکات او روزنامه که آمده با دکات که چاوره کریتا او کو یکی تشنینی یکم پککا کم پوش کو تکانی لحفته دو خال لمتینا حفتانین زام آواشینو باسیان چولکا نزیکی 3800 اندامی پککش کلا هجده کم دن چککانیان رادست کن او به یوری روزنامه که چگکان لچن نوچه اگر راده سکره که بریتین لا آمدی کانی ماسه لا دهوگ بنانی قندیل و کویا لحولر و رانیا و سید صادق لسلمانی با یوری یسی پروسه اشتی بو یاسا که بچه تا

Pas në handik babëci gringi në ndonë të jekin. Du gjuj Iraki këlla ulati Kanada në shtë gjenë dhe të gakani Fransa, skala e kjenë lësër hukumeti e ulata të marë kërdu, dhe lejnë balëkhani, balëjusëkhani Fransa lë Bagda mulki awana. Pënja sala krejan për në drawa. Që am duke se ke skala kënë të marë kërdu, bënevi Xhezani Laviu, Xhezamova, dawayan kirdua u skalayi peştir tomariyan kirdua. Bu guazretu bu dadgay fedaçunoyi Paris sudalan am mulkele çarçevi au mulkani Yahudiye kan ne bu kadar siba sara girawa. Her bu jüri uzanarani lesar au mulka blok rawata. Ola sali yazar unu sosu suçuar, balas khani Fransa girebesi regal dubre ilawi kurdua. La hazar unu sosu penç, گره بسته که جبه جه کراو تا او که 1974 کری ام بالخانه دراو به خیزانه که لاوی لو که توا پارک دراو تا حکومت عراق وزارت دروی فرانسا برگری لگره بسته که که تو علی دواتر گره بسته که لگل حکومت عراق ها کراو چون که بالخانه که وکشونی که کلپوری جوکان عراق ناستن راو که ولاتا کن بجهشتو اردو داوا کارکه لسکالا کن دا جگل اوی داوای قربوی کری زیاده لپنجا سالا کن که برکه 21.5 ملیون یورو یا دلیم پیویست بالخانکه چول بکره لیکی شمات یم سالیش دادگای کرگری لفرنسا ام داوای رد کرده بو گوتی لطیبت مندی دادگای که لبغداد بلان پاری زنانی هردو خیزانکه رجبون لسر اوی داوا کن بردامی هبتو فشی من نیم لی بایا فرانسه این حال بجار دوا با اوی یسای کارگیری او ولات جبه جبه کری و داوی پیدا چونه وشیان کردوا بالخانی بالوسخانی فرانسه لبغدا دا کهویت سر شقامی ابو نواس و یکی کلشون استراتیجی و گران بهاکانی بغدادی پای تخت جا بو ماوی دوده گردی علی طاهر لباشوری لبنان تنیا برزایی که سرشتی نبو که بروانه بسر دورو بریا کده میرن اولکو اما چیوی که دست کرد بو لسنو چی من تو و بن کی سرکی فرمانده هزی بدری حزب الله بو یعنی 20 سال کارکردنی بردوام جرخانی ام گردی گوری بو شاری که شاراوه لجرخا که شارک که جوری اپراسیونی پشکوتو بن کی پیوندیکان که گای گوری چک یعنی کلینیکی پزشکی تنانا شوینی حوانوی درشخانی تیا و اوی چک دارکان بتوانن بمانگ بی اوی اصلا تشکی خوریان برپکوید یا خو بی بینن علاوی بجینو شرش باری اوبر توایلی هاو روش جیهینی روشنامی معارف اسرائیلی چن وردکاری کنوی لباری اپراسیونی سربازی اسرائیل و بودز بسردانگرتنی ام گرد استراتیجیا لبخشوری لبنان اشکرا کردوا باز لواکه ام گرده با سپای اسرائیل باواتای دست بسر دا گرتنی زنجیری تونه لکانی حزب اللهید و با یکی گل گرنگتری ناوان دست استراتیجی کانی حزب اللهش لناو چکه دان ره هموش تک لشوی چوارده حوزیران دا گورا لگه کنترول کنی ناو چه شقیق سپای اسرائیل بریاری دا هرشکات سرم ناو چه استراتیجیه اما انجا کرون بو بچراندنی تاوی هلکانی پیوندی لنوان توری تونی لکانو نوچه گرینکی نبتیه بو. علکاتی دست بکنی هرشکان زیکی سی چک داری حزب الله لنیو قولایی که وکده بون. سپای اسرائیل ترسی روبو روبونوی راسخو لنیو ری روا تاریکو تسککان دا تکنیکی گماردان و تکنولوژیای بکاره هنه. بو چندین هفته سر مازکان لسر روی زیوی لپشی سر وی تونی لکانو جگیر بون. لکاتی که ایگه کانی اندازیانی سیستمی روبوتیکیان دنار دنو قولایی زوی با روپیوی کرنو دو زینوی تلا تقمانی کن دواتر پیگدادانکان لکونی تونی لکانو دو روبری گردکر شربونو اردوی کنترول کنی تواوی شونکا ایزا کان اسرائیل تنوی پازده چک داری حزب اللهان لنو قولایی که وکای دو زیو لکاتی که اوانی دیکا ببرینداریان لجر چاودری برو نو چکانی دیکا حالات بون اربوی سپای اسرائیل جغتی کرتو که لمحه شارگه ده هیچ اندام یعن کرمنده که سپای پازدارانی ایرانی لینه بو جام رو گردی علی طایر که روژه که پایداری هزکانی حزب الله بو لجر کنترولی سپای اسرائیله توری تونه لبیس سال یکی که بربری پشتی برگری حزب الله بو
ئێستا ئەم گردە بۆتە شوێنێکی چۆڵ و لە کارکەوت. ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا پرۆژە یاساییەکی تایبەت بە سزادانی ئەو زانکۆیانەی پەسەند کرد کە بایکۆتی ئیسرائیلێک. پرۆژە یاساکە تایبەتە بە سزادانی ئەو زانکۆیانەی بایکۆتی ئیسرائیلەکەن یان هەوڵی ڕێگریکردن لە فێرخوازەکانیان دەدەن. بەشداری لە پرۆگرامەکانی ئاڵوگۆڕی زانستی لەگەڵ ئەو وڵاتەدا بکەن. پرۆژە یاساکە لەلایەن کۆماریەکانەوە پێشکەش کراوە. 37 دەنگی بەڵێ لە بەرامبەر 169 دەنگی نەخێرا بەدەستێنەوە بەم جۆرە پەسەندرا. 33 ئەندامی دیموکراتی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا جیاواز لە پارتەکەیان دەنگیان لە بەرژەوەندی پرۆژە یاساکەدا. لە قۆناغی داهاتوشدا

کی شرطا و هولر ل بغداد ل لانشان هندری کی شرطا و هرشکر و تسر پاسی هندرانی یعنی هولر و تنانه جامی پاسکشیان شکن را که بداخو ام روداوا بمجورا رویداوا بلام ایما دلما لی هندرانی هولیرا يعني إن شاء الله هموان بسلامتي دقرنو أم جورة قرجو آلو زيانة للان هندراني هيج كاملة يعني كانوا دوبارة نابتوا جا بدر لوا يعني مدي منا كانن للايان بابلين ديسكي ورزشي كانال هشتوا بلاو كراواتوا اگر هاو كرانم بو يموكو كتابة بد نشان بدين أما دي مني ساتي هرشاكي كتشون هندراني شورتا بم جورة هر شکن اثر هندرانی یعنی هولر بداخو که جامی اتومبیل کشیان پاسکن دشکن آبم جورا گرجی آلوزی درسته به طبعا رو داوانه یکم جار نیبم جورا رو داد ام گرجی آلوزیانه بلام اما لگلو شوا دل مالی هندرانی هولر انشالله هموان بسلامتی دگرن و به هیچ جورک هیچ گرجی آلوزی که لم جورش نبینین و ملی را دمو کتایت نین گشتی حوالا کن بوم دو کجمری را بردو به هیوه شوی که آسود و آرام با همولای کرشند بردو.

رهنان و دارایی کارکات لسرتای وکو کمپانیایی که گواستنوی پاره دامزرا لسالی 2018 مولاتی فرمی بانکی ورگرتوا. لسالی 2023 لان وزارتی گنجینی امریکا و سزای بسراسه پین را باو هوی و معامله کردنی به دلاری امریکی لقدغه کرا. برای رفته دا تو علی زیدی سرک وزیران ناو جیان نامی بر بجیرانی وزارت بطالکان که هشتا پر نکراونه تو آراستی انجومنی نونران بکه و هفته دا توش دنگیان لسر بدره پرسی که کرنوی چکی گروپا کانیش هشتا به نارونی ماونه تو انجومنی بالای اسلامی شلیت گروپا کان مرجیان هه حرکات یک مرجکانیان جه بجکره شتیک نامینه بناوی گروپی چکدار لدوایتی پرمونی زیاتر لسط روش هشتا نو وزارتی کابینه علی زیدی به بطالی ماونتو پر نکراونتو علی زیدی سرک وزیران لکوبنوکی دوشمی رابردو لگل چوارچوی همه انگی انجامی رای گیند لهفته دهاتو گفتگوکانی تایبت بطاو کرنی کابینه حکومت کتاییانیت و هفته دهاتو تریش نایی وزیرکان روانی انجومنی نونرانه کره هاوکات علی دفاعی گوتبیجی انجومنی بالای اسلامی اشکرای کردو سرک وزیران دعوی جیان نامی بر بجیرکانی کردو بوی که هفته دهاتو روانه انجومنی نونرانی بکه و هفته دهاتو تریش دنگیان لسر بدره گوتوشت هی ناکو کی نیوان هنگ لعنی سیاسی لسر بر بجیرکان هو کار بو با طاو نکرنی کابینه حکومت لباره پستی جگرانی سرک وزیرانیش گوتبیجی انجومنی بالای اسلامی رای گیاندو عراستکه بروته پراندنی هنان آرای او پوسته باوی استنگیکانی تاونه کرنی کابینه حکومت و قیرانی دارای و دوپاتی شکردو تو که کاری لپیشینا پرکردنوی وزارت بطالکان لباری چکی گروپکانو چوارچوی همانگی لیجنیکی لنوری مالکی و هادی عامری و محمد شیع سودانی پیگیناو با گفتگو کردن لگل او گروپانی که حتاوک و سرطیان کردو تو یعن مرجیان هی ارچانه لدوانه که نوری مالکی مشتوم ری لسر پروسه که درست کردو مالکی لدوانه دیمانه تلفیزونیا دعوی کردو دستواجی چک دامالین بگردرد بکره برک خستن ارچانه مالکی با پشتیوانه که دیاری علی زیدی و حکومت که داندره بلام بگوته او دستواجی چک دامالین لروی درونی و کردارکی و قبول کراو نیه لیستاشا گفتو گوکان لسر جا کردنوی چکی قرس و سوک و ممناوندن اشکراشی کردو زمانی هرشو تو قاندن ایتر کتایی هاتو لبروی هرشکان آمان جیان نابه بانگشو ململانی و هرش کردن سر بارگاکان و هرش با سر حکومت انجامی نابه هر زو هیشام رکابی بره و بری نو سینگکی رون کرنوی که لباری لدوانکی یاوتی لدوانکانی نوری مالکی لباری که کرنوی چک با حالا لیک دراواتو جاری که دیگه کشی کمی بنزین لعراق سر حالات و نوری دورو دریج یا تومبل لبردم بنزین خانکانه درسته به بر پرسانیش هو کارکی با دعا کوتنی گیشتنی کاروانکانی بنزین گرن نو لدوه نو کشی کمی بنزین بغداد و پارزگکانی دیگه عراقی گرتو تو چند دین بنزین خانه با این نمانی بنزین و داخ راون روانگی عبوری عراق بلاوی کردو تو قیرانی بنزین لبغداد و چند پارزگی که دیگه بردوامه به حتی و کوکاتی که کاروان هاورد کراوکان اگن اشکراشی کردو عراق نتوانه برمهنان زیاد بکه با هوی سنورداری توانه کوگا کردنی بر همه نوتیکانی دیکه و لکاته که عراق روزانه 29 میلیون لیتر بنزین لپالاوگکان بر همه اینه بلام بکر بردنی روزانه زیادر لسیو 3 میلیون لیتر که سطا هجده محسن و سوپره روانگی عبوری عراق اماجی باش کردو کرتینانی روزانه بنزین اگه تا 4-5 میلیون لیتر به هاورده کردن پرکریتا و دعا کوتنی کاروانکانی بنزینی هاورده کرا و حکاری سرکی قیرانی استی بنزین لبغداد و لپارزگکانی دیکا اوکات سلیم رکابی کتبه جی وزارتی نوت لراغین راوکا با رای گشتی حکاری سرحالدانی کمی بنزینی گراندو تا با جیعوازی لبرهمو بکر بردن با چهار سرکرنی و جیعوازیش پنایان بردو تا بر هاورده کردن بخصی خواهد. رکابی باسی دو کردو آله ململانه و روداوکانی نوچکه گرفتی لوجستیان با جولی کشتیکان درست کردو و ای کردو کشتیکان درنگ بگنه بندرکانی عراق. رونشی کردو تا بای خرابی دوخی امنی نوچکه و وزارتکان توانیویتی تنها گریبست لگل یک کشتیاب که پروسی بطال کردنو گرانوی با برکردنی

پاراستنی برهمی ناوخو همیان وکو داتا لنیوان هر دو حکومتا بشکرین. آمانج لأسیکودا دروس کردنی داتا سنتری که نشتیمانی دیجیتالی یه گرتوه با بازرگانی لسر آستی عراق برهمی کردوسانی شو بشوه که هر دو حکومت دستیان به داتا و زانیاری درستکان بگا و دان به بلگنامه و مولتا فرمیکانی یکتر ابنن که لیستا کار به بلگنامه یکتر ناکن. ده همان کاتا تایبت مندی دستوری و کارگریکانی هرمیش پرز راو به. خالی سرکی ما با یکلا کرنوا میکانیزمی دابش کرنی داهاتی دروازه سنوریکانی هرمه لم باره و پیجنیاری حکومتی هرمیان با پشت بستن با دستور و با یاسای بر رو بردنی داره و با یاسای بودجو بر یار پیوندی داره کن خستو تر رو و توشانه جبجه کرنی اسی کدا هنگاوی که گرنگ برو شفافیت و کم کرنوی دستوردانی مرویی و زیاد کرنی داهاتی نانوتی اروها درفت با بازرگان و هاوردکارانی هرم رخصنه با دستگیشتن با دولار با نرخی فرمی بانکی ناوندی عراق که لیسته لیبی بشن. و توشیتی با داخوا دو خستنی جبجه کرنی ام سیستمه لدروازکانی هرم و کاریگری گوری لسر داعتکانی هرم دروز بوا با گوری نسراوی که بانکی ناوندی عراق لمانگی 2026 و داهاتی دروازکانی هرم بر رجی سطا حفته و هشت دابزی و لکاتکا لحکومتی فدرالیه لدوی جبجه کرنی اسی کودا داعت گمرگی فدرالیه کان بر رجی سطا سطو چوارده زیادیان کردو. عوضینی داهاتی دروازکانی هرم توانای هرم با جبجه کرنی پابندی دارایکانی برامبر به حکومتی فدرال سنور دارکات لکاتکا لسالی 2025 هرم بردوام مانگانه 120 میلیارد دیناری وکو بشی خزینه فدرالی ناردو بویا خیره کرنی جبجه کرنی سیستمی اسی کودا یارمتی داره به با گران نوی آستی ده حتا نوت یکان و جبجه کرنی پابندی داره یکانی هرم برانبر به بغداد و آسانکاری با بردوامی دابین کرنی موچه مشخورانی هرم. هاوکات جبجه کرنی سیستم که بازاری گوری عراقش بروی درواز سنور یکانی هرم کاتوا حتی وکو جولی بازرگانی ام دروازانه تنها به بازاری هرم و سنور دار نبه ببیت بشک لبازاری یگرتوی عراق امرش را توانید به بیتوی چالاک بونوی بازار و کم کرنوی تیچوی هاوردو نرخی کالا و شتومک. لکوتای کبونوک شاکه و تویانه للان برزان سرک وزیران و وزیری دارایی و اندامانی انجومانی وزیران به گرمی پیشوازیلم هنگاوه کراوه درفت به وزارتکانی دارایی فیدرال و هرم دراوه با رکوتن لسر میکانیزمی دابش کرنی داعتی دروازه کن به آمان جیوی که رکوتنی کتایی لیکیگ لکوبونوکانی داعتی انجومانی وزیرانی فدرالا پسند بکره تو سیستمی اسی کودا چه تبواری جبجه کردن. احمدی حاجی رشید پارلمانتاری کاملی دادگری باشدار لکوبونوکانی استراتیجیتی بودجه 2027 عراق رای گندو لسیم کوبونوی استراتیجیتی بودجه که با آمده بونی شان دیاره می کردوسان برای اوچوه چند بریارک دراون. وزیری دارش چند آکاری که عراستی شانده که کردو. احمدی حاجی رشید لهجماری خوی لفیسبوک انو سیویتی با یکم جار شان دیاره می کردوسان بشداری کوبونوکانی تایبت به بودجه بون چند بریارک دراون لوانه لروجی شمو نو سینوی تکست اصایی کن و ترخان کراوکان دست پیکا وزیری دارای لجنه استراتیجیتی بودجه راست پرد و تاوکونه و راستی مانگ ایلول رشنوسی پروژه اساکه آماده بکن حتی اوکو بینیرن با انجمنی وزیران. هاوکات وزیری دارای پابندی خوش را گند و به نردنی پروژه اسای بودجه با انجمنی نونران لناو راستی مانگی دا توه. با گوته احمد حاجی رشید بر یار دراو به نزیکی 2,500,000,000,000 دینار ترخام کره با پرپیدانی پرزگکن 1,500,000,000,000 دیناری دیکش ترخام کری با پترو دولار او برانوتشی که هرمی کردوسان رادستی سومو یکا پترو دولار ای گریت او 50,000 برمیلشی که با ناخوی هرمی کردوسان بکار بره به همان شو پترو دولار ای گریت او.

0: او قسانن راستو نابابتين كباس لوا كان كرد لسوريا مشتكي رادست كردو عمش بوا اكاد يكم جار كرد بيت بشكل لدولة سوريا مظلوم عبد الراوشكار السروكاتي كوماري سوريا لا ديمانيك على قلشن ميديا كي كردي تركي باسي لدوخين رجاوي كردستان و برسياسدو بيجي كرد لسوريا و داتو رجاوي كردستان كردو عبد الله كي لديمان كان على هيتش تك نغورا او قسانن راستو نابابتين كوتري كردو هزا كرديكاني سوريا خوان رادس كردو لباري برايارا كشيان سوارد به حسد و عبدي وتوتي حسد هزك بو كه گلي كردو خلقي ناوچكي پاراست به گمان استا بو شايكي سياسي دروز بو به استل رگي خباتي سياسي و دروست كردني پارتي كي سياسي او بو شايي پربكريتو كه دروز بو عبدي لباري چوني كرد بو دمشق شلات كه يكم جاره ل 100 سالي رابردو كرد به بشكل دولتي سوريا به گمان کاملاً آلنگاری گورشیان لبرده ماه. لکی دیگه اسپای ترکیه راتی کاتوا اندام بیان یکانی ناو هسده بشنا ولاتا کیو اما جبا و کاتالد لنزیک و چاودیری هلوشانوی هسده اکن. وزارتی برگری ترکیه لراغین راوی هفتانه اما جی بو کردوا او حوالان دورن لراستی و کباسی و اکن اندام بیان یکانی ناو هسده لسوریا درچن بشکن رول ترکیه اکن. وزارتی برگری ترکیه علیت که لنزیک و چاودیری بریارکی حسده بو هلوشان نواکن که لچوارچهوی بنماکانی یک دولت و یک سپای دان راو. لباری سوریا شو وزارتکه علی ترکیه بردوامه بله پشتیوانی کرنی لبهس کردنی آسایش و سقامگیری سوریا و خوشگزرانی خلککی. وزارتی برگری ترکیه باسی لیرشکی چند هفته رابردوی اسرائیل بو سر لبنان و سوریا و فلسطین کردوه داوای لکاملگین و دولتی کرده سنوریک با پیشلکاریان اسرائیل دابنه. انجمنی دادواری عراق قناقی لکولینوی لزندانیانی داعش طواو کرده او زندانیانی لسوریا و با عراق گواستراونه تا بریاره لقناقی دوما هر زندانیک به یوری دوسیه که روانه دادگی تابد مند بکره. انجمنی بالای دادواری عراق قلید که زندانیکان چندین سر کرده و چکداری مترسیداری داعش انتیه. اما جای بو کردو علی هنگ لزندانی کن هیچیان لسر ساغ نبوتو بای آزاد کراون او کد خالد چوانی وزیری دادی عراقی شالت بریارا دوای لی کولینو ار زندانی اک خلکی چو ولاتک بی بگرن رتو بو ولاتکی بلا موانی لسر خاکی عراق توانیان کرد بی لیر دادگایی کرن نگرن رنو
1: دوای حوت مانگ انجومنی بالای دادواری عراق قناقی لی کولینوی لدوسیه زندانیانی گواستراول لسوریا و بو عراق تواو کرد لا قناغی دوام دا هر زندان یک با یوری دوسیکی روانه دادگاه دکرید. لا 22 کانونی دوامی امسالو لا گرمی شر نیوان حسده و گروپکانی سر با دمشق بور یگری لا حالاتنیان زندان یکانی ناو گرتو خانکانی جرد صلاتی حسده گواستران و بو عراق. لا ماوی 24 روشداو با چندین کاروان 5604 زندانی که زورینیان داعش بون گواستران و انجومنی بالای دادواری لمانگی شباط و لیکوالی نوی سرطایی لزندان یکان دست پی کرد. انجومنی بالای دادواری لراغین رویک دا کتای هاتنی قوناغی لیکوالی نوکانی راغین دو آشکرای کرد لیکوالی نو کوکردنوی بلگنامکان دا در کوتوه جمعری سر کرده و چکداری مترسیداری انتی دایا که پوستی بالایان لنو داعش دا هبوه. انجمنی بالای دادواری اماجی بو کردو شش ل زندانیکان تاوانی کشتن رفاندن و با کنی زکردنی یزیدیکان یان کردو هر وهال ل یکولین وکاندا هندیک ل حالتکان هیچ تاوانی کان لسر نسل من راو لو نش امریکی کو فنلندی کو حوت عراقی آزاد کراونو 457 زندانی سوریش به تاوان درچونو ریکارکان بو آزاد کردنیان بردوامه
2: سجنا اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية
1: خالد شواني وزير داد عراق أما جيب وكردوه لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوا با ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتكيان بالام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت رادست ناکریتو لزیندانکانی عراق دا دمینیتو. دوای توابونی قوناغی لیکولی نوا هر زندانیک با بلگنامه و دوسیکانی روانه دادگای تایبت من دکریتو با جوری یاساکانی عراق دادگای دکرین.
0: او سروکی کنسی بره و بری کجکا رای گندو به بی ازد بونی آجالان پروسکا بره و ناچه و بره و پیش ناچه. اما جا به او شکت اگر کشی کرد چهر سری نبه اشتی بدی نایت و شرش وکو خوی بردوامه بی. جمیل بایک او سروکی کنسی بره و بری کجکا لدیمانه که لگل آجانسی فرات علید که لگل و یاسای پروسکا اما جا به دامالینی چککات بلام اوان وک دستپیکی قناغی اشتی تماشایان کردو و توشتی بیسته یاساکه لرگی دانستانی نوان دولتو امرالیو بزوتنوکه انو جب جب کره با وی کچک دانانش روبا بیسته هنگاوی یاسایو دیموکراسی بنره. اگر ام پروسه به هنگاوی دیموکراسی برو پیش نبرید دخنکیت و پکیه که بی بر پسیاریمش دسالاته بی. سوارت با اوجلان بای کلیت که تاوک اوجلان بشوی که آزاد کار نکه لروی جستهی و آزاد نبه نه تو اندرد باسی پیشکوتن و سرکوتنیم قناغه بکره. با ایک لباری پروسکه والد پروسکه لقناغی گفتو گود شو تا قناغی کرده و جبه جه کردنو لم قناغشا بیت اوجلان بشیوازی که چالاک رول بگیره. با ایک رخنی لبیبشکرنی کادرانی سرکردهاتی پکه که لسود من بون لیاساکه گرتو و تویتی ام بیبشکردنه کشه که جدیه پیست چهار سرب کره. اگر دسالات جدیه لپروسکه ها پیست دوخی اوجلان و سرکرده ایتی پکه کرون ببیتوا. لباری چهار سری کشه کرد لطورکیه ها بایک باسی و آکه پیست بیاسا بونی کرد لنیو سیستمی دادواری ها جیگیر کره. اگر امن نبه پرسی کرد چهار سر نبه و اشتیه که راستقینش نایت دیه و که تا گرژی و شرش بردوامه به. چاوران کرد پکه که لچه نفتی ده اتو هنگاوی کرده با چک دانان بنه پروسکش با همه هنگی حکومتی ارمی کردوسان و ترکیه برای واچه. با گیوری حواله که روشنامه نفسی ترکی سرطا پکه که زنیاری لباری پیگه و کوگکانی چک با حکومتی ارمی کردوسانه دواتر میت لو باره و راپورتی که آماده که و پشت راستی که اتو. روشنامه که اماجی با کردوه چاوره کرد اتاو که یکی تشرینی یکم پکه که کمپو اشکوتکانی لحفته و دو خال لمتینه، حفتانین، زاب، آواشین و باسیان چولبکه. نزدیکی 3800 اندامی پککه که لحشده کمپان چککانیان رادست کن. با گیوری روشنامه که چککان لچند نوچه یک رادست کرن که بریتین لآمیدی، کانی ماسه، لدهوک و بناری خندیل و کویه لحولیر و رانیه و سید صادقیش لسلیمانی. با گوری یاسای پروسه اشتی با اوی که یاسا که بچه تجباری جه بجه کرنه و پیسته پکه که چککانی رادست که و ترکیش او رادست کرنه پشت راست که تاو. پاش او اندامانی پکه که توان بگرنه و با باکوری کردوسان و ترکیه. ناور راستیم هفته صباح نعمان گوته بیجی هیز چکدارکانی عراق با کنالاشتی گوت حکومتی عراق و هرمی کردوسان با همانگی لگل انقره گیشتونه تا میکانیزمی که یاو بشی امنی و سربازی با پرکرنوی او شوینو بارگانی که پککه چولیانه که.

0: Ajos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues te exige.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داو
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت، اکی شیدهوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا، همون نوعه اینه که یه سروپی نیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گرفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

سريع كراسقنا تشينابه. لگوری راپوره که روزنامه‌وانی تی پایین کو پیوژه به چکیر نپکه که حتی سالا به درج ببه و چافکانیان آگ پارتی جد بیشن

0: ئەم دە ئەتۆلۆنیای جودایین سازیە مەدا تەوی گرتیان هلبرینێ دکن. مادەین خاو ئێن هلبەرین خۆ ئەم ڕاستەڕاست بخۆ پەیدا دکن. بژبەرکو ئەم بلێچوونەکە کێم دابین دکن. ئەم دکارن هلبەرین خۆ یێن بکواڵیتە بەهاین پر گونجاوتر پێشکێشی وڵاتیان خۆ بکەن.
1: İsal pişti geşedanin çektanine Rojava heri germ acıba ki entegrasyona endamin PKK ya bonav jiyana sivile.
2: Peki Diyarbakır'a çıkacağız en pas
3: kurmuş. Liver mijara heri girik ewa ku girti dikaren haqqi ketu dama xa bigirin. Dihaman zemede tavkariya aburiya ku te peyda girin ji karik ku ev dikin jubuan pırvata dardike. Disaziya mede emji eyi hatta zi helbirinin pakıcı hildibirinin bu kapasiteye fabrikaya navin çalakiyan dimeşinin. Armanca ma ewa ku em hewcedariyên hilbirînên paqijiyên ku hemû sazî û dezgahên giştî di serî de jiyên saziyên me yên înfîzar cezayan bêkî masî bicihbînin.
4: Belli bir ekonomik anlamda
1: li gorî pisporan fêrbûna pişeyekî di heyema girtîgehê de feydeyên mezin li pey xwe tîne. Fuar di heta şeşî îlonê جبو حمو ولاتين كو دفازم بشتكري بدن بي كده و برهما جنيز و ببينن و كريب سيدار بسوت كانال حيش انقرة
5: جبر شر نابرا PKK و ارتشا تركيه گل گند نزي سينور هي نافچه زاخوه حاطنا والا کرن او يجبوه سدم كو درفتا چاندنه و كار کرنه لنافچه كم ببه دنها ده شنی نافچه جه پیواجوی آشتی بهیوی نه جه بو کجار اکیدن وگرن گندن خواه و درفتن کار جی زیده ببن.
6: افدوره روژک جه روژان برهمی فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بیدنگم. د نوکه دا اکنجین ویدوره پتر چاوری از سرکفتنا پروسه آشتی دکن. تا کو جارکه دی بزورنه سرگوندین خو دست به کاری چاندنه بکن. احمد ایک جوان ولاتیان کو زیده تر جبی سالن بنا چاری گونده خو چول کریا. او دبیجی چاوریم ری بما بهت دان بزورنه گونده خو.
7: تأثیران خیران و اکید بابت هجاری جی رنگ بدانا. اگر اف پروسه بدرست های سر بگرد خلق دی وگرنه گونده تخواه و دی خلق دلیوین کاری پتر الگونده پیدا بنول فشار نفوس خلقی و نفوس بیکاری الباجه را جیده تأثیر خواه بد دیتشته که باشتر بد گلگ گلگ اگر گونده خلقی بین آودان کنه تایی بیتی دورا ایدارا سر بخواه زاخو که خطانو که خلقی بدرست های نشیا سر ادانا گونده تخواب کنو
8: ولی دلیوه اگر گونده عالم اگر زفر سر جید خواه جید اوی دیبنده دلیوه شولی زحفتر بند بو کاری بو شولی فلاحت اوشتی اصاد زحفتر بند
6: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکم مازن خسته سر بازار ری کرو ریجا بیکاری زیده تر کرد.
9: زور خلک اکسردان ریف بریا مد کت بودید نا دلیوین کاری و دو اف سال دا پریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان دا خواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سر کاری دا مزرین و کل سر کمپانی و شریکا
6: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زاخو جاگر شر رو آلوزین دناف برا پککو ترکیه دا زیده تر جه پینجی گوندان چول بون و دنوکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانی به کلیل از زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکه کو برهم نفخویی دیجین تا وو گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت. مسعود هادی کانال هشت زاخو.
5: مدیا فرمیا ترکیه را گهان کو ده اپراسیونه که ده لباجار استنبوله کسی کاتیه کشتن کو تکلیه به داعش را هبویه و پلانا ایرشه که دکر. پارزگاری استنبوله ده داخویانیه که ده اشکره کر استخبارات ترکیه میته و رهبریا اولهیه یا باجار لحره ما سلطان بیلیه جبو گرتنا گمانباره که اپراسیونه که بیک آنیه. لگوری آگهی این حاطنه ورگرتن گمانبار پلان دکرکو لترکیه ایرشکی پیگ بینه. Hatta eşkere kirin dedema operasyonu da kese gumanbar ve gülleyen erişi hezin evlekariye kiriye u de encama pevçune de hatiye koştun. De büyere de kese ki dinci birindar buye u lekolin de derbare büyere de berdağımdık. Lekolin derbare binavbuna keştiye ki le İstanbul'e berdağmak u deh kes de büyere de vundabune. و دو کابتنین کشتیه که لحف قلبی نمجی به بریار دادور حاطنه گرتن. دو کشتیه بازرگانی روژا دوی ایلونه 35 کلومتره لبراوین استنبوله لدریای مارماره لحف قلبین و ده انجامه ده یک جه کشتیان بن آف بو. کشتیه که ده انجامه بویره ده بن آف بو ده کس هل گرته بون و حتا نها ترمینوان نها تنه دیتن. تیمین رزگار کرن و آفاته به هلیکوپتر درونان و قیقان لی وندهیان دگرن. لگوری وزیر بگوهسنی عبدالقادر اورال اغلو کشتی ده کراهیا نزیکی 900 متریان ده بن آف بویه. حتی نها گمان هنکو لحف قلبین هر دو کشتیان جبر خمساری هر دو کابتنان چه بویه.

0: افجی همان سدم کو نشتجه کامپا دار شکران پنابری حریم کردستان بونه
1: اما بنسبت انجمره یعنی چه وضع چاره سر نبو گو حتی استا وضع وجی عرضه که باش بهی امهر نیده اول شی خدمات نین بنیا تحتی نینا کهربا نینا آف نینا غاز نینا نان نینا يعني شقام وجعدة إما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يجاخي هاري والله هر شهيد ماني دجي حمود زين برن أو جاكيب وشفا صار بنا منزانن
0: روشا أبوريا سوريا يد آسك هاري خراب دايا بني نوان دراكاز آل سوريا كار لكا قوتبو مالبتا كا چاركاسي لسوريا مهانا هاري كيم حوجداري 689 دولارانا داكو جيان بكا و داكو جيانا كا برومات پيدا بكا پيوسيا مالبتا مهانا ب 982 دولاران هيا افده دمك ده اكو رجا بكاري الستوديه دقها 160 و هروها رجا النابين امو چهانجي 100 دولار
2: ام بهدوين جارك دي اوكاري يو انجارك دي بعين اعتبار ميزاني جارك دي اي كاري بيبا پنابرا وغريني باعتبار وضعي سوريجي نسابتا تشتكي وكاقوتي داري كاف خياناكي او وضعي اقتصادي وضعي ابوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيريني حتى فنابر مثلا بقري سرخاك اخوة ولاطي اخوة
0: لقودي آمار النتوين يكبوي نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوريه لولاط جيهاني هنا هر وها آمار نشان درنكو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليونكو 700,000 فنابر سوريه بقري هنا ولاطي اخوة
3: وزیر وگواسنا سوریه یعروب بد راگهان ده هفته پیشی آمده تواهی دتاین و تنبیل پارزگاه حسکه به آوه که فرمی در باسی ناو آمار و آگهی روبرتی ترافیک سوریه دبن. یعروب دیار کرکو ده دمک نزیک ده روبرتی ترافیک سوریه لپارزگاه حسکه جی ده وکر.
4: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعد
5: دي سال 2026 ده ما دست بكاري خولي بارزغا حسكي كير بهفكاريا بارزغار حسكي امي همو چافكانين بيويست پیدا بكن من سوز دا بارزغار گو گاوا پيواجو انتگراسيون يا اوتومبيل ان تمام با امي سردان بارزغي بكن دا گو بهورا ريفبراتيا و گوستن القامشلو وكن وريل بل وكرنا جنوفا يا ريفبريا و گوستن الحسكي جي بكرن پشترا امي همو مجاران این تکلدار تنه دو روش بره دانه جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جره ببریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن. اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دنو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تنه آرسته کرن. دنو چند روشانده هری زیده هفته که بی ده گاو انتگراسیون تمام بی. همو اوتومبیل دل داده پی سیبن و ده به حسانی لپارزگاه ورنه و گوهستن.
3: لکوبانه تاخک بناو تاخا شهید بارین هه. نشتجه این تاخه دبیجن تو خزمتگزاری اک جه تاخا وان را نهاتیه کرن. چوب لطاخه کم دبه آوره جی تونه نه. شنیه که تاخه دبیجه او جه گلک خزمت بنگهین بپارن.
6: لطاخه شهید بارین یا روجاوه باجار کوبانه کمبونا خزمتگزاری بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه و پرسگریکن تندرستیه. کامیرای کانال 8 لسر داخواز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنو تاخه گریه و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه شینیان تاخه جگلک خزمت بنگهین بپارن. لنها داخواز وان سرکه تنه چکرنا آوریجانه.
7: و هاتنی و از پرکیف خواشم و هاتنی و لازم اینی و ملتاجی اینی مره یاردم چی به که وی کریزه امجی خلاص من زاری مگیش که نکن را کهوش کلمی شون و جگه ماره زاری هم خوشید کهوه خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سر و گماره گید بنا ریشه گید بنا نساغیه
6: شینی انتاخه دبیجن که جبر نبونا آوریجان نخوشی اللشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه و گلک مالبات به پرسگریک این تندرستی را روبرو مانه.
8: برا بو همه بانال زوری و نین و بنا جنوب تی زوری نسو نکوون جیران دوالا گی تجحه بونه گی نسو غیلی چه بونه ایلی چی راخه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با و قربه والا
6: شینی

0: بانگ لآلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلز لروشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن. مجی وکو تیما کانال حیشت گلی و گازنن خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنن خلکه دا.
1: امل ویدر که دیراسات اوه کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن. یعنی هگر که ام مد کجید وار رو جاندو انشالله دوار روژه نیزک داجی امل ویدر که اما کار بکنه و اما وار بالی کار بنه جی براش وی آستانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه اما شاره که تنه امد که کاشکن جیهانی که رسقتی خواه لی نیزامی اما ویدر که وی شاره کاشکن جوی شاره جی داخنه سر شاره 24 یه
0: به فرهبون باجر کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره نه ده چارچوبه یا خزمتگزاری نوانده بون. و نهاجی درفت این شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
2: رهبر گشتی یا ناوند توان لسوریه نور تویل رجه گنمیا ایسال لسوریه حاطیه مرهمانین دیار کرد و راگهاند رجه هری زده جه حسکه گشتیه وان. نور تویل جمدیا فرمیا سوریه را راگهاند ایسال وان 2,705,000 تون گنم ورگرتیه و اوجی زده تری حبجداری سوریه که در دور 2,505,000 تونه. تبین را گاند رجه هری زیده جه گنم جه پارزگه این روشلات سوریه و به تابتی حسکه گیشتیه وان. نور تبین گوت وان بریا دمساله به دمکی باش آماده کاری کربون که گلک جه ناوندن وان ورگرتنه و آواهی انخواه نوجن کربون.

0: خوست ام دنگی خوب کنن ام خوست ام دخوازن ام خوشانی خلکی کن ام کینا ام کردن بلغتی ما بجلی ما بد ثقافة ما ورقصي ما وسترانه ما ام دخوازن ام محبة اخو انتشار بكن ناف خلکی ده وكيف ام ايرو قل لكي هات ام قيلو ايرو قل لكي كيف خوش بون ما تفعلي خلکی ديت وافتشتك قل لكي باشا
1: ما ايرو هات ام جلو برگ كردي ما رسالة شاندية بجيورو ملوگی زند من کرد کینه و ثقافت ما هیا و فلکری ما هیا آمیر و آتن و قادمون جلو برگی ما آم آتن انفر
2: اصلا سال کی ممیزه زمانی ما امدن دکن حریاتی خواه بثقافتی میجی امیش خرکی دکن بزانبن سلام اصلا شعبه همی زمانی ما کردی اساسه حضارت می بر باشه و اجبو خلکی فهم نکه عربان کج حد دریو و زانبن ثقافتی کردی اساسه حضارت عن
3: ولاتی اگل نافچیا سردشت یا روشلات کردستان مال اخوکریه نابند آرشیفا برهمن هنرمند نابدار کرد حسن زیرک و گلگ برهمن وی هنرمندی کم کرنه و هر روش گهداریا واندکه و اب یک بیه بشکه جیاناوی.

0: Bajos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, que sigue.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه های خواهی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت، اکی شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همون نوعه اینه که سروپی نیه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگوه تو هجای راستیه ای.

بینرانی کانال هشتم باش پرچاتم با مایم کج مرلگلتان ابم با پشکش کدینی دوئن حال زنی رکان سرتاش با هندیگ نام نشانی گرند دست بده کن. لا روداوی که اتو چو داو با هوی پیک دادانی اوتومبیلی کی تاکسی و اوتومبیلی کی تایبن لسر رگای هولیر کرکوک پینچ کس گینن لدست داو دو کسی دیکش بریندار بزود نوی نجبات جاری که دیکر رتی دکاتا و چککانیان دابنین و سروکی انجومنی سیاسی بزود نوی کش دلید چکی مقاوما پیروزو دزبرداریشی نابین یکیتی اروپاش با فرمی بجداری لسزا بور یکی امریکا با سر ایران دکات وزیر گنجین امریکاش دلی ناوسین تاوکو دوائین هیلی جیانی درائی ایران دبرین ارپاش نوروش للافاوکی نیپال امر